0: 77 77 77.
1: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877 420 2003. لایسنس نمبر 238 240.
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان به مکسیکن ریویرا، و این سفر 1 هفته‌ای شامل توقف در 3 بندر بسیار زیبای این کشور خواهد بود، یکی کابو، یکی مازاپلند و بالاخره پورتاوایاترا. مطمئنم که تو این 1 هفته با جمعی از هموطنان خوب و عزیز بهتون بسیار بسیار خوش خواهد گذشت. این است که اگر مایلید در این سفر که از روز دوشنبه 21 دسامبر تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه، کریسمس رو در کشتی خواهیم بود و به دلیل تعطیلات این فرصت رو برای دوستانی فراهم میکنه که برگیر کار هستن. اگر هرچه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید، قبل از اینکه کشتی به دلیل شرایط خاصی سولد اوت بشه، میتونید جای خودتون رو رزرو کنید. 800 819 91 800 819 91. و اگر خارج از امریکا تش دارید، تلفن 818 279 24 84 279 24 84، اریا کد 818، هم برای کسانی که از داخل امریکا تلفن میکنن، هم برای عزیزانی که از خارج هستن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
3: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
2: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
3: خیلی باعث افتخاره که صداتون میشتم با شما صحبت میکنم. آقای دکتر باش، من یه سوال کلی داشتم. من خودم توی دانشگاه تدریس میکنم، بعد تازگی با این هوش مصنوعی اینا بعد متوجه شدم مثلا دانشجوهایی که باشون کار میکنم خب خیلی کمتر میخونن، مثلا کتاب خوندن و ریسرچ کردن، و خیلی وقتا مثلا جوابشون رو با هوش مصنوعی خیلی سریعتر میگیرن. حالا من تو صحبتهای شما دیدم با افراد متفاوت معمولا میگین که یه فرد حالا برای اینکه به دانشی برسه باید یه چند صد جلد کتاب خونده باشه مثلا. حالا میخواستم ببینم نظر شما چیه، چطور میشه اینو یکم اوزار بهترش کرد؟ حالا هوش مصنوعی قطعا خیلی میتونه کمک کننده باشه، ولی چطوری میشه این دانشجوها رو بیشتر تشویقشون کرد که تحقیق بکنن، خودشون دنبال اون دانش هم برن، نه اینکه فقط جواب آخر رو بگیرن، یا اگه یه تکلیفی رو انجام میدن یه اسایمنتی رو جواب آخر رو فقط با هوش مصنوعی نگیرن؟
2: ببینید عزیزم، شما میدونید ما در دنیای زندگی میکنیم که یه مقدار واقعیات به تدریج خودش رو به ما تحمیل میکنه. فرض کنید در گذشته‌ای که مردم راه میرفتن، خب معلوم بود از یه سلامتی محدودی به خاطر همین راه رفتن برخوردار بودن. امروز بسیاری کسانی هستن که از داخل گاراژ منزلشون میرن سر کار، برمیگردن تو خونه میگیرن میشینن، و به همجاز که مسائلی رو به وجود آورده. یا من خاطرم هست در ایران وقتی این ماشینای حساب آمده بودن، ماها به دلیل اینکه جمع و ضرب رو حتی تقسیم رو تو ذهنمون میکردیم یه توانایی هایی داشتیم، ولی کسانی که دیگر از ماشین حساب استفاده میکنن و کلکولیتر، خیلی راحت جواب دقیق و درست رو پیدا میکنن و اون توانایی رو ندارن. این میخوام اول بهتون بگم، یه مقدار از اینها با توجه به شرایط حاکم بر چه جهان طبیعت و چه برای انسان یه دگرگونی ها رو به وجود میاره. آنچه که شما میفرمایید و آنچه که کمی من دربارش میدونم، تمام تصویر درس و دانشگاه و امتحان و همه اینا رو هوش مصنوعی به هم میزنه. یعنی به زودی زود با تغییراتی که خیلی محسوس همکنون شما حس میکنید، همه رو به هم خواهد ریخت. اولا شما با 2-3 موضوع روبرو میشید، موضوع اول این است که خیلی ساده تر و راحت تر در هر زمانی که دلتون بخواد، در هر شرایطی که باشید، میتونید پرسشتون رو مطرح کنید، پاسختون رو به صورت اگر مثلا سوال رو به درستی مطرح کنید، دقیق و درست دریافت کنید. بنابراین سطح آگاهی و دانایی رو به صورت بسیار زیادی بالا میبره. یعنی سبب میشه که آدما این مسئله حل کنن. من بسیاری از دوستان دوربرم رو میشناسم که اینا با طرح درست سوال با هوش مصنوعی پاسخهایی رو پیدا میکنن یا توضیحاتی رو که قبل از اون من فکر میکردم تا این حد وسیع و عمیق جواب سوال رو بده. دوم، نوع آموزش و یادگیری به مقدار زیادی دگرگون خواهد شد. یعنی ما به اینجا میرسیم که حتی ای بسا دانشی رو که قبلا در هر رشته 500 تکه کردن باید 5000 تکهش کنن و براش قبل و بعدی بسازن و یه نوعی از آدم ها رو به وجود میاره که با گذشته متفاوتن. بذارید من یه نیمه تحقیقی که ما در ایران در دانشگاه داشتیم این بود که کسانی که لیسانس میگرفتن از دانشگاه میامدن بیرون، 90% آنچه که آموخته بودن تقریبا سر هر کاری که میرفتن حتی تو رشته خودشون به دردشون نمیخورد. یعنی شما رفتید دانشگاه 4 سال درس خوندید ولی الان آمده تو همون رشته‌ای که درس خوندید، هر چی حتی مهندسیتون، شما اونجا که می‌رفتید یه دفعه می‌دید 80-90% آنچه که آموختید تو 5 سال آینده در محیط کارتون هیچ مورد استفاده قرار نمی‌گیره. و یکی از گرفتاری‌های ما این شده بود که در برخی از زمینه‌ها کسانی که از دانشگاه می‌اومدن بیرون برای کاری که مورد نظر بود اون توانایی و یا آگاهی رو نداشتن. خب شما میبینید در یک کشوری مانند امریکا یه مقدار این رو تصحیح کردن و یک باوری هست که باور درستی است که ما یک آگاهی عمومی میخواییم، جنرال ایژوکیشنی میخواییم که افراد یه حداقل آگاهی در زمینهای مختلف داشته باشن. و من مطمئنم به زودی آنچه که کریکولم یا برنامه‌های درسی دبستان و دبیرستان ها سفز میشه، آنچه که درس‌های دانشگاهی دگرگون خواهد شد و به سمت و سوی میره که اون مبانی و پایه‌های اصلی رو که فرد باید بدونه رو به نوعی در ذهنش جا میدن و در نتیجه میتونن مخصوصا بعدن در کاری که میکنه موفق باشه. درسته که بسیاری از اوقات ممکنه شما یه مهارتی رو یاد بگیرید در دوره کوتاهی، برید سر یه کاری و همش رو استفاده کنید در حالی که دانش اطرافش رو ندارید. من بسیاری از آدم ها رو میشناسم که وقتی مثلا فرض کنید مباحث به ویژه اقتصادی رو مطرح میکنن، شما کاملا متوجه میشید اقتصاد نمیدونن، یعنی اون حداقل اون پایه ها رو نمیدونن، ولی مثلا توان اینو دارن که در جهت خرید و فروش سهام یا فرض کنید بازنشستگی که برمیگره به 10-20 قاعده و قانونی که باید ازش خبر داشت باشن اونو دارن. و این همون چیزیست که برخی از اوقات من نامش رو توحش تخصص میگذارم. یعنی ما داریم به این سمت حرکت میکنیم، همطور که شما الان میدونید در حدی که باز من میدونم مثلا 4 یا 5 نوع پزشک متخصص چشمه که این چشم کوچک رو گروهی از پزشکان باش کاری میکنن که گروه دیگه نمیکنن. این در خصوص قلبم هست. یعنی نشون میده که ما داریم وارد یه مرحله تخصصی میشیم و تخصصی شدن یه معناش اینه که همه چیز رو راجع به هیچ چیز میدونیم، در حالی که اون جنرال ایجوکیشنی که مورد نظر شماست هیچی رو درباره همه چیز میدونیم. یعنی این جابجایی ها یا همه چیز رو درباره هیچ چیز میدونیم. یعنی این دگرگونی ها به وجود اومده. نگرانیتون رو متوجه، ولی به زودی سیستم خودش رو باش سازگار خواهد کرد. من دیدم کسانی که در گذشته به هر حال علاقه به دانستن خیلی چیزا نداشتن، الان با این هوش مصنوعی راحتن، حتی سفر میکنن 4 ساعت 5 ساعت از یه شهری به یه شهر دیگه، تمام مدت دارن با هوش مصنوعیشون صحبت میکنن و موضوعی مختلف و متفاوتی رو مطرح میکنن که ای بسا هیچ آدم آگاه دانایی کنارشون هیچ وقت نبوده که 1/10 اونم داشته باشه. روزی که شما میتونید با هوش مصنوعی از مسائل فلسفی گرفته، ادبی گرفته، عرفانی گرفته، علمی گرفته، پرسشتون رو مطرح کنید یا چیزی که به ذهنتون میاد و جواب دقیق درست رو بگیرید، جایی اونقدر برای نگرانی نیست. بله، نوع آموزشی که ما میدیم، نوع تخصصی که امروز هست به مقدار زیادی به هم خواهد خورد، ولی من مطمئنم به زودی اون خودش رو سازگار میکنه. این که در این مسیر خب یه عده آسیب میبینن، یه عده کمبودا، یه مقداری کمبودا وجود داره و مثلا از نظر شغل و کار یه عده به هم میریزن، یه واقعیته. ولی در این حال پیشرفت‌های علمی در این مسیرها مثل همه چیزهایی که طی به ویژه 200-300 سال گذشته در جهان اتفاق افتاده، در کوتاه مدت مسئله ساز بوده ولی در بلند مدت نه. به همین جهت است که یه اصول دیگه باید حاکم باشه. من خاطرم هست عزیز در ایران بچه ها اگر می آمدن می گفتن که ما مثلا حتی گلستان سعدی رو خوندیم یا مولانا رو خوندیم، پاسخ بسیار این بود که شما چی می فهمید؟ اینا در یه حد و سطحی نیستن که تو جوان 18 ساله یا 20 ساله مثلا که حالا یه رشته خاصی هم میخونی از اینا سر در بیاری. خدا اینا کرده اگر شما برمیگشتید میگفتید که من تورات رو خوندم یا انجیل رو خوندم یا قرآن رو خوندم، که دیگه هیچی حرفی بود که اصلا تو چی میفهمی. بزرگترین متخصصین دنیا سر جمله اول تورات و انجیل و قرآن معطل موندن در فهم و درکش و تا حالا چه میفهمی. به همجرد بود که من در ایران یه شعاری دو دانشگاه داشتم خیلی هم جدی: بخوانید و نفهمید. برای که باید باش میجنگیدم. بخوانید و نفهمید. میگفتم من فقط به اندازه کتاب به شما میدم که بخونید و امتحانتون میکنم که مطمئن بشم خوندید. ابدا نمیخوام از فهم شما، درک شما سوالی بکنم برای که بجنگم به اون. و به همجاست که به جای این که من خودم یادم هست، نمیخوام اسم درس ببرم، در دانشگاه ما یه درسی داشتیم که باید تقریبا حفظ میکردیم 40 یا 50 صفحه بود. الان من عرض کنم اقتصادی کشاورزی بود که اصلا شما باید اطلاعاتی درباره گندم یا پرس کنید که برنج کشورهای مختلف یا منابع متفاوت می داشتید. این اقتصاد کشاورزی و اقتصاد معدنی که ما می خوندیم بیشترش مقدار حفظ بود و واقعا 30-40 صفحه به شما می دادن که اقلا باید 5 تا 10 بار به گونه درست می خوندید که اونو می تونستید حفظ کنید. در حالی که من اگر قرار بود اقتصاد کشاورزی درس بدم 500 صفحه کتاب می دادم که بخونند، برای اینکه اون موارد مورد نیاز رو با توجه به تغییراتی که میگن که میزان برنج چین چقدره یا گندم فرض کنید روسیه چقدره رو همیشه میشه به دست بود. چرا من باید این دانش رو در مغزم داشته باشم؟ من میتونم یه منبع مراجعه داشته باشم. هوش مصنوعی نوع دانش رو، نوع پرورش دانش رو متفاوت میکنه و به همین جهته که باید در یه زمینهای دیگه دانشگاه یه کارایی بکنن. چه هست رو نمیدونم و من ولی من مطمئنم به تدریج اگر اشکالی باشه، نقصانی باشه یا همین کمبودی که شما حس میکنید درباره صحبت میکنید رو، من مطمئن هستم که به نوعی درستش میکنن. حالا برای این که نمیدونم رشته تخصصی خود شما چیه؟
3: من مهندسی برق هستم.
2: اوکی، بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم این گفتگو رو با هم ادامه بدیم و دلم میخواد درباره آنچه که من خدمتتون عرض کردم نظر متفاوت یا مختلف یا انتقادیتون رو داشته باشم یا اصولا چه چیزی مثلا تو رشته‌های مانند شما. ببینید رشته‌های مانند شما باید بیسیک رو شما بدونید. من خاطرم هست به بچه‌هام همیشه میگفتم در اون رشته‌ای که می‌خواید تخصص پیدا کنید اون مبانی و اصول رو نه تنها باید بدونید، باید حفظ باشید، چون مهم در دنیای علم این است که اشتباه نکنید، نه اینکه ندونید. همه آدم‌ها در هر رشته‌ای که هستن یه سقف دانشی هست که از اون به بعدش رو نمیدونن، برای که سقف بعدی آسمانه، ولی اون مقداری که میدونن باید درست و دقیق بدونن. و به همین جهت است که برای من همیشه این فکر بوده که اگر یه کسی مثلا رو خط رادیو درباره همین موضوعی که من صحبت می‌کنم، باید مطمئن باشیم که اون بیسیک و پایه رو میدونه که اونجا اشتباه نمی‌کنه. اما درباره اینکه مطلبی رو ندونه یا دانشش در اون حد و سطح نباشه، یه واقعی یه چیز که شامل حال همه است، ولی مبانی اولیه را با دونست. حالا تو رشته خود شما چیزی که مورد نظرتونه، برای که مثلا رشته شما رشته اونقدر خواندنی نیست که در حقیقت فهمیدنی است، درک کردنی است و در یک سیستم گذاشتنش که بر مبنای اون بتونید مسائل رو حل کنید و مشکلات رو رفع کنید. خواستم ببینم نظر خود شما درباره کاربرد این هوش مصنوعی و یا احتمالاً جنبه های منفی اون و یا پیشنهاد مثبتی که در این باره دارید کدامه که

0: است. اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: نیپاک تقدیم میکنند.
8: درودی به ایران و ایرانیان.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام مجدد آقای دکتر.
13: سلام، بفرمایید
14: آقای دکتر. بله، میگفتم که حالا مثلا بیشتر نگرانی که داشتم مثلا بحث همین استدلال و تحلیل کردن. حالا قبول دارم این که میگین خود هوش مصنوعی میتونه خیلی کمک کنه از این جهت که حالا اطلاعاتی رو مردم میگیرن که قبلا نمیتونستن، دسترسی خیلی زیاد شده. ولی مثلا یه مثال که خودتون زدین، خود همین حساب کردن، مثلا ضرب کردن و تقسیم کردن که حالا ما تو همون الیمنتری و ابتدایی یاد میگیریم، خب این کمک کرده برای تو خیلی زمینه، در صورتی که ما نیاز نداریم دیگه اینو. حالا ماشین حساب خیلی بهتر از اونم انجام میده. من خواستم بیشتر بدونم اگه مثلا شما الان تو دانشگاه مثلا تدریس میکردین، چطوری اینو یه جوری استفاده میکردین که تحلیل دانشجوها مثلا ضعیف نشه، یعنی بتونن استدلال کنن. چرا به این
13: ببینید دکتر عزیز، ببینید بذارید چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. ما برخی از اوقات مثلا فرض کنید شما و عزیزان دیگه که یه مسیر نسبتاً سنگین و سخته دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و اینها رو گذروندید و به هر حال با یه دانش وسیع در این زمینه هستید، با کسانی که یه کار تخصصی میکنن از این بابت متفاوت هستید. ولی ما چند تا راه داریم. راه اول این هست که ابتدای زمینه فراهم کنید

0: برای رشد عقل، یعنی اون rational mind thinking و reasoning، مخصوصا وقتی که از نظر علمی میدونیم از تولد تا تقریبا 22 سالگی مسیر رشد عقلی ما ادامه داره و از چه مراحلی میگذره و در اونجا چه اصولی باید مثلا به دان فرد آموخته بشه، برای اینکه عقل برخلاف هوش و بقیه چیزا نه خودش به خودی خودش به وجود میاد و نه رشد میکنه. یعنی من و شما با هوشمون به این دنیا میایم و این هوش رشد خودشو میکنه مثل رشد بدن، اما در خصوص عقل مثل آموختن پیانوه که من اگر اون رو یاد نگیرم از این دنیا میرم، پیانو بلد نیستم بزنم. بنابراین اولین نکته در خصوص مسئله رشد عقلی است و اون فوق العاده مهمه. مثلا پیاژه به ما کمک کرده که چگونه یاد بگیم. فرض بفرمایید مثلا کسی که رشد عقلیش تا حدود 11 سالگی است احتمالات یه حادثه رو میدونه اما وزن و بار رو نمیدونه، که میدونه در دنیای علم مسئله اصلی و اساسی اندازه و درصده. یعنی به یک آدمی که رشد عقلی 11 سالگی، یه پسر 11 ساله، دختر 11 ساله، بگید این آدم ها که سر این کنفرانس آمدن چجوری آمدن، میگه پیاده اومدن، یه با اتوبوس اومدن، یه با تاکسی اومدن، یه با اتومبیل خودشون اومدن، یه شاید با دوچرخه اومدن، یه با موتورسیکلت، در حالی که با توجه به شرایط اون شهر و زمانی که مثلا غروبه و ضمناً کمی هم هوا بارانیه، ای بسا 99% این افراد با اتومبیل اومدن و هیچ کس نه پیاده اومده نه با دوچرخه اومده. ولی کسی که رشد عقلی 11 ساله داره وزن و بار پدیده ها رو نمیشناسه. پس بنابراین اولا ما حتما یه برنامه‌ای در جهت رشد عقلی باید داشته، یعنی یه روزی من ازم بخوان که نظری بدم درباره مثلا کلاس هفتم به بعد، بدون تردید ماجرای این که رشد عقلی چگونه تحقق پیدا کنه، حتی من توی سیدی ها 15 یا 16 تا نکته رو آوردم که موجب رشد عقل میشه. یعنی من میتونم به کمال عقل که در 22 سالگیه که مرحله پست فورمال اپریشنال استیج برسم. پس بنابراین این اول. دوم، اون چرا که ارسطو درگیرش بود وقتی با سوفسطائی ها درگیر بود، متوجه شد که اونا عقل رو به کار میگیرن ولی به گونه ای استدلال میکنن که غلطه و بنابراین یه چیزی رو بحث کرد و به وجود آورد به اسم منطق یا لاجیک، که منطق یا لاجیک میگه همه اصول و قوانینی که طریقه به کار بردن درست عقل رو یاد میگیره، مثل یه دستورالعمل است برای رانندگی یا دوچرخه سواری. خب شما ناچار باید این آگاهی منطقی رو هم به بچه ها بدید. امروز شما وقتی فیزیک میخونید، شیمی میخونید، ریاضیات میخونید، به مقدار زیادی اینا رو از غیر مستقیم یاد میگیرید، ولی احتمالاً در آینده با توجه به شرایط هوش مصنوعی اگر در زمینه فیزیک، شیمی و ریاضی و بیولوژی پاسخهای این چنین داشته باشند یا به سوالات فقط جواب بدن بدونی که اون پروسه استدلال رو متوجه بشن، شما مجبوری تو اون زمینه کار کنید. مورد بعد این است که باید یه مقدار چیزای خواندنی مثل همون اصلی که عرض کردم بخوانید و نفهمید باشه، که درست مثل اینکه شما کاشیایی رو میذارید ولی وسطش خالیه، یه ملات یه چیزی بیاد که اینا رو پر کنه. یعنی یه مقدار حتما کتاب تو این زمینه ها نوشته میشه و تدریس میشه که افراد در حالی که مبانی رو میدونن در این حال حواشی اون رو هم بدونن. یعنی من مطمئنم خودشو به نوعی اجست میکنه ولی درسای بیهوده رو درس نمیده، وارد یه حوزه و حریم بیفایده نمیشه و ضمناً سطح دانش رو در آدم ها افزایش میده. یعنی فرض بفرمایید اگر شما بگید برداشت مردمی من روزی کلاس پنجمه، من مطمئنم هوش مصنوعی اون رو به کلاس نهم یا دهم میبره. معلومه که یه جنبه های ناقص در اوایل کار داره ولی به زودی اونها رو با توجه به آگاهی که وجود داره پر میکنن. این است که من فکر میکنم در کوتاه مدت میشه انتظار دیگرگونی ها. فرض کنید شما در محیط دانشگاهی دیگه حالا نوشتن پایان نامه و دیزرتیشن و تیزس و اینا کاملا به هم میرزه، یا حتی مقالات علمی یه جور دیگه ارزیابی میشه و کسانی که مدعی یک کشف و درکی هستن باید به گونه دیگری کار بکنن به نوع دیگری کارشون رو ارائه بدن. این اون دگرگونی است که به هر حال این تغییرات به وجود خواهد آورد و معلومه که همطور که رسیدن به اختراع چاپ دنیا رو با آمدن کتاب عوض کرد، همطور که کامپیوتر دومین دگرگونی رو به وجود آورد، به نظر من سومی که هوش مصنوعی هست وارد میشه. حالا با وجودی که نگرانی شما از نظر تحصیل و دانشگاه هست که میشه در حوزه کارتون رو فهمید، من نگران طرفایی هستم که برخی از اوقات این هوش مصنوعی که خودش میتونه راه بیفته برای خودش تصمیم بگیره کار رو خراب میکنه، و اینکه تا چه اندازه شما میتونید اصول اخلاقی و انسانی رو به این سیستم وصل کنید یا درش بگذارید اون رو ازش خبر ندارم، و بدون اون در حقیقت یه موجودی میشه که میتونه دست به تخریب و خرابکاری بزنه و گرفتاری رو اونجا به وجود بیاره. ولی فرض بفرمایید الان به شما بگن در رشته تحصیلی و کار خودتون مثلا، و با فرض اینکه دانشجو از هوش مصنوعی برای پاسخ گفتن به سوالات استفاده میکنه، خودتون فکر کنید مثلا یکی دو راهی که میشه همچنان امیدوار بود که این دانش وسیعی باشه و عمیقی باشه که مثل یک آب به هم مرتبطه، نه اینکه تکه تکه باشه، چه پیشنهادی براش دارید؟
1: من به صحبت شما خیلی زیاد گوش میدم، حالا قبلا هم چندین بار شنیدم که حالا گفتین سعی کنیم مثلا این که شما سعی میکردین توی امتحان مثلا بپرسین چی یاد نگرفتین، من خودم حتی این روش امتحان میکنم و جواب مثبت میگیرم، این که مثلا ازشون بپرسم که فکر میکنن چه چیزی یاد نگرفتن تو کلاسی که امروز داشتیم، تا اینکه یکم بیشتر دنبالش باشن و اون به اصطلاح مغزشون تحریک بشه برای اینکه جواب اون سوالا رو پیدا کنن. و فکر میکنم حالا خودم مطمئن نیستم هنوز، ولی فکر میکنم این که بشه سر کلاس بیشتر گفتگو کرد، مثلا سوالا رو پرسید که مثلا یکم حالت شفاهی داشته باشه، که تا اینکه یه سری اساینمنت تکلیف داد که مثلا حالا برن خودشون جواب در بیارن، شاید بهتر جواب رو بشه. نظر شما چیه؟
0: دقیقاً ببینید عزیز، اون نکته‌ای که شما فرمودید، من چون همیشه فرضم این بود که دلم میخواد ببینم یه دانشجو فکر کنه چه چیزی رو خیلی خوب فهمیده، اگر مثلا 5 تا یا 10 تا سوال کلی میدادم، یا معمولا کمتر 10 تا نمیشد، بعد میگفتم یک سوال خود طرح نموده یا مطرح نموده و با اون پاسخ دهید. من میخواستم ببینم اگر خود اون در چه کار میکنه. خیلی به من ایده میداد، ولی همونطور که باز شما اشاره کردید شاید به اون توجه داشتید، من برخی از وقت میرفتم سر کلاس میگفتم امتحان نهایی شما این است 50 سوال طرح نمایید، یعنی 50 تا موضوع و مسئله ای که نمیدونید، نفهمیدید، اشکال درش دارید، به نظرتون میاد که تو این کلاس ما نتونستیم بهش جوابی بدیم رو طرح کنید. چون همونطور که میدونید دانش من و شما با پرسشمون مشخص میشه، چون آدم ها خب یه دانشی دارن، فرض کنید خونه یه طبقه است، خب سقفش یه طبقه است، یه خونه کسی که 5 طبقه 10 طبقه است، سقفش 10 طبقه است، ولی اون زمانی که شما پرسش مطرح میکنید، یعنی من تا اینجا رو میدونم، از این بعد رو نمیدونم، بنابراین اتفاقا پرسش بیشتر نشون دهنده است که شما چی میدونید. و بعدم میدونید یکی از کارهایی که برتراند راسل روش بسیار تاکید داره و اینو سالهای قبل مطرح کرد، این است که نه تنها در فلسفه بلکه در بقیه رشته‌ها هم موضوع اصلی طرح درست سواله. یعنی اگر شما سوال درست طرح کنید پاسخ بسیار مختلف و متفاوت خواهد بود. من دیدم دوستانی که با هوش مصنوعی کار میکنن، ولی چون سوال درست نمیکنن، جواب هوش مصنوعی هم به نظر من خیلی واقع بینانه یا عالمانه یا منطبق با اون چیزی که در ذهن این آدمه نبوده. در حالی که کسانی که سوال رو به درستی مطرح میکنند جواب رو هم به درستی میگیرند. دقیقی که شما نمیدیدید، یعنی واقعا یه دفعه فکر با این هوش مصنوعی الان فکر کردی 10 سالشه، یه دفعه متوجه میشید نه 60 سالشه و یه آدم پخته است در رشته و کار خودش، وقتی سوال به درستی مطرح میشه. به هر حال نوعی از محیط آموزشی رو به وجود بیاره، حتی شما میدونید به زودی زود این درس ها رو تبدیل میکنن به یک واحد های ای بسا کوچکتر ولی به نوعی قابل انتقال تر، و در نتیجه شاید یه روزی در جهان وقتی میخوان فیزیک درس بدن، شیمی درس بدن، بیولوژی درس بدن، اصلا درس هایی است که به صورت کلاسیک همه جای نقاط دنیا شماره مثلا 1 تا 10 داره و شما قرار اون 1 تا 10 رو بدونید و معلومه که در این زمینه بهترین استادا طریقه بیان مطلب رو یا ارائه مطلب رو فرا میگیرن و به دلیل اون ارتباطی که در دنیای امروز خوشبختانه وجود داره هر روز و ساعت ای بسا اون رو بهبود میبخشن و کار رو از یه طرف ساده ولی از یک جانب همچنان چیزی که مورد نظر شماست هم وسیع و هم عمیق در میارن. ببینید ما الان کسانی رو داریم که مثلا علوم سیاسی خوندن، اقتصاد خوندن، روانشناسی خوندن، جامعه شناسی خوندن، حقوق خوندن، با تاریخ آشنا هستن، با مردم شناسی آشنا هستن. من توی محیط دانشگاهی دوستانی رو که یه چنین تخصصهایی دارن فراوان دیدم. اما یه دفعه شما متوجه میشید یک کسی است که 2-3 رشته مرتبط رو به هم میدانه، یعنی در حالی که فرض بفرمایید روانشناسی میدونه با جامعه شناسی نیز آشناست، با مردم شناسی یا آنتروپولوژی هم آشناست، با مسئله حتی جمعیت شناسی هم آشناست، از اون گذشته حتی با تاریخ هم یه نوع ارتباطی داره. به نظر من این ترکیب رو که الان به دلیل تخصص ها کار رو بسیار مشکل کرده و کمتر کسی است که بیشتر از 2 یا 3 رشته بتونه متخصص باشه، غالبا همه باید توی یه جا بمونن، برای که تا 20 سال محیط دانشگاهی برید بیشتر از 1 یا 2 رشته رو نمیشه بهش آگاهی بود، اون آگاهی رو پیدا کنه. البته رشته هایی هستن که حداقلشون میتونه در زمین های مختلف کفایت بکنه، ولی به هر حال این که به من بفرمایید تغییراتی پیدا شده، متاسفانه آسیبایی عده‌ای میبینند، اون مسیری که ما داشتیم اون روند به هم خورده و یه راه دیگری هست رو متوجهم، ولی فکر کنم در بلند مدت چنین نباشه و با گذشت زمان اتفاقا ما راه‌های تازه‌ای برای انتقال دانش به افراد میتونیم به وجود بیاریم و تازه این مفهوم دانش رو هم به معنی علم و هنر و فلسفه میگیرم که در حقیقت در برگیرنده همه چیز هست. چون من خاطرم هست در ایران یه فرصتی پیدا شد که من برم یه درسی بدم در دانشگاه اون زمان آریامهر، همین دانشگاه شریف، به دلیل هم گفتگویی که در یه کمیته دانشگاهی بود و من فقط یک جلسه رفتم اونجا، یعنی وقتی رفتم اونجا و با اون دوستان دانشجو آشنا شدم، چون گفتگو درباره مسائل روانی اجتماعی بود، دیدم اصلا اونا این راحتی رو، آمادگی رو یا میل به گونه تجدید نظر در نگاه و نظرشون رو راجع به این موضوع ندارن و بعد از یک جلسه حتی وسط برنامه به بهانه اینکه یه تفریح داشته باشیم گذاشتم و رفتم، برای که اون آمادگی نبود. یا من خاطرم از در ایران گرفتاری که مثلا بچه‌های رشته دانشکده ما علوم اجتماعی داشتن که جامعه شناسی بود یا مردم شناسی بود یا جمعیت شناسی بود یا اقتصاد و تعاون بود و بیشترشون از دیپلم ادبی داشتن یا احتمالاً طبیعی و دیپلم ریاضی نداشتن، وقتی به تجزیه و تحلیل‌های آماری می‌رسید اصلا از اوتش بر نمی‌آمدن و حتی بسیاری درس‌هاش رو همه با نمرات بالا گذروندن و این مونده بود و به همین جهت بود که من وقتی وارد شدم گفتم بذارید این درس رو من بدم که بتونم یه ارتباطی رو برقرار کنم و تا حدودی تونستم کمکشون کنم که نه تنها مسئله آمار رو، مسئله متدولوژی و یا روش تحقیق رو که بتونن پدیده‌های کیفی دنیا رو به کمی تبدیل کنن و قابل فهم باشه رو میشه به وجود آورد. یعنی تو این گونه موارد با قابلیت‌های انعطافی که داریم از اوتش برمیام، ولی خب به هر حال کوتاه مدت جای بسیار نگرانی رو میتونه در برخی از زمینه‌ها داشته باشه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنونم. من همینطور خیلی ممنونم از وقتی گذاشتید
0: دکتر. خواهش می‌کنم، لطف کردید. چنگ خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر سامان حیدری، وکیل برجسته و آگاه ما دارن، هم در ایالت کالیفرنیا هم نوادا، هم به نظر میاد که در سایر ایالات هم میتونن مسائل و مشکلات و حقوقی شما رو در زمینهای مختلف به ویژه در جهت تصادفات و صدمات شدید بدنی کمک کنند و حل کنند. بنابراین توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب و اما عزیزان شرمنده و گرامیان همراه، ادامه میدیم برنامه امروز رو و بریم به سراغ فکر میکنم بریم 50 سال جلوتر، مثلا بریم به سال 2076 و با وکیلی صحبت بکنیم که درسته که در سال 2026 موفق عمل میکنن ولی بسیاری از روش هایی که برای حل و فصل پرونده های زیر دستش به همراه همکارانش انجام میدن و ابداعاتی که دارن مال سال 2076 باید باشه. صحبت از سامان حیدری است، وکیلی بسیار موفق و کریتیو، واقعا باید بگیم در کارشون در زمینه تصادفات و صدمات بدنی در 3 ایالت کالیفرنیا، اریزونا و نوادا، بله سرزمین داغ لاس وگاس. آقای سامان حیدری، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما، خوشحالیم در خدمتتونیم.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوب هستین؟
1: به لطف شما مرسی، خیلی ممنون.
2: چطور بود
1: لانگ ویکند ما؟ که خیلی خوب بود.
2: هنوز و... لانگ ویکندی شما؟ نه
1: ما، بله ما هنوز در لانگ ویکندیم. این کنایه زیبایی که آقای حیدری، بله این کنایه زیبایی که آقای حیدری با خیلی ظرافتی به ما انداختن، منظورم که به ما گفتن، شنوندگان عزیزان، که ما از طریق زوم در خدمتتون هستیم و آقای سامان حیدری در استودیو، البته همکار خوبم خانم دکتر بنشیان هم همراه ما هستند و اگر من کم آوردم جاله جان شما از من دفاع بکنید، چون میدونید که در مقابل وکیلی مثل سامان حیدری فقط باید لرزید.
2: من اومدم اینجا ران کنم ببینم چه خبره فعلا.
1: آقای سامان حیدری، شما که وکیل خوبی هستین و وکلای خوبی که در جامعه ما هستن، واقعا سیستم دفاعی در دادگاه های کالیفرنیا حداقل بگیم، یا دادگاهی که شما درش فعالیت دارین، اینطوریه که قاضی و بیمه با دیدن شما لرزه بر اندامش بیفته؟ به چه صورته؟ اینجوریه واقعا؟ میلرزن وقتی شما رو میبینن؟
2: معمولا شیک میکنن، خیلی ترمس دارن، دستاشون میلرزه و اینا. نه با حرفا نیست، وکیل های اینشورنس خوبیش اینه که چه ببرن چه ببازن، هزینه لیتیگیشن یا ساعتاشون رو میگیرن و از خودشون هستش که کسی چلنجشون بکنه و اونا رو ببره به ترایل. بعض وقتا به خاطر اینی که همون معادل زمانی که ما وقت میذاریم، اونا مطمئنن دو برابر سه برابرش رو بیل میکنن به اینشورنس و پی میشن و مطمئنن پی میشن و نزدیک 3 تا 4 تا اسوسییت رو بیل میکنن، برای پارالیگال رو بیل میکنن. هر موومنتیه که ما برای کلاینت به صورت کانتیجنسی و ساعتی چارج نمیکنیم، اونا ساعتی چارج میکنن و به خاطر همین موضوع هستش که خیلی هاشون دوست دارن که ترایل برن، مخصوصا اگه تجربه شو داشته باشن و ترجیح میدن این کارو بکنن و خیلی هم خوششون میاد کسی که سرسخت جلوشون وای میسه، به خاطر اینی که میتونن توجیه بکنن به اینشورنس کمپنی که ما باید بریم و مینویسن یه چیزایی، یه ریپورت هایی مینویسن که میبریم یا 50% میبریم، احتمالش هست بهتر این کار انجام بدیم و از این طریق پول در میارن. یعنی اینطوری نیستش که همیشه بعدشون بیاد که برن ترایل، و خیلی هم خوششون میاد و هزینه ای که فکر میکنین برای اینشورنس کمپانی تقریبا یه ترایل بین 400-500 هزار دلار خرج داره برای کیس های سنگین، نه کیس های خیلی کوچیک، بین 150 هزار دلار تا 500 هزار دلار خرج داره. به خاطر همین بعض وقتا اینشورنس اجاستر هستش که میاد و اون تصمیم رو میگیره که اون کاستی که به این شرکت چیز کی هستش وکیل مدافع بده و اونو عد میکنه به هزینه های به ستلمنت ما، نصفشو یا یه مقدارشو، و سعی میکنه کیسو ستل بکنه، چون میدونن ریسک هم اینوالو هستش و همیشه دیفنس دویرا درست نمیگن با وقتی که ایوالویت میکنن و ارزشیابی میکنن کیسو و میخوان از در اینشورنس کمپنی به ترایل بره، و بستگی به اون این هاوس کانسل اون کمپنی داره و اون اجاستری که لیتیگیشن رو منیج میکنه از طرف اینشورنس کمپانی، اون دیسیژن بستگی به اون فرد داره. معمولا
1: دوستان با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در 3 ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا. تلفن تماس با آفیس های ایشون، دفاتر ایشون 818-818-07-07 818-818-07-07. پس شما هر سال برای سبزی پول ماهی شب عید وکلای مقابلتون رو دعوت میکنید و اونها هم متقابلن، پس به نوعی میشه گفت که شما با هم دوست هستین.
2: نمیشه گفت دوست هستیم، ولی دوتا بهش میگن necessary evil، یعنی اگه ما نباشیم اونا وجود ندار، اگه اونا وجود نداشته باشن ما شغلمون از بین میره. یعنی به این صورت هستش که این سیستم همونطور که بهتون گفتم adversarial هستش، یعنی اون دو طرف باید وجود داشته باشن که چلنج بکنن که یه بالانسی ایجاد بشه. اینطوری نیستش که همیشه دیفنس اینشورنس کمپنی ها یا دیفنس لویر ها و وکیل مدافع ها بد هستن و پلینتیف ها خوب هستن. اینا دوتا باید وجود داشته باشن تا بتونیم یه سیستم بالانس و متعادل رو داشته باشیم.
1: بسیار عالی. آقای حیدری، هم شما هم موکل میتونن هر موقع که بخوان از ادامه همکاری دست بکشن. آیا موکلی که یک بار وکیلی رو فایر میکنه، حالا اگه بخوایم خیلی دیگه هارش بگیم راجبش و دیگه میگه من با شما کار نمیکنم، آیا دوباره میتونه برگرده به همون وکیل، بره سراغ وکیل دیگه، ببینه نه با همون وکیل اولیه خیلی بهتر کارش رو انجام میداد؟
2: بله، این اتفاق میفته به خاطر اینی که حالا یا کلاینت یه چیزایی شنیده و قبول نمیکنه اون حرفایی که اون وکیل میزنه. ما همیشه به موکل میگیم که اگه میخوای برو مثلا این ستلمنت اینقدر هستش، بیشتر از این نمیشه به خاطر که این فرد مایملک نداره، اینشورنس نداره و به نظر ما باید اینقدر ستل بکنیم و همین مبلغ کل پالیسی و اینشورنسی که داریم و بگیریم متاسفانه و رمدی و ریکاوری دیگه شما ندارید. بعضی وقتا کلاینت ها میگن نه من قبول ندارم و ما بهشون میگیم شما برو با هر وکیل دیگه میخوای صحبت بکن و اینوستیگیشن و تحقیقات خودتو انجام بده، این نظر ما هستش و این نتیجه اینوستیگیشن ما هستش. بعضی وقتا هستش میرن مثلا با وکلای دیگه صحبت میکنن و میبینن که بهترین حالت همین هستش که ما داریم بهشون میگیم و برمیگردن، یا حالا یا وکیلشون رو عوض میکنن برمیگردن داشتیم، یا اینی که میرن با وکلای دیگه کانسالت میگیرن، مشاوره میگیرن و برمیگردن قبول میکنن. و ما وظیفمونه بهشون این مطرح رو بگیم که اگه میخوای میتونی وکیل دیگه ای بگیری، ولی این کیس تموم شده است از لحاظ ما و کمتر پیش میاد کسی بخواد اون پول وکیل رو نده و این کار رو انجام بده به خاطر اینکه پول ما رو نده. و هستن و نمیگم این همجه مثلا به آخر میرسه و کیس میخواد ستل بشه و شروع میکنن کارهایی کردن که هزینه های بیارن پایین یا اتورنی فی رو بیارن پایین یا کاست رو بیارن پایین یا پول دکترا رو ندن. این مساله هم هست، ولی خیلی به ندرت این حرف رو میبینین به خاطر اینکه اگه کسی بلد باشه میدونه که اتورنی فی لین داره، دکترا لین دارن و نمیتونن کسی دور بزنه این موضوع رو. و به خاطر همین یار میسپرسپشن هستش، بعضیا بر اساس اون وکیل رو عوض میکنن یا سعی میکنن که با وکیل مشکل ایجاد بکنن یا کار دیگه انجام بدن. که ما داشتیم که مثلا به ما زنگ میزنن میگم من مثلا میگن شما کیسو میگی، میگم شما این کارو نکنید، یا مثلا با وکلای دیگه مثلا مشکل دارن زنگ میزنن میگم نه این کار درست نیست و آخرش شما بازنده میشی به خاطر اینی که وکیل قبلیتون لین داره روی کیس، دکترها لین دارن و اونا با اینشورنس کمپانی در ارتباطن و اینشورنس کمپانی هیچ وقت نمیاد به شما پول مستقیم بده بدونی که اون لین ها رو، یعنی اون قراردادایی که با وکلا داشتی و دکترها داشتی و حل بکنه. بنابراین آخر بازنده شما هستیم و ممکنه طول هم بکشه و اون ریداکشن ها یا اون مسائلی که باید انجام بشه انجام نشه، به ضررتون تمام میشه. برگردین بریم پیش لویر خودتون و اینو سعی کنین حل بکنین و انجام بدین. این بستگی به کیس با کیس داره، اینطوری نمیشه گفت. و قصد و غرض اون فرد و چه اینفورمیشنی اون فرد گرفته که اون دیسیژن رو میخواد بگیره و ناراحت هستش یا فکر میکنه که وکیلش کار درستی انجام نداده، و کیس با کیس فرق داره. و بعضی وقتا هم ممکنه وکلا اشتباه کرده باشن، ما بهشون میگیم برگرد یا مثلا باید وکیل تو عوض بکنی یا ما کیس رو قبول نمی کنیم برگرد اون بر. و مسائل بستگی به فکت های اون کیس داره و چرا کلاینت ناراضی هستش از یه وکیل دیگه و چرا میخواد بیاد پیش ما یا از پیش ما میخواد بره پیش وکیل دیگه.
1: درسته. برای تماس با آقای سامان هیدری میتونید با شماره تلفن 818-818-0707 تماس بگیرید. 818-818-0707. آقای هیدری، معمولا همطور که شما و وکلای گرامی دیگه صحبت کردن، اکثر کیس ها و پرونده ها به ستلمنت میرسه و واقعا باید بیارزه یک پرونده ای و جای این رو داشته باشه که گنجایش این رو داشته باشه بخواد به ترایل بره و به دادگاه بره. یک اعتقاد و باوری باید بگیم در بین بعضی از مردم هست که از بس وکلا اینقدر پول میگیرن از این شرکت های بیمه که اینا هر سال بیمهشون رو بالا میبرن و من تا 5 سال پیش اینقدر میدادم الان 2 برابر اون رو دارم میپردازم. آیا واقعا در حالی که 300 نزدیک به فکر کنم 240 میلیون نفر در آمریکا درایور لایسنس دارن، خب و اوریج ماهی $500، چون همه که $200-$300 درایور خوب نیستن مثل شما، مثل من باید $500-$600 اوریج دارن بین $400-$500
2: خواهش میکنم
1: هر ماه دارن اینو میپردازن، حالا یه مقدارم کمتر. آیا واقعا این باور درسته که به خاطر اینکه شما اینقدر خسارت میگیرید این شرکت های بیمه قیمت رو میبرن بالا؟
2: دلایلش اونها نیست، یعنی یه دونه افسانه درست کردن این شرکت های بیمه و شرکت های شرکت های مثل کورپوریشن های بزرگ مکدونالد و بقیه شرکت هایی که لاسوت میگیرن، یه افسانه درست کردن و سعی میکنن این اجندا یا این داستان رو پوش بکنن به همه که علت بالا رفتن این پریمیوم اینا به خاطر لاسوت هستش، در صورتی که نه. شما فرض کنین این فایری که انجام شد این فایری بود که توی پالیسید انجام شد،
1: خب بله.
2: مسلماً اینا ریسک فاکتورا رو داشتن، اینا میدونستن چقدر هستش، پریمیوم ها رو بالا بردن و یه سری قوانین وجود داره برای ریزرو و برای مبلغی که باید نگه دارن. ولی همیشه یادتون نره بیمه توی بیزینس چی هستش، پول بگی پول نده و
1: درست.
2: و کلاینت شما هستین، ولی اصل کار کی هست؟ شیرهولدر هست، شیرهولدر یا شرکت های هولدینگ کمپانی که درآمد میخوان از این شرکت و باید درآمدش هر سال بره بالا. و فاکتورهای دیگه هم هستش، مثلا نگاه کنین هزینه ماشین ها بالاتر رفته، هزینه لیبر تعمیر ماشین آلات بیشتر، بیشتر کلیم های تعمیرات هستش که این پول های شرکت های بیمه رو چیکار میکنه؟ بالا میبره و اونا چیزایی نیستش که وکلا پوش میکنن، اون در حال تصادف اتفاق میفته روی جاده و بعضی حالت ها سیستمای الان میگن مثلا تصادف زیاد شده، هزینه پارت زیاد شده، هزینه بقیه هزینه لیبر زیاد شده، درست هستش، ولی در مقابل یه فکتوری هستش که سیستم سیفتی ماشینا بیشتر شده و تصادف ها منجر به خسارات کمتری میشه، ولی اونا رو نمیبینن، همیشه میان اون قسمتیه که به نفعشون هستش رو زیر ذره بین میذارن و بزرگ نمایی میکنن یا وکلا رو ویلیفای میکنن، یعنی که ازشون یه دونه لولو خورخوره‌ای درست میکنن که بگن اینا باعث چی شدن، بالا رفتن کاست شدن، در صورتی که هزاران فاکتور و ریسک فاکتور وجود داره در اینشورنس کمپانی، از هزینه تورم گرفته، تعریفز گرفته، از لیبر گرفته و هزینه های دیگه هستش که پریمیوم رو بالا میبره و بهش میگن پریمیوم دریون فاکتورز که کجا هستش، نسبت ریت و کرایم منطقه هستش، یعنی یه فاکتور فقط لاسود نیست، لاسود ها هزینه هاشون بسیار جزئی هستش در مقابل اون هزینه های دیگه که اینشورنس باید کاور بکنه برای اینی که بتونه این لاسا رو چیکار کنه، کاور بکنه، جبران بکنه برای خودش. بنابراین اینا گوش ندین زیاد به این مسائل، این نراتیو هایی هستش و سخن هایی هستش که اینا میگن برای اینی که بتونن مثل اوبر که بگه مثلا ما داریم لاس میکنیم بیزینس رو به خاطر اینکه چی، وکلا ما رو حسو میکنن برای سکچوال هراسمنت که شریم شروع میکنه $250 میلیون خرج میکنه فقط برای یه انیشیتیو توی بلد بذاره برای اوبر که بتونه دمیجای خودش رو لیمیت بکنه، لایبلیتیش رو کم بکنه به خاطر اینکه راحت بشه از این موضوع و راجب کی کیر نمیکنن، راجب اون کلاینتی که میشینه توی اوبر، راجب درایور خودشون کیر نمیکنن، تنها کسی که دارن کیر میکنن اینه که لایبلیتی بیارن پایین و درآمد بره بالا و شیر هولدر ها چیکار میکنن؟ خوشحال تر باشن و سعی میکنن وکلا رو سو بکنن، سعی میکنن دکترا رو سو کنن، سعی میکنن هر جوری بدنامی ایجاد بکنن برای افراد دیگه به جز خودشون.
1: بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت های آقای سامان هیدری رو شنیدید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و اریزونا. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818-818-0707 818-818-0707. خیلی کوتاه، فقط شرکت های بیمه نیستن که سعی دارن یک چهره دیگه ای از وکلا نشون بدن، که خشن نشون بدن. وقتی که شما وکلا میگید من ببرم و من شیرم و من مش میزنم و من با شمشیر دو نصف میکنم و اینا، خب خودمونم کمک میکنم شما. بعد
2: دقیقاً
1: تصویری که از شما در ذهنم دارم فهمه. خیلی ممنون از حضورتون.
2: خواهش میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
2: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
1: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
2: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
1: 818 818 0707. حیدری لاگروپ.
3: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845. Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 15 سپتامبر 2026 برابر با 24 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. هشدار گرین پیس در مورد 5 لکه نفتی در تنگه هرمز. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف درگیری‌ها در ایران شد. آمریکا بانک بزرگ روسی را به خاطر همکاری با ایران تحریم کرد. درخواست عربستان از بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها. و اینک مشروع خبرها. سازمان زیست محیطی گرین پیس با استناد به تصاویری ماهواره‌ای از وجود 5 لکه نفتی بزرگ در تنگه هرمز خبر داده است. گرین پیس سه‌شنبه 15 سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای گزارش داد که آلودگی‌ها از جمله به سواحل ایران و نزدیکی مناطق تحت حفاظت پیرامون جزیره قشم رسیده که از جمله جنگل حرارا در بر می‌گیرد. به گفته این نهاد زیست محیطی، در قسمت جنوبی این تنگه که در سواحل عمان قرار دارند نیز یک لکه بزرگ نفتی دیده می‌شود. بنابر ارزیابی گرین پیس احتمال می رود که دیگر لکه های نفتی موجود در منطقه از نفتکش ریسکو ناشی شده باشد. سناریویی که طبق این گزارش می تواند حاکی از غرق شدن این کشتی و ادامه نشت نفت از آن باشد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که نفتکش ریسکو و نفتکش های دیگر را که با جمهوری اسلامی مرتبط هستند مورد حمله قرار داده است. ایران نیز به نوبه خود به چندین کشتی در آبهای منطقه حمله کرده. بررسی دقیق آلودگی‌های ناشی از حملات به کشتی‌ها در منطقه در اکثر موارد به خاطر محدودیت‌های داده‌های ردیابی دشوار است. گرین پیس همچنین از گسترش یک لکه نفتی در سواحل جنوبی عمان خبر داده است، منطقه‌ای که نفتکش کارولین بزنگی در آنجا به گل نشسته بود. این کشتی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو قرار دارد و گفته می‌شود که به ناوگان سایه روسیه متعلق است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که نهادی مستقل و بین‌المللی است، در پی انتشار گزارش کشته و زخمی شدن غیرنظامیان طی دو حمله هوایی آمریکا در استان هرمزگان از تمام طرف‌های درگیری خواست خصومت‌ها را متوقف کنند و به قوانین بین‌المللی پایبند بمانند. در بیانیه این کمیته آمده است طبق گزارش‌های معتبر و اطلاعات گردآوری شده، یک حمله هوایی آمریکا در 10 شهریور خانه ای را در استان هرمزگان هدف قرار داد. در جریان این حمله 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. کمیته حقیقت‌یاب همچنین به حمله دیگری در 8 مرداد به یک خانه مسکونی در قشم اشاره کرد که بنابر گزارش‌ها یک مرد، 1 زن و پسر 2 ساله آنها در جریان آن کشته شد و 2 فرزند این خانواده نیز زخمی شدند. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب گفت این حملات بار دیگر یادآور هزینه انسانی ویرانگر مخاصمه میان ایالات متحده و ایران است. غیرنظامیان باید در همه زمانها مورد حمایت قرار گیرند و باید همواره مراقبت لازم به عمل آید تا غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از آثار مخاصمات مصون بمانند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه خود ضمن تأکید بر اینکه تمام طرف‌های درگیری باید اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و تناسب و احتیاط را رعایت کنند، هشدار داد نقض تعهدات حقوق بین‌الملل می‌تواند مسئولیت بین‌المللی از جمله در ارتباط با جنایات جنگی در پی داشته باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بانک روسی VTB را به خاطر کمک به جمهوری اسلامی
برای دور زدن تحریم ها، برقراری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی تحت تحریم و تلاش برای جابجایی میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران مورد تحریم قرار داد. وی تی بی که دومین بانک بزرگ روسیه محسوب می شود، اکنون در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی به فهرست نهادهای تحریم شده از سوی این وزارتخانه افزوده شده است. در بیانیه‌ای که وزارت خزانه داری آمریکا در این رابطه منتشر کرده، به نقل از اسکات بسنت رئیس این وزارتخانه آمده است، در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی، وزارت خزانه داری به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت نهادهای ادامه خواهد داد که حمایت مادی، فناوری یا مالی ارائه کرده و از این طریق ادامه فعالیت‌های تروریستی نظام ایران را ممکن می‌کنند. بسنت تصریح کرد وزارت خزانه داری هیچ گونه پشتیبانی از این نظام را تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن نهادهایی که آن را قادر به ادامه فعالیت‌هایش می‌کند، ادامه خواهد داد. بر اساس این بیانیه، بانک وی تی بی طی 3 سال گذشته با مؤسسه‌های مالی تحریم شده ایرانی روابط کارگزاری بانکی برقرار کرده و از ژانویه سال 2025 نیز گام‌هایی برای گسترش حضور خود در ایران برداشته است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با شبه نظامیان حوثی در یمن درخواست کمک کرده است. طبق این گزارش، ریاض از لندن خواسته است هم برای عقب راندن حوثی‌های تحت حمایت ایران از تنگه باب المندب و هم برای مقابله با حملات به زیرساخت‌های نفتی عربستان به این کشور یاری رساند. طبق گزارش بلومبرگ، اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا که هنوز در حال بررسی درخواست ریاض است، با اعزام مستشاران نظامی بریتانیایی برای کمک به عربستان سعودی موافقت کرده، اما هنوز تعهدی برای ارسال کمک‌های بیشتر نداده است. به نوشته این خبرگزاری، مقام‌های بریتانیایی نیز به اندی برنهام گفته‌اند که تنگه باب المندب برای کشتیرانی و اقتصاد جهانی اهمیتی حیاتی دارد و باید مانع از آن شد تا به دست حوثی‌ها بیفتد. وزارت امور خارجه بریتانیا و وزارت دفاع این کشور از پاسخ به پرسش‌های بلومبرگ خودداری کردند. گزارش بلومبرگ درباره درخواست کمک ریاض از لندن در حالی منتشر شده که سایت خبری اکسیوس چندی پیش به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده بود، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در 2 تماس تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بود حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما ترامپ این درخواست را رد کرد. بلومبرگ روز دوشنبه 14 سپتامبر همچنین گزارش داد که عربستان پس از بستن خط لوله نفت شرق غرب خود در پی افزایش میزان محموله‌های نفتی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت ما باید به این سمت حرکت کنیم که بتوانیم تغییر و تحولی را در ساختار سازمان ملل ایجاد کنیم. با کشورهای دیگری که به ویژه در قالب سازمان همکاری شانگهای و بریکس حضور دارند، باید این اقدام را انجام داد. کوثری ادامه داد باید به دنبال این باشیم که با کشورهایی که اکنون آمادگی دارند و اصول انسانی و حقوق بشر را رعایت می کنند، گفتگو کنیم و سازمان جدیدی در جهان به وجود بیاوریم که با همه کشورها به صورت یکسان برخورد کند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در نشست خبری مشترک با جیهون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز باید تضمین شود. هاکان فیدان گفت امنیت، ثبات و رفاه ایران به طور مستقیم بر منطقه ما تأثیر می‌گذارد. از این رو می‌خواهیم درگیری موجود هرچه سریع‌تر از طریق راه‌های دیپلماتیک حل و فصل شود. وی افزود حملات متقابل فزاینده در دوره اخیر به طور جدی تلاش‌ها برای برقراری صلح را تضعیف می‌کند. این اقدامات که موجب افزایش تنش‌ها در منطقه می‌شود، باید فوراً پایان یابد. وزیر خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد وضعیت در تنگه هرمز باید هرچه سریع‌تر به شرایط پیش از جنگ بازگردد.
احسان ملکزاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی سه‌شنبه 24 رم شهریور در گفتگو با خبرگزاری مهر وابسته به تبلیغات اسلامی اعلام کرد مرز تجاری چذابه همچنان بسته است و طرف عراقی مانع ورود کالاها شده است. احسان ملکزاده گفت در مرز خسروی نیز احتمالاً ایستایی کامیون‌ها وجود دارد، اما رفت و آمد در این مرز در جریان است. او همچنین افزود کامیون‌ها در مرز دوقارون با افغانستان با توقف 14 تا 15 روز مواجهند و اکنون 4671 کامیون در صف ترانزیت منتظر مانده‌اند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی ویدیویی درباره حکومت ایران گفت این حکومت پوسیده است، مانند درختی که از درون پوسیده باشد و در نهایت فرو خواهد ریخت. بنت گفت می توان به این درخت پوسیده به شکل‌های مختلف ضربه زد و تأکید کرد منظورش تنها اقدامات نظامی نیست. وی ادامه داد منظورم اقدامات اقتصادی و کارهایی است که نمی‌خواهم درباره آنها صحبت کنم، تقویت مخالفان از داخل و تقویت دشمنان آنها. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت پیشنهاد تشکیل ناتوی اسلامی در مقابل ناتوی غربی مورد پذیرش بسیاری از کشورهای اسلامی قرار گرفته و با توجه به جنایات گسترده اسرائیل و آمریکا تشکیل چنین اتحادی برای حفظ حیثیت کشورهای اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مالکی ادامه داد در صورت ایجاد اتحاد و همدلی میان کشورهای اسلامی، آمریکا و اسرائیل هرگز جرأت ادامه جنایات خود در فلسطین، لبنان و یمن را نخواهند داشت. سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا سه‌شنبه 24 رم شهریور اعلام کرد گزارش حادثه‌ای در تنگه هرمز را با تأخیر دریافت کرده است. در گزارش این سازمان آمده است که 23 شهریور منبعی تایید شده گزارش داده است یک شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا همچنین در این گزارش تأکید کرد تا کنون هیچ خسارت یا پیامد زیست محیطی در ارتباط با این حادثه دریایی گزارش نشده است. اسرائیل هیوم سه‌شنبه 24 رم شهریور در گزارشی نوشت سفر برنامه ریزی شده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به مصر بخشی از تلاش برای تشکیل ائتلافی جدید علیه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی با مشارکت کشورهای منطقه و به رهبری آمریکا است. در این گزارش آمده است محمد بن سلمان در پیام‌هایی به قاهره هشدار داده است که تهدید حوثی‌ها فقط متوجه عربستان نیست و خسارت ناشی از آن می‌تواند از پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز نیز بیشتر باشد. به گزارش یک منبع آگاه، دولت گرجستان از هفته آینده ورود پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور را ممنوع می‌کند. بر اساس این گزارش، ممنوعیت پرواز شرکت‌های ایرانی به گرجستان از دوشنبه 20 شهریور برابر با 21 سپتامبر اجرا خواهد شد. این منبع گفته است دولت گرجستان با پیوستن به تحریم‌های جدید آمریکا تصمیم گرفته پرواز همه شرکت‌های ایرانی به این کشور را متوقف کند. گرجستان پیش از این نیز برای ورود شهروندان ایرانی سختگیری‌های زیادی اعمال می‌کرد. در بازار سهام آمریکا افزایش بازدهی اوراق قرضه و جهش قیمت نفت بازار سهام آمریکا را تحت فشار قرار داد. شاخص‌های اصلی وال استریت با کاهش ارزش مواجه شدند زیرا بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود از سال 2007 رسید. علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت خام بر نگرانی‌های تورمی معامله‌گران افزوده است. در این راستا داو جونز 414 واحد، S&P 500 36 واحد و نزدک 208 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 231300 تومان، یورو 267000 تومان، پوند انگلیس 308700 تومان
و دلار کانادا 166200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 100,600,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,223,000 تومان و هر قطعه سکه 231,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 82 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه ابری با حداکثر 79 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
0: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
0: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.

تعمیر و کوک انباء سازها، تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
12: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
13: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
12: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227.
16: Take my hand.
17: خیلی ساده، خیلی ساده.
16: Take my whole life too.
17: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
16: خیلی ساده.
17: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
12: ویهو گریل.
13: ویهو یعنی بست هالیوود.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

ای گیانم ژینا، بافته موهایت دو تناب رهایی بودند. حبل المتین انتظار، به تو دست بیاویزم، شانه شوم، زلیخای باخت اسمت و برد تمنای تو شوم. ای گیانم ژینا، ژینا، قد بکش تا فراز کوههای سرزمین مادریت، تو مادر پسران این کوهستانی، هنجرت خواهر تمام صداهاست. هر روز آواز بخوان، تو یکی شعری که هر روز یکی تو را می سراید.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. بخشی از شعر بلند گیان که در اول برنامه امشب اون رو شنیدید از سروده های شوکا حسینی، شاعر مدرنیست و فمینیست ساکن ایران بود. گیان در زبان کردی به معنی جان یا جانم می باشد. در اوستا ژین یا ژیناست، اما معنی دیگر این کلمه شهر آزادگان است. این شعر را به مناسبت سومین سال برگزاری جشنواره سینمای زن زندگی آزادی در شیکاگو شنیدید. جشنواره‌ای که به همت حسین خندان پایه‌گذار کانون فیلم و تئاتر برون مرز هر سال در شیکاگو و همزمان در تورنتو، لندن، پاریس، آمستردام، کلن در آلمان، همچنین در استکهلم و امسال برای نخستین بار در برسبین استرالیا هم برگزار میشه. جشنواره امسال در گرامی داشت انقلاب مردمی ژانویه 2026 با آثاری در ارتباط با تلاش های یک ملت برای دستیابی به آزادی و نیز بزرگداشت جنبش زن زندگی آزادی از پنجشنبه 17 تا یکشنبه 22 سپتامبر در تئاتر ویفر هایلند پارک شیکاگو برگزار میشه. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتونید به سایت women life freedom film festival.com مراجع

و هم ضمن سپاس از تماس‌های پرمهر و پرشماری که در طول هفته گذشته دریافت کردیم، شنونده گرامی آقای شهرام دانش از سوئد نوشتند: خانم خطیبی، ضمن قدردانی از زحمات شما برای تهیه برنامه‌های خوب هنر و زندگی، متأسفانه روزها علم و فرهنگ و هنر، اقتصاد و حتی قانون و سیاست به خاطر کمبود معنویات و بنده پول بودن به شدت به بیراه رفتند. زمانی که فردی میخواهد چیزی را اختراع کند، باید فکر کند که آیا این اختراع فایدهش برای بشریت بیشتر است یا ضررش. تا امروز ما را در معرض خطر نابودی به دست هوش مصنوعی قرار ندهد. اگر پولهایی که خرج ساختن اسلحه میکنند را خرج کارهای انسانی و خوبی مانند مسکن برای نیازمندان، تولید کار شرافتمندانه برای افراد بیکار و توسعه آموزش و پرورش و امور بهداشتی و درمانی بهتر، پیشگیری از امراض و حفظ محیط زیست میکردند، خیلی بیشتر به سود بشریت بود و شرایط فردگرایی کنونی از بین میرفت و اهمیت مصلحت جمعی بیشتر میشد و در نتیجه جنگ و جنایت و فساد و ظلم و پلیدی خیلی کمتر بود. اما در دنیای امروز بشریت هنوز هم اسلحه میسازد، چرا که هنوز نتوانسته به آن حد والای معنویت دست پیدا کند و ما متاسفانه در چنین دنیایی زندگی میکنیم، به امید روزی که همه ادیان از حکومت‌ها جدا باشند و مردم از هر جنسیت، نژاد یا مذهبی در مقابل قانون یکسان و همه ما انسان‌های روی کره زمین در مدت زمان کوتاهی که زندگی می‌کنیم با هم در صلح و صفا باشیم. ضمن سپاس از این شنونده گرامی، در پاسخ قطع شعری با ترجمه و صدای علی آشوری، دوست و شاعر ارزنده ساکن سندیگو، رو با صدای خود این مترجم و استاد دانشگاه براتون پخش می‌کنم.

جنگ چه با شکوس، چه مشتاق و کارآمد. صبح زود آژیرها همگان را بیدار می کند، آمبولانس ها را به جاهای گوناگون می فرستد، جنازه ها را در هوا تاب می دهد، برانکات ها را به سوی زخمی ها می لغزاند و از چشم مادران باران و اشک فرا می خواند. زمین را می کند و از زیر آوار چیزهای بسیاری بیرون می آورد. بعضی بی جان و براقند، بعضی رنگ پریده و هنوز تپنده. جن شب و روز کار می کند، به دیکتاتورها الهام می دهد که سخنرانی های طولانی کنند، به جنرال ها مدال می بخشد و به شاعران هنرمندان موضوع. سنت اندام مصنوعی را رونق می دهد، به مگس ها غذا می رساند، بر صفحای تاریخ می افزاید. میان قاتل و مقتول برابری برقرار می کند و دختران جوان را به انتظار عادت می دهد. برای یتیمان سرپناهی می سازد، تابوت سازان را سرحال می آورد و دستی بر شانه گورکن ها می زند، چنان که بر چهره رهبر و رهبران لبخند می نشاند. جنگ با سخکوشی بی نظیری کار می کند. بی نظیر عزیزم، بی نظیر.

ترانه سولداژ رو میشنوید با صدای سزاری اوبرا، خواننده فقید اهل کشور کوچک کیپ ورده در غرب آفریقا، کشوری که سالها مستعمره پرتغال بود. کلمه سولداژ هم یکی از احساسی ترین کلمات در زبان پرتغالی به معنی دلتنگی است، اما در واقع چیزی فراتر از اون و حتی ملانکولی یا نوستالژی است و حسی است که با شناختن زبان پرتغالی بهتر میشه به مفهوم واقعی اون پی برد. واژه سولداژ هم مثل واژه قهر فارسی است که مشکل میشه اون رو برای غیر ایرانی ها معنی و یا توصیف کرد.

سزاریا اوورا در مجموع 10 آلبوم منتشر کرد، اما با علاقه زیادی که به الکل و سیگار داشت به تدریج وضعیت جسمانیش بدتر شد و بالاخره در سال 2008 و در میانه توری در یکی از شهرهای استرالیا بر اثر سکته قلبی درگذشت. با مرگ این زن هنرمند در

0: کلوچه لاهیجان 3.68 دلار، رب گوجه فرنگی مجلسی 2.29 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت

خودش در موسیقی و صدای زیبای سزار یا اوورا رو میشنوید. و اما یک موسیقی زیبا چیست و چه حسی رو در ما زنده میکنه که تا این حد دلپذیره؟ بسیاری از پدیده های طبیعی مانند آبشار و وزش باد از بیان برگ های درختان نوای طبیعی شبیه به موسیقی ایجاد میکنند. در واقع موسیقی پدیده ایست غریزی که در روح و ذات آدمی وجود دارد. برای همین هم در همه جوامع بشری میتوان رد پایی از موسیقی پیدا کرد که گاه به قرنها و هزارها پیش برمیگردد و گاه با افسانه ها و حکایت ها و احساسات شدید در هم آمیخته شده.

شوبرت موسیقیدان اتریشی و صاحب برخی از احساسی ترین نواهای موسیقی کلاسیک جهان که تأثیر زیادی بر این موسیقی داشته، هر یک از گام‌های موسیقی رو نموداری از ویژگی‌های خاص بشری می‌دانست. برای مثال سی ماژور از دیدگاه شوبرت نشانه خلوص کامل، پاکی، سادگی، بی‌ریایی و صداقتی کودکان است. سی مینور اظهار عشق و سوگواری در یک عشق ناکام، اشتیاق، افسردگی و حسرتی عاشقانه، و در واقع این گام از روحی آسیب دیده حکایت میکند. یا دی بی ماژور که شوبرت اون را آمیزه از حزن، شعف و خلسه میخونه، احساسی که خنده نیست، لبخند است، عزاداری نیست، تظاهر به گریه است و به طور کلی بیانگر کاراکتر و احساسی نامتعارف و غریب است. و سی مینور که از نظر او فریاد و زاری حاکی از ندامت، گفتگوی خودمانی با پروردگار، طلب دوستی و کمک در زندگی، افسوس خوردن از دوستی و حتی عشقی ناامید کننده است.

اما موسیقی واقعا چیست و چه اثری در زندگی ما دارد؟ در ویکی‌پدیا یا بانک اطلاعات اینترنتی موسیقی رو یکی از فعالیت‌های بشری تعریف کردند که بنمایه آن صدا و سکوت است. عناصر اصلی تشکیل دهنده آن هم نواک یا تعیین کننده ملودی و هارمونی و ریتم است. البته این رو هم اضافه کنم که موسیقی در حقیقت هنر بیان احساسات از طریق صداها و آواها به گونه خوشایند است که غالبا موجب شادی و انبساط روح و روان انسان میشه. اما در نظر داشته باشیم که موسیقی که شادی روح و روان به همراه داره حتما نباید موسیقی شاد و ضربی و شیش و هشتی باشد. شنیدن یک قطعه موسیقی

موسیقی خوب با هر ریتمی میتواند شعف‌آور و بی نهایت روح پرور و شادی برانگیز باشد، مثل این قطعه از چایکوفسکی در پرستش فصل بهار.

زمانی که تازه تصدیق کلاس چهارم دبستان رو گرفته بودم، مادرم با علاقه‌ای که به هنرها داشت تصمیم گرفت منو به مدرسه عالی موسیقی بفرسته تا در اونجا درس پیانو بخونم. به این صورت بود که در یک روز آخر تابستان به همراه مادرم برای شرکت در امتحان ورودی هنرستان عالی موسیقی، از جمله آزمایش گوش موسیقی، به محل مدرسه رفتیم که در اون روزها وسط باغ بزرگی بود که بعدها تبدیل به تالار رودکی شد و هنرستان هم به محل دیگری در پیش شمران منتقل شد. آن روز تاکسی ما رو سر نبش خیابان شاه و چهارراه کالج که امروز نمیدونم به چه اسمی خوانده میشه پیاده کرد. ما بعد از مدتی راهپیمایی وارد خیابان بزرگی با دیوارهای بلند و قدیمی شدیم که دو طرف اون رو درختان سر به فلک کشیده چنار پوشانده بود و حجم پاییزی سبز و زرد وهمنگیزی ایجاد کرده بود. سنگ فرش خیابان زیر برگ‌های خشک اول پاییز گم شده بود و من با کفش‌های لیژدار سرمه‌ای رنگم در طول راه و تا رسیدن به دروازه آهنی باغ مدرسه موسیقی سعی می‌کردم عمدن روی برگ‌های خشک پا بگذارم تا صدای خشخش فشرده شدن اونها رو زیر پاهام حس کنم.

باغ مدرسه در روزهای پیش از آغاز سال تحصیلی خالی از جمعیت شاگرد و آموزگار بود، اما فراش پیری که با شمکش پر سر و صدایی برگ‌های زرد شده رو جمع می‌کرد ما را به داخل راهروهای بزرگ و نیمه تاریک هنرستان راهنمایی کرد. از لحظه اول ورود به آنجا از حس و حال و فضای هنرستان خوشم آمد، از راهروهای خنک آن و از اتاق‌های متعددش با درهای بسته که از پشت هر در میشد صدای سازی رو شنید، همونطور که دست در دست مادرم از کنار این اتاق‌ها رد می‌شدیم صدای تمرین دلانگیز ویولون و پیانو جای خود را به صدای دلانگیزتر اوبوا، ترومبون و کلارینت می‌داد. من مثل روح سرگشته‌ای که ناگهان به سامان رسیده در این راه روی طویل اما گوشنواز شگفت زده قدم بر می‌داشتم، تا بالاخره به دری با پنجره‌های کوچک شیشه‌ای رسیدیم و وارد شدیم. تالار وسیعی بود که وسط اون یک پیانوی بزرگ گذاشته بودن. در گوشه دیگر سالن پشت یک میز تحریر چوبی قهوه‌ای مرد مسن موقری با کت و شلوار خاکستری نشسته و مشغول مطالعه یک دسته پرونده نامنویسی بود. مرد با دیدن ما به استقبالمان آمد، با ما دست داد و بعد از معرفی و چند سوال و جواب اولیه از روی پرونده‌ای که در دست داشت من رو به طرف پیانو راهنمایی کرد. بعد خودش روی نیمکت چرمی پشت پیانو نشست و تک نوتی را نواخت و از من خواست که صدای آن نوت را تکرار کنم. من با وجود خجالتی بودن صدای نوت را تقلید کردم. این کار چندین بار تکرار شد و من صدای نوت‌های مختلف رو به صورتی که می‌شنیدم تکرار کردم. بعد از چند دقیقه از چهره متبسم مرد فهمیدم که از نتیجه کار راضی است و به این صورت بود که من به عنوان دانش آموز در هنرستان عالی موسیقی قبول شدم. خلاصه از همان اولین روزهای ورود به مدرسه و تمرین پیانو که در آن زمان در ایران سازی کمیاب بود، شیفته موسیقی شدم.

سالهایی که در مدرسه عالی موسیقی گذشت برایم بی نهایت لذت بخش بود، به خصوص که کارمن و سودابه، دو دختر دوستان قدیمی پدرم مصطفی و مهین اسکویی، از چهره‌های مطرح تئاتر آن دوران که به تازگی سالن مستقل آناهیتا رو در یوسف آباد تأسیس کرده بودند هم در همان مدرسه اسم نوشته بودند. من در اون زمان هنوز کارمن و سهیلا رو نمیشناختم، اما بعدها در کلاس پنجم با هم همکلاس شدیم و سر زنگ نهار با هم تئاتر می‌نوشتیم و نمایش‌های تک پرده‌ای خودمون رو برای بچه‌ها اجرا می‌کردیم. در اون زمان بزرگترین آرزوی من نوازندگی پیانو کلاسیک بود و در همان عالم بچگی اغلب خودم رو مجسم میکردم که روی صحنه وسیعی در یک تالار باشکوه برای جمعیت بزرگی در حال اجرای کنسرت هستم.

از همان دوران میتونم بگم احساس عمیقی بین من، هنر و موسیقی به وجود آمد. در مدرسه ما علاوه بر آموزش موسیقی کلاسیک غربی، بخشی هم به آموزش باله اختصاص داشت که در اون زمان نژاد احمدزاده پایه‌گذار گروه ملی باله ایران با حمایت وزارت فرهنگ و هنر اون رو اداره میکرد. البته باغ بزرگ مدرسه ما چندی بعد تبدیل به تالار رودکی شد و هنرستان به محل دیگری در همان نزدیکی ها منتقل شد. در این مدرسه ما صبحها درس های معمولی مثل حساب و هندسه و دیکته و انشا و نقاشی یاد می گرفتیم و بعد از ظهرها با آموزش سولفژ، تئوری موسیقی، یادگیری سازها می گذشت. من در همان سال اول در دو رشته پیانو و باله مشغول به تحصیل شدم، اما به دلیل باریک بودن انگوش هایم معلم پیانو پیشنهاد کرد که مدتی به تمرین ویولون بپردازم تا انگوشت ها قوی تر بشن. معلم من در اون زمان عطاالله خادمی‌ساق یکی از برجسته ترین نوازندگان ویولون بود که ضمن تدریس با ارکستر سمفونی تهران هم همکاری داشت. دوران تحصیل در رشته موسیقی باعث شد تا بتوانم با همون سن و سال کم در محیطی سرشار از خلاقیت و ظرافت روح به اهمیت هنر و به خصوص جادوی موسیقی در زندگی پی ببرم و این عشق به موسیقی از همان زمان تا امروز همچنان ادامه دارد.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف،
4: همین امروز امتحانش
7: کنی. زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010. 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

در آمریکا شاعر درخشانی داریم به نام مری آلیور که برای سرودن اشعارش از طبیعت الهام می گرفت. این شاعر برجسته برنده جایزه پولیتزر با قدم زدن هر روزه و طولانی مدت در دل طبیعت به شدت برانگیخته می شد و شعرهایی می سرود با مضمونهایی چون حیرت از شکوه طبیعی، تصویرسازی زنده و زبان ساده و بی‌پیرایه. او به طبیعت به چشم نجات دهنده می نگرد. حضور در میان درختان برایش یک تجربه شفابخش روزانه است که او را از استرابهای بار سنگین زندگی مدرن نجات می دهد. به او یاد می دهد که آهسته گام بردارد و با تواضع و قدردانی به جهان بنگرد. او زندگی را از دیدگاه درختان می نگرد که هدفشان آرامش و جذب زیبایی ها و نور جهان است تا خود ما هم بتوانیم منبعی از روشنایی و عشق برای دیگران باشیم.

نسیم خاکسار نویسنده و مترجم ساکن ایران هم مری آلیور رو کشف کرده و چند شعر او رو به زیبایی به زبان پارسی ترجمه کرده است. او در یادداشتی برای خواننده می نویسد: در روزهای بعد از کشتار جمهوری اسلامی از مردم به خیابان آمده در شهرهای ایران 18 و 19 دیماه 1404 برای اندکی رهایی از کابوس آن روزهای خونین که مرگ به قول مری آلیور مثل کوه یخ میان تیغه های کتف می نشست، این شعرها را گاهی برای خودم می خواندم و ترجمه می کردم. این شاعر آمریکایی که زاده یکی از شهرک های ایالت اوهایو بود و در سال 2019 در یکی از شهرهای فلوریدا در 83 سالگی درگذشت، نگاهی به طبیعت دارد که در شعرهایش از اهمیت زیادی برخوردار است. فکر کردن و تأمل بر تصویرهای قوی و شاعرانه او از آبشارهایی که ملافه‌های سفیدشان را دیوانوار به هر سو پرتاب می‌کنند و مسابقه آوازخوانی سهره‌ها در دشتی از کنگرهای وحشی فرصت‌هایی برای من فراهم می‌کنند تا دنیای دیگری را به تماشا بنشینیم، با طبیعتی روبرو شویم که در نگاه و خیال و حس انسانی و دقت او به عناصر و اجزای طبیعت ساخته و پرداخته شده و به این حرف از او برسیم که در این جهان مجروح زنده بودن نیز خود امر کم اهمیتی نیست. در پایان این مقدمه آقای خاکسار می نویسد: با تشکر از روشنک بیگناه که با فرستادن شعری به انگلیسی از این شاعر من را با شعرهای او آشنا کرد.

در ارتفاع کم پرواز میکنم و هیچ نمیگویم. میگذارم همه افسونهای جاه طلبیم به خواب روند. جهان چنان که باید به راه خود میرود. زنبورها در باغ زمزمهی کم جان دارند، ماهی ها می جهند، پشه ها طعمه می شوند و باقی ماجرا. اما من امروز را مرخصی گرفتم، سبک چون پر به کندی گام بر می دارم، اگرچه در واقع مسافتی شگرف را می پیمایم. سکون دری به سوی معبد. دعوت، آیا اندکی وقت داری برای زمانی کوتاه درنگ کنی؟ از دل روز پرمشغله و بسیار مهمی که داری برای دیدن سهره‌هایی که گرد هم آمدن در دشتی از کنگرهای وحشی برای مسابقه آوازخوانی تا ببینن کدام یک بلندترین نوت را می‌خواند یا پایین‌ترین را یا شادمانه‌ترین آواز را یا لطیف‌ترین را. منقارهای محکم و خمیدهشان هوا را می نوشند، آنگاه که می کوشند آواز خان و هماهنگ، نه به خاطر تو و نه به خاطر من و نه حتی برای پیروزی، بلکه از شادمانی ناب و به شکرانه زنده بودن. باور کن، می گویند زنده بودن خود امری جدیست. در این صبح تازه، در این جهان مجروح، از تو خواهش میکنم بدون مکس و بی‌اعتنا از کنار این نمایش تا این حد خنده آور نگذر. شاید معنایی داشته باشد، معنای هر چیزی شاید همان باشد که ریلکه میگفت آنگاه که نوشت باید زندگیت را دگرگون کنی. روز تابستان، چه کسی جهان را آفرید؟ چه کسی قورا و خرس سیاه را؟ چه کسی ملخ را آفرید؟ همین ملخ را میگویم، آن که خود را از میان علف ها به بیرون افکنده. شکر از دست من میخورد، آن که آرواره هایش را نه بالا و پایین بلکه جلو و عقب میجنباند. آن که با چشمان عظیم و پیچیدش به اطراف خیره شده است، اکنون ساعدهای رنگ پریدش را بالا می آورد و با دقت صورتش را می شوید. اکنون بالهایش را ناگهان می گشاید و سبک بال دور می شود. من دقیقا نمی دانم دعا چیست، اما می دانم چگونه حضور داشته باشم، چگونه در علفها فرو بیفتم، چگونه در علفها زانو بزنم، چگونه بیکار و شادمان باشم، چگونه در دشت ها پرسه بزنم. همان کاری که تمام روز کردم. بگو دیگر چه می باید می کردم؟

مگر نه اینکه همه چیز سرانجام میمیرد و بسیار زودتر از آن که باید؟ به من بگو چه میخواهی بکنی با این زندگی یگانه وحشی و گرانبهایت؟ شاعر با چهرش میان دو دست، میخواهی از خطاهایی که کرده ای بلند بلند زاری کنی، اما راستش را بخواهی جهان به چنین صدایی احتیاجی ندارد. پس اگر میخواهی این کار را بکنی و نمیتوانی جلوی خودت را بگیری، اگر دهان شیرینت از زاری باز نمیماند، دست کم تنها برو از دل 40 کشت زار و 40 سراشیبی تاریک، از صخره ها و آب ها، جایی که آبشارها ملافه های سپیدشان را دیوانه وار در همه سو پرتاب می کنند. در پشت همه این هیاهوی شادی و بازی آب غاری هست. می توانی آنجا بایستی زیر آن و هر قدر می خواهی نعره بزنی و هیچ چیز آشفته نخواهد شد. می توانی تمام بعد از ظهر از نومیدی چکه چکه عشق بریزی، در همان حال بر شاخه سبز آن توکای سینه خالدار که بالهایش تنها تماس نرمی داشته با لغزش نازک گذرای آب، سینه‌اش را پف می دهد و می خواند از زیبایی کامل سنگ سخت همه چیز. وقتی مرگ می آید، وقتی مرگ می آید مثل خرسی گرسنه در پاییز، وقتی مرگ می آید و همه سکه های درخشانش را از کیف پولش بیرون می آورد برای خریدن من و کیفش را با صدای خشک می بندد، وقتی مرگ می آید مثل سرخک، وقتی مرگ می آید مثل کوه یخی میان تیغه های کتف، می خواهم با کنجکاوی از در بگذرم، حیران که این کلبه تاریک چجور جاییست. از همین روست که به همه چیز چون برادر و خواهر نگاه می کنم و زمان را چیزی بیش از یک تصور نمی بینم و ابدیت را امکانی دیگر به حساب می آورم و هر زندگی را گلی می بینم به همان سادگی گل بابونه صحرایی و یگانه، و هر نام را موسیقی آرامش بخشی در دهان که چون هر موسیقی به سکوت گرایش دارد و هر تن را شیری از شجاعت، چیزی گرانبها برای زمین. وقتی همه چیز تمام شد میخواهم بگویم تمام عمرم عروسی بودم در پیوند با شگفتی، دامادی بودم که جهان را در آغوش میگرفتم. وقتی همه چیز تمام شد نمیخواهم بپرسم آیا از زندگیم چیزی خاص و واقعی ساختم یا نه. نمیخواهم خود را در حال آه کشیدن بیابم، هراسناک یا غرق جدل. نمیخواهم پایان کارم این باشد که فقط برای دیداری گذرا در این جهان بودم.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. kenaniadvisorygroup.com.
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: مده
7: دردون بده چطه مغزه
6: بابا، این نداشخال نریستی خودت پدر بدنه در واردی
7: میگه چی کار کنه بخیر
6: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدین
7: بذار روده اجازه بگیرم روده
6: جوان روده
7: سفارش بدی با دیر میشه انبیه
6: ها بذاره ببینم میری چی میگه میری جان
8: جونم عزیزم
6: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
8: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
9: لازم میگن. نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

0: خب دوستان، در روزهایی که گذشت جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد ادبی و هنری سرشناس ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری سرطان در 86 سالگی در تهران درگذشت. آقای مجابی بیش از 6 دهه در عرصه ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت کرد. او در رشته‌های حقوق و اقتصاد تحصیل کرد و از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی هم دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. از جواد مجابی ده‌ها کتاب در قالب شعر، داستان، رمان، طنز و پژوهش‌های هنری منتشر شده. او در اوایل انقلاب اسلامی مقالاتی در روزنامه اطلاعات در رابطه با ضرورت سازمانیابی مردم در قالب تشکل‌های سیاسی و احزاب نوشت، اما بعدها دفاع از آزادی بیان و مخالفت با سانسور در جمهوری اسلامی به یکی از وجوه اصلی فعالیت عمومی او تبدیل شد. آقای مجابی تلاش زیادی برای احیای کانون نویسندگان ایران کرد و امضایش در بیانیه‌های مهم این کانون مبنی بر آزادی اندیشه، بیان و نشر قرار گرفت. آقای مجابی یکی از 21 نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگاری بود که برای سفری فرهنگی عازم ارمنستان شدند و راننده اتوبوس کوشید تا اتوبوس حامل آنها را به دره بیندازد. این ماجرا بعدها در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان ایران به عنوان تلاش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای کشتن دست جمعی شماری از اهل قلم مطرح شد. آقای مجابی که از حامیان اعتراضات دموکراتیک و آزادی خواهانه مردمی بود، در سال 1394 در یکی از جلسات مجله بخارا گفتگویی درباره طنز داشته که در این بخش از برنامه هنر و زندگی امشب به آن گوش می‌کنیم.
1: با سلام و احترام به دوستانی که تشریف آوردن و تشکر از آقای دهباشی و مجله بخارا که مجال گفتگو و دیدار فراهم کردن و من خیلی خوشحالم که بسیاری از دوستان خودم در اینجا میبینم و اهل فرهنگ رو که مجدانه دنبال میکنن بقای فرهنگی ماره و در واقع دلگرمی بسیاری از هنرمندان و ادبای ما همین شما هستید که در هر جایی به هر بهانه‌ای حمایت میکنید از هنرمندان خودتان، از نویسندگان، شعرا، فیلمسازان، موسیقیدانان و اگر جز این بود بسیاری از ماها نمیتوانستیم به رغم تمام این مصائب و مشکلات کار خودمان با این حدتی که امروز همه ما داریم پیش میبریم انجام بدیم. به هر حال تشکر میکنم و در خدمت هست.
2: سوال مشترک بعضی از دوستان با یه تغییراتی در نوع سوال این است که این راز و رمز این موفقیت به این نثر دلپذیر و خواندنی و زلال دست یافتن رو شما از چه راهی به دست آوردید و اصولا چگونه تونستید به این نثر مستقلتون در زبان فارسی دست پیدا کنید که چه در حوزه شعر اون زبان مستقل رو دارید چه در رمان و نثر؟
1: به حال از حسن زن شما تشکر میکنم. چخوف میگه که برای نویسنده بودن هر روز باید بنویسید و البته این منوط به داشتن قریحه است. وقتی که یک استعدادی داری بعد تمام عمر باید بنویسی و بخوانی تا برسی به یه جایی که قادر باشی حرفای خودت به دیگران به بهترین بچی منتقل کنی. من در واقع به این توصیه چخوف سعی کردم عمل بکنم و تقریبا از 1335 که کلاس پنجم دبیرستان بودم این حرفا هر روز نوشتم و این نوشتن هیچگاه قطع نشده و ادامه یافته و قبل از نوشتن بسیار خواندم و تقریبا به مصیبت دکتر نازرزاده کرمانی دچار نشدم که وقتی در اواخر عمر ایشان دیدن گفتن که دیدن دیگه مثلا با چشمایی که دیگه خسته شده و پیره و آبچکو هست داره کتاب میخونه. گفتن استاد چرا کتاب میخونی؟ گفت من یک اشتباه کردم، اون موقعی که بس میخوندم نوشتم، حالا که بعد بنویسم میخونم. حالا این لطیفه است که برای استاد ساخته بودن اون موقع، ولی در واقع گاهی این اتفاق میفته، این اشتباه پیش میاد. من تصور میکنم که یکی از کارهایی که فروتنانه آدم باید دنبال بکنه خواندن و نوشتن مداومه، و هیچ راهی به جز این وجود نداره برای اینکه آدم کار خودش صیقل بده، نه فقط در زمینه نوشتن بلکه در زمینه نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، در هر زمینه‌ای به استمرار مسئله اصلی هست و داشتن یک قلیهه به گمان من شرط اصلی هست که اون در اختیار آدم نیست، ناشی از ساختار مغزی هر فردی، اون کانکتا و ارتباطات مغزی هست که یک استعداد خاصی در یک آدم پدید میاره، ولی این فقط سرمایه اولیه هست. این سرمایه باید به کار بیفته و تبدیل بشه به یک ثروت بزرگ. اون کار شبانه روزی خواندن و نوشتن مداوم در سراسر عمر هست، تا اون موقعی که آدم زنده هست و میتواند بخونه و بنویسه این کار ادامه داره و هیچگاه آدم به اون مطلوب خودش نمیرسه، ولی همین که در راه هست خود راه نشان دهنده این است که این شخص داره پیش میره. من هم در واقع ادبیات قدیم برای من مسئله اصلی بوده، راهنما بوده، و تقریبا از دوران دبیرستان تا امروز هیچگاه نشده که من از خواندن ادبیات قدیم ایران چه شعر و چه نثر دست بردم، مخصوصا متون عرفانی و بعضی از متن‌های شناخته شده مثل گلستان بیهقی و چیزایی از این قبیل. و خب اینا خیلی کمک کرده که نثر من بهتر بشه و زبان پالوده‌تر و گسترده‌تر بشه، چون به هر حال همه ما یک مفاهیمی در ذهن داریم، این گنجینه واژگان ما هست که ما را قادر میکنه که ما به بهترین وجه اون چیزی که در ذهن داریم به دیگری منتقل بکنیم، و هر چقدر گستره و عمق این واژگان بیشتر باشه طبیعتاً ما در انتقال مفاهیم به دیگران بیشتر توانا خواهیم بود. و البته در زمینه نثر هر کدام از کارها یک نثر خاصی اختزا می کرده، و من توی چند زمینه نثر کار کردم، مثلا در رمان شهربندان یا شب ملخ مثلا من از یک زبان ساده روزمره استفاده کردم، ولی در مومیایی چون مسئله فشرده کردن یک تاریخ 2000 ساله بوده، طبیعتاً از یک متن قدیمی تر و از یک زبان قدیمی تر استفاده کردم. به تناسب هر رسانه‌ای که در اختیار داشتم، مثلا توی نوشتن مقالات روزنامه طبیعتاً سعی کردم یه زبانی که عام‌تر و گسترده‌تر باشه صحبت کنم، و ولی این قضیه توی شعرام یا توی جاهای دیگه به کار نمی‌برم. و شاید بد نباشه که یه خاطره نقل کنم از دیداری که با آقای عباس مسعودی داشتم. من بین سالهای 47 تا 58 تو روزنامه اطلاعات مسئول بخش ادبی روزنامه بودم. یکی از این روزها که یه یادداشتی نوشته بودم که یادداشتی است که آدم در خلوت خودش می‌نویسه برای همپادکی‌های خودش و آدمایی که در حد خودش هستن، بعد دم آسانسور مؤسسه مسعودی من دید، و آدم بسیار متواضعی بود، یه رند بسیار باهوشی بود که در این حال هم خوش خیلی سادگی میزد و سعی میکرد با لبخند قضا از چیز کنه، ارتباط خوش حفظ کنه، استاد لبخند بود. گفت که آقای مجاب، من این مطالب شما رو خواندم، مثل یاد داشت آدم پرمدعا بود، چیزی بود که شکل ادبی داشت، گفت اینا رو خواندم ولی من نفهمیدم اینا رو. ما هم که در واقع اون موقع جوان و جاهل بودیم حرفا، و فکر میکردیم که دانش و معرفت اینا در انحصار ماست و ما جلو روشن فکران هستیم، بقیه نیستن، از این مزخرفاتی که رایش هست. گفتم آخه آقای مسعودی، من اینه برای روشن فکران نوشتم. خب بعد متوجه نرم که چه توهین بدی نسبت به یه پیر مردی هست که حالا خودش روستایی این کاره. گفت بله، هر یک نویسنده حق داره در خانه خودش هر چیزی دلش بخواد بنویسه، ولی وقتی شما در روزنامه کار میکنید شما برای مردم مینویسید، شما حق ندارید اون چیزی که دلتان میخواد و به اون زبانی که دلتان میخواد بنویسید. شما در روزنامه برای مردم مینویسید، ولی وقتی میخواید کتاب بنویسید به هر کاری میخواد بکنید در اونجا انجام بدید و دست شما بازه. من خوب یاد گرفتم که هر رسانه یک اختزایی داره و به تناسب اون آدم باید کوشش کنه. خب وقتی که من یک نقد نقاشی فیلم مثلا می‌نویسم، این باید طوری باشه که برای خود اون هنرمند نقاش اولا مفید باشه، بعد کمک کنه به اون، برای دیگری که میخواد به کار اون نقاش توجه کنه برای اونم مفید باشه. یعنی در واقع این نقد دو سو داره، در این حال که به خود هنرمند میگه چه کارهای تو خوبه و چه کارهای تو خوب نیست، در این حال باید قادر باشه که دیگران هم راغب بکنه به دیدن اون نمایشگاه و کارهای اون هنرمند. بنابراین یک زبان راحت و ساده و نافذ میخواد و تحریک کننده برای دیدن اون کارها، در حالی که وقتی که مثلا راجع به کتاب مثلا حالا کتاب جویس مثلا آدم میخواد چیزی بنویسه، طبیعتا دیگه نیازی نیست که حالا این قضیه رو با این دقت شکل عمومی بهش بده، میتونه خاص‌تر باشه یا مسائلی که به صورت اسی نوشته میشه، مقالاتی که حاوی یک فکر حالا فلسفی یا یک اندیشه فلسفی است. فقط خواستم توضیح بدم که به این دلیل از زبانهای متفاوتی من استفاده کردم که اینا همش در واقع یه ریشه داره، ریشه تفهیم و تفاهم داره. متاسفانه زبان که بعد وسیله تفهیم و تفاهم باشه، این روزها وسیله سوء تفاهم شده. یعنی بسیاری از ما زبان رو به گونه‌ای به کار میبریم که اصلا طرف ما قادر به درک اون چیزی که ما میگیم نیست، و این علامت شاید آگاهی و دانایی خود ما میدیم، در حالی که من تصور میکنم که این نقض غرضه. وقتی ما توی رسانه مینویسیم بایستی حرف ما پذیرفتنی و مؤثر باشه.
2: بخش دوم همین سوال این است که برای نوشتن این رابطه با زبان فارسی است، چون به زبان فارسی می نویسیم باید با سرچشمه های این زبان آشنا. برای یک نویسنده ای که اکنون به زبان فارسی می نویسه، چه شعر چه رمان چه نقد، این باید چه نسبتی با این زبان برقرار کنه و در چه حد باید تسلط پیدا بکنه که بتونه یه متنی رو
1: در واقع توانایی به زبان کافی نیست، عاشق زبان بودنی که اهمیت داره. آدم باید با زبان در یک عشق بازی مدام باشه، بایستی زبان براش مثل یک موجود زنده قابل درک باشه و در آغوش بگیره اون، همونجوری که تو نقاشی هم همینه، همونجوری که تو موسیقی تو همون هنرهای دیگه هم همینه. بدون عشق ورزیدن به اون رسانه‌ای که ما توش کار میکنیم، ما قادر نیستیم که درش رشد کنیم، ممکنه مهارت‌هایی پیدا کنیم. من تصور میکنم که زبان از آغاز که من نمونه های خیلی خوب ادبیات قدیم خودمان خواندم، شیفته ساختار زبان فارسی شدم و خب متونی هم که خواندم، هم متون عرفانی هم متون تاریخی متون ادبی، از مثلا گلستان بارها خواندم مثلا، و وقتی که یک جایی فکر میکنم که آیا این جمله‌ای که نوشتم درسته یا نه، با الگوی سعدی میسنجم ببینم اون چه کار کرده، چجوری به کار برده این قضیه رو، و منم به اون شیوه به کار برده.

0: دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم.
11: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: یک شنبه 4 اکتبر

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی مجله بخارا با جواد مجابی، نویسنده، طنز نویس و منتقد هنری فقید گوش کنید.
1: فکر میکنم که آیا این جمله‌ای که نوشتم درسته یا نه، با الگوی سعدی میسنجم، میبینم اون چه کار کرده، چه جوری به کار برده این قضیه رو، و منم به اون شیوه به کار برم، یا بیهقی یا ابو سعید ابوالخیر یا قابوسنامه یا متنای دیگه. و این به معنی نیست که حالا از ترجمه‌های خیلی خوبم استفاده نکردم، بلکه ترجمه‌های خوبم بخش عظیمی از زبان فارسی ما رونق دارن، یعنی مترجمین خیلی خوب ما مثل نجفی، مثل شاملو، مثل سید حسینی و قاضی، اینا زبان ما رو گسترش دادن و ما با خواندن ترجمه های اینا به ظرفیت های متفاوتی از زبان دسترسی پیدا کردیم. طبیعتا وقتی که آدم آشنا میشه به این حوزه های مختلف زبان، به تدریج یک نوع رابطه معنوی براش پیدا میشه. البته گاهی هم ترساننده است وقتی که شما متن‌های درجه‌ای که فارسی رو می‌خواید مثل بیهقی، بعد در خلوت به خودت میگید که تو چطور جرأت کردی با چنین نثری که وجود داره به خود اجازه بدی که چیزی بنویسی. یه بار با دولت آبادی صحبت می‌کردیم، همین قضیه پیش اومد، من گفتم که من گاهی با خواندن شعرهای مولوی احساس میکنم که بی خود کردم که این همه شعر گفتم. گفت که البته منم به حقیر اگر خیلی خوب خوانده بودم شاید دست به نوشتن نمیزم. یعنی در واقع این میراث و گنجینه ما اونقدر مهم است که ما باید خیلی زحمت بکشیم که شاگردان وفادار اون شیوه باشیم، اصلا نه که به پای اونا برسیم، بلکه در واقع بتوانیم در حد مقدور ادامه بدیم اون شیوه و سبکی که اونا داشتن. و تصور میکنم که این کار نویسنده خیلی دشوار میکنه، و اینکه وقتی که با میراث گذشتگان آدم آشنا میشه تو هر زمینه، یک نقاش ایرانی وقتی که با میراث مینیاتور روبرو میشه که از قرن هفتم تا حالا این همه کارهای درجه یک توش ساخته شده، بعد طبیعتا خیلی با احتیاط و با دقت بیشتری کار میکنه تا اینکه ندانه که اصلا چنین میراثی وجود داره. این میزان زیبایی و تنوع و خلاقیت که توی نگارگری حالا دوره تیموری، مغولی، مکتب هرات، شیراز یا قزوین یا جاهای دیگه هست، اینا اگر آدم بدانه چیز هم کمک کننده است و هم ترساننده. و به گمان من ترساننده بودنش خیلی مهمه که ما حس کنیم در عرصه‌ای داریم کار میکنیم که استادان بزرگ هنوز حضور دارن و سایه‌شان رو سر ما هست. و در واقع اگر یک نویسنده یا شاعری این تصور داشته باشه که در محضر جهان داره می نویسه، نه برای شهر خودش یا برای کشور خودش، در محضر جهان در کنار آدمایی که اون طرف پاز، اون طرف فوئنتس، اون طرف نه مارکز، این طرف داستایفسکی، اون طرف بالزاک، این طرف نویسندگان ابوالفضل بیهقی، کسانی هستن، خیلی با فروتنی باید کار کنه و میدونه که هیچی نیست و فقط یک شاگردی هست که داره از ترکیب این دانش ها و خلاقیت ها بهره یافته و این بهره داره انعکاس میده. این فروتنی یه امر ریاکارانه و زاهدی نیست، این باید فروتنی باید رسوب کنه تو ذهن آدم که ما در برابر اون میراث جهانی بسیار ضعیف هستیم، ولی باید بکوشیم. گفت گرچه وصالش نه به کوشش دهند، اونقدر ای دل که توانی بکوش. تازه این حافظ میگه که دیگه تکلیف ما روشن یکم.
2: یه طنز یک عنصر خیلی مهم هست که در آثار شما، چه در شعرتون، چه در رمان، چه در اصولا مجموعه نوشته هاتون، که کمتر نویسنده ای در زبان فارسی در دوران معاصر به این توانایی در طنز در نوشتهاش که یه عنصر مهمیه در اصولا نوشتن دست پیدا کرده. این توانایی از کجا برای شما ایجاد شده؟

0: در حال دیگران هم حتما خواستن که از این وجه ادبی استفاده کنن، ولی متاسفانه نه موفق شدن نه شاید هم خیلی به اهمیت کاربرد طنز در نوشتن نرسیده باشن.
1: بخشی از این طنز و رفتار شوخیانه نوروسیه، یعنی ما متعلق به یه خاندانی هستیم که این خاندان شیرازی که تو قزوین زندگی میکنن، اینا همیشه آدم های شوخ و بعضیش هم لوده هستن، بعضیش هم ولهنگار هستن، بعضیش هم خوب چیزای خوشمزه میگن و کارهای نمایشی جالبی داشتن. در واقع تو خاندان ما شوخی کردن یک مسئله جدی بوده، بنابراین یه مقدارش شکل موروثی داره. ولی خود من با اینکه خوب در جوانی و نوجوانی شوخی میکردم و سر به سر دیگران میاشتم، ولی در واقع دریافتی از طنز به اون معنا نداشتم، بیشتر تو زمینه هجو و مقابله و اینها کار میکردم. از یه جایی معین تو سال 46 من یه روز در قزوین توی قهوه خانه نشسته بودم و داشتم شعر مینوشتم، بعد اون چی که نوشتم دیدم شعر نیست، مثل کلمات قصالی که شکل طنزآمیز داره. بعد این اولین نوشته بود که ظاهر شد، من اینه بردم تو جهانیونه که اون موقع با دکتر عالی مرد و آقای حجازی کار میکردیم، بردم اونجا چاپ کردم، اول به اسم کلمات قصار اینا، و بعد دیدم نه، اینا عبارات فشرده طنزآمیزی است که یک نکته راجع به زندگی اجتماعی مطرح میکنه. از اونجا من نگاه کردم به طنز و در واقع کنجکاو شدم که رسیدن به طنز و نوشتار طنزی چی هست، و البته فرصت این پیدا شد که سالهای سال راجع به طنز کار کنم. جز اولین مقالاتی که مثلا نوشتم یادداشت کردم پرمدعا مثلا سال 49 چاپ شده که چیزای طنزآمیزه، و بعد آقای زوزنقه و کارهای دیگه، آرام آرام از یک طنز مطبوعاتی به طرف یک تون طنز ادبی رفتم، و برای این قضیه شروع کردم به مطالعه ادبیات طنزآمیز ما از قدیمی‌ترین زمان تا حالا، و تقریبا این شد یک کتاب نزدیک 1200 صفحه که شوخی‌های ایرانی از زمان کوروش تا دوره مشروطیت در بر می‌گیره که ما چه نوع ملتی بودیم، چجوری شوخی میکردیم و شوخی ما از چه نوع بوده، این شوخی ها در چه شرایط اجتماعی شکل گرفته و مخاطب این شوخی ها کیا بودن و چطوری این آدم هایی که شوخی در ایران تو عرصه ادبیات رواج دادن به همدیگه کمک کردن. مثلا سعدی کمک کرده به عبید که عبید بتوانه به یک مرحله اوج برسه، و قبل از اون مثلا چگونه صنایع به عطار کمک کرد، عطار به مولوی، همینطور این سیر چیز کردم که این کتابیست که دیگه تقریبا تمام شده و داره شاید یه روز چاپ بشه. اما در مورد طنز من یه تعریفی از طنز دادم، معتقدم طنز یک بینشه، یک شیوه نیست، یک نوع بینشه. امور دنیا دو قسمت میشه، یا جدی یا شوخیه دیگه. امور دنیا جدی بوده، بعد یه عده‌ای به جدی بودن امور دنیا شک کردن و زدن زیر خنده، زدن لبخند زدن، و از اینجا لغ کردن اون پایه های جدی قضیه. حالا اون پایه جدی میگه آداب و رسوم باشه، ممکنه قواعد و قوانین باشه، ممکنه آیین ها و مذاهب و مسالک باشه، به هر حال یک عده‌ای در یک دوره راجع به یه موضوعی تردید به خرج دادن و اون تردید اونا آرام آرام گسترش پیدا کرده و پایه های اون چیزی که بوده لغ کرده. مثلا بردهداری یه وقتی یه عمل بوده، همه ازش نون میخوردن و بهش معتقد بودن، برده هم قبول کردن که بردهداری خب بابت برشان ایجاز زندگی میکنه، ولی در همون دوره ادهی بودن که به این مسئله بردهداری شک کردن، تردید کردن و بهش خندیدن و مقابله کردن، بسیار جدی یا شوخی. هم چیزای جدی داریم، نقد جدی داریم راجع به بردهداری، هم نقدهای شوخیانه داریم، و اینها باعث شده که در دراز مدت یه دفعه یه عده‌ای گفتن چرا ما باید برده باشیم یا بردهداری روش بدیم. مثلا بنابراین یه چیزی که اصلا با سرمایه‌داری اون از گره خورده بوده ناگهان لغ میشه پایه‌هاش، به دلیل اینکه یه نقد تردیدآمیز راجع به اون قضیه پیش میاد. به گمان من طنز بینشی است تردید برانگیز و شوخیانه نسبت به وضعیت بشری. اولا بینش یک نوع نگاه عمیق است که این منحصر در یک رسانه نیست، تو ادبیات نیست، تو ادبیات هست، تو نقاشی هست، توی شعر هست، توی سینما هست، تو معماری هست. حالا معماری من توضیح بدم که یه وقت من سخنرانی میکردم راجع به طنز و گفتم که طنز تو معماری هم هست و مهندس سیمون هم تو اون جلسه بود توی کانادا، بعد گفتم البته از ایشان بعد بپرسیم که طنز در معماری چه شکلی داره، اینکه یه چیز عجیب غریبیه. بعد وقتی که جلسه تمام شد سیهون گفت که نکته قشنگ اشاره کردی، خب طنز در معماری یه کمی پیچیده و پوشیده است. مثلا مسجد یه جایگاهی است که محل عبادت و جایی است که انسان بایستی خالصانه با خدای خودش روبرو بشه و بعد یه جای ساده، راحت، آرامش و مثلا تاریخانه دامغان باشه. این جلال و جبروتی که تو مساجد ماست این بیشتر شایسته قصرهای شاهانه، نه یک عبادتگاهی که شخص میخواد با تمام قلب خودش به طرف معبود مثلا بره. گفت این طنز معماری، یعنی دقیقا شما در یک جایی که بعد ساده و آسان و حتی فقیرانه باشه تبدیل کرد به یک چیز باشکوه و پر از تلالو کاشی ها و نمیدونم نقاشی ها و خطوط و اینا، که البته اون یه دلیل دیگه داره، اما حالا به هر حال از یه دیدگاه میشه دید که این یه نوع طنز در معماری. تو خب نقاشی هم طبیعتا داریم که تو کاریکاتور شکل میگه، تو سینمای کمدی که اصلا دیگه وابیلاست، و بنابراین و طنز ابر رسانه است، بالاتر از رسانه ها و رسانه های هنری قرار داره و در تمام هنرها وجود داره و در تمام وجوه زندگی ما تاثیر داره. بعد این بینش چند تا مشخصه، یکی این که تردید برانگیزه، هیچ چیز قطعی نمیبینه، به عدم حتمیت و عدم قطعیت معتقده، به نسبی بودن قضایا معتقده، هیچ چیز جدی نمیگیره، فکر نمیکنه این تنها حرفی است که میشه زد و جز این است و جز این نیست، این قبول نداره، بلکه میگه که نه این هست ولی چیز دیگه ممکنه باشه و به این تردید میکنه نسبت به قاطعیت امور. بعد حتما لحن شوخی آمیز داشته باشه و یک نقد اجتماعی مداوم باشه، نقد اجتماعی خردورزانه باشه. ما در واقع طنز و شوخی یک طیفه که از هجو و دشنام و متلک و استهزا و مسخره بازی اینا شروع میشه، میاد به طنز و طنز سیاه و طنز موقعیت و طنز ادبی. بنابراین یه طیفه و بسیده که ما در کجای این طیف قرار داشته باشیم. ادبیات ما هم که نگاه میکنیم در واقع ادبیات ما از هجو و استهزا شروع شده. تو دربار شعرها با همدیگه رقابت داشتن، همدیگه رو هرج میکردن، یا توی جاهایی مثل عربستان قبایل با همدیگه بد بودن، همدیگه رو هرج میکردن برای اینکه از میدان بدر کنن، یعنی مسئله شخصیه. ولی این بس بیاد تبدیل شد به مسئله اجتماعی، و وقتی مسئله اجتماعی هم شد بعد بزنه به ریشه ها نه به شاخه ها نگاه کنه. و به این دلیل است که ما بسیاری از این نشریات فکاهی قبول نداریم، برای اینکه اینها به شاخه، به حرس کردن شاخه ها میپرزن، به ریشه ها و اعماق و ژرف ها توجه نمی کنن. ممکنه که یه سربازی که تیراندازی میکنه به یه مبارزی، این یه شخصی بلافاصله محکوم کنه اون سربازه، ولی اگر یه کمی دقیق تر نگاه کنیم، این سرباز از یک فرمانده دستور میگه، اون فرمانده متعلق به یه نظامیه، اون نظام سیستم سرمایه‌داری اصلا اون نظام شکل داده، و بعد اون در ارتباط جهانی به اونجا هست، اصلا ماجرا این نیست که اون سرباز اصلا کسیه، ولی کسی که سرباز میبینه که تیراندازی میکنه در همین حد متوقف میمونه، نمیاد به عرصه طنز برسه، برای اینکه طنز مرتب پرده ها رو میزنه کنار، میره به عقبتر و به ریشه ها، و طبیعتا با ریشه ها سرکار داره. و البته وضعیت وقتی که قصد طنزم آگاهی بخشیدنه.

0: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی، زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com

0: دوستان اجازه بدین ادامه گفتگوی مجله بخارا با جواد مجابی، نویسنده، طنز نویس و منتقد هنری فقید گوش کنید.
1: قصد طنزم آگاهی بخشیدن، یعنی ما را از وضعیت مضحکی که درش گرفتار هستیم که این وضع هم مضحک هم فاجعه باره، از این وضعیت ما را در امان بداره. خوب کاری مثل آدمی مثل وودی آلن، مثل چاپلین، مثل کالوینو تو ادبیات یا سروانتس، اینا ما را اون وضعیت مصیبت بار و در این حال خنده آوری که انسان توش هست ما را از اون آگاه میکنه برای رها شدن و فراتر رفتن. برای طنز ابزاری است برای آزاد کردن انسان.
2: اشاره کردیم چون در واقع تنها نویسنده ای هستید که به استادی از این ژانر ادبی طنز در کاراتون استفاده میکنین، باز سوال اینه که یک نویسنده جوان، یک شاعر جوان، یک روزنامه نگاری که الان داره کار میکنه و به خصوص در روزنامه نگاری اشاره کردن که توهی از طنز است، یعنی یه متنهای خیلی خشک بدون هیچ چیز صراحت‌های سیاسی حادی که معمولاً کسی که سوال کرده با مراجعه به مقالات شما در همون روزنامه اطلاعات، یادداشت‌های پرمدعا و سرمقاله های دکتر محمود عنایت در مجله نگین به عنوان راپورت که گفته در دوره‌ای که شما کار می‌کردید روزنامه نگارا و نویسندگان به خصوص در بخش روزنامه نگاری از طنز خیلی با مهارت استفاده می‌کردند و در صورتی که در شرایط فعلی نمیشه گفت عامل سیاسی و سانسور تنها عامل بی بهرگی از طنز باشه، عدم توانایی است. در حال حاضر یک نویسنده به عنوان رمان نویس، شاعر، روزنامه نگار، اینها برای اینکه آشنا بشن با مقوله طنز و بتوانند از این عنصر در نوشته هاشون استفاده کنن چه باید بخونن، چه تمرین هایی باید داشته باشن؟
1: طبیعتاً کسانی که توی زمینه طنز ادبی توی مطبوعات ما مؤثر بودن، آدمایی مثل ایرج پهشتاد یا دکتر محمود عنایت، قبل از اون تا حدی احرار و چند نفر دیگه، بعدها عمران صلاحی، اینا آدم هایی هستن که ادیبن، بعد اومدن توی مطبوعات. یعنی در واقع اینا فقط کارشون از مطبوعات چون نگم، بلکه اینا آدمایی هستن که کار ادبی کردن، مطالعه کردن متون قبلی رو، بعد با یک سرمایه اومدن تو این میدان و مثل ده خدا یه عمر نظم و نثر کل ایران در ذهن داشته و وقتی که میخواد چند پنداره بنویسه، اگرچه به ساده ترین زبان مینویسه ولی پشتش دانش وسیعی از خوانده ها هست، پشتش بیهقی و رودکی و حافظ و سعدی و عبیدی نه هستن، اما این به مقتضای اثر اونجا ساده سخن میگه. پیرستر هم همینجور، یا کسان دیگه، یا عنایت که آدم بسیار باسوادی بود تو متنای قدیمی. من یه لحظه یاد اومد یه چیزی از ده خدا، چون ده خدا یکی از آدم هاییست که من تقریبا دو تا آدم خیلی دوست دارم و الگو هستن برای من از لحاظ شرافت انسانی، یکی دکتر مصدق، یکی ده خداست. دکتر مصدق بابت کارهایی که، یعنی اون جمله معروفش که گفته ایران معشوقه ماست، همین این یه کافیه دیگه، اصلا بقیه نیازی به توضیح در نزد ارباب فرض نیست. و ده خدا از این که گفت من در تمام زندگیم دو روز کارم رو تعطیل کردم، یه روزی که مادرم مرده بود، یه روزی که از شدت بیماری نمیتونستم قلم به دست بگیرم. این دوتا الگوهای کار هستن برای همه ماها و من تصور میکنم که ده خدا، بعد خود ده خدا دچار تعجب میشه از یک انسان عادی، از یک باربر. این داستانش حالا ممکنه شینده باشه ولی باز هم بد نیست، به قول لاتا قند مکرره. میگه که سوره صافی در میامد روزه معین و تیراژ وسیعی داشت، سریع هم فروخته میشد. یک باربری بود تو محله ما که اون سه طبقه ساختمان بالا میامد و پول میداد و یه نسخه سوره صافی میخرید به مورد. اولا نشان میده که تو تمام قشرها این نوشته های این تأثیر داشته که حتی یک باربر کم سواد و پیر این کار کرده بود. بعد یه روزی خدا بهش میگه که بابا جان خود تو پیری، نفسن هم میگه اینجا اصلا معلومه که رنگت هم میپره وقتی میگه اینجا، تو چیز کن، تو بیا از این پایین مثلا یه داد بزن، من میگم که این خدمتکار بیاره اینه بده اینجا. اون مرد میگه که این پولی که من میدم مثلا دو ریالی که میدم برای روزنامه، این خرج مطلب شماست، اما اون عشقی که شما نثار کردی تو نوشته برای ماها، ما چجوری تلافی کنیم؟ مگر این که بیایم بالا و زحمت بکشیم و عرق بریزیم و روبروی شما قرار بگیریم. اون ده خدا چنین مخاطبی تربیت میکنه و این مخاطب مایه دلگرمی ده خداست. این بدبستان عمیق روحی هست که به گمان من خیلی مهمه و تصور نمی کنم که این دوران گذشته باشه. این هنوز وجود داره، هنوز ارتباط معنوی افراد با هنرمندان و ادبای خوشان هست، اگرچه ممکن اونا هیچ وقت نبینند، ولی از طریق نوشته ها اون ارتباط برقرار میشه، از طریق گاه دیدارهای گاهگاهی و اتفاقی آدم ها متوجه میشن که چقدر مردم قلبن اینا رو حمایت میکنن، چون ادبیات چیزیست که دروغ نمیگه. همه حرفه ها ممکنه که به دروغ آلوده باشه، ولی ادبیات دلیل نداره که دروغ بگه. برای این امر انسانیه. من از این نظر خواستم بگم که برمیگم دوباره به بحث که خود ده خدا به عنوان یه آدمی که علامه هست توی زبان و ادبیات ما و ما موشکافش توی زمینه شعر حافظ میبینیم، توی لغت میبینیم، تو جاهای دیگه میبینیم، این آدم میاد توی روزنامه و برای افکار عمومی چیزی مینویسه. این بدون اون پشتوانه نمیشه نوشت، و اگرچه اون معلومات در نوشته به خرج نده. اشاره میکنم به اون جمله معروفی که ادبیات مثل یک کوه یخه که 9/10 زیر آبه و 1/10 بیرونه، و طبیعتاً اون 1/10 نباید ما رو فریب بده، اون 9/10 حتما مؤثره. بایستی پر از دانش و آگاهی های عصر خودمون باشیم و با کنجکاوی فراوان به جامعه خودمان و به تاریخ و به میراث و به ادبیات جهان آشنا باشیم. حالا وقتی می نویسیم طبیعتا یا نقد جدی هست، اثر جدی هست، یا اثر شوخی‌آمیزه، و اثر شوخی‌آمیز به نظر من دشوارتره. یعنی اثر طنزآمیز در این حالی که یک نوع نقد اجتماعی هست، نقد اخلاقی یا نقد مسلکی، در این حال باید یه جور، چون دست میاندازه و پایه ها رو میخواد گرگون کنه، باید خیلی دقیق تر به عمل اومده باشه که بتوانه تأثیر بذاره و نفوذ بده توی ذهن دیگران. و خب مثلا در دوره هایی بود که آهنگ های ترانه های محلی بود، مثلا مرضیه و دلکش میخواندن، مردان تو کوچه بازار میخواندن، بعد پرستاد اومده بود اینا رو چیز کرد، اینا رو شروع کرد به دست انداختن. مثلا یه ترانه بود که میگفت که سال به دامارش نهادم، عقده دل را گشادم، ناگهان آمد به یادم رنج هستی. شما فکر کنید که اینا انجام میخواندیم و حواس اون نبود. بعد تصور این که یک مردی یا یه زنی میاد سر به دامانه یک کسی دیگه میذاره و بعد عقده دلش میگوشه که مثلا همون خنده باشه، بعد یه چی گریه باشه، و بعد ناگهان رنج هستی بهش میارزه، این چیزه کاملا مسخره و بیمعنیه، ولی چون به صورت ریتمیک اومده هیچ وقت فکر نمی کنی یه فرق که این چیز بیمعنیه. یا بسیاری از ترانه ها که حتی شکلای اروتیک خیلی تون داره، ولی همینجوری چون ما میخواندیم متوجه نمیدونم. پرستاد اومد یکی که اینا رو گرفت، گفت که آقا این مزخرف داره میگه، این اصلا یه چیزایی میگه که هیچ معنا نداره، شما چطوری این احساساتی میشید و حفظ میکنید و یاد میگیرید؟ البته فرساد الان زنده باشه در خارج از کشور، در اگر میام اینجا و ترانه های جدید ما رو میشنید در واقع غرق حیرت میشد و از نوشتن البته دست بر میداشت، برای اینکه دیگه کارش نمیشه کرد، از حد شوخی اینا گذشت.
0: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: نیپاک تقدیم میکند.
10: درودی به ایران و ایرانیان.
11: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: با علیرضا میبودی.

عرض احترام و ادب به شما. همیاران از ارجمندم، امروز 15 سپتامبر 2026، 24 شهریور ماست، 24 شهریور 1405. چیزی به پاییز باقی نیست، پاییز پشت داره، 6-7 روز دیگه پاییزه دیگه، پاییز شروع میشه. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه هدایت میکنه، عزیز صمیمانه سپاس گذاره. خب رژیم ایران توی تله گرفتار شده که بیرون اومدن ازش، خروج ازش تقریبا غیر ممکن. احتمال نجات هم، نجات از این وضعیت طوفانی واقعا نزدیک به صفر شده. قبلا اینجوری نبود، این تا مدتی پیش بودم در دستگرم در جنگ 12 روزه، اما الان احتمال نجات دیگه ازش نیست. این تله رو خود رژیم انتخاب کرد، خودش برای خودش تله ساخت، ببین که برآورد کنه که این پرتگاه عمیق‌تر از اونه که دیگه بشه سالم ازش بالا آمد. حالا جنگ طلب ها در ایران و همدستان آخوند اونها، جنگ طلبان سپاه، همکاری آخوندهای حوزه، آخوندهای کندرو حوزه، حالا که ابتکار احمد توی تنگی هرمز از دست دادن، تخیل میکنن که یک راه خروج پیدا بکنن. در کجا؟ خروج از بنبست توی یمن، و ممکنه این قمار که قمار منطقه است تصادفاً بازنده اصلیش خود رژیم مغلوب ایران بشه، و همین اتفاق هم میفته. ببینید ماجراجویی توی باب المندب به هر شکل که پیش بره یک جریان کوتاه مدت، نه ایالات متحده آمریکا، نه این 8 کشور منطقه، نه حتی چین اجازه تداوم نمیدن به این جنگ طلبی احمقانه. پاسدارها و آخوندهای همدست اونها، چون بیشتری شعارها به نفع جنگ رو آخوندها بر سر منابر میدن. چقدر زشت شدن اینا، یعنی که نمیشه قیافه شون هم نگاه کرده، کریه شد، کریه منظر. اینا الان بیشتری شعارها رو میدن به سود جنگ، و توی جنگ دنبال فرصت میگردند، میدونن که دیگه صلحی در بین نیست، و تصادفاً از فرسایشی شدن یا قطره چکانی شدن جنگ هم میترسن. میدونن که توی جریان یک جنگ فرسایشی طولانی همه کارتهای خودشون رو از دست میدن یکی بعد از دیگری، که اون که تا به حال به تقریب اکثریت کارتهای برنده رو از دست دادن. سوریه بگیرید، لبنان بگیرید، عراق بگیرید، ترکیه بگیرید، همه جا. و امارات از همه مهمتر، امارات متحده، بزرگترین خبط و خطای اونها این بود که توی خونه شیشه‌ای نشستن و شروع کردن به این طرف اون طرف سنگ پرتاب کردن. این بزرگترین اشتباهشون بود، این بزرگترین اشتباه اونها بود. آخرین گزارش که نشون میده رژیم ایران به جای امتیازگیری، اونم از راه فشارهای نظامی در تنگی هرمز و حالا به سمت باب المندب، این داره رژیم خودش رو به سرعت داره به خطر میندازه. ببینید فرماندهان نظامی ایالات متحده آمریکا و فرماندهان نظامی 8 کشور منطقه عملا وارد یک اتاق فکر شدن، یک اتاق فکر مشترک. این خبر بدیست برای حکومت، تا ببینن چه باید کرد برای وارد کردن ضربه های کارساز بشینن و چاره جویی کنن. رژیم اسلامی وقتی وارد درگیری با اسرائیل شد، هرگز فکر نمی‌کرد خودش با دست خودش همه کشورهای منطقه رو علیه خودش بسیج کنه، و کرد. همین امروز اعلام شد که کویت در آینده خیلی نزدیک به پیمان ابراهیم خواهد پیوست، و همین امروز ولیعهد عربستان سعودی وارد قاهره شد، در قاهره با السیسی دیدار کرد، یعنی با نماینده ارتش نیرومند مصر. مصری ها تأکید کردن که در کنار عربستان ایستادند. از یه طرف دیگه سعودی ها برای از میان برداشتن تروریست های حوثی دست به دامان اسرائیل شدن، یعنی میدونن که اسرائیل خیلی میتونه اونا کمک بکنه، و این اسرائیل که میتونه
آخرین ضرب، ضربه نهایی رو بر روسیه وارد بکنه. همین چند ساعت پیش نیروهای نظامی آمریکا دو قایق توزیع دیگر سپاه پاسداران رو منفجر کردن. فکر کنم پهپاد بهش پرتاب کردن به سمتش و رفت خورد به دو قایق توزیع سپاه. فکر میکنم آمده بودن برای انجام عملیات تروریستی یا مینگذاری. برحال در ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرد که امارات متحده یعنی دبی همکاری گسترده‌ای کرده با خزانه داری آمریکا و لو داده بسیاری از فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی رژیم را. اماراتی‌ها خیلی اطلاعاتشون وسیع بوده و سال‌ها گذاشتن که حکومت نمام راه ها رو بره در خود امارات، از طریق امارات با کشورهای دیگه در ارتباط بودن، به ویژه ترکیه و همینجور عراق، لبنان و و. یعنی دبی در واقع ستاد عملیاتی اینها بوده، ستاد عملیات اقتصاد زیرزمینی. میگم اینا خودشون برای خودشون تله کندن یا چاه کندن. امروز فاش شد که آمریکا و چین، اینم مهمه، درباره روابط مالی پکن و تهران مذاکرات خوبی داشتند. خود آمریکایی‌ها اظهار رضایت کردند. برید حالا اون طرف قاره قدیم، این قاره جدیده که آمریکاست، بریم قاره قدیم. خانم کایا کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. یعنی چی؟ یعنی وزیر خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا است. گفت ما با رهبری عربستان سعودی خودمون رو هماهنگ کردیم. برای چی؟ برای حمایت دست جمعی از دولت یمن، دولتی که الان بر سر کار حوثی ها و جمهوری اسلامی تلاش میکنن که خلاصه این دولت رو از کار بندازن، تمام یمن رو تصرف بکنن و بگیرن. این مواضع تازه خانم کلاس نشون میده که رژیم تقریبا در همه صحنه‌های سیاسی دنیا نقش خودش رو واگذار کرد. بالاخره یکی از بازیگران منطقه بوده، امروز دیگه نیست، یه عنصر نامطلوبه، یه بازیگر نامطلوبه. کارگردان ها دیگه اون رو نمیخوان. کارگردانی که صحنه رو اداره میکنه عذر این حکومت رو خواسته و این حکومت باید صحنه رو ترک بکنه. اسرائیلیا تقریبا هر روز اعلام میکنن که کار نیمه تمامه، باید کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنن. سفیر اسرائیل آقای لایتر، لایتر خیلی آدم با سوادی، خود پژوهشگر فلسفه است، حضور تحلیلگر سیاست و سیاست عمومی است، میگه که در آمریکاست، اطمینان داره که محاصره جواب میده، حکومت ایران سقوط میکنه. اینو سفیر اسرائیل در آمریکا میگه. میگه ما با اراده مردم ایران همسو هستیم و تاکید میکنه که 80% مردم ایران این حکومت رو نمیخواد، میخواد حکومت گورش رو گم بکنه. آقای لایتر در واقع آینده برای رژیم نمیبینه، برعکس آینده ایرانی ها رو در اداره کشور خودشون درخشان میبینه. اینم خبر خوبی است. آقای جو ویلسون، این رو هم گوش کنید، نماینده جمهوری خواه کنگره است، یه طرح قانونی رو پیشنهاد داده، برده به کنگره. اسم طرح از لایحه قانونی رهایی یمن از جمهوری اسلامی. هدف چیه؟ هدف اینه که پشتیبانی بکنن از تلاش های مردم یمن برای اینکه خودشون آزاد بکنن، از کشورشون آزاد بکنن از دست شورشیان حوثی و از دست یک قدرت خارجی به نام جمهوری اسلامی. هدف باز این لایحه تحریم های هدفمند، حمایت از دولت قانونی یمن، به رسمیت شناسایی این دولت در سطح جهان. یعنی اتفاقات این کار اشتباهی، برآورد اشتباهی جمهوری اسلامی باعث شد که دولت یمن در کانون توجه قرار بگیره، دولت که کسی به فکرش هم نبود، ولی حالا در سطح جهان همه به فکر افتادن که برن پشت سر این دولت ضعیف بیستن و و کمک بکنن، حمایت بکنن از ائتلاف نظامی و رهبری عربستان سعودی برای آخرین ضربات
به اصطلاح مهلک بر شورشیان حوثی. ویلسون میگه شورشیان حوثی دست نشانده و مزدور یک قدرت خارجی هستن، اسمش رژیم اسلامی ایرانه. اینا هیچ ارتباطی با مردم بومی یمن ندارن. اینا میخوان حوثی ها یک مستعمره تروریستی جدید برای جمهوری اسلامی تو خلیج عدن سازماندهی کنن و نه اونها چه اجازه ای داد. این شورشی ها از مردم یمن متنفرن و مردم یمن هم از اونها متنفرن. حوثی ها بسیار بی‌رحمت، درست میگه. و سرانجام حرف آقای جو ویلسون قانونگذار میگه سرانجام این حوثی ها به زباله دان تاریخ خواهند افتاد.

یه کاری گوش میکنیم از کی؟ ماینی کرمانشاهی عزیز. آی کرمانشاهی واقعا جد خالیست، یاد شما گرامی، سپاس از شما.

0: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می‌شنوید این است. اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل آرژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای

0: مرسی، خیلی ممنون که موقعیت رو دادین، جامعه بودی، خوشحالم خدمتتون هستم.
1: ممنون، تشکر میکنم. خب آیه کنی یک قصه واقعی دارید امروز یا نه؟
0: قصه واقعی دارم، اتفاقا راجع به ریال استیت بود. خدا خدا میکردم که شما از من بپرسید که این رو بگم. میخوام شنوندگان عزیز برای مثلا یه 10 دقیقه صحبتای منو اگه میتونن خوب
1: راجب ریال استیت،
0: راجب ریال استیت، راجب ریال استیت
1: غزال جا پس خوب گوش کن،
0: غزال گوش کن، راجب خرید ریال استیت میخوام یه داستان حقیقی بگم که این شخص همسایه ما هستش در کالاباسس.
1: خب
0: اوکی، پس میشناسیمش.
1: خب
0: این موقعی که 20 سال پیش من خونم رو گرفتم، ایشون هم داشت تو کالاباسس دنبال خونه بود. خوب. که همون ایجنتی که برای من بود اون گرفت و اینا، داشتیم صحبت میکردیم که این وامش بسته نشده بود، گفت شما اقساط ماهیانه چقدره؟
1: به شما گفت
0: آره. بعد فکر کنین خونمون مثلا یه جوره شبیه همه قیمت همونه 20 سال پیش ها.
1: 20 سال.
0: من گفتم راستش قرار بود 20,000 دلار باشه، من فقط 10,000 دلار میدم. گفت چه جوری میشه؟
1: پس خوده 4-5 میلیون بوده نه؟
0: خوده 4 میلیون.
1: 4 میلیون. خب
0: خب خب چه جوری ممکنه؟ گفتم قلم کاغذ بردار یادداشت کن، هر جا که بانک ها به شما هی لونی رو تحمیل میکنن که 30 ساله است، هم اصل بده هم فر پرینسپال اینترست، دو برابر پول میدی به هوایی که خونه هم بعد از 30 سال پیافش. 4 میلیون اگه گرفتی باید یه 3 میلیون 4 میلیون روش بهره بدی، مثلا باید 7 میلیون 8 میلیون پس بدی که این خونه بعد از 30 سال مال تو بشه. جامعه بودی از نظر اقتصادی میخوام اولا اجازه بگیرم، خدایا منو ببخش که من اگه بخوام بگم هر کس وام 30 ساله داره پرینسپال اینترست،
1: خب
0: ای کاش صحبتهای منو 10 سال پیش 20 سال پیش یا 25 ساله که من دارم رادیو میشنیدن. چرا؟ فکر کنین دو نفر رو در نظر بگیریم، یکی میاد همین خونه 4 میلیون رو میخره، خوب. ماهی 20,000 دلار میده.
1: خب
0: ولی یکی میاد همون خونه رو میخره، ماهی 10,000 دلار میده. چون نصفشو میده، چون وامشو اینترست اونلی میکنه، از بدهیش چی نمیده، فقط بهره میده.
1: اوکی.
0: بهش میگن اینترست اونلی. بانک‌ها متنفرن اینو شما انجام بدید، چون باید بهره کمتری بگیرن، پولتون پی آف نمیشه.
1: خب
0: هی هم هر موقع که بهره میره پایین شما یه ریفایننس میکنی، رو وامتون پول نمیسازه. ولی وقتی لون 30 ساله میگیرین، دیدیم بعد از 6 ماه 1 سال کمپانی عوض میشه، اون لونا قیمت داره، زود میفروشن بانک ها اونا رو.
1: اوکی.
0: یه سر دیگه میخرن. فکر کنیم دو نفر رو من مثال بزنم تو این چند دقیقه وقت دارم، شما دیگه خوب گوش کنیم. یه نفر میاد یه خونه میخره 4 میلیون ماهی 20,000 دلار، یکی میاد همون خونه رو میخره ولی چون وامش رو عوض میکنه اینترست اونلی، 10,000 دلار میده. اون 10,000 دلار اضافه که باید میداده به بانک 30 سال دیگه خونه مال این بشه رو ور میداره هر ماه سرمایه گذاری میکنه، ماهی 10,000 دلار.
1: خب
0: 20 سال گذشته این کلاینت اومده دیدن من. خانومش موافقی مسئله نبود، کاملا مخالف بود، ولی چون با هم آشنا بودیم گفتم خواهم شما کتابی رو طور خود بزن ما کار اصلیمون انجام بده. الان جناب میبودی 10,000 دلار که کنار گذاشته در ماه سال 120 تا تو 20 سال 2.4 گذاشته.
1: خب
0: پولش رفته بالای 14 میلیون دلار.
1: ولی قسط خونه چی؟
0: رو خونه هنوز 4 میلیون بده کاره بعد از 20 سال.
1: بعد از 20 سال
0: آره، خونه پیاف نمیشه. ای کاش شرمندگان عزیز همه خوبی رو متوجه میشدن، چون وقتی ما راجع به ریال استیت یه چیزی میگیم که متفاوت با بقیه است، مردم فهم کنن نه این بده. خوب گوش کنیم، این دو نفر الان بعد از 20 سال گذشته، اون کلاینت اولی هنوز 10 سال مونده که خونهش پیاف شد، اونی که 30 ساله بدهی و اصل و فر داده.
1: خوب.
0: این دومی نیست که فقط اینترست داده مای 10,000 دلار روش کرده.
1: خوب.
0: جمعیت جهان اون موقع بگیم 4 میلیارد بوده، الان شده 8 میلیارد یا 9 میلیارد عرض و تقاضا، 14 میلیون دلار پول نقد جمع شده، اومده به دیدن من با خانومش، میخواییم ببینیم چی کار الان باید بکنیم چون دیگه بازنشسته شدم.
1: خوب.
0: بهش گفتم اگه دوست داری خونت رو پی آف کنی، از این 14 میلیون 4 میلیون ورد خونت رو پی آف کن.
1: گفت چی؟

0: براش میمونه
1: 10 میلیون براش میمونه. گفت چی داری میگی؟ خانومش، خانومه هنوز خوب متوجه نبود چه خبر شده. این آقا ماهی 10000 دلار رو یه جوری یا خودش میداد یا از کورپوریشن میداد، بالاخره ماهی 10000 تاشو عقب نمینداخت. اگر این شخص 4 میلیون به دلان خونش رو پی آف کنه که خانم قضا رو باید این کار بکنه، این چه سونلی باید بگیره که یه جای گنده تر بگیره، ارزون تر، نصف قیمت. مردم به خاطر اینکه پرینسپال اینترست بدن 30 سال جاشون رو کوچیک‌تر میگیرن چون اقساطشون بالا میره، ولی خونه رو بزرگتر میگیره چون اقساطت پایینه، جای بزرگتری میگیره، قیمتی که میره بالا بیشتر میسازی. الان آقا اگه 4 میلیون از اینجا وردار از 14 میلیونش خونه‌شو پی آف کنه، 1 دلار از جیبش برای پی آف کردن این منزل پول نداده، گردش کره زمین و بالا رفتن قیمت‌ها و سهام خونه‌شون رو پی آف کرده، 10 میلیون اضافه داره، سالی 1 میلیون دلار میتونه خودش درآمد بازنشستگی بگیره. ببینیم ماها این کارو نمی‌کنیم، میایم لون 30 ساله میگیریم. 90% از افراد لونشون 30 ساله پرینسیپال اینترست اصل و فر میدن. میدونی چند نفر میان پیش من میشینم میگم آرزو چیه؟ ای وای کاش خونمو پی آف میکردم. میفهمم که من با یه اکابری طرفم.
0: توحید نشه. آرزو همه ایرونیاست.
1: بدترین آرزوه در امریکا.
0: یعنی مالکیت
1: اصلا غلطه. شما انگار لون 4% پول تو ور میداری، ماهی 10000 دلار به جای اینکه بری 10% 20% 30% 10 سال بسازی رو به خاطر اینکه 4% وام داری به اون میدی پی آف میکنی. 4% که بیشتر نیست، مثلا لونت 4% یا 5%، شما دور ور میدی که اون 4% 5% رو بانک ازت نگیره. ولی 15 سال اول
0: ما اکابه
1: البته این جمله رو عذر میخوام میگم، میخوام توجه افراد رو جلب کنم، چون وقتی راجع به ریال استیت صحبت میکنم، ببینید ایرانی خدای ریال استیت، کارشناس مالی این جیبت بشینه ایراد بگیر از اونها، باید یه دونه علامت صلیبی بکشه بگه خدایا منو کمک کن. چون الان من دارم یه حرف میزنم که 90% افراد میگن یعنی چی، ولی حرف منو منطقی کنید. بگیم 14 میلیون جمع نشده بود، 10 میلیون جمع شده، بگیم 8 میلیون جمع شده بود، بگیم 4 میلیون جمع شده بود، این پول رو چرا از جیبتون این همه کار میکنین هر روز، میایین 30% از درآمدتون میدین مورگیج، در صورتی که اقساطی که میدین میتونه شاید 8% یا 10% از کل درآمدتون باشه، چرا 30% میدین؟ اون پولا رو سرمایه گذاری کنی چرا؟
0: خب نه آخه اون سرمایه گذاری بیمه است،
1: یعنی باید اون سرمایه گذاری جایی بره اصل پول گارانتی باشه، در سهام S&P 500 باید بره، اصل پول باید گارانتی باشه، سالهایی که مارکت میره پایین شما نباید پول از دست بدین،
0: بیمه است
1: و رشدش هم باید شامل مالیات نش. چون این شخص الان میتونه 4 میلیون در بیاره بدون مالیات خونش رو پی آف کنه، چون سرمایه گذاری که ما براش ایجاد کردیم تکس فری هستش، مالیات توش نیست، IRS نیست. سرمایه گذاری داریم که بله شما میتونین پول توش جمع کنین، موقعی در آوردن تکس ندین، تعداد شاید از تعداد انگشتای من کمتر باشه. یکیش اینه. این رو خواهش می‌کنم رو کاغذ بردارین، چون اینجوری نیستش این سیستم و ChatGPT و آنلاین ما بریم بیاموزیم، نه، این عوض کردن فکر نسلی هستش که اسمش هست ایرانیای عزیز، دانشمند، باهوش، حاذق، موفق، خدایان ریال استیت. چرا این حرف رو میزنم؟ تمام راه‌های تو میاد اینا میگفتم به روم ختم میشه. آخرش بالاخره یه روزی یه سری افراد میان پیش ما اکس‌ری مالی بگیرن. مخصوصاً اگه سن یه مقدار بالا رفته. وقتی میان پیش من اولین چیزی که من نگاه می‌کنم روی تکس ریتنشون، میخوام ببینم چقدر اینترست منزلشون رو اینا از مالیاتشون کم کردن. میرم سراغ اسکیجول A. نگاه می‌کنم ببینم منزل 4 میلیونه. چون دولت هم کپ داره، نمیذاره مثلا شما رو 4 میلیون 200000 دلار اگه پیمنت دادی همه رو کم کنی، نه، پول اصلی که میدی به بانک اصلا از مالیاتت نمیتونی کم کنی، ولی اگر اینترست باشه اکثر اینترست تو راید آف میکنی، پس از نظر مالیاتی بهتره ما از اصل چیزی ندیم، هی بهره بدیم، هی نزول رو بدیم، ولی پولمون رو برداریم یه جای دیگه بذاریم سرمایه‌گذاری کنی. این کی بده؟ که نیکه کانه این کار انجام بده، اون 10,000 رو ورداره خرج کنه. حالا میرسه به زمان 60-70 سالگیش، نه خونش پیافه نه اون پول نقده جمع شده. پس این مال کسی که دیسیپلین داره، فکر میکنه مال بانکه. من باید 20,000 بدم، 20,000 رو باید بده، 10 تاش بره بانک، 10 تاش بره سرمایه گذاری. سرمایه گذاری که ماهیانه شما میتونین پول بذارین، معمولا سرمایه گذاری های دبیرستانی هن، نه دانشگاهی.
0: عجب.
1: چون سرمایه گذار معمولا نمیاد ماهیانه پس انداز کنه، یه جا میذاره
0: 10 ساله.
1: آره. ولی یه ده که تازه شروع کردن، اونا دوست دارن پس انداز کنن تا به اون مرحله برسن. پس برای پس انداز کنندگان یه جور برنامه است، ولی برای سرمایه گذاران یه جور دیگه برنامه دیگه، چون اونا یه جا میذارن. این برنامه ریزی رو اگر انجام میدادین شنوندگان عزیز، سر ورسه کلا نمیرفت و خودتون بازنشستگی بهتری داشتین. چرا جامعه بودی؟ افراد وقتی به بازنشستگی میرسن شاید نخوان تو خونه بمونن، ولی چون پیاف شده میمونن. منطقه بعضی موقع قدیمی میشه، هی باید بالا بری پایین بیاری، عمل بنا بیاری، هی این خونه رو مینتین کنی، ولی سایکولوژیکلی فکر راحته، آه منزلم پیافه. این احساسیه، از نظر سرمایه گذاری غلطه. غلطه میگم، باید اینترست اونلی میرین، اون تفاوتشو بذارین یه جای سرمایه گذاری کنین که رشد کنه. فکر کنی این دو نفر
0: انقلابیه.
1: فکر کنی این دو نفر میرسن به 65 سالگی، اونی که 65 سالشه الان اینقدر پول کش داره نمیدونه چی کار کنه، ولی اون یکی هنوز میگه او خدا رو شکر من 10 سال دیگه قرار خونم پیاف شه، هنوز 10 سال دیگه مونده، 30 سال داره پابره نمیره. انگار تکنیکلی من جملاتی که استفاده میکنم نمیخوام خدای نکرده توهین‌آمیز باشه، میخوام توجه افراد رو بگیرم، چون این تفکرات مغزی قدیمی رو از فکر بیرون آوردن کار حضرت فیله. جر اسقال هم بیاد بعضی موقعا بیرون میاد.
0: خوبه که آدم تلو تلو میخوره هیچ و هیچ میشه.
1: بعد اون وقت ببینه چه
0: همیشه همینه، همیشه همینه.
1: فکر کنین این شخص نمیمد اکسری مالی بگیره، به من چه؟ الان خونهش 10 سال دیگه داشت پیاف میشد، ولی نمیدونست 10 میلیون 14 میلیون 12 میلیون پول از دست داده. هر کسی منزلش رو داره سعی میکنه زودتر پیاف کنه، هی بهره و اسم میده، خبر نداره چقدر پول داره دست میده. اون عده معمولا به بازنشستگی میرسن، یه مقدار دستبالشون بسته است، مجبورن تو یه اریا بمونن، خونه قدیمی شده. سری که کلا میره ورثه، سر ورثه کلا میره. متاسفانه چند تا خونه تو پلاسید، ملیبو، آلتادینا سوخت.
0: زارا
1: اونا خونه هاشون پیاف بود، اگر این سیستم رو داشتن، خب یکی 10 میلیون پول نقد جمع کرده بود یا 5 میلیون یا 6 میلیون می جان که بده به بانک خونهش پیاف شه، الان نقد بود. عذر میخوام، میگم گروه بابا این خونه که سوخته الان میره یکی دیگه میخرید نقد. ولی وقتی پول گیر اونجاست، کلاینت من زنگ زده میگه اولین آتش شعله‌ای که توی پلاسید داش میرفت، من 5 میلیون کردیت لاین داشتم، یه ایمیل گرفتم کردیت لاین تو بستیم تو کالاباسس، بیا خونه پیاف بود. الان این خونه به چی درد من میخوره؟ که وقتی آتش سوزی زلزله هستش، باد و طوفان، قیمت ها پایین میاد. کلابسس خونه 25 میلیون رو میگم فروخت دختر من 15 میلیون، 10 میلیون سر کی کلا رو ورسه تکنیکلی. پس ما اگه بفکریم که یه ملکی رو یا خونمون رو پیاف کنیم که زمان بازنشستگی آسودگی خیال داشته باشیم و به ورسمون برسه، آقای پدر آقای پرزیدنت بوش میگفت read my lips، غلط کارتون. الان نمیگم بریم وسط را ول کنیم بگیم همه ما میخواییم این کار بکنیم، نه، این لازمه گرفتن اکسری مالیه باید بدونیم. ولی خواهش میکنم این صحبت منه، 2 به علاوه 2 میشه 4، اون دیگه ریاضیاته. حالا شاید این یه مقدار بهره بیشتری برده شده 14 میلیون، بهره کمتر میشه 10 میلیون، میشه 9 میلیون 11 میلیون. سعی کنین بدهیتون از جیبتون ندین، از سیستم OPM، OPM Other People's Money اونجوری پخش کنین. من لون منزلم 40 ساله اونلیه.
0: 40 ساله از برای شما؟
1: آره 40 ساله بهره. این خانم میگه با تو چه کاشون راست مانی
0: هست؟ چند سال شدی تو حالا؟
1: 40 ساله اینترست اونلیه من. الان من 20 سال اونجا.
0: چقدر دادی تو حالا؟
1: فقط ماهی اولا 9000 دلار میدادم، الان شده 12000 تا 13000 تا. یک دلار از اصلا ندادم.
0: خب خیلی می‌خوای کامل بدی، چرا 23000 دلار باید میدادم؟
1: 23000 الان باید 26000 دلار اینطورا باید میدادم. باید میدادم آره، ولی قیمت‌ها بالا رفته، چه فرقی داره؟ من انگار اونجا با نصف قیمت زندگی کردم، همسرم همسایه‌ام دو برابر داده، ولی دلش خوشه خونه اون الان 10 سال دیگه پیاف میشه، من اصلا نمیخوام خونم پیاف شه. چرا؟ من وقتی بیمه عمر دارم دیگه وره ورثه حالو برم خونم هم تازه پیاف کنم؟ من مخم خله، چرا این کارو بکنم؟ خب بیمه عمر گرفتم، اگه قرار بود من خونم بشه 10 میلیون، 10 میلیون خودم بکشم 30 سال که بهره این بره پایین و ورثه من 10 میلیون بعد از اینکه من خونمو فوت کردم ورثه برسه، خب بیمه عمر گرفتم، چه فرقی داره؟ این سیستم باورتون نمیشه، اکثر افرادی که به بازنشستگی میرسن مشکل نقدینه دارن یا درآمدی. کسی که 10 میلیون نقد جمع کرده باشه که خراب بود بره تو جیب بانک، اومده باشه اونجا سالی 1 میلیون 1 میلیون برداره، آب از آب تکون نمیخوره، هیچ کس دست بالش بسته نمیشه. چرا اینو اشاره کردم؟ به خاطر اینکه در برنامه‌ریزی مالی مخصوصا ریال استیت، فکر کنید خدایان ریال استیت ایرانی ها هستن. ببینیم الان یه موضوع رو باز کردم، یه دی میتونم مخالف باشن، یه دی میتونم موافق باشن، ولی مغز ما وقتی 2 به علاوه 2 بشه 4 قبول میکنه. ببین خودتون کلاهتون رو قاضی کنید، ببین آیا این سیستم بهتر از مال شماست؟ همیشه پول نقد کمتری دارین ولی عوضش منزلم پیاف شده. تازه همسایه من اگه 20000 دلار میداده، من 10000 دلار میدادم، من میتونستم دو تا بخرم، اون فقط یه دونه میخرید با 20000 تا، اون موقع میشد دو تا خرید اگه اینترست اونلی باشه. برای همین میگم تمام کاراتون زیر سقف انجام بشه، زیر سقف دفاتر ما، وام، ریال استیت، سرمایه گذاری، تکس، اینا وقتی یه جا انجام میشه از توش یه دفعه هم چیزی میاد که به مغز کسی نمیرسید، ولی نهایتا جناب بودی بالاترین ثروت ما سلامتیمونه و تحت هیچ شرایطی سلامتیمون رو نباید به خطر بندازیم. سلامتی در زمانهای بالا لازمه دلاره، درآمد باید باشه که بتونه هزینه رو تامین کنه. پس چه خوبه، چون ما زندگیمون رو خودمون میسازیم و روزامون ساختنش دست خودمونه، چه خوبه هر روز با شور عشق و هیجان زندگی کنیم. جامعه بودی یه لیوی پشن خوبم با هم یه روزی باید بگیم.
0: فهمیدی روم دیگه؟ نه
1: روم، تمام راه به روم خواهد،
0: تمام راه. یکی دیگه هم هست
1: به کجا خواهد
0: این راه که تو میروی به جرگستان. بنابراین دو مقصد توی ادبیات کنی، یکی روم، یکی جرگستان.
1: اتمام برای من نیست،
0: شما داری راه روم نشون میدی.
1: آره من راه روم میدم، ولی اگه عوضی هم میرفتم به ترکستان میرستم، من متولد تبریزم، بدم نمیمد برم.
0: نه ما ها که رفتیم خونه رو پیاب کردیم ترکستان رفتیم،
1: اون غلط بوده. ولی چرا الان میتونید رو خونتون قرض کنید؟
0: نه نه، این توضیحی که دادی قانع کننده است به نظر.
1: اگر کسانی هستن که این کارو کردین، از رو خونه وقتی بهره اومد پایین قشنگ قرض میکنید، اشتباهو کم کم شروع میکنید جاشو پر کردن. الان زمان ترانسفر کردن پول از ریال استیت به سرمایه گذاری جنامی بود.
0: تشکر میکنم،
1: خیلی متشکرم.
0: سپاس از شما، ممنون. هفته دیگه توضیحات بیشتر بدید لطفا.
1: چشم،
0: ممنون، سپاسگزارم.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
4: اید. آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: سلام، من زیبا شیرازی
9: و من مهداد عربی
8: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
10: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
11: دستی تو تا سفر.
8: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
9: به روایت مامان شمسی.
12: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی تیکت.com. 818 818-680-82-60 818-680-82-60 ایرانی‌تیکت.com سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.

0: صدای من از رادیو همراه پخش میشم یا نه. نه DEA اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاست، یکی از نهادهای محبوبه در دنیا و زیر نظر وزارت دادگستری آمریکا فعالیت میکنه. از دوره ریچارد نیکسون تأسیس شده، مسئول اصلی اجرای قانون کنترل مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، توزیع و تولید غیرقانونی مواد مخدر در داخل و خارج از خاک ایالات متحده آمریکاست. در 5 قاره دنیا فعال. با یکی از چهره‌های سرشناس DEA خواهیم بود، آقای دکتر امیر حمیدی عزیز، که میشه گفت در 5 قاره به نمایندگی از طرف ایالات متحده آمریکا ایشون حضور داشته و در بسیاری از موارد فرماندهی عملیات رو. آقای دکتر حمیدی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درودی میفرستم خدمت شما جناب میبودی گرامی، سپاسگزارم.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. ببخشید هر بار ناچاریم توضیح بدیم، برای که هر بار شنونده جدید داریم که اغلب میخوان بدونن که آخه ما با کی داریم گفتگو میکنیم. میتونید یه خودتونم چند خط خواهش میکنم اضافه کنید؟ ممنون میشم.
1: بله، من سپاسگزارم. من در پوزیشن های مختلف به عنوان US دیپلومات، کارشناس بین المللی در امور امنیت ملی و تروریسم جهانی و مبارزه با عناصر شرور در عرصه سایبری در ایالات متحده و در 5 قاره جهان خدمت کردم. حدود 38-39 ساله که خدماتم ادامه داشته و سوی نهادهای دولتی و سازمانهای ملی ما و مالی و بین المللی به عنوان یکی از مؤثرترین کارشناس شناخته شده و در این وزارتخونه زیر نظر دادگستری وزارت دادگستری ایالات متحده در داخل و خارج از کشور کار میکنه، به تعقیب کیفری طیف گسترده ای از جنایات داخلی و بین المللی رو انجام میده که در امور پیچیده جهانی و جنایی بوده و این سازمان در تمام کشورهای مختلف جهان دفتر داره، در تمام سفارتخونه ها، و کارهایی که انجام میده بسیار بسیار وسیعه، ولی یک سازمان وزارتخونه بسیار بسیار کوچکیه.
0: تشکر میکنم.
1: تمام اطلاعات، تمام کسانی که اونجا کار میکنن از پایین ترین تا بالاترین در حدود پایین 10,000 نفره، در صورت که 50 تا ایالت و 100 خورده کشور رو کاور میکنن در جهان.
0: ممنونم. آقای دکتر حمیدی، این مبالغه که نیست اگه بگیم که حکومت جمهوری اسلامی میشه گفت که تنها حکومت جهانه که ترور مذهبی و مواد مخدر رو قاچاق رو به هم درآمیخته، یعنی به هم ترکیب شده، هر دو رو در سطح جهان نمایندگی میکنه. این درسته؟
1: کاملا درسته. بله، به عنوان این که به خاطر تحریم های اقتصادی که بر علیهشون وجود داشته و از زمان جنگ ایران عراق با اجازه خود روح الله خمینی دست به این کار زدن، به خاطر اینکه بتونن تحریم ها رو کنار بزنن و از اون راه یاد گرفتن که چطوری میلیاردها دلار از رهگیری و از درآمدهای مواد مخدر رو به دست بیارن، در این کار راه افتادن و ادامه دادن.
0: ممنونم. آقای دکتر حمیدی، آقای نوریگا رهبر پاناما رو وقتی دستگیر کردید آوردی در فلوریدا، اینجا زندانی بود، مادورو رو رفت به نیویورک. چرا نیویورک اونجا مثلا برای مادورو انتخاب شد و برای نوریگا فلوریدا؟
1: به عنوان اینکه جوریستیکشنی که US Attorney's Office اونجا این دایدش میکنه، به عنوان اینکه پاناما بیشتر درآمدها، پول و ترانسپورتیشن از طریق میامی انجام میگرفت، به مسیر میامی دیستریکت US Attorney اونجا این دایدش کرد، ولی اینوستیگیشنی که برای مادرو انجام گرفته و چون نیویورک انجام داده بود، اون فیلد دیویژن نیویورک اونجا پروسسش کرده و اونجا محاکمش خواهند کرد.
0: آها. و اگر اینا همکاری بکنن، اطلاعات بدن، هر چی که دارن، تخفیف میگیرن در مجازات یا نه؟
1: مونده که در چه مقداری همکاری بکنم و چه نوع همکاری بکنم و چه اطلاعاتی رو در اختیار ایالات متحده بذارن. اون موقع قول بهشون نمیدم، ولی اون اطلاعات و اون همکاری ها رو به جاج میبرن و جاج تصمیم میگیره که چه نوع حساب کمکی براش تو کیسش انجام بده یا نده، به نفعش باشه یا نباشه.
0: آقای دکتر میدی، وقتی که صحبت از مواد مخدره، بلافاصله موضوع پولشویی مطرح، یعنی پولشویی و مواد مخدر با هم مرتبطن. در امریکا مواد مخدر به تشکیلات شما ارتباط داره، پولشویی بیشتر به خزانه داری امریکا. همکاری هم وجود داره بین خزانه داری و
1: تمام ایجنسی ها با همدیگه همکاری میکنن، ولی پولشویی یکی از مین های تحقیقاتی دی‌ای هستش، به عنوان اینکه ما باور داریم که باید پولو فالو کرد، به عنوان اینکه اگر ما نگاهی بکنیم میبینیم که رابطه بین مواد مخدر، پولشویی و ترور الان در حال افزایش به سرعت نور حرکت میکنه. عجب. و یک روند جدیدی نیستین. این پیوندهای متعددی بین مواد مخدر، حتی ترور، در 30 سال گذشته وجود داشته و طبق تخمین سازمان ملل متحد، تجارت مواد مخدر در حدود سالانه به 322 میلیارد دلار درآمد داره. و این از یک جایی باید این پولشویی بشه دیگه. این پولش رو چجوری میخوان به جاهای مختلف جهان منتقل کنن و اونجا بتونن، چون در کسانی که در کار مواد مخدر هستن، در کار پولشویی هستن، در کار قاچاق انسان و در خرید و فروش های اسلحه غیرقانونی هم هستن. و به خاطر همینه که اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا هر سال میلیاردها دلار از رهگیری درآمدهای مواد مخدر رو مصادره میکنه. و ما باور داریم که هر دلار از این مبالغ که مصادره میشه در دست سازمان‌های تروریستی فراملی یا کارتل‌های مواد مخدر نمیره. و به خاطر همینه که راه‌های درآمدزایی رو اینا فراهم کردن. و ما فقط خرید و فروش مواد مخدر نیست، اینا اخذ مالیات از کشاورزان میکنن در امریکای جنوبی و در افغانستان و در ماناما و آسیای شرقی. و کارتل های محلی حتی تامین امنیت برای تمامی جنبه های تولید، تجارت و توزیع میدن. به خاطر همینه که سازمان های تروریستی به طور کلی نیازی به مبالغ هنگفتی برای عملیات خودشون ندارن، چون فقط خرج مخارج آموزش و نیازهای زیرساختی تجهیزاتشون رو برای اعضاشون و رشوه دادن به مقامات محلی استخدام و تدارکات استفاده میکنن. و ما دیدیم که اینم خدمتون بگم که القاعده و طالبان و سلولهای وابسته به اون بودجه بمبگذاری های مثلا یکیشو مثال بزنم قطار مادرید رو کلن، یا بتونم بگم تقریبا اکثرش رو از درآمد مواد مخدر تأمین کرده بودند. و این یکی از مهمترین مناطقیه که پیوند مواد مخدر و ترور به هم وابسته میشه. و بخصوص اگه بریم به منطقه سمرزی امریکای لاتین، در جایی که مرزهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه هست، اونجا به هم ملحق میشن. به خاطر همینه که حماس، حزب الله و سپاه پاسداران که شما سوال کردین در این منطقه بسیار فعال هستند و امکان کسب سود 1 میلیون دلاری از هر فروش 10 کیلویی به دست میارن.
0: جالبه. آه ایجای خمیدی، خب ما در واقع افکار عمومی در ایران میدونن از چه زمانی موضوع رابطه جمهوری اسلامی با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای جنوبی برقرار شد، علنی شد در دوره احمدی نژاد، یعنی عملا، یعنی درست از همون دوره است یک بار یک کوکائین تو ایران پیدا میشه. قبلش کوکائین شیمیایی است، کمپانی مرک اروپاییه، ولی ناگهان کوکائین به اصطلاح ارگانیک وارد ایران میشه و توزیع میشه. از اون زبان همیشه یعنی رایج بوده دیگه، بین خود اهل حکومت هم بیشتری مصرف کنندگانشان. میخوام ببینم وقتی تعقیب میکنید نقطه آغاز کجا بوده، در چه دوره‌ای بوده، به وسیله کدام گروه صورت گرفت، داریم چنین خطی رو که موفق به کشف شده باشید، جای پای اینا رو پیدا کرده باشید؟
1: بله کاملا. ببینید فضاهای بدون حکومت به سایه متقابل بستگی داره و اونا هیچ توجهی به حقوق بشر ندارن و بیشتر تکیه به جرایم سازمان یافته مثل فساد، ارعاب و خشونت رو میبرن و به خاطر همینه که این سازمانهای پیچیده جاپای خودشون رو همه جا میذارن و به خاطر همینه که چون منافع زیادی داره و اینها با سازمانهای تروریستی هم همونطوری که اشاره کردم، چون اونا انگیزه سیاسی ندارن یا انگیزه ایدئولوژیکی دارن و به خاطر همینه که ما وقت که ما نگاه میکنیم میبینیم که یک قاچاقچی پرچم نداره ولی مسیر داره. من در 5 قاره جهان دیدم که از کولومبیا تا افغانستان گاهی دنبال هواپیما بودیم، گاهی که دنبال کشتی بودیم، گاهی باند فرود، گاهی دنبال کاروانهای شتر در دشتهای جاده ابریشم بودیم و گاهی اصلا دنبال مواد نبودیم، دنبال پول بودیم. اونه که شما اشاره کردین که پول چویی سازمان ها و صرافی ها و اینا، چون وقتی پول رو دنبال میکنی هم مواد، هم سلاح، هم جنگ، هم فساد و هم سیاست ناگهانی رو در یک شبکه که به هم میرسن پیدا میکنی. فقط follow the money، شما به همه اینا میرسیم. و ما یاد یه مثالی بزنم خدمتون، در دهه 80 کولومبیا مرکز بزرگ کوکائین بود و کارتل مدین قدرت بسیار بسیار زیادی رو گرفته بود و مسیرها از امریکای جنوبی به سمت امریکای مرکزی و امریکا گسترش پیدا کرده بود. هواپیما از کجا بلند می شد؟ این جواب سوال اول شما را ساده تر و راحت تر میده که چرا فلوریدا، میامی یا نیویورک اینا را آوردن. به عنوان که هواپیما از کجا بلند میشه، کجا میشینه، اون موقع بار دست چه کسی میرسه، پول کجا میره و همه اینا. مثلا در نیکاراگوه جنگ وجود داشت، ساندینیستا اون موقع به رهبری اورتگا، فکر کنم دانیل اورتگا بود، دانیل اورتگا در قدرت بودن و کانترا رو علیه اونا چکار میکردن، با هم میجنگیدن. ولی برای سیاستمدار این بخشی از جنگ سرد، شما وقتی که این پول رو فالو میکنین، هواپیما رو فالو میکنین، وقتی که اینا رو ایندایت میکنین، جوریستیکشن میفته به اون بخش و به خاطر همینه که شما وقتی که ایندایت میکنین اونجا پروسس میکنین و اونجا به دادگاه میبرینشون. و بین جنگ و قاچاق هر دو به یک چیز احتیاج دارن، هواپیما، خلبان اجاره‌ای، باند فرود، پول نقد، مسیرهای مخفی
0: و اصلاحه.
1: بله،
0: ارتش خصوصی.
1: به جز ارتش خصوصی اینا در خرید و فروش بسیار زیادی اینوالف میشن. مثلا اولین باری که
0: خب اجازه از بازار آگهی عبور کنم، یادتون باشه کجا ارتش خصوصی؟

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-26-26-845.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
13: باشه.
12: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
13: باشه بابا، باشه.
12: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
13: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
12: سامان،
13: باشه بابا، باشه. باشه. باشه.
14: خب امیرم، با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم از دی ای. آقای دکتر حمیدی، داشتید میگفتید؟
15: بله، داشتیم صحبت میکردیم که اینا چطوری خزینه درآمدشون رو برای خرید اسلحه اینا میکنن. بله، بیشترش اینا با در قاچاق خرید و فروش اسلحه هم حضور دارن در مارکت جهانی. به عنوان اینکه اولین بار مثلا سپاه پاسداران که این واف شده بود با طالبان، اکسچنج میکردن مواد مخدر رو با اسلحه. ایران اسلحه به اونا میداد به جای پول و از اونها مواد مخدر میگرفت و همون جوری شد که روابطشون رو با مادرو و امریکای جنوبی ناساختند. و صحبتی که ما میکردیم راجع به جنگ و قاچاق، هر دو اینا به همدیگه احتیاج دارند. مثلا هواپیما رو لازم دارن، ولی خلبان اجاره ای هم به وجود میارن، باند فرود پی به وجود میارن، صرافی ها رو به وجود میارن، پولاشون و مسیرهای مخفی رو، همه اینا جزء اون انفراستراکچریه که اینا میسازن. و من یادمه که زمانی که کانترا بود، جغرافیا اون زمانی که مانیوال نوریگا مطرح بود و بعدها ما در پرونده دیدیم که با قاچاق مواد مخدر محکوم شد، اون موقع چند هزار کیلومتر اونورتر ایران در جنگ با عراق بود و امریکایی‌ها در لبنان گروگان بودند و اون موقع کانترا رو محدود کرده بودند و تهران و بیروت و ماناگوا بحران‌های مختلفی رو داشتن که ایران کانترا به وجود اومده بود، سلاح رو به جمهوری اسلامی ایران منتقل میکردن و بخشی از عواید معاملات به حمایت از کانترا هدایت میشد. و اون موقع من یادمه که چند ایرانی هم اینوالو بودن به نام قربانی فر که از واسطه های اصلی طرف ایرانی بوده و اون موقع یکی از مهمترین روابطشون عدنان قاشقچی بود.
14: بله قاشقچی
15: تاجر، بله. روزنامه نگار و تاجر و دلال اسلحه که از در تامین مالی به اینا کمک میکردن.
14: همینطوره. بروشر قربانی در پاریس بود، بله. در جنوب فرانسه بود و بعد هم به آقای قاشقچی. قاشقچی هم داماد خانم پری زنگنه، یعنی با دختر خانم زنگنه ازدواج کرد، بعد هم اومد به نیویورک، در نیویورک دستگیرش کردن نیست؟
15: بله فکر میکنم اون موقع اونجا در نیویورک بازداشت کنم. خب اگه اشتباه نکنم.
14: آقای دکتر حمیدی به من بفهمید، از زمانی که چی اومده آقای دونالد ترامپ، واقعا سیاستاش اثرگذار بوده در جلوگیری از ورود مواد مخدر به آمریکا، یا اینکه نه کماکان به همون ترتیب ادامه داره این؟
15: بله، به عنوان که مرزها بسته شده و ما اگر نگاه کنیم مثلا سال 2026 رو نگاه کنیم، میبینیم که تولید غیر قانونی کوکائین در جهان در سال 24 به 26 رکورد کرده و این ما میبینیم که دیگه نمیتونن چون مرزها بسته شده، چون قبلا من فکر میکنم 385 هزار هکتار رو میکاشتن و این کشف میشد و من فکر میکنم که 70% افزایش پیدا میکرد هر سال، ولی امسال استادی مونده و به خاطر اینه که نمیتونن چون مرزها بسته است، ولی خب بالاخره وارد میشه. و مثلا من یادمه که دو سال پیش امفدمینی که باز به صاحب مصادره شده بود حدود 604 تن بود.
14: 604 تن؟
15: 604 تن. بله. و اینا اعداد بسیار بسیار بزرگی هم به عنوان که میتونه صدها هزار آدم و میلیون ها آدم رو بکشه. و متاسفانه هنوز ادامه داره، به عنوان که هر کجا دیمند باشه سوپلای هم خواهد بود. در حدود من فکر میکنم که بله اگر نگاه کنیم 76 تن فقط متامفدامین در کشورهای آسیای شرقی مصادره کردن و اینا جا به جا میشه دیگه، متاسفانه حدود 297 میلیون قرص گرفته شده از
14: این کار. دیه کرده دیه آمریکا. خب این چیزهایی که در کشورهای مختلف اینا موفق میشن توقیف میکنن، آمریکا اینا رو مواد میاره به مملکت خودش رو تحویل دولت محلی میده.
15: اگر خارج مصادره بشه به لابراتوری اونا تحویل داده میشه که به عنوان اویدنس در دادگاه اونجا لازمه و بعدش هم از بین میبرن، یا اینکه چین آف کاستیدی رو حفظ میکنن تحویل میدن ما از بین میبریمشون، ولی یک سمپلی از اون ما یک لابراتوری داریم به نام سپیشیال لابراتوری، یک خیلی کوچک یک کوردر گرمش رو میفرستیم به اونجا و اونجا دی ان ای اون مواد رو میدونن، نگر میدارن سیگنچرش رو. بعد اگر مثلا ما یک سمپلی داشته باشیم از استانبول اومده باشه، 10 سال دیگه اگر در یک جای جهان یک سیجر دیگه باشه، اون سمپل ما میتونیم دقیقا مثل فینگرپرینت بگیم این در کجا ساخته شده، در کجا لابراتوریش بوده و از کجا اومده و چه کسانی مسئول این سازمانی بودند.
14: چطور نابود میکنید؟ شیوه نابود کردنش از چه قرار؟
15: بله، معمولا اویدنس روم داریم و بعد از اونجا که دادگاهش تموم شد و اشخاص محکوم شدند، اون موقع با کورت اوردر اینا رو با افسران مسلح اسکورت میکنن به دیسالینیشن. تون دیسالینیشن که بسیار بسیار گرمای مضاد کننده ای رو داره که انوایرمنت هم خراب نمیکنه، اسلحه‌هایی که مصادره شده و یا اموالی که مصادره شده یا مواد مخدری که مصادره شده اونجا سوزونده میشه.
14: او جالب. آقای دکتر حمیدی به من بفرمایید که از همکاران شما یعنی کارمندان دی ای چند درصد همه مسلحن یا نه یه درصدی مسلحن؟
15: نه خیر، اونایی که سپیشل ایجنت هستند و در ترینینگ بیسیک ترینینگ ملیتری و پولیس ترینینگ شدن، اونا هستند که اجازه حمله اسلحه و اجازه بازداشت دارن. من فکر میکنم حدودا شاید 20-25% از تمام سازمان سپیشال ایجنت باشن، که اون از سپیشال ایجنت معمولی تا سپیشال ایجنت این چارج تا چیف آف اینترنشنال آپریشن اینا مسلح هستن، ولی خب 20% و 2500-3000 مکسیموم میتونه سپیشال ایجنت باشه. بقیه اینوستیگیتر هستن، بقیه ادمنستریتیف سپورت هستن که اونا اجازه هم اسلحه ندارن.
14: خب حالا برسیم به یکی از مهمترین ارگانهای تروریستی دنیا که در کار مواد مخدر بوده، بیشترین درآمدش رو از این راه کسب کرده، خودش کارخانه های تولید مواد مخدر در مرز سوریه و مرز اردن داشته، اسمش حزب الله لبنانه.
15: بله، ببینید ما اگر نگاه کنیم کشتار هفتم اکتبر تنها یک عملیات تروریستی نبود، نتیجه مستقیم یک اقتصاد جنایی دولتی بود که جمهوری اسلامی با مواد مخدر و پولشویی و شبکه‌های فراملی و نیابتی خودشون برنامه ریزی شده بود و این حمله محصول یک ماشین مالی که هروئین از افغانستان و کوکائین امریکای لاتین و متامفتامین رو در داخل کشورهای مختلف از ترکیه و افغانستان و جنگ‌های نیابتی به غرب به وجود آورده بودند و اینا بودند که اون موقع با کمک سپاه قدس و که سازمان ترانزیتی در خاورمیانه بود انجام دادن و مسیر اینا معمولا از افغانستان، ترکیه و اروپا است و اینا یه چیزی را از چینی ها یاد گرفتن به نام تولید شیشه. متاسفانه میلیون ها نفر از همیهنان ما رو آغشته کردن، معتاد کردن به شیشه، یکی از وحشتناکترین و خطرناکترین ماده ایه که به نام متامفتامین که به صورت صنعتی تولید میکنن و به آفریقا و امریکا و کارتل های مختلف جهانی میفرستن و یکی از لابراتوارهایی که داشتن در سوریه بود و اونجا استفاده میکردن و برای اکسپورت این از بندر عباس، بندر جاسک، چاه بخار و تنگه های قاچاق میلیاردی اینا استفاده میکنن که من اسمشو گذاشتم اقتصاد سیاه، معمولا 3 تا 8 میلیارد دلار درآمد سالانه دارن و هیچ موقع اون 3 تا 8 میلیارد دلار وارد سیستم بانکی نمیشه و سعی میکنن که تحریم ها رو اینجوری دور بزنن و ردیابی نشن. و شبکه پولشویی حزب الله رو ما در یکی از آپریشن ها که سالها من وقت وقت صرف کردم برای اون تحقیقات، پروژه‌ای بود به نام پروژه اکسندرا که حزب الله لبنان با کوکائین کولومبیا و مسیرهای پولشویی از آفریقا و جعل تجارت خودرو در اروپا، این ارتباط رو با ونزوئلا و مکزیک و میلیاردها دلار پول نقد تولید میکردند و این پولها رو با بسته‌بندی‌ها از طریق لبنان و سوریه و ترکیه و به حماس منتقل میکردند، ماشینای کهنه میخریدن، جاسازی میکردن و شپ میکردن اونورا و شبکه‌های حواله و صرافی ها رو در کشورهای مختلف در ترکیه و قطر استفاده میکردن که بتونن این پولشویی ها رو انجام بدن.
14: تشکر میکنم. هفته دیگه باید به جزئیات این موضوع حتما بیشتر بپردازید. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر حمیدی، فوق‌العاده بود. ممنون از اطلاعاتی که دادید. فکر میکنم اولین باره که ها نماینده از دی ای در رسانه‌های ایرانی داره به هموطنان توضیح. اولین بار نیست؟
15: بله، من فکر نمی‌کنم کسی صحبت کرده باشه.
14: نه، هیچ کس صحبت نکرده.
15: بله. اتفاقا فرصتی باشه هفته دیگه میتونیم راجع به ریشه تاریخی مواد مخدر، جنگ و فتوا صحبت کنیم.
14: حتماً.
15: اقتصاد کثیف در ایرانه.
14: حتماً. خیلی تشکر، سپاس. خب، امیدوارم از بازار آگاهی بر می‌کنیم و برمی‌گردیم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

0: خسته نباشید.
1: ممنونم حامد جان. مثل اینکه جمهوری اسلامی هیچ راه حلی دیگه باقی نگذاشته و هیچ راهی هم واقعا نیست مگر اینکه این علف های هرز رو در خاورمیانه هرس رو کنن، از ریشه بیرون بکشن. سرپا گوش.
0: همینطور آقای میبودی در مقدمه اشاره کردید تمام تلاش های اینا دست کم در سه دهه اخیر این بود که بین جریان تندرو اصولگراها و اصلاح طلبها حق تقدمی رو قائل بشن، برای اینکه اصلاح طلبها دست کم در بخش وزارت خارجه، وزارت بازرگانی و سایر قوا به غیر از دفاعی و سپاه پاسداران اونها نقشی داشته باشن که بشه یک شیفت، یک دو قطبی ایجاد کرد که با اونها در جامعه بین الملل کار کرد، به ویژه اروپایی ها یا زمانی که دموکرات ها در آمریکا حاکم بودن. در منطقه هم ترجیح میدادن که کسی مثل روحانی، پزشکیان یا اینها بر سر قدرت باشه و همواره تلاش این قدرت ها هم این بودش که امثال قالیباف و وحیدی و این تندروهای بیکله سر کار نیان. بعد از جنگ این اتفاقات دست کم افتاد و آن چیزی رو که غربی ها سالها به تاخیرش میانداختن به یک بار اتفاق افتاد. کسانی در رأس کار اومدن که بدخیم ترین بدخیم ها هستن در نظام جمهوری اسلامی. بنابراین تکلیف دنیا با جمهوری اسلامی در حال روشن شدن هست و گام های خیلی زیادیش هم طی شده. در حال حاضر آن چیزی که روی میز دونالد ترامپه متشکل کردن یک ائتلاف برای سرشکن کردن هزینه های سقوط جمهوری اسلامی، سقوط یک سنگر بزرگ برای یک نظام شیعی با اون همه تشکیلات، منابعی که از ایران غارت کردن و شبه نظامیانی که اطراف خودش بوده. بنابراین هر چقدر که ترامپ بتواند در این مرحله آخر متحدین بیشتری رو در منطقه جذب کنه، برای خود آمریکا و برای خود دولت ترامپ و برای اقتصاد بین الملل راحت‌تر. به همین خاطر فشار گسترده‌ای رو گذاشته روی دولت ترکیه، عراق، آذربایجان و هر جایی که جمهوری اسلامی توسط اون بتونه راهی رو برای تنفس اقتصادی پیدا بکنه، با واردات کالاهای اساسی، پولشویی از طریق کریپتو، از طریق صرافی‌های شرکت‌های خاص. در مورد ترکیه هم وضعیت خیلی خاصه. اولا خب به خاطر اسلامگرا بودن هر دو دولت سالیان دراز بود که ترکیه حیات خلوت جمهوری اسلامی بود از هر نظری، از شرکت‌های ترک گرفته، شرکت‌های سوری و غیر قانونی گرفته تا صرافی‌هاش. امروز اما انقدر فشار زیاد شده بر جمهوری اسلامی که مرزها رو بستند، کامیون‌ها به سختی رفت آمد می‌کنند، به شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی خدمات نمی‌دهند، دو تا از شرکت‌های گردن کلفت ترکیه همکاریشون رو متوقف کردند. اونهایی که در ترکیه زندگی کردن می‌دونن علاوه بر استانبول، آنکارا، پروازهایی به دنیزلی بود، پروازهایی به اسپارتاس، به آلانیا، آنتالیا، ترابوزان، گاهن به ازمیر و وان. در واقع فرودگاه‌های ترکیه در واقع همون فرودگاه‌های خود جمهوری اسلامی بود، آیمه بود. استانی بود برای اونجا تاخت و تاز می‌کردن. این اتفاق برطرف شده. طوری که فیدان وزیر خارجه ترکیه مستقیم امروز به جمهوری اسلامی میگه باید تکلیف براش روشن بکنید، وگرنه با مجازات سخت روبرو خواهی بود. در تنگه هرمز نباید جلوی جریان انرژی رو بگیرید. ترکیه جزو کشورهایی بود که دست کم با واردات گاز با دلالی از جمهوری اسلامی سود می‌برد. امروز متوقف شده. برای اونهایی که کمتر در علاقه‌مند مسائل سیاسی هستند، یک مثال بسیار ساده میشه زد که فضای ترکیه چقدر عوض شده. کنسرت ابراهیم حامدی، ابی عزیز، کمتر سابقه داشت. در سالهای اخیر اجازه بدن اون بانیان برگزاری چنین کنسرت هایی که پرچم شیر و خورشید رو ببرن و داخل یک سالن جابیچا بگوین. به مناسبت عید یا نوروز با کمی ارفاق گاهن میشد که پرچم شیر و خورشید پشت بک‌گراند نمایش داده میشد، ولی اینکه علنا یک خواننده بیاد اون پرچم رو نشون بده به اون همه تماشاچی و جاوید شاه بگه بی سابقه است. این کنسرت ها تماما به خاطر خب حضور تعداد زیادی خارجی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشه. داخل سالن کوچکترین اتفاقی بیفته یک دقیقه بعد سکیوریتی مامورا میرسن، کنسرت رو متوقف میکنن، تهیه کننده، دستندرکار، برنامه گذار، یقه همه اینا رو میگیرن. ببینید چقدر وضعیت تغییر کرده که این اتفاق افتاده. من نمیدونم، فقط ادعا میکنم، شاید این ادعا اشتباه باشه. احتمالاً اگر از خود آقای حامدی یا دستن در کارنش بپرسی چه بسا اون پشت نیاز بوده چراغ سبز این کار رو هم بگیرند که احتمالاً گرفتند. به خاطر اینکه کنسرت‌گذار به خاطر یک پرچم بعید میدونم به خاطر مسائل اقتصادی اون همه ایرانی که اومده به همین راحتی ریسک بکنه و چنین کاری رو بکنه. بنابراین

0: از نشانه های سبک از جمله همین پرچم شیر خورشید در ترکیه تا نشانه های سخته مثل بسته شدن صرافی ها پرواز ها میشه تشخیص داد که چجوری سیاست ترکیه تغییر کرده. مسلما وقتی که ترکیه که برادری رو ابراز میکرد با جمهوری اسلامی این همه سیاستش عوض شده، عراق همینجور. مطمئنا وضعیت عراق برای جمهوری اسلامی وخیم تره، به خاطر اینکه مرزهای اونجا خیلی بی‌درپیکرتر از ترکیه است، به خاطر اینکه رفت آمدها پولهای چمدانی به مراتب راحت تره. دولت عراق هم امروز پا روی گلوی جمهوری اسلامی گذاشته. حتی در مورد طالبان هم میشه نشانه هایی رو دید که اونها هم به نوعی دارن از تحریم ها تبعیت میکنن و ارزش ریال آقای میبودی انقدر بی اعتبار شده که ناخودآگاه سیکل تجارت به جمهوری اسلامی در واقع با ایران بی معنی شده. پالت ها و بسته های اسکناس های درشت ایران چک های جمهوری اسلامی رو میبینیم در گوشه بازار ترکیه بلاگر های افغان مسخره میکنن. یک فاجعه است، پر شده از این که اینها میگن این ارزش نداره اصلا بخوایم با ریال معامله بکنیم. امارات بزرگترین شریک که خب بعد از جنگ عملا بیش از اسرائیل موشک خورد، بیش از اسرائیل پهباد خورد و تمام اینها میگه که قدم هایی که ترامپ برداشته برای خفگی اقتصادی، برای اون چیزی که وزارت خزانه داری اسمش رو گذاشته دیده اقتصادی، برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی با تمرکز بر نیروهای مسلح جواب داده.
1: تشکر کنم حامد جان. حالا در تایید سخن در برای ترکیه، ترکیه واقعا همطور که حامد میگه خیلی خیلی سخت گیر بودن در مورد پرچم شیر و خورشید یا تبدیل کنسرت به تظاهرات سیاسی. این در کنسرت معین در آغاز در مقدمه تصاویر جاوید نام ها رو یک جامعشون دادن و سرود ایران پخش شد که همگان این سرود رو اجرا کرد. اینا بی سابقه است در ترکیه، در ترکیه بی سابقه است. نشون میده که دیگه پشم و پیلی جمهوری اسلامی در ترکیه ریخته، دیگه اونجا جزوی از امپراتوری دستگاه اطلاعاتی امنیتی سپاه و سپاه قدس نیست. این یکی. حامد جان به نظر میرسه این کشوندن جاده ترور از طریق شرق به سمت یمن و بعد باب المندب یه دام بزرگ بود برای جمهوری اسلامی و چون همین اقدام باعث شد تمام کشورهای منطقه با هم متحد بشن، جمهوری اسلامی داره یکی از مهمترین دوستان خودش رو داره از دست میده که به آخرین لحظه تلاش کرد جمهوری اسلامی از این ورطه بیرون بکشه. اسمش پاکستانه. یعنی ممکنه که این ماجراجویی های جمهوری اسلامی در یمن و پشتیمانی از حوثی ها باعث به اصطلاح بشه که جمهوری اسلامی با چالش خیلی عظیم و بزرگی مثل پاکستان رو بروشه. پاکستان خیلی خشمگین از جمهوری اسلامی است. مضاف بر این که مصری ها که تا به حال پا به پا می شدند و حالا یه سیاست خیلی معتدلی پیش کردن و برابر جمهوری اسلامی، با سفر بن سلمان به قاهره همین امروز، همین لحظاتی که من و شما داریم صحبت میکنیم، نشون میده که این اتحاد داره قویتر و نیرومندتر میشه و داره جنبه نظامی میگیره. بفرمایید
0: من قطع شدید ولی متوجه صحبت شما شدم الان اگر صدای من رو دارید. دار و ندار جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 و 40 روزه مقاومت و تاب‌آوری داخلی بود. یعنی محاسبات اینها اینجا بود که حضور نظامی آمریکا در خاک ایران آخرین گزینه آمریکاست و احتمالاً درست هم بود. بنابراین تمام هماغم خودشون رو گذاشتن اینجا، انسجام داخلی رو به قول خودشون بین هوادارای حکومت با سرکوب سنگی، استقرار نیروهای سرکوبگر در خیابون سر هر چهارا در شهرها، لشکرکشی به اسم جانفدا در خیابون، این اتحاد رو حفظ بکنن، مقابله بکنن با اعتراضات و سرعت افزایش قیمت دلار رو بگیرن، کالاهای اساسی رو تامین کنن که التهاب اجتماعی دیرتر فراهم بشه. برای بیرون هم فکرشون اینجا بود که هر جایی که به ما حمله شد همون نقطه رو تا که میشه موشکی به سمتش پرتاب بشه، اونم نه برای اینکه اون هدف خونسا بشه، برای اینکه اگر موشکی اصابت کرد استفاده تبلیغاتی بشه که اونهایی که در تهران و اصفهان و شیراز و بلوچستان قرار کنار جمهوری اسلامی بایستن سرکوب کنن دلگرم بمانن که میدان در بیرون با جمهوری اسلامی و سپاه ارتش، در داخل مردم از دو جبهه میجنگند و تبلیغات. کل برنامه‌ها اینجا بود که تا میتوانند منطقه رو به آتش بکشن طوری که قیمت نفت بره بالا، فشار روی دولت ترامپ بیشتر بشه. این تنها گزینه جمهوری اسلامی بود برای این بازی در تخت نرد بین الملل. و ترامپ خوب این بازی رو متوجه شد، هرچند پر ریسک اما به هر ترتیبی در اتاقهای فکر استراتژی های پیاده شد که قیمت نفت افسار گسیخته بالا نره، چنان که حتی فشار اوکراین و روسیه رو مجاب کرد که به خاطر اینکه قیمت نفت دچار نوسان نشه از زدن پالایشگاه ها و زیرساخت های سوختی و نفتی یکی خودداری کنن. یعنی این کاری بود که کردش تا اینکه قیمت نفت ملتهب نشه تا فشار جهانی یا داخلی از روی دولت ترامپ برداشته بشه بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. کار رو به جایی رسونده که امروز چین مجبور شده از ذخایر نفتی خودش برای دومین ما استفاده کنه، اینقدر از ایران نفت دیگر به چین نمی رود. بنابراین برنده این بازی تا الان ابتدا به نظر من اسرائیل بود و بعد خود ترامپ. علاوه بر اینها مسئله اساسی که امروز جمهوری اسلامی با اون روبرویه رسوندن پول به سازمان سرکوب و نیروهای مسلح. بزرگترین تظاهرات ها اگر در ایران راه بیفته تا سازمان و ساختار امنیتی فرو نپاشه اون مملکت به سمت رفتن به فروپاشی رژیم نزدیک نمی شود. موجبات این فروپاشی زیرساختی باید فراهم بشه که یکیش داره اتفاق میفته، بی اعتبار شدن ارزش ریال. یعنی موقعی که اون مزدور، مزدبگیر، ارتشی، سپاهی که هنوز به هر دلیلی چه مالی چه عقیدتی به جمهوری اسلامی ارادتمنده سر ما حقوقش رو نتونه دریافت کنه یا اگه بخواد دریافت کنه کفاف زندگیش رو نده، جاییست که ریسک بین آدم کشی و ایستادن پشت نظام خیلی بیشتر از این میشه که از نظام فاصله بگیری و پشت مردم بیستی. متاسفانه حرف زشت و چندشاوری، بله در بین ما فرزندان ایران کسانی هستن که دو تا شرط ها میکنن، پشت جمهوری اسلامی بیستن به سرپرست یا پشت مردم. دست بر قضا اینها کسانی هستن که کلاشنیکوف دستشونه، اسلحه قناصه دستشونه، تکتیر اندازن، باتوم و شاتگان دستشونه. این فشارهای آمریکا همونجوری که خود وزارت خزانه داریم اعلام میکنه بخشی از سازمان سرکوب رو هدف قرار گرفته، هدف قرار داده. چه کسانی رو؟ کسانی که در مقرها، ایستهای بازرسی، کسانی که سرپل‌های شبکه‌های واردات و تأمین کالاها برای نیروهای مسلح و قطعات نظامی تأمین می‌کنند. امروز وزارت انرژی و خزانه‌داری آمریکا، خارجه و پنتاگون دست روی این بخش‌ها گذاشتند. به همین خاطره که می‌بینیم در کانال‌های تلگرامی سپاه یا کانال‌هایی که از طرف نیروهای ارتش اداره میشه انتقاد دارن می‌کنن به تاکتیک جمهوری اسلامی که دیگه این پهپادها و آبگرمکن‌هایی که به اسم موشک می‌فرستید اثرگذار نیست، فقط یک پولی رجی به این مردم میره. ما در ایران برای اینکه یک کلاپس نظامی رو داشته باشیم، یک کلاپس امنیتی رو داشته باشیم، ابتدا باید یک کلاپس اقتصادی رو داشته باشیم. به این خاطر که ایران مثل سوریه نیستش که گروهی بلندشن از گوشه و کنار یک شهری لشکرکشی کنن بیان مثلا به سمت دمشق در این مثال تهران برسن و کار تمام بشه و اسد فرار کنه و بره. خیر، مملکتی پهناور داریم، پادگان‌ها سالیان دراز 47-8 سال خرجشون شده، اتفاقا طوری هم طراحی شدن اینها که در مقابل اینجور مسائل مقاومت خوبی دارن. همچنان که میبین اون چیزی که اتفاق افتاده یک طراحی دو سوی است به زبان ساده، یعنی از یک طرف فشار بین‌المللی شامل گزینه نظامی معتبر روی میز و فشار اقتصادی فلش کننده و از یک طرف بالا رفتن دمای جوش مردم که مثل یک قیچی عمل میکنه. قیچی مثال خوبی نیست بگیم انباردست، چرا؟ چون قیچی به یک بار کاغذ رو میبره، انباردسته که باید این سیم رو فشار بده باهاش بازی بکنه تا قطع بشه. پیشبینی بنده اینجاست که جمهوری اسلامی با این وضعیتی که دلار داره قیمتش میره بالا، اونجاییست که قیمت دلار تثبیت میشه، یعنی تونسته تا حدودی افسار رو بگیره. در این 3-4-5 هفته که قیمت دلار تصاعدی رفته بالا، یعنی کنترل از دست بانک مرکزی و در واقع حکومت خارج شد. شاخص این که وضعیت حکومت چطوره به نوعی میتواند گفت دلاره یا کمبود کالاها یا گرانیشون در بازاره. بر اساس گزارش های مردمی ما در بازار ایران کمبود فعلا نداره، قفسه ها پره، پولی نیست که اونها خریداری بشه. یعنی یک مسئله دومی است اینی که نقطه جوش مردم امروز برسه، پاییز برسه یا زمستون، هیچ احدی نمیتونه پیش بینی بکنه. ولی در اینکه مردم بی پول شدن، در اینکه اغلب اعتراضات در ایران نیمه دوم سال اتفاق افتاده، مثل آوان 98، مثل دی ماه، یا مثل 1401 در نیمه، این خود جمهوری اسلامی رو میدونن. بنابراین از نظر ما مطمئنا اتاقهای فکر آمریکا، اسرائیل و سایر اینها هم میدونن. به خاطر همین ترامپ داره تلاش میکنه برای این تایم بتونه ائتلاف ترکیه، عراق، حتی پاکستان کشورهای قفقاز که جمهوری اسلامی با هواپیماهای دوربر ترابری از محصول و کشاورزی و نمیدونم گوشت و اینها رو وارد میکنند و تقویت بکنه که این حلقه‌ای که انداخته دور گردن اقتصاد ایران تنگ و تنگتر بشه. این اتفاق اگر به اعتصاب بازار منتهی بشه کشتار رو در کف خیابون کمتر میکنه، یعنی بازاری‌ها، کامیوندارها نقش بسیار اساسی دارن در این که جمهوری اسلامی با کشتار کمتری جمع کنه وسطش از ایران بره.
1: خب جان، بنابراین مردم رو مطمئن کرد که تمام پیوندهای جمهوری اسلامی و عوامل خودش در منطقه کاملا قطع شده، کاملا. الان اتفاقاتی که در عراق میگذره اینم خیلی حائز اهمیت، بالاخره عراق هم یعنی حیات خلوت تروریسم جمهوری اسلامی و تروریسم مذهبی در عراق و همینطور میزان نفوذ جمهوری اسلامی در مجلس عراق، در دولت عراق، در دستگاه امنیتی عراق، در ارتش عراق. فکر کنید امروز دارن میریزن و شبکه‌های زیرزمینی که توسط شهروندان خود عراقی برای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اداره میشد متلاشی میشه. مثلا رهبر یک شهروند عراقی بریتانیایی بود که این نفت جمهوری اسلامی رو به نام نفت عراق به فروش میرسوند و پولش رو به سپاه پاسداران میداد. اینو متلاشی کردن. جالب اینه که حامد جان اطلاعاتی خود عراقی ها میدن حاکی است که هشت و شبی عوامل هشت و شبی نزدیکان خود جمهوری اسلامی بودند که این آدم ها رو، این افراد رو که با این شبکه های زیرزمینی همکاری میکردن مثل سیاستمداران عراقی، قانونگذاران عراقی، دولتمردان عراقی، اینا رو هشت و شبی لو داده. یعنی کار به جایی رسید که امروز دیگه میشه عوامل حکومت جمهوری اسلامی رو خریداری کرد. دولت ها دارن میخرن، عربستان سعودی فعال شده، آقای ونس دیروز اعلام کرد که با حوثی ها ما داریم در تماس مستقیمی، با حوثی ها، با حوثی های یمن. خب حامد جان در این زمینه هم نظرت رو میخواستم.
0: همینطوره، ابتدای صحبت گفتم خب جمهوری اسلامی باید مزدورانش رو که ایرانی هست تعارف نکنیم، یه بخشی از اینها از حشد شعبی و لبنان و پاکستان و افغان ها فاطمیون تعمیم میشن، بخش عمده اینا غالبا 80 درصدشون ایرانی هست، در کوچه و خیابون کنار مردم زندگی میکنن، صبح تا شب تو محلات اینا همدیگه رو میبینن، بقال رو میبینن، نانوا رو میبینن، سلام علیک میکنن، میرن تو پایگاهی سرکوب. بخشی از اینها کسانی هستن که اگر مزد نگیرند فردا روز در پادگان در مقر سرکوب بیست بازرسی کاری که باید نمیکنند. وزارت خزانه داری این رو درک کرده به زبان ساده، به خاطر همین هم هستش که دو سه هفته پیش آقای میگودی خاطرتون باشه صحبت کردیم یکی از نشانه های ریزش ساختار امنیتی جمهوری اسلامی لو رفتن اطلاعات. پاداش های 10 میلیون 15 میلیون دلاری میگذارن، خب مردم عادی که خبر ندارن از اینا، خودی هاشون لو میدن. همین اتفاق افتاده، وزارت خزانه داری پاداش جدیدی رو گذاشته با رقم های بیشتر و اتفاقا گفته دیگه لازم نیست فقط مکان، محل، شبکه های وابسته به سپاه پاسداران رو لو بدید، هر جایی رو که فکر میکنید جمهوری اسلامی میتونه ازش تامین کنه پول خودش رو، جیبش رو پر بکنه، شبکه هایی رو که حتی شرکت های پوششی هستند هم اگر بیایید لو بدید پول بهتون میدیم. و اتفاقا همین نسخه به زبان عربی در عراق هم منتشر شده، یعنی روی حشد شعبی و کتائب و اهل حق و سایر این گروه های کوفت و زهرمار هم حساب کردن که بیان اطلاعات رو بدن برن. در مورد حوثی ها هم همینطور، تبلیغات جمهوری اسلامی کانال های 1 تا 6 رو باز بکنید یا شبکه های ما یا اینستاگرام تسنیم یا هر جای دیگر رو، تصور اینجاست که حوثی ها اومدن بخش دیگری از یمن رو هم گرفتن، دب رو هم که گرفتن و کار تمام شده. این تبلیغاته، ولی ده ها نفر زخمی دادن، ده ها تو کشته دادن، پایگاه های زیادشون لو رفته، سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل دارن با عربستان همکاری میکنن برای شناسایی حوثی ها. چرا؟ چون اگر پای اونها برسه با مندم دوباره قیمت نفت نوسان پیدا میکن. ترامپ کاری رو که در دور اول میخواست بکنه به نظر من بعد از یه تاخیر 4 ساله الان داره تکمیلش میکنه. خبر بعد برای جمهوری اسلامی اینجاست که هنوز عمر دولت ترامپ به 2 سال هم نرسیده، یعنی حالا اگه بخواد دوام بیاره با این وضعیت روبروست بنده البته فکر نمیکنه.
1: تشکر میکنم. خب امیرم سپاس، تشکر که ما را همراهی کردید. این چون این زیر و زبر عالم نمیماند مدام، می نشاند چرخ هر کس را به جای خویشتن. صاحب تبریزی، سپاس از غزل معتمدی عزیز، تشکر از آقای دکتر امیر حمیدی عزیز، همینطور آقای حامد محمدی. تا گفتگوی دیگر.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: همراه با کارشناسان.
4: سلام علیکم و همراهان گرامی و ارجمند، زمان زمان قانون است. بریم سراغ یکی از مردان بزرگ قانون، جناب آقای دکتر رادنی میستریانی که بیش از 34 ساله که در این زمینه فعالیت میکنند، در زمینه پرونده های مربوط به تصادفات، صدمات بدنی یا همون پرسونال اینجریز و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. آقای دکتر میستریانی عزیز، سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
5: سلام به شما آقای معزنی و سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
4: آقای میستریانی، چندی پیش با یکی از دوستان صحبت میکردیم که خودشون خب ایرانی هستن، همسرشون غیر ایرانی بودن و جوری که صحبت میکردن ایشون کارشون هم دست داده بودن و به وکیل مراجعه میکنن، یه وکیل غیر ایرانی، و محصل صحبتشون اینه که وکیل میگه تو کاری نمیتونی بکنی. حالا چرا؟ کارفرما به طرزی خیلی ماهرانه مراحل رو طی کرده بود، به نوعی ستاپ کرده بود ایشون رو که وقتی به مرحله فایر شدن و یا لی‌آف شدن، هر چی اسمش رو میذارن، رسیده بود. بعد که با وکیل صحبت کرده بود، گفته بود ببین it's too late، شما حس کردی که داره ستاپ میشی، باید یک کاری انجام میدید، الان نمیتونی کاری انجام بدی. آیا واقعا کارفرمایان میتونن همچی کاری بکنن و اگر همچی چیزی هست چه علائمی رو اگر کارمندان متوجه بشن و ببینن باید حواسشون جمع بشه، شاخکاشون باید کار بیفته و بدونن که دارن میرن به اون مرحله‌ای که اخراج بشن و دستشون به جای بند نباشه؟
5: بله، جالبه که این سوال رو داریم میکنین. اتفاقا امروز من الان وسط میدیشن هم، میدیتر داره با طرف مقابل صحبت میکنه، یکی از وکلا من اینوالو رو پرونده و بریک برداشتی، منو منتظریم که با اون رو صحبت کنن، گفتم این برنامه رو با هم اجرا کنیم، ولی بعد این اتفاق میفته. اتفاقا تو این پرونده هم که امروز در میدیشن هستیم این اتفاق افتاده که شروع کردن رایت آپ کردن. موکل من تقریبا 30 سال اونجا کار میکرده و این کیس ها معمولا خیلی کیس های یونیکی هستن که یه نفر مدت طولان یه جای کار کنه، خیلی کیس هایی میتونه قوی باشه و پتانسیل ولیو بالایی داشته باشه، ولی خب اونا مدرک دارن که چندین راید آب گرفته بودیشون در طی 3 سال. یکی از پروبلم های روی پرونده داریم اینه که این 3 سال داشتن ایشون راید آب میکردن و تا تو یه ایمیل هم خودشون در گذشته داده بودن که اکنالج کرده بود موکل خود من، بله میدونم یه سری پرفورمنس ایشو داشتم ولی I'm gonna work on it که ایمپروو بکنم اینو. با این حال مثلا داشتیم امروز با میدیتر صحبت میکنیم و صحبت کردیم از صبح تا حالا، حتی there were numbers thrown around که توی رنج 500,000 که ما ریجکت کردیم و الان دارم با اونا صحبت میکنن که ببینن بخوان بالا تبرن یا پرونده رو ببریم به ترایل. کیس تو دادگاه یا به ترایل دید این May of 27 سعی امروز ستا نشدی و خودمون آماده کنیم که بریم به ترایل. ولی بله، کارفرما این کارا رو انجام میدن. That doesn't mean که you have no case چون اونا دارن شما رو راید آب میکنن. بعد ببینیم what triggered it. معمولا روی این پرونده ما دنبال یک public policy violation میگردیم. Age, race, sex, disability, religion, whistleblower violations, one of those factors. اگه مثلا تو این پرونده ما یه سری مسائل پزشکی پیش اومده بود و ایشون یه سری تایم آف گرفته بودن به خاطر اون مسئله پزشکی که داشتن، بعد بعد از اون رایت آپا شروع شد، یکی اون، دومنم یه سوپروایزر جدید اساین شده بود به ایشون و اون سوپروایزر جدید این رایت آپا رو شروع کرده بود و یه آرگومنتی که ما داریم اینه که 27 سال این موکل من ایش رایت آپی نداشته، great records, everything was perfect، تا این مسئله پزشکی پیش میاد و تا ایشون به یه نفر جوان‌تر به طورش میخوره که داره کنترل میکنه و منیجش میکنه، suddenly there all these problems are coming up. چجب این همه سال این شخصی که ایشو پرابلمی نداشت. سو اگه یه نفری در این موقعیتی هستش که میبینه رایت اپ داره میشه از سر کار و میبینه واقعا واس تو آندرلاین ریزن از ایت ریلی جاست پرفورمنس و هیچ نوع مسئله و دیسکریمینیشن و رسمی وجود نداره، خب دیر از نو ماچ تو دو. ولی اگه احساس کنن که بعد این رایت اپ ها شروع شد بعد از که من مسئله پزشکی داشتم، بعد از که بچه حامل بودم بچه دلیور کردم، بعد از که میترنیتی لیو رفتم پترنیتی لیو رفتم، بعد از اینکه اینو سامو ماچ یانگر گانی والد، یا بعد از اینکه یه کار غیر قانونی در شرکت اتفاق می افتاده من اعتراض کردم و حالا به خاطر اون اعتراضی که من انجام دادم سارنلی با کیفیت کار من پرابلم دارم. بعد ببینیم واقعا وات هپن فرست. همونطوری که کارفرما این کارا رو انجام میده که داکیومنت میکنه، خیلی خیلی مهمه که کارمندم داکیومنت بکنه. اگه شما احساس میکنید به خاطر یکی از این کاتگوریاس یا کاتگوری دیگه که شامل قانونی میشه، بعد اینو ایمیل بدین به اچ‌آر که من احساس میکنم به خاطر مدیکال لیوی که برداشتم حالا دارم رایداد میشه، من به خاطر اینکه حالا که حامله هستم، یا به خاطر اینکه من الان که چون شکایت کردم راجع به سکشوال هراسمنت فلانی منو اذیت و آزار داده این منیجرم، حالا دارین شما منو رایداد میکنین تو داکیومنت. میتونم با ما صحبت کنن دوستان که مقدار بیشتر بهشون هدایت بدیم، کنترل بکنیم که به چه نوعی این اعتراض رو میتونن مطرح بکنن، به کی بفرستن، به چه نوعی بفرستن. Obviously اگه ایمیل باشه چه بهتر، اگه نه maybe a text message. رایدینگ خالی خیلی مشکل ثابت کردنه که شما به دست یه نفر دادین یا ندادین. So that's why we prefer که یه مدرکی باشه که این ایمیل و این تکست رو شما برای اونا برستادین. همونطوری که اون کارفرما اینا رو داکیومنت میکنه، خیلی مهمه که کارمندم خوش رو پروتکت بکنه و داکیومنت بکنه. And it's about timing. و ما میتونیم این تایمینگ رو نشون بدیم. اگه something happens right after a medical leave، خب خیلی مردم شکشون میبره که چه عجب سانلی با این شخص شما پرابلم داریم. ولی اگه هیچ مسائلی که طبق قانون اون حمایت و پوشش شما ندارین و اگه اونا اعتراضی راجع به شما دارن، بعد شما برین اعتراض کنین راجع به یا برین medical leave، خب اون خیلی پرونده قوی نخواهد بود. موقع میتونه کارفرما بیاد بگه look من دو سه تا رایت آپ بهت دادم، بعد تو رفتی روی مدیکال لیو، بلکه میدونستی ما میخوایم اخراجت کنیم، اون کیس کارمن اون موقع ضعیف میشه، not impossible ولی خب خیلی ضعیفتر میشه. تو این پرونده که من الان بهش اشاره کردم، ایشون ناراحتی پزشکی اول داشت، کامنت های راجع به سن داده بودن به ایشون و اینو نسبتا هم سنش بالا بود، یعنی بعد از این همه سال در یک شرکت کار کرده. ولی یک مسئله که باید حتما کارمندا در نظر بگیرن، کارفرمان با وکلای خودشون صحبت میکنن، میدونن چقدر مهمه این مسائل رو داکیومنت بکنن.
6: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، شنوندگان گرامی، وکیل تصادفات صدمات بدنی و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که در سراسر کالیفرنیا به حق مدافع شما عزیزان هستند. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818 80 80 88، 818 80 80 88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com.
5: یه چیزی اشاره بکنم، امروز راجع به میدیشنی که داریم،
6: بله،
5: مسئله که ما خیلی راجع به پرونده احساس قوی میکنیم و رقمهای خیلی بالایی توی 7 فیگر درخواست کردیم، یه سری موقعیت پرونده اینو هست، پروندهمون هم نمیگم عیب و نقص هم داره، چالنج هایی داره که میتونه در خطر باشه، پرونده در خطر بندازه، ولی برای خود من شخصا طبق عقیده و صحبت هایی که با موکلم داشتم، یه آقای آمریکایی هستن، اینقدر ایشون خوب صحبت میکنه، اینقدر با اعتباره، خیلی آنست، خیلی ستریت فورورد ایموشنشو درست داره نشون میده طبق صحبت هایی که میکنه، واقعا you just fall in love with him. خب برای من این یه حالت کانفیدنس بیشتری رو این پرونده که من اینو جلوی هیئت منصفه برم، و کیس آربیتریشن هم نیست، کیسی که میره پیش هیئت منصفه. Venue is not the best venue توی ونتوراس که یه مقدار اونجا کانسرواتیو هستن متاسفانه، ولی he's just such a perfect witness for himself که اون اعتماد به نفس اضافه رو به ما میده که we're being aggressive about the case. یعنی حتی خود میدیتر یه خانومیه که قبلا دیفنس لویر بوده و کلی ما با هم جنگ داشتیم در گذشته، و ایشون 4 سال گذشته تصمیم گرفتن میدیتر بشن، و چون اون برخوردی هم که با هم داشتیم درسته we were punching at each other وقتی که داشتیم دلیگیت میکردیم، ولی طبق اون تجربه که با هم داریم ریسپکت هم دیگر داریم، همون میدونه به چند حبه ما پرونده رو دلیگیت میکنیم، which is good. میره به طرف مقابل میگه I've had cases with them، اینا خیلی اگرسیو هستن و they don't just bluff، they're gonna fight really hard. ولی حتی خود این که کلی هم تجربه مومانی دیفنس لویر داره، میگه رادنی I'm not gonna BS you، you're a solid plaintiff. علاوه جوری که صحبت میکنه، جوری که شهادت میده، that she thinks که موکل من جلویت منصف. He's going to do really well for himself. و رفته به طرف مقابلین هم گفته. مثلا همین کیس، همین فکت ها، همین داستان ها، اگه کلاینتی که داشته باشم خیلی عصبی باشه و اگزاجریت کنه و بد اخلاق باشه و پرخاش کنه و نمیدونم حرف ما رو گوش نده، value پرونده my opinion is going to come down. Same exact facts. یعنی واقعا the more I've done these cases around هزاران هزار پرونده من انجام دادم، این یه سری you get this feel که who's going to do well and who's not going to do well توی دادگاه.
6: ادامه میدیم صحبتمون با آقای دکتر رادی مصریانی و در مورد این دوستی که من صحبت میکردم که یه جوری wrongful termination بود واقعا در محل کارش و نتونسته بود کاری انجام بده. چیزی که هست اینه که میگفتن وقتی که دیگه همه چی عیان شد، کارفرما گفته بود که هیچ کس اینجا از تو راضی نیست، در صورتی که اصلا تا قبل از این که این اتفاقا بیفته میگفت من یه تیم پلیر خوب بودم و همه راضی بودن این حرفا، و بعد دیده بود که واقعا مثل اینکه 3-4 نفر مثل اینکه رفتن طرف کارفرما. آیا میتونه کارفرما به قول یار کشی بکنه و آیا واقعا قانونا میشه دنبال اینجور افراد رفت، یا اینکه نه بعد در حال کنار اومد با این قضیه و میتونن اونها یه مرتبه برن طرف کارفرما و پشت ما رو خالی کنن؟
5: میتونن. ببینید بستگی داره. ما معمولا اینم بگم، خیلی موقع وقتی که پرونده رو من قبول میکنم، حتی بیشتر موقع قبل از که نامه یا لاسوت بره به کارفرما طرف مقابل، ما شروع میکنیم با بیزنس ها صحبت کردن، شروع میکنیم شهادت نامه گرفتن. بعضیا میدونن راجب اون قسمت های هراسمنت و دیسکریمینیشن و اینا، و بعضیا راجب اون چیزی زیاد نمیدونن ولی میان میگن که بله این آقای حسن کارش حرف نداشته، بهترین کار بوده، همه راضی بودیم، خیلی خوش اخلاق بود، we all got along with him or her or whatever, you know, هر امپلوی که باشه. این شهادت نامه رو یه سریشون کاراکتر ویتنسن، یه سریشون هم راجع به پرفورمنس صحبت میکنم میگن کارش خیلی خوبه، یه سری هم نه شانس میاریم راجع به این دیسکریمینیشن و مسائلی که اتفاق افتاده اطلاعات شخصی دارن و بیس اون دیر اون بیلیف اند اکسپریانس هم میتونن شهادت بدن. یه سری هم می تو اوییدنس اینه که او بله اگه مثلا پرونده دیسابیلیتی باشه، منم بعضی که دیسابیلیتی داشتم منو ازت آزار دادن، یا بله منم به خاطر سنم. اون کارمندایی که دیگه اونجا کار نمیکنن، قدیم در اونجا کار میکنن و تجربه دارن با موکل ما، خب اینا خیلی راحت تر حاضرن که بیان صحبت کنن چون نمیترسن. درسته خیلی که الان دارن هنوز اونجا کار میکنن، نمیخوان جابشون رو در خطر بندازن، they don't talk. بعضیاشون انقدر آدمای خوبی ان درون که جابشون در خطر بیفته میان صحبت میکنن. بعضیا رو ما بهشون میگیم ما که فعلا این استیتمنت رو ما شما میگیریم، فعلا به اونا نشون نمیدیم، اگه لازم بشه بعدن تو دادگاه ما شما رو دیپوز میکنیم، حداقل وینو اونا گنگ سورپرایز. و اونا وقتی که آندر اوت باشن خب باید حقیقت رو بگن، نمیتونن که دروغ بگن. درسته ولی کارفرما خیلی مقایسه میکنه اینفلوئنس بذاره روی این اشخاص. من آقای مازری پرونده هم داشتم که شاهد اومده جلو شهادت درست داده که به نفع موکل ما بوده، شاهد و اذیت و آزار دادن اخراجش کردن. پرونده شاهد ما گرفتیم و چندین برابر موکل خودمون ستر شد، برای اینکه تو دونستیم دقیقا نشون بدیم everything was perfect, everything was great, good reviews, good everything. تا اومده این شاهد نامه امضا کرده و اینا فهمیدن که این شاهد ما، شروع کردن رایت آب دادن اذیت و یه بهانه آوردن سر مسخره اخراجش کردن، which is perfect. یعنی یه کیس خیلی قوی تری هم حتی میشه برای اون شخص اگه کارفرما اینقدر نادان باشه که بخواد همچین کاری انجام بده. و اینم توضیح میدیم به شاهدا که اگه شما رو اذیت و آزار دادن، we're willing to protect you too، و پرونده شما رو قبول کنیم.
6: با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل صدمات بدنی، تصادفات و پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. شما عزیزان میتونید در سراسر کالیفرنیا با دفاتر ایشون تماس بگیرید. 818-80-80-88 818-80-80-88. به ویژه و به خصوص در مورد پرونده های مربوط به محیط کار بسیار بسیار مهمه همراهان و شنوندگان گرامی که به موقع تماس بگیرید قبل از اینکه کار بخواد به جای باریک بکشه، برای اینکه اولین قدم مهمترین قدمه که بدونید دارید درست قدم برمیدارید. وبسایت ایشون هم هست mesrianilaw.com. آخرین سوال آقای مصریانی عزیز،
5: داله.
6: کسانی که مثل این کسی که الان شما دارید به پروندهش رسیدگی میکنید، بعضیا نگران این هستن که خیلی خب ما میایم ستل میکنیم بعد فردا بالاخره میخوایم بریم یه جای دیگه کار پیدا بکنیم، نکنه اینا اثر بذاره بگن او این از اوناست که سو میکنه و شکایت میکنه و تماس بگیرن و بخوان یه مرتبه یه بد ریویو چیزی باشه. آیا این به صورت مخفیانه و کانفیدنشال میمونه یا اینکه نه میشه یه مقدار این مساله رو تلطیف کرد؟
5: بستگی داره. اگه کیس توی لاسوت باشه که این پرونده که امروز دارم صحبت میکنم، ما آردی لاسوت رو مدت زمان هست که فایل کردیم و داریم میجنگیم، سو این پابلیک رکورد خواهد بود و یه نفر اگر ریسرچ بکنه راجع به این موکل ما، بله میتونه ببینه که این لاسوت بوده. ولی راجع به حرف نگری و بد زدن، اگه این پرونده ستل بشه حتما ما معمولا یه کلازی میذاریم که بهش میگن either a positive reference or neutral reference، که اینا حق ندارن حرف منفی راجع به موکل من بزنن. و اگه حرف منفی بزنن ما میتونیم اینا رو سو کنیم، اچونی فیز و کاست هم تبصرش تو قرارداد گذاشتیم و تام کلی خسارات از اون کارفرما بگیریم. معمولا اینقدر از اون بلایی که سر کارفرما ما میاریم میترسن، فکر نکنم دوباره بخوام ما دنبالشون بریم و اینا درس عبرت بهشون بدیم. سو معمولا تا حالا خدا رو شکر ندیدم این اتفاق بیفته. اگه ستل نشه، این تفسیر وجود نداشته باشه، آویسی هرچی بخوان میتونن بگن، من اینکه دروغ باشه اون موقع برای دفمیشن و سلندر میتونیم دنبال اون اشخاص بریم. ولی وی آویز تیک دوز اکسترا میجرز، چون خیلی کیس هم هستن که به لاسود نمیرسه، ستل میشه، they remain completely confidential و کارفرما هیچ وقت نمیفهمه. آخرم اینم بگم آقای مازنی، چقدر مهمه که علاوه بر تایمینگی که گفتین، نه فقط پرونده کارمند و کارفرما، حتی کیس های تصادفات و صدمات که ما خیلی انجام میدیم با هم قدرت داریم دنبال این پرونده میریم، تا این اتفاق میفته با ما صحبت کنن، اویدنس رو ما گدر بکنیم، اینوستیگیتور داره خودمون رو داریم. تایمینگ از اوریثینگ، علاوه پزشکی، علاوه اینکه استیتمنت نده موکل. It's always good to talk to a lawyer که بدونین آپشناتون چیه before it's too late.
6: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، شماره تلفن تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی اینه: 1-818-80-80-88 818-80-80-88. وبسایت هست mistriani.com. بسیار ممنون از وقتتون.
5: خیلی ممنون شما آقای مازنی و دوستان عزیز.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که دوباره باهاتون صحبت میکنم. من چند وقت پیش در مورد یک موضوعی هم با شما صحبت کرده بودم، بعد الان میخوام یک موضوع دیگه‌ای هست که میخواستم باهاتون مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من با دختر خانومی آشنا شدم که ایشون فرزند دوم هستند از 4 تا فرزند. بعد من خودم هم بچه یکی مونده به آخرم، به قول شما بچه گم و گیج خانواده هستم از 5 تا.
0: هر چند سالتون؟
1: من 34 سالمه، ایشون 29 سالشونه.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از ایران.
0: هر دو چی خوندی، چه میخونی؟
1: من دندان پزشکی خوندم، ایشون هم دارو ساز.
0: اون وقت آیا همچنان با خانواده زندگی میکنی یا جدا شدی؟
1: بله، دو تامون هم با خانواده زندگی میکنی.
0: بسیار خوب. خب چه مدتی زندگی رو میشناسی؟
1: تقریبا زیاد نیست، تقریبا حدود 1 ماهه.
0: خب با 1 ماه موضوع و مسئله ای که هست چیه؟
1: بله، موضوع از اینجا شروع میشه که بعد تقریبا حرف چند روز پیشه، من یک باری که با شما تماس گرفتم شما گفتید که در اول رابطه باید مسائل تعیین کننده مطرح بشه و نیازی نیست طرفین همدیگر رو بشناسن بعد این موضوع مطرح بشه. در مورد این دختر خانم، ایشون بعد تقریبا 3 هفته به من گفتن که من یک موضوعی هست که باید باهات مطرح کنم، اونم اینه که من بعد اینکه فارغ التحصیل شدم باید حدود 10 سال تعهد خدمت دارم و اینکه من باید این تعهد رو انجام بدم. و
0: ایشون چی خوندن؟
1: این موضوع خواستم باید مطرح کنم. داروسازی.
0: 10 سال تعهد خدمت یعنی چی؟
1: بله،
0: من متوجه هستم. یه موقع تعهد خدمت در یه جای مشخصیه، یه زمانی هست که نه، تو مثلا باید در این منطقه باشی یا همینقدر که در ایران باشی کفایت میکنه. مقصودشون از 10 سال تعهد خدمت این چیه؟ یعنی این محدودیتی که برایشون وجود داره چیه؟
1: دو سال. بله، اونایی که بدون شهریه میخونن 2 سال تحت دارن، این برای هم است. و اونای و بعضی وقت، یعنی بعضی شرایطی هست قبل انتخاب رشته که میگه شما با این شرط میتونید وارد این رشته بشید که 9 البته 3 برابر بود شده 1.5 برابر دوران تحصیل که میشه 9 سال. شما باید در مناطق محروم خدمت کنید تا ما بتونیم بهتون مجوز مثلا تأسیس داروخونه بدیم.
0: نه ببینید عزیز، باز اینجا الان شرطش مربوط شد به مجوز تأسیس داروخانه. برای اگر ایشون بخوام برن یه داروخانه کار بکنن، میتونن این کار بکنن؟
1: بله میتونن کار کنن، ولی حتما باید 3 یا 4 روزشون رو پر کنن تو اون منطقه محروم.
0: آخ تعریف منطقه محروم چی؟
1: منطقه محروم منطقه کم جمعیتی که مثلا اطراف اون شهر باشه. و با توجه به این که منم قصدم اینه که تو تهران زندگی کنم، این مسئله واسه من مهم بود و ایشونم اینو توی دیت اول یا دوم به من نگفتش.
0: نه حالا قرار نبوده دیت اول یا دوم به شما بگن، همینقدر که توی مراحل اولیه گفتند کفایت میکنه. ولی این همه محدودیت به خاطر اینکه ما شهریه نپردازیم، یعنی کی میاد خودش رو یه جوری این موله محدود و مقید بکنه برای چند سال در زندگیش برای اینکه شهریه نپردازه؟ درسته که ممکن آدم نداشته باشه، ولی حتی اگر قرض کنه با بهره بالا هم همچنان صرف میکنه. ایشون چرا یه همچه کاری کرد؟
1: خب این به خاطر اینکه کمبود پزشک و اینا هست توی ایران، بعضی ها که رتبه هاشون رتبه های بهتری نیست، این آپشن رو گذاشتن که به شرط اینکه شما بخواید این تعهد رو قبول بکنید میتونید وارد این رشته بشید.
0: نه آخه ببینید عزیزم، نه بذار من فقط میخوام بفهمم، برای که خیلی عجیب باید من برگردم بگم یه دادمی توانایی گذروندن این دوره رو ندارند، ولی اگر قبول کنید که بعدن 5 سال 10 سال هر هرچی کار بکنید میتونید بیاد این رشته رو بخونید؟ یعنی تو با وجودی که توانایی خوندن رو نداری بیام؟ برام عجیبه، یعنی حرفی که شما میزنید رو من
1: بذارید یه مثال بزنم
0: میپذیرم.
1: مثلا کسی که بله
0: ظرفیت دانشکده ها محدوده. نه سب کنید، سب مثال نزنید.
1: بله
0: برای که من تو سب کنید، من تو محیط های علمی بودم، این حرف خیلی بیمعنیست. اگه همچی قانونی هست بسیار قانون مزخرف بی خودی که من برگردم بگم یک کسی یک توانایی نداره ولی اگه قول بده بعدم بره کار بکنه توی منطقه مناطق محروم، ولی حرف اسمش رو میذاریم اجازه میدیم. دوم حرف این باشه که ظرفیت یه دانشکده که مثلا 200 نفره، حالا 10 نفر یا 100 نفر اومدن و گفتن ما حاضریم بعدن کار بکنیم، میم ظرفیت 200 و 300 میکنیم، ماجرای تعداد استادا و درس ها و اینا چی میشه؟ خب من فرض رو میپذیرم که قانونی که شما میگید درسته، نمیخوام با شما بحثی بکنم، ولی از اونجا که نمیتونم نظرم رو ندم برای که تو محیط های دانشگاهی در مورد این تصمیم ها هم در ایران هم خارج از ایران بودم، یه همچی چیزی برای من اولین باره که ما برگردیم بگیم که تو اگر بخوای بیاید مثلا داروسازی بخونی ولی الان نمرات یا امتحان کنکور یا هرچی به اون حد نرسیده، هی تعهد بکنی که 5 سال 10 سال بعدن در نقاط محروم کار بکنی، ما میذاریم تو بیای داروساز بشی. اوکی در خب.
1: بله ولی خب رتبه خوبی میخواد، یعنی رتبه میخواد که در همون حول و حوش مثلا شهریه پرداز و ایناست، رتبه خیلی پایین.
0: عزیزم یک نمرم که پایین تر بخواد یه مسئله بیمعنیست، یعنی ورود رو شما به صرف کار بعد مرتبط که من عرضم این است که من که با شما که بحثی ندارم عزیز، من شما کوشش نکنید یه کار غلط عجیب و غریبی که برای اولین بار میشنوم، چیزای دیگر شنیده بودم که ولی بعدم به خاطر شهریه. خب برای برحالیشون خب شما اگر کسی هستید که میخواید در تهران زندگی کنید و در جایی که ایشون میتونن کار بکنن نتونید زندگی کنید، درست مثل آدمی است که در یک کشوری ویزا داره میتونه بره، اون یکی نمیتونه بره. خب موضوع رابطتون منتفی است. یا اینکه شاید برخی از اوقات میگن میتونید بیاد شهریه رو بپردازید از این به هر حال محدودیت خارج بشید.
1: بله پس این به مصابه مثلا فریب نبوده که مثلا ایشون بخوان یکم با من آشنا بشن، حالا یه وابستگی یکم اتفاق.
0: خب این چه نگاه عجیب و غریبه؟ شما روز اول که قرار نیست یه لیست 50 تایی درباره همه موضوعای زندگیتون بگی، کلیات رو مطرح میکنید، برای جلسه سوم شما فرضتون بر اینه که ایشون میخواستن در دو یا سه جلسه شما رو واله و شیدای خودشون بکنن که بعد وقتی این ای با میگن شما بگید اوکی، که بوی فریب بده. اصلا هیچ به ایجازیشون در این زمینه قصدی نداشتن، و ای قصدی هم داشتن قصد اشتباهی بوده که من اول این رو نگم. ولی این که آدم تصمیم بگیره درباره مسائل و مشکلات شخصیش یا خانوادگیش یا به هر حال موضوعی که هست، مثل نامزد داشته، ازدواج کرده، بچه داره، نمیدونم درس نخونده، خانواده برادر یا خواهر بیمار داره، خب اینا چیزاییست که با گذشت زمان مطرح میشه. بعدم کسی قرار نیست در جلسه اول تا حتی دهم و بیستم تصمیم به ازدواج بگیره، بگیم اومد منو وادار به ازدواج کرد، من تصمیمو گرفتم، بعد ای وای رادار گفت. اصلا هیچ.
1: درست. این اولین موضوع بود. یه موضوع دیگه هم خواستم با تو مطرح کنم در مورد همین قضیه، حالا نمیدونم الان مطرح کنم یا حالا مثلا پیام ها رو میخواید بدیم.
0: میخواید بذارید پیام ها رو ما بشنم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
2: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89.
3: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 1344 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: آیا می‌دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می‌شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات میتوانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: درود مجدد آقای دکتر.
11: بفرمایید.
12: آی دکتر، یه سوالی هم داشتم از خدمتون در مورد تحقیقات در مورد کسی که آشنا میشیم باهاش. خواستم ببینم این تحقیقات اصلا از نظر شما درسته یا نه.
11: حتما درسته.
12: تحقیقات در مورد این
11: بنابراین برمیگرده به این که چه کسی هست، شما کی هستید، چه موضوعایی به صورت سوال براتون مطرحه، چه موضوعایی براتون مهمه در هر زمینه‌ای. ولی به هیچ وجه نباید اون اطلاعاتی رو که میخوایم داشته باشیم، باید داشته باشیم، درست داشته باشیم رو نادیده بگیریم و در این زمینه هم قرار نیست به حدس و گمان و اینها بسنده کنیم. به همین جهت هست به دلیل اهمیت موضوع با توجه به اینکه پرسش چه هست، نه تنها کار تحقیق بلکه برخی از اوقات حتی کمی وسواس هم در اون روش به خرج بدیم که خاطر اون آسوده باشه، در اون منطقه ای که مورد نظر ماست و برای ما مهمه مطلبی پنهان نمیمونه.
12: بیشتر تحقیقات من، منظور من اینه که روابط گذشته اون شخصه.
11: کاملا ببینید عزیز، سب کنید. ببینید، این موضوع یکی از مهمترین موضوعهایی است که در جوامعی مانند ما مطرحه و من هم در ایران کمی و هم در امریکا فراوان با صدها حتی هزاران موردی روبرو شدم که دلیل بعدن جنگ و جدایی و طلاق و برخی از اوقات گرفتاری های بیشتر از این پنهانکاری یا از این دنبال موضوع و مطلب نرفتن، با وجودی که دلایلی یا علائمی بوده و یا برای فرد مهم بوده. بذارید همین جای مسئله روشن کنم. اولا من و شما قراره خودمون وقتی که به دنبال ازدواج هستیم با این فرض بریم که اگر همه اطلاعات مربوط به زندگی ما رو طرف مقابل بدونه، مثلا حالا در چارچوب رابطه همچنان باش راحت باشه و بخواد بمونه. به همجاست که بسیاری از مردم اگر بدونن کسی ازدواج کرده یا بچه داره اصلا نمیخوان باش آشنا بشن، یا اگر فکر کنن که در زندگیش افراد بسیاری آمدن و رفتن نمیخوان رابطه رو ادامه بدن، یا فرض رو بر این بگیرن که یه رابطه احساسی و یا حتی فیزیکی و جنسی بینشون بوده مایل نیستن ادامه بدن. این در حقیقت مثل شمایید که میخواید انتخاب کنید و در این انتخاب این حق شماست. این که چی درسته چی غلطه در سطح اجتماعی یه بحث دیگه است. بنابراین اولین حرف و این است که ما باید مطمئن بشیم که واقعا این آدم یا خود ما وقتی که یه کسی هست اگر یه چنین چیزایی باشه من نمیخوام باش زندگی کنم. این رو شما تعیین میکنید، درست مثل آدمی است که انتخاب میکنه یه چیز رو از اینجا بخری یا از اونجا، این حق شماست. و در اون باره باید فقط به این که سوال و جواب باشه اکتفا نکرد. اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه که با توجه به سن افراد، با توجه به نوع زندگی خانوادگی فرد، با توجه به نوع زندگی اجتماعی، برخی از اوقات بسیاری از روابط در بعضی از جوامع اصلا عادی عادی است. یعنی وقتی شما با یه دختر خانم 25 ساله یا 30 ساله یا یه آقا پسر 30 ساله روبرو میشید، این تصمیم

0: ما داشته یا نداشته. و باز به همین جهته که بسیاری در جهت انتخاب همسر یه ملاک هستیشون برای انتخاب فرد به سنش مرتبطه که خیلی روشن هست، با بالا رفتن سن روابط افرادم بیشتر میشه، یعنی خود فرد رو با خودش مقایسه میکنه. یه کسی که 20 سالشه روابط کمتری داره تا به 25 سالگی و 30 سالگی میرسه. درسته که در مورد هر فرد صادقه، ولی میشه تا حدودی هم بر اساس قواعد علمی که میشناسیم اون رو تعمیم داد که احتمال اینکه 100 تا دختر 20 ساله یه رابطه داشته باشن ولی 100 تا دختر 30 ساله 5 تا خیلی خیلی زیاده. برام این تو انتخابا اینجا هم مطرحه. بعدم ویژگی روانی فرد هست، نوع برخوردش با این موضوع است. اما از اونجایی که این مسائل باید روشن بشه، طرفین باید یه جوری انتظارشون رو مطرح کنن. یعنی شما خیلی راحت میتونید بگید که من مسئله و مشکل دارم، اگر با یه کسی بخوام آشنا بشم و ادامه بدم که مثلا یه روابطی در این حد و سطح میتونه کلی مطرح بشه، و اگر تو فکر میکنی تو این زمینه ما چیزی تو نیستی که من انتظارش دارم و میخوام، خب بهتره تو یه جوری این رابطه رو چون خودت میدونی بدونی که حرف زنی تموم کنی. یا دوم، من همیشه عرض کردم که شما میتونید بعد از کمی آشنایی بگید توی 5 دقیقه کلیات رابطه رو بدون اسم، بدون زمان، بدون مکان مطرح کنه که من مثلا یه چنین رابطه ای رو به مدت 2 ماه داشتم اما کیشم نه و تا این حد هم بوده، ولی تمام اینا مثلا تو 5 دقیقه خلاصه بشه و بعدم شما به دنبال جزئیات.
1: مشکلی که من
0: نه صبر کنید، من نمیگم شما مشکل شما، صبر کنید. موضوع این است که بعد وارد جزئیات اگر بشید بمونن به جایی نمیرسید. حتما اونجا اون رفتار رو شما تصمیم میگیرید میخواید یا نمیخواید. برای اینکه اگه وارد جزئیات بشید، شما هر سوالی رو که مطرح کنید و او جواب بده 5 تا سوال تازه پیدا میکنید، اون 5 تا رو جواب بده 10 تا سوال تازه پیدا میکنید و این ماجرا ادامه پیدا میکنه برای همیشه. به همجاست که برای خود افراد مثلا صحب کن مرد، خود دختر خانوما در آغاز باید بدونن که با توجه به آنچه که در زندگیشون بوده خودشون رو توی همچین خطری نندازن، برای اینکه این خطر معمولا بعد از ازدواج آشکار میشه و یا فرد به دنبالش میره و زندگی رو در بدترین شرایط با بدترین حالت که جنگ و جدال میان خانواده هاست به آخر میرسونه. پس ارزششو داره که وقتی که من یه گذشته ای داشتم که فکر بکنم با شناختی که از این آدم دارم براش قابل قبول نیست، من از این رابطه خودم برم کنار، یه دلیلی بهانه ای درست کنم و یا اصلا به دلیل دلیل و بهانه رابطه رو کم و قطع کنم. حالا هر چی دلت بخواد بگی بگو.
1: سلام آقای دکتر، موردی که هست من ازشون پرسیدم توی دانشکده ما، خب چون دانشکده اینا دانشکده جدایی بوده ولی خب توی مجموعه دانشگاه هستم دیگه، حالا دانشکده دندان، دانشکده دارو. من گفتم با کسهایی که ارتباط گرفتی تو دانشکده خود من اینا رو بگو، و ایشون اسم 4-5 نفر رو آورد. حالا با یه نفر دیت رفته بود، با یه نفر مثلا یک کم رابطه عمیق‌تر داشته، با یه نفر در حد چت بوده و اونم من فکر میکنم به این دلیل گفته که چون میدونسته بالاخره من اینو خواهم فهمید، و من بهش گفتم که قبل اینکه دیگران اینو به من بگن شما اینو به من بگو، و ایشون خب اینا رو گفت به من. و این سوالم اینجاست، آیا این روابط متعدد ممکنه که بعد چه بدونم ازدواج، یعنی این همچین آدمی باشه که بخواد ترای کنه آدم های مختلف رو
0: به آینده مرتبطش نکنه؟ ببینید اینجا یکی از اون اشتباهاته. بسیاری از آدم ها ممکنه قبل از ازدواج روابطی داشته باشن ولی بعد از ازدواج نه، و درست برعکس آدم هایی که هیچ رابطه ای نداشتن بعد از ازدواج بیرون. از اون نتیجه گیری برای آینده نکنید. درسته ویژگی روانی فرد مطرحه، یعنی اگر یه شخصیت فرض کنید هیجانی نمایشی و هیستریانیک داره، خب یه چنین کوشش و تلاشی حتی بعد از ازدواج

0: برای اینکه مرکز توجه باشه و جلب توجه کنه و جذابیت و خواستنی بودن خودشو امتحان کنه است و این به خطرش میاندازه. بنابراین اینجا با مسئله بیشتر روانی
1: ADHD چی؟ ADHD هم میتونه باشه؟
0: هیچ هیچ ارتباطی با اون
1: هیچ ارتباطی
0: نداره. نه. بنابراین تو این گونه موارد بعدم ببینید عزیز، اون حد اقل یا حد اکثری که او داره میگه شما باید ببینید همین براتون قابل قبوله یا نه، و اگر نیست همینجا باید برید کنار، برای اینکه با گذشت زمان این اوضاع بهتر نمیشه، برای اینکه یه اتفاقاتی میفته که گرفتاری فراوونه. گفتم ما یه دلیل جنگ و جدایی که در ایران مخصوصا میان استادان دانشگاه و ازدواجاشون داشتیم همین بود که معمولا با توجه به فاصله سنی و نوع استادانی که بعضیاشون تحصیل کرده خارج بودن و به این موضوع اهمیت نمیدن یا دنبالشون نمیگرفتن یا اصلا در محیط نبودن، بعد از ازدواج مرتبه متوجه یه روابطی میشد. فرض کنید که خونه عمه یه عکسی توی آلبومشون پیدا میشد که موضوع بود که این کیه، که مثلا با هم یا با خانواده تو سفر بوده، و اون موقع بعدن پرسش ها مطرح میشد. و با هر سوالی متاسفانه اینا مواردی است که مثل این است که شما بخواید در درون یه آدم کندوکاوی بکنید، یه تیکایی از بدن اون آدم رو از بین میبرید. و به همجاست که تو این گونه موارد باید مطمئن بود و خاطر آسوده داشت. این که همچنان ممکنه فرد چیزایی رو پنهان کنه یا اتفاقاتی بیفته متاسفانه هست، ولی ما قرار تلاش اونو بکنیم. ولی من توصیه‌ام همیشه به خانم‌ها یا آقایون این بوده که تو خودت رو به گونه ای ارائه نده که واقعی نیست و ممکنه با گذشت زمان یه چیزایی بیرون بیاد و گرفتاری پیدا بشه. و درس کردم نه وارد جزئیات میشه، نه اسم داره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه اون گونه که شما اشاره کردید که اینا دانشجو بودن یا نبودن، چون بسیاری از اوقات متاسفانه روابطی از این قبیل رو افراد یه جاهایی میبرند که کمتر شناخته بشه و بنابراین اون مایه مخصوصا در جامعه مانند ایران پنهانکاری سبب میشه که تو محیط دانشگاه خودشون رو خیلی جمع و جور کنند و مواظب باشن، ولی ای بسا در محیط های اجتماعی دیگه یا خانوادگی و فامیلی این گونه نباشن. بنابراین تا باید مطمئن بود. واسه من گفتم ویژگی روانی و حالی که اون آدم داره و این اطمینان که اگر مشکل و مسئله در این زمینه پیدا بشه زندگی رو معمولا بد جوری خراب میکنه. چون ببینید برخی از اوقات شما یه رابطه ای رو قطع میکنید یا یه ازدواجی منجر به طلاق میشه، برخی از اوقات نه، آدم ها و بچه ها در اونجا خورد میشن و جدا میشن و متاسفانه مواردی از این قبیل این گونه است. به همین جهت است که آدم ها عملا بهتره
1: بفهمین که
0: هیچ وقت نمیتونن هیچی ندارید بفهمید. اون برمیگرده به اینکه چه شناختی از آدم دارید. شما ده دقیقه روی خط بیاد من
1: چه علائمی باید ببینیم ازش؟
0: نه ببینید عزیزم، این که اینجوری که نمیشه. مثل اینکه شما برگردید به یک متخصص قلب، متخصص نمیدونم مغز، بگید کدام علائم مگر باشه نشانه اینه که مثلا یه خطری این آدم رو تهدید میکنه. این چیزا که این گونه نیست. شما قرار است که ببینید عزیز، من همیشه بحثم این بوده که ما از روزی قرار ازدواج کنیم که اولا یه شناختی از انسان داشته باشیم، بعد در ارتباط با خودمون داشته باشیم، بعد با جنس مخالف داشته باشیم، بعد با مسائل خاص جنس مخالف در فرهنگی هستیم آشنا باشیم، و بعد یه فرصتی رو بدیم. به ضمن یادمون هم باشه که ما قصد فریب نداریم که با اون ازدواج کنیم، چون بعدا به بدترین صورت ممکن گرفتار میشیم. شما وقتی که با یه آدمی بیرون میرید و صحبت میکنید به تدریج متوجه میشید چقدر پنهانکاره، حتی سر مثال عادی از اینکه پول تو کیفش هست یا تو جیبش هست یا نیست، چقدر احتمالا موضوعها رو یه جور دیگه نشون میده. اینا اون چیزاییست که باید باشه. و باز به همین جهته که برای تصمیم گیری درباره این موضوع حتما یه چیزی نزدیک، چون عدد خواستم بدم، 500 ساعت گفتگوی دو نفره لازمه و این معمولا 6 ماه 9 ماه طول میکشه. و بعدم دو طرف باید خاطرشون آسوده باشه که ازدواج من همیشه گفتم یه معامله ایست که پشتش نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشه، یعنی یه چیزیست که هر آن میتونه صفر بشه و به هم بخوره. نتیجتا بهتره در مسیر پنهانکاری و دروغ و فریب نباشیم، از همون اول موضوعا رو روشن کنیم و یا اگر فکر میکنیم فردی یه همچین حساسیتی داره بهش بگیم، یا اگر فکر میکنیم نه واقعا اون درباره این که اگر درباره من بدونه میره خودمون بریم، حتی موضوع رو هم مطرح نکنیم. به همین جد است که تو این گونه موارد شما با یک قطعیتی روبرو نیستید، ولی اگر کسی کارش تا حدودی شناخت خودش و شناخت دیگران و شناخت آدم ها نباشه، غالب اوقات تو این زمینه میتونه اون چیزایی رو که باید ببینه نبینه و این خودش یه مسئله بسیار بسیار جدیه. به همین جهت هست که آدم ها باید با کسی که ارتباط برقرار میکنن با تیپ روانیش ببینن چجور آدمیه، چون ببینید برخی از آدم ها همه جا کوشش میکنن به نوعی ارتباطاتی برقرار کنن، هم برخی از آدم ها تمام مدت دلشون میخواد که آدم ها رو دنبال خودشون بکشن. خیلی از اوقات به برخی از روابط سطحی عادی میدونن اهمیت نمیدن. اینا چیزیست که با گذشت زمان شما قراره ببینید با کی طرف هستی، یعنی درست پس اینکه چه اندازه تاریخ میدونه، چقدر شعر میدونه، چقدر فیزیک میدونه، تو این زمینه هم باید بدونید چه اندازه ماجرای رابطه زن و مرد یا پسر و دختر رو چگونه میبینه، چه باورهایی داره. و اینجاست که از آغاز عرض کردم باید مطمئن بشید اگر همه چیز مربوطه به من رو بدونه همچنان باش مشکلی نداره، ولی اگر به اینجا رستم که اگر بدونه میره بهتره همین الان من خودم برم. این که من میگید این مسئله مسئله پیچیده پنهانیه، بله، اینی که وقتی سوال رو مطرح کردید که من با تحقیق کنم اصول که بله با دنبالش رفت، حالا این تحقیق اگر سر نخی پیدا شد ادامه بده، ولی اگر نه خب همونجا راهاش میکنه. ولی این با ماجرای شکاک بودن و بدبین بودن و وسواسی بودن متفاوته، ولی یه حداقلی از اولا آگاهی رو میخواد، بعد از اون پرسش مستقیم رو، و سوم دیدن این که آیا حرفا با رفتار با اعمال میخونه نمیخونه، همه اونا مطرحه.
1: پس گذر زمان اینها رو مشخص میکنه که با یک ماه آشنایی
0: اصلا شما اصلا من وقتی کسی راجع به یک ماه آشنایی میگه اصلا همون لغت خودتون درستی اینه که یک ماه آشناییه، ولی اصلا شناخت نیست، پیدا کردن علل و عوامل رفتار نیست. و متاسفانه این گرفتاری بزرگ همه جوامع از جمله ماست که ما از آسمون ها خبر داریم، از قعر زمین و تای اوکیانوس ها خبر داریم، اما شناختی از خودمون و عزیزان و اطرافیانمون نداریم.
1: درست. خیلی ممنون از وقتی که بهم دادی
0: دارید.
1: حالا من خودم که یکم شخصیت گم و گیجی دارم به خاطر همین مصدق
0: شما میشم
1: و ازتون راه نمیم.
0: نه نه میفهمم، ولی به همجد است که اولا یه دقتی به خرج بده. گفتم واقع بینی اساس کار، بعدم ویژگی روانی شخصیت یه مورد شما یه دختره که این تو چجور خانوادهی بزرگ شده، چقدر آزادی هایی داشته، این آزادی ها رو چگونه تعریف کرده، از این آزادی ها چگونه استفاده کرده، تا کجا حد و مرزش رفته. در این عالم باید واقع بین بود. گفتم اگر یه دختر خانم 24 سالشه با 34 ساله فرق میکنه، درسته دو نفر آدم هن. ولی همه 34 ساله ها بیشتر از همه آدم های 24 سالگی خودشون روابط بیشتری داشتن و مسائلی دارن. اینجاست که عده زیادی سراغ افراد جوانتر میرن به خاطر اینکه این احتمالات رو کمتر کنن. به هر حال ببینید چه میکنین. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم ازتون.
0: خدا نگهدار. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
9: سورپرایز! هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری را با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227
11: canoniadvisorygroup.com
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسودم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبا و توریستی این کشور، یعنی کابو، پورتو وایاترا و مازاتلان. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با جمعی از هموطنان خوب و عزیز به مدت 1 هفته باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا و یا داخل امریکا هستید همچنان 818-279-2484 279-2484 جای خودتون رو هرچه زودتر رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
13: الو آقای دکتر، من هم خیلی خوشحالم که الان میتونم با شما صحبت کنم. هم یه ذره استرس دارم، ولی طبق چیزایی که توی این چند سال از رادیو به حرفای شما گوش دادم، میخواستم یه توضیح راجع به خودم بدم. من از ایران تماس میگیرم و اینکه 32 سالمه، ازدواج کردم، بچه ندارم و اینکه پر از مشکلاتم و نمیدونم که باید از کجا شروع کنم.
0: به من بفرمایید که چه مدتی ازدواج کردید؟
13: ما حدود 1 سال ازدواج کردیم، ولی نزدیک به 4 سال بود که همدیگر رو میشناختیم و نامزد بودیم و با هم زندگی میکردیم. بعد از 4 سال رسمی کردیم ازدواجمونو و دیگه، یعنی عروسی و اینا هم گرفتیم و دیگه سر خونه زندگی خودمون.
0: خب اگر قبلا با هم زندگی نمی کردی؟
13: چرا منظورم اینه که رسمی، یعنی دیگه با هم
0: رسمی.
13: ازدواجمون رسمی شد.
0: ایشون همسرتون چند سالشونه؟
13: ایشون آقای دکتر 37 سالشونه، از بچه دوم از 2 فرزند هستن. فرزند اول 1 سال با ایشون فاصله سنی داره و من هم از ازدواج اول پدرم تک بچه هستم. از ازدواج دومشون 1 خواهر دارم. حالا ازدواج دومشون به این دلیل بود که مادر من توی 3 سالگی فوت کردن و پدرم توی 6 سالگی مجدد، یعنی 6 سالگی من مجدد ازدواج کردن.
0: و اون وقت یه خواهر تازه پیدا کردی، درسته؟
13: بله دقیقا.
0: که از شما چند سال کوچکتره؟ بیش از 7 سال؟
13: خواهران از من 8 سال کوچکتره و اینکه کلن هم ترتیب خانواده ما بعد از ازدواج پدرم تقریبا شبیه به یک خانواده نرمال بود. سالهای اول نه، ولی بعد از تولد خواهرم که 1-2 سالش شده بود، تقریبا خانواده شکل خانواده طبیعی رو گرفته بود، نه مثل خانواده‌ای که مثلا از 2 تا ازدواج 2 تا فرزند متفاوت باشه. احساس خانواده این بود که ما در یک خانواده واقعی
0: متوجه هستم. شما چی خوندید؟
13: چند ساله بعدش هم فکر میکردش که ما از یک مادر در واقع متولد شدیم.
0: متوجه. هر دوی شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
13: من لیسانس مهندسی نرم افزار دارم ولی هیچ وقت توی رشته خودم کار نکردم. مشغول به کارهای مختلفی بودم. در حال حاضر مشغول به آنلاین شاپ هستم، کارهای زیورآلات انجام میدم. همسرم ایشون در کار لوازم یدکی هستن، لوازم یدکی خودرو.
0: خب به من بفرمایید موضوع و مسائل راجع به خودتون میخواید صحبت کنید، همسرتون، یا درباره رابطه و زندگی زناشوییتون؟
13: در واقع ترکیبی از همه اینا هست آقای دکتر. الان همسرم هم کنارم هستن، کاملا دارم میشنون صدای شما رو. من یه چکیده ای از چیزهایی که میخواستم بهتون بگم و در واقع نوشتم، شاید جست گریخته باشه ولی از یه جای شروع میکنم به گفتن. متاسفانه 3 ماه پیش همسر من دچار سکته قلبی شدن و تمام مشکلات استرسی و عصبی من بعد از دست دادن مادرم، سخت‌ترین قسمت زندگی من در واقع تو اون روزها شروع شد. از مادر خودم چیز زیادی توی ذهنم ندارم، چون تنها خاطراتی که ازش دارم روزهای آخره، یعنی زنده بودنشون بود و چیزهایی که بعد از اون راجبه از دست دادن ایشون بود. وقتی برای همسرم این اتفاق افتاد، من احساس کردم که دوباره رها شدگی شاید بشم. ترس از دست دادن داشتم، بسیار بیش از حد توانم سعی میکردم که کنارشون باشم، همچنانم هنوزم این شکلی هستم. جدیدن احساس میکنم که بسیار فرسوده و افسرده شدم، جوری که هیچ چیزی دیگه نمیتونه منو، حتی اون چیزایی که قبلا انجام میدادم خوشحالم کنه. یعنی زندگی حالت فقط روتین زندگی رو داره برام.
0: به من بفرمایید که آیا سب کنید همسرتون سابقه بیماری قلبی رو داشتن که اتفاق افتاد، یا برای اولین بار بود که باش روبرو شدن؟
13: ایشون تحت اصلا درمان پزشکی بودن، چون که ریسک فامیلی رو داشتن و هم مادرشون هم پدرشون هم سالها پیش نکه سکته کرده باشن، ولی در واقع مشکلات قلبی داشتن. ایشون در صحت و سلامت کامل این اتفاق براشون افتاد، جوری که دکتر مثلا ما گفته بود ما منتظر این اتفاق برای مثلا 15 سال 20 سال دیگه باشیم. حالا اینم ناگفته نمونه که همسر من هم بسیار مضطرب هست خودش، هم بیش از اندازه مسئولیت پذیره، بیش از اندازه. خاطر همین من احساس میکنم که اینا هم یه ذره مضاف باعث شدن که این اتفاق براش زودتر بیفته.
0: نه، حرفی که میفرمایید، ببینید عزیز، شما با توجه به اتفاقی که در کودکیتون افتاده و بعدن پیامدها و عواقبش برای سالها در زندگیتون بوده، هر اندازه اشاره کردید که زندگی بعد از ازدواج پدر عادی بوده، خانواده که اونو متوجه هستن، ولی به هر حال ماجرای فوت مادر و اینا گرفتاری ها رو داشته و این خب ضربه سنگین و شدیدی است. حالا ایشون صرف نظر از جنبه روانیشون، از نظر پزشکی الان در شرایطی هستن که محدودیت ها و موانعی دارن، یا اینکه نه اون موضوع مشکلی که بوده رفع شده ولی خب به هر حال نگرانی هایی در این زمینه وجود داره؟
13: نه خدا
0: رو شکر اون قبلا هم یه اتفاقی برای تلفنتون افتاد، بگذارید با این کار بکنیم. ماکان جان، ما میریم پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم، امیدوارم بتونن دوباره ما رو بگیرن. اگر شد ایشون رو دوباره روی خط بیارید، اگر نه که با نفر بعدی باید صحبت کرد. بنابراین پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. با ما باشید.

0: ویهو گریل، فضای گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36. ویهو گریل.
1: ویهو یعنی بست هالیوود.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم،
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
5: آخریش بردار داداش.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: شما صبحا چی میخورین؟
12: یکم نون و ماست.
11: زهرا چی؟
12: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
11: اون وقت شب جای مزه با شام
12: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
11: این که همه شد ماست.
12: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
13: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
14: نوش جون.
13: نوش جون.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد ولی خوشبختانه تونستن دوباره ما رو بگیرن، گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: عذرخواهی میکنم آقای دکتر،
0: قطع شد.
1: حالا همه اینها رو من واقعا به لطف حضور شما دارم مشکلاتم و فردن کم کم دارم حل میکنم، یعنی روزی نیست که من به گفتار شما گوش ندم یا فرمایشاتتون رو توی یوتیوب نبینم. الان چیزی که بهش دوچار شدم بیشتر از اون حالت افسردگی، یه سری حالتهای وسواسگونم پیدا کردم. مثلا وقتی میخوام قرصای همسرمون بدم چند بار هی نگاه میکنم که آیا این قرصا درست هست یا نه، یا وقتی از خونه میخوام بیام بیرون چندین بار وسایل خونه رو چک میکنم که آیا خاموش هستن یا نه. اینها به اون مشکلات گذشته من در واقع اضافه شده.
0: خب معلومه. ببینید عزیز، حالا میرسیم به حرفای دیگه. ببینید، شما بدون تردید با توجه به سابقه‌ای که داشتید و با توجه به اتفاقی که برای همسرتون تو این سن و سال افتاده، معلومه که با استراب و نگرانی شدید روبرو شدید و معلومه استراب و نگرانی به دنبال خودش اولین واکنشش برای آرام کردن ذهن وسواسه. یعنی باید کارا رو با یه دقتی، مواظبت و مراقبتی انجام داد که اشتباهی درش نباشه. اون که میشه گفت عادیه، ولی به هم مرتبطن. یعنی پشت همیشه افسردگی استراب نشسته، پشت استراب افسردگی زمنان مسئله وسواس هم کنارشون هست. حالا خشم و عصبانیت قصه دیگریست. دو تا نکته مشخصه که شما هم میدونید، همسرتون هم بهتر میدونه. اولا باید از نظر اهمیت پزشکی اون کار رو خیلی جدی گرفت، همون دقتی که شما میفرمایید رو اینجا داشت. و دوم، شما باید بدونید استراب و استرس به هر حال عامل بسیار خطرناک و آسیب زننده هست و در نتیجه در مسیر رفع اون استراب و استرستون عمل کنید. یعنی هم چیزا رو به گونه ای در بیارید که خاطرتون آسوده باشه، داره به درستی صورت میگیره و بعد شما خودتون به نظر من شاید برای مدت کوتاهی احتیاج به یه دارو درمانی دارید، علاوه بر روان درمانی که شما به همسرتون جدا دارید. به هر حال ببینید عزیز، درست مثل کسی مونید که توی تصادف شدید اتومبیل بوده، حالا تنها دستش نشکسته، پاش هم آسیب دیده، سرش هم آسیب دیده و اینا رو باید جدا جدا به دنبالش رفت. برای یه مدتی باید مواظب هم دیگه باشی، زبرن فکر مثلا کار تازه، دردسر تازه و یا مثلا بارداری و حاملگی و اینا هم الان بقل برای یک سالی نباشید که خاطرتون آسوده باشه. باید به خودتون برسید.
1: دقیقا همینطور که شما میفرمایید، یعنی اصلا تصمیم توی فرزند برای که فعلا نداریم، حداقل با این شرایط جامعه الان که اصلا. به غیر از اون آقای دکتر، من قبل از شما هیچ دانشی نسبت به روانشناسی نداشتم، این مسائل نداشتم، گوش کردم و یه سری چیزا رو شما یاد گرفتم. حالا نسبت به اون چیز دانش کوچیک از طریق شما پیدا کردم. مثلا همسر من بسیار احساس میکنم که دوست داره همه راضی باشن، مثلا این چیزش خیلی منو اذیت میکنه. یعنی با یک دست 10 تا نه هندونه، 20 تا هندونه رو یه جا جا جا دوست داره بکنه. اصلا توی تصمیماتش اولویت بندی نداره، یعنی هر لحظه هر کاری که بتونه همون لحظه انجام بده رو انجام میده و این باعث میشه که اون استراباش بیش از حد باشه و ناخودآگاه به منم منتقل میشه. مثلا من از اون چیزایی که شما یاد گرفتم بهش میگم مثلا بیا بیشتر تمرکزمون رو همون داستان خانواده هسته‌ای بذاریم، بیا اول مشکلاتی که از درون خودمون داریم رو حل کنیم، بعد شروع کنیم به اون خواسته ها و اون نیازهایی که حالا از اطرافیان، از دوست، از آشنا به همون وارد میشه، اونا رو درستش کنیم. ولی با این حال چون دوست داره همه چیز رو توی آن واحد به بهترین شکلش انجام بده، هم به اون احساس میکنم که یه ذره فشار وارد میشه، در کنار اونم به من هم فشار وارد میشه. حالا نمیدونم.
0: خب مسئله روشنه. نه ببینید عزیز، صبر کنید. شما اون چیزی که اشاره میکنید یک واقعیتی است که تو جامعه ایران بسیار فراوانه و ریشه‌اش هم از یه طرف بیش از همه با توضیحاتتون برمیگرده به حالت مهرطلبی ایشون که به عنوان یه جامعه مهرطلبی ای بسا درصد بالایی از مردم ایران وسط اون همه تیپ های شخصیت مهرطلبن، یعنی فکر میکنن باید همه رو خوشحال و راحت و راضی نگه دارن و در نتیجه خودشون غالبا در این زمینه فراموش میشن. خب یک کارش این است که شما اگر اونجا چون هست، من تیپ شخصیت سالم و نرمال رو در 14 ساعت آوردم، هم شخصیت سالمه با سب تا صفت و ویژگی، هم صدا شخصیت نرمال مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب که اونا هم 125 تا صفت و ویژگی داره، اونو با یه دقتی شما با دوتایی بشنوید و ایشون مخصوصا که بتونن یه مقدار این مهرطلبی رو اگر میخوان به مهربانی تبدیل کنن، و شرط مهربانی اینه که از کاری که میکنن کار درستیه، خوبیه، باید انجام بشه، لذت میبرن، باش رشد میکنن، از خودشون آدم بهتر و برتری میسازن، نه مهرطلبی که به خاطر خوشحال کردن و راضی نگه داشتن دیگران به خودش رنج بده، خودشو درگیر درد و یا محرومیت کنه، چون این مسئله بسیار بسیار مهمه. خب ماجرای وابستگی خانوادگی هم خب عادی است که بهش اشاره میکنید، بنابراین در اون مسیر چون میتونن توی مدت کوتاهی یه کمی با شخصیت مختلف و متفاوت، یعنی شخصیت سالم و مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب، و یا اگر شخصیت ناسالم اون 10 تا صفت رو توی سیری دیگه بشنون، کمکشون میکنه یه مقدار واقع بین باشن. بعدم خب همطور که شما گفتید، ما در دنیایی هستیم که موضوع اصلی و اساسی موفقیت و عدم موفقیت ما به جدول ترجیحاتمون مرتبطه، یعنی آنچه که اوله اوله، یعنی first thing first به اصطلاح هست، و اونو باید یاد بگیرن کارا مساوی نیستن. همونطور که همین فرض بفرمایید شما به یه بیمارستان مراجعه کنید، معلومه که اگر کسی دست شکسته پا شکسته اون اهمیت رو بهش نمیدن، کسی مشکل قلبی داره، یعنی پزشکان سراغ اون اصلا ممکنه یه روزم نرن، من تو بیمارستان ها دیدم، ولی برای رو کسی که مشکل قلبی داره برای که مسئله اصلی و اساسیه تکیه میکنن. خب اونا رو باید آموخ پزمنن ایشون رو از این که بخوان به نوعی در خدمت مردم باشند و فکر کنن مسئولیت دیگران دارن با دست بردارن، ایشون یه مقداری این استرابشون از یه طرف، مهرطلبیشون از جانب دیگه ایشون رو به عرصه رسونده که فکر میکنن باید هم کارات به درستی صورت بگیره، اونم کارهای دیگران به نوعی مقدمه. نه، شما الان خودتون بار خودتون رو بیشتر از اندازه دارید و نمیکشید. من وقتی بار خودم رو نمیکشم که قرار نیست بار دیگران رو روی دوش بذارن، بنابراین اینکه دیگران در چه شرایط و وضعیتی هستن و چه کارها رو میخوان یا احتیاج دارن یا من میتونم بکنم رو برای یه مدتی قرار فراموش کنن، بلکه مهمترین موضوعی که شما تو زندگیتون میخواید امنیت و آرامش، یعنی یه نوع امنیت، سکیوریتی و آرامشی که خاطرتون آسوده باشه با مسائل و مشکلاتی روبرو نمیشید، ولی احتیاج به کمک دارویی هم حداقل شما دارید، ایشون که خب یه شرایط دیگری دارن، ولی یه مقدار آرام بخش هم به شما کمک کنه، یا داروهای ضد افسردگی که از این حال بیاد بیرون، ولی با گذشت زمان میتونه اوضاع بدتر هم بشه.
1: بله، من حالا متاسفانه خود درمانی رو شروع کردم، ولی خب توی برنامه هم هستش که حتما، چون واقعا احتیاج دارم که یه ذره از این حال بیام بیرون، نه تنها بتونم به خودم کمک کنم، در کنارش به همسرم من بتونم کمک کنم. من واقعا شما باعث شدین که بیشتر آروم بشم الان، و سوالای دیگه هم که جزئی بودن رو فراموش کردم. آیا تستی هستش که من بتونم توی ایران بدم ببینم که مثلا همسرم چه شخصیتی داره، خودم چه شخصیتی؟ چون یه سری چیزا رو ازش در میارم، ولی مطمئن نیستم که آیا مثلا من این چیزی که از رفتار آدم ها میبینم به کدوم شخصیت ربط.
0: بذارید من یه توضیح بهتون بدم، چیزایی که شما در ایران میتونید از این. اولا شما قراره با توجه به اتفاقاتی که برای خودتون و همسرتون اخیراً افتاده، حتما CD یا USB ترس و استراب و وحشت که 8 ساعته، افسردگی که 8 ساعته، خشم و عصبانیت که 8 ساعته و استرس که 4 ساعته که روی هم میشه 28 ساعت، حتما یک یا دو بار بشنوید. اون به شما علائم و نشانه ها رو، علل و عوامل رو، با اصولا چراغ ها رو براتون تو اون زمینه روشن میکنه. دوم، سی دی یا یو اس پی شخصیت سالم و نرمال که 14 ساعت 11 ساعتش از خود منه یا 12 ساعتش، 2 ساعتش از دو تا روان پزشک که نگاه فرویدیان و یونگیان به ماجرای شخصیت دارن، اونو مخصوصا هم شخصیت سالم رو هم شخصیت مهرطلب رو قراره با دقت بشنوید، از اونجا میتونید حرکت کنید. یعنی اول توصیه میکنم این کار رو بکنی، بعد شما در اونجا میتونید به یه روانشناس مراجعه کنید، کسی که تست میده و یه تستی هست به اسم MMPI که خوشبختانه به زبان فارسی ترجمه شده، ولی نوع کاملش رو که نزدیک 500 و چند تا ساله اون رو جواب بدید، هم شما هم خودتون. اونجا تمام اختلالات شخصیتی اگر هست، یعنی 10 تا اختلال شخصیتی یا گرایش ها رو، همچنان در مسئله استراب و استرس و وسواس و اینا رو هم بهتون نشون میده. بنابراین تست MMPI میتونه کمکتون کنه که چه تیپ شخصیتی هستید. ولی اگر لطف کنید با هم دیگه همکاری بکنید، هم تیپ سی دی شخصیت سالم و نرمال رو که 14 ساعته، هم شخصیت ناسالم که اونم 14 ساعته، اینا رو در یه فرصتی که بالاخره دارید با هم بشنوید، به یک اعتبار شناختی پیدا میکنید از نظر من از اون 14 تا تیپ شخصیتی که هستن. یعنی یه تیپ شخصیت سالم، 3 تا تیپ شخصیت نرمال مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب، و 10 تا تیپی که به عنوان اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم که با اونا آشنا بشید. خود این شناخت و آگاهی خوشبختانه در زمینه روانی نیمی از درمانه. یعنی هر کسی که آشنا بشه نصف راه معالجه رو آمده. بنابراین هم اون بحث استراب و استرس و افسردگی و خشم رو بشنوید، هم این دوتا رو. فعلا 56 ساعت من براتون برنامه دارم که اگر ظرف 2-3 ماه آینده با همون رو بشنوید، مطمئن باشید نگاه و نظرتون عوض میشه و شما هم یه مراجعه به دکتر بکنید، شاید بخوان به شما هم یه آرام بخشی و یا یه داروی ضد افسردگی مثلا برای 3 ماه بدن که به یه مرحله از زندگی عادی برگرد.
1: سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر با همینا میتونم وارد خانواده هسته‌ایش بکنم یا نه؟
0: نه به زور ببریدشون، ایشون که زورش نمیرسه، از قلبش هم بگیرید به هر حال فشار بدید، به یه دیای نیای به زور میبرمتون. چاره ای ندارید، باید با خانواده هسته‌ایتون رو تشکیل بدید شما و خودتون و دست از سر دیگران بردارید تا یه ذره آروم بگیرید که 2 سال دیگه که باز با هم صحبت کنیم، بعد بریم سراغ بچه دار شدن که بتونید این کار رو به آخر برسونید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مطمئنم از اوتش برمه.
1: خودتون واقعاً برای من باعث خوشحالی و افتخار بود که تونستم باهاتون صحبت کنم. من از اینکه 4 ساله واقعاً همیشه به برنامه‌های شما گوش میدم و انقدر به همه شما رو توصیه میکنم، چون یه سری انقدر بهش میگم آقای دکتر رو همه چیز رو میگه، شما باید با واقعیت‌ها روبرو شید. من واقعا سپاسگزارم از وقتی که
0: مرسی ازم، ممنونم از محبت و خوبی. مواظب خودتون باشید، همین واقع بینیش که کلید درکم است. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خدا نگهدار عزیز. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
13: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
14: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
15: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را

0: همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
0: 818-632-01-89.
2: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: سلام.
3: سلام
4: بفرمایید.
3: وقتتون
4: بخیر. دوستان من در مورد زندگی مشترکم خواستم صحبت کنم. من تقریبا 4 سال پیش ازدواج کردم. منتها این 4 سال خیلی چالش زیاد بود توی زندگی ما که یکیش بیماری.
3: نه صبر کنید. هر دو چند سالتون عزیز؟
4: من 29 سالمه.
3: و همسرتون؟
4: 34.
3: ایرانی هستن؟
4: بله بله.
3: از کجا تلفن میکنید عزیز؟
4: من از ایران تماس میگیرم.
3: به من بفرمایید هر دو فرزند چندمید؟
4: همسر فرزند اول از 2 فرزند، من فرزند دوم از 3 تا.
3: اون وقت اون دوتایی که هستن پسران یا دختران با شما؟
4: من خواهر و برادر داشتم، همسرم یه خواهر کوچیک‌تر.
3: بسیار. به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
4: همسرم مکانیک میخون که وسط راه ولش کرد، یعنی لیسانسش رو نگرفت. من الان دانشجوی تربیت بدنی هستم که منم خب متاسفانه به خاطر یه سری مسائل نخوندم و الان دارم ادامه میدم. الان دانشجو هستم ولی همسرم خب کار میکنن.
3: ایشون در چه زمینه ای کار میکنن؟
4: ایشون در زمینه آزاد شغلشون یه شرکت دارن که خب درآمد خوبی دارن ازش، شغل خیلی خوبی دارن و در این حالت که اصلا مشکل مالی نداریم.
3: اوکی، یعنی نوع کاری که دارن چه از کار تخصصیه یا اینکه یه بیزینسی هست که ایشون دارن؟
4: یه بیزینسه. من چون یه خورده محدودیت داشتم.
3: نه متوجه هستم، اصلا فراموشش کن. خب به من بفرمایید چه خبر است بینتون؟
4: ما دکتر در واقع شاید با اتفاقاتی هم که افتاده در واقع رابطه زناشویی بدی نداریم، حتی خیلی خوبیم. منتها اتفاقات افتاد که من 100% بی‌مسئولیتی همسرم رو مقصر میدونم، ولی بعد از اون اتفاقات هم بینمون بد نشد. این بود که من متاسفانه بعد از این که اومدیم منزل خودمون، همسرم دچار سری توهمات و هیجانا شد که ما پیگیری کردیم، دکتر رفت، درمان شد، در بعد از 2-3 ماه، 1-2 ماه درمان شد، دارو مصرف کردن که بعدش به من گفتش که من
3: نه سب کنید داستان توهم و اینا یعنی چی؟ این چه حالاتی داشتن؟
4: دوچار بیماری دو قطبی که بیماری از مصرف مواد بوده، گل.
3: بنابراین اولین است که ایشون حالت منیک دیپرشن دو قطبی رو داشتن، ولی چون مواد مصرف کردن زمینه توهم و افکار باطل رو پیدا کرد. تا چه اندازه پیش رفتن؟ این چه اندازه شدید بود این توهم ها؟
4: دفعه اول آنچنان شدید نبود. فکر میکرد که خب در حدی که میکروفون دارن منو گوش میدن، یا اینکه دنبال من میخوان منو بگیرن، یه اتفاقات این شکلی که ما خب خیلی اذیت شدیم. ولی بعدش همسرم درمان شد، یعنی ما با یه دکتری پیش رفتیم، متوجه شد که و دکتر بهش گفتن به خاطر مصرف مواد بوده، تموم شد. یعنی همه چی اونجا بعد از 2-3 ماه گذشت. ولی خب افسردگی زیادی.
3: نه ایشون چه مدتی مواد رو مصرف میکرد؟
4: تقریبا 4 سال اینطورا. یعنی خیلی دیرم باهاش، تو 29 سالگی آشنا شد شروع کرد. البته نه 28 سال فکر می‌کنم، تقریبا 2 سال این اتفاق افتاد. 2 سال مصرف داشتن.
3: خب آخه ببینید اشکال کار این است که شما یه جوری مطرحش میفرمایید که در حالی که میتونه درست باشه ولی مطمئن نیستیم که خوب شدن ایشون، یعنی اگه اولا دو قطبی اگر باشن تو وجودشون هست.
4: بله حالا ادامه داره این موضوع.
3: خب پس ادامه بدید لطفا.
4: بله درمان شدن و یه افسردگی داشتن، حالا اونا طی شد، کارشون رو از دست نتونستن کار کنن، اینا رو همه ما گذروندیم شاید طی 6 ماه تا 7 ماه، تا اینکه بعد از 2 سال بعد دوباره این اتفاق افتاد، به خاطر اینکه به جای اینکه هر روز مصرف مواد داشته باشن در ماه دوبار این کار رو میکردن و اطمینان داشتن که به خاطر مواد نبوده، تا اینکه بعد از 2 سال به شدت این اتفاق اوج گرفت در حدی که حالا به ما گفتن اختلال مانیاه و اینکه خیلی شدیدتر از دفعه قبل، خیلی شدیدتر که ما خیلی اذیت شدیم، من بسیار زیاد اذیت شدم. این دفعه ما بستریش کردیم.
3: نه خب ایشون چه حالاتی داشتن؟ چه چیزایی میگفتن؟ چه چیزایی رو؟
4: ایشون به دنبال رابطه جنسی با افراد مختلف، ولی خب اتفاق نمی افتاد، فقط به من بازگوش میکرد و اینکه دنبال نماز و قرآن و دین و اینا و یه سری هزیون میگفتن، چیزی نمیدیدن، توهمات فکری بود، یعنی نرسیده بود به اینجا که کسی رو ببینن که ما نمیدیدن.
3: نه آخه مثلا چی میگفتن؟
4: ببینید یه شب مثلا بیدار شد و بر من وصیت می‌نوشت، میگفت مثلا من میخوام بمیرم، من بعد من فکر میکرد که حتی یه تایم فکر میکرد که امام زمان و اینکه میگفتش که من بعد جونم رو بدم به خدا، خیلی قرآن میخوند، میگفت این همه برای من پیام داره. بعد دیگه در مورد اینکه به من میگفتش که من باید برم ازدواج متعدد بکنم، تو مثلا باید بیای با من بریم خواستگاری ازدواج متعدد بکنم و خب ما دیگه دیدیم خیلی اوضاع بده. از 1 ماه که کلا تو سکوت بودن، اصلا افکارشون رو نمیگفتن، فقط من متوجه میشدم که خیلی حافظ میخون، قرآن میخون، خیلی تو فکر بود. بعد که دیگه من نگران بودم، ولی برام میگفت هیچی نیست، من فقط یه خورده مثلا دارم فکر میکنم، به فکر فرو رفتم و اینا، تا اینکه دیگه بعد یه ماه اینجوری یهو شدت گرفت و من متوجه شدم که خب دوباره این اتفاق افتاده، دچار سایکوز شده و که دیگه با کمک خانواده

0: شد که به خاطر مواد بود، الان تقریبا 2 سال گذشته از موقع بستری شدنشون و دیگه اتفاق نیفتاده و کلا مواد رو گذاشتن کنار.
1: چه مدتی در بیمارستان بستری بوده؟
0: 1 ماه.
1: تشخیص چی بود روشون؟
0: مانیا.
1: فقط؟
0: دو قطبی مانیا، بله. با دکترهای مختلفی هم میمدن بالا سر صحبت میکردیم، گفتن که این اختلال مانیا هست.
1: آیا شما در حدی که در حدی که میدونی تو خانواده پدری و مادریشون کسانی که مشکلات روانی داشتن کسی بوده و چی بوده؟
0: بله ببینیم، ما بعد از یه مدت با همسرم در موردش صحبت میکردیم. همسرم میگفتش که من فکر میکنم دخترمون دچار این بیماری هست، چون که زنگای متعدد میزد و یه حالت شیدایی که فکر میکرد که حالا خوششون میاد ازش، همه خوششون همه دوستش دارن و کار عجیبی میکرد. مثلا شاید به یکی از پسرموش 200 بار زنگ میزد میگفت تو منو دوست داری، تو عاشق من. اینه که ما داشتیم با همسرم بررسی میکردیم، متوجه شدیم که خب دخترموشون اینو داره، قطعا این بیماری بوده و آره این هستش.
1: دیگه چی؟ فقط هم یه دونه دخترمو؟
0: بله این یه مورد بود. و اینکه الان ما تو شرایطی هستیم که خب همسرم هنوز مرتب داره دارو مصرف میکنه و دچار کوچکترین چیزی که میشه به من میگه، با هم میریم پیش دکتر، یعنی خیلی داریم با هم کنترلش میکنیم، خودش آگاه شده به اینکه اون اتفاقات افتاده. یعنی از این بابت الان ما مشکلی نداریم.
1: یعنی چه اتفاقات کوچکی میافته؟ نه چه چیز کوچکی اتفاق میفته شما میدونید؟
0: مثلا به من میگه که امروز دوستم که خب همسر من خانه مذهبی داره، اینجوری هستش که بعضی وقتا دوست داشته باشه معنی قرآن رو بدونه. اون وقتایی که بر میداره میگه که خب مثلا اگر تو چیز غیر طبیعی دیدی حواست باشه بگو، ولی مثلا من الان دوست داشتم معنی این یه تیکه رو بدونم برم سمتش. یا اینکه یه مدت میگفتش که اذیت میشم تو چشم همه نگاه میکنم، که ما با هم رفتیم میشه دکترش دوباره، این اینا رو با من در میون میذاره، که حالا بعضی وقتا من نمیدونم که آیا این طبیعیه یا شاید یه روزنه روشن شده دوباره از اون بیماری. به این شکل
1: من نه ببینید عزیز، من یک دپرشن اگر باشه که اون بیماری هست، این که در حالتهای شدیدش حالتهای روان پریشی و سایکاتیک پیدا کنن میشه فهمید، ولی آیا هیچ وقت به شما گفتن که ممکنه بیش از این باشه و مثلا علائم اولیه اسکیزوفرنی باشه؟
0: علائم اولیه؟
1: اسکیزوفرنی
0: رو اصلا تشخیص ندادن، یعنی به ما میگفتن که این اسکیزوفرنی نیست، به خاطر اینکه نوسان خلقی زیادی داشتن و مثلا یه صحبتی میکردن فراش نقدش میکردن، گفتن که این دو قطبیه. یعنی چند تا دکتر هم که اومدن بالا سرش و دکترهای مختلفی صحبت میکردیم در مورد اسکیزوفرنی نگفتن، گفتن این دو قطبیه.
1: اوکی خب
0: بله. حالا دکتر من مشکلی که دارم، خب الان همه چیز خوبه، همسرم شغلش مرتب شده به همه چی میرسه و اینکه خب با هم دیگه خوبیم، چیزای گذشته رو سعی کردیم هم حلش کنیم، همین که ببخشیم یه سری چیزا رو. مشکل من در مورد بچه دار شدن بود که خب ما
1: اصلا فکرش هم نکن. شما با بچه دار شدن
0: من در مورد این موضوع
1: ببینم، با بچه دار شدن ایشون بیمار نه من کاری ندارم، شما از من پرسید با بچه دار شدن ایشون نبودم بیماریش تشدید میشه، بعد احتمال انتقالش به فرزندتون.
0: خب این در مورد این موضوع نگرانی داشتم و اینکه خب ما چه شرایطی هستیم که خب اگه مثلا به شدت دوست داره که بچه دار بشه، به شدت، یعنی فکر میکنم که شاید اگر ما بچه دار نشیم باید جدا بشیم. من اینجور فکر میکنم در موردش از همسرم نخواهم.
1: شما چرا اینقدر میخواید نشون بدید همه چیز خوب و عادیه؟ آخه این تلاش شما برای اینکه همه چیز خوب و عادیه از کجا میاد؟ شما یه همسری دارید که
0: همین موضوع اینه، من عادی نیست همه چی، یعنی بخواستم در مورد خودم صحبت کنم.
1: آخه اینقدر شما اینقدر شما عادیه که میگید میخوام بچه دار بشیم، کجا عادیه؟ ایشون با یه بیماری روبرو سر رو نمیتونه بیاد دوباره بیاد.
0: در واقع الان قصدشو نداریم، ولی میگفتم که اگر توی آینده قصدشو داشتیم چقدر احتمال خطر هست؟
1: بسیار.

0: اصلا موضوع بچه به نظر من مونده شما بیزاره بیاد دست بردارید عزیزم، بیاد واقع بین باشید، این زندگی نیست. شرایطی که ایشون دارن که باش پایین و بالا میرن بازم خواهد شد، تازه اگر مسئله و مشکلی تو زندگی و کارشون پیدا نشه خود اون تغییرات درونیشون موجب میشه. من علامت خوبی رو نمیبینم. بنابراین موضوع بچه دار شدن فعلا که منتفی است، ولی دلیل نداره بگیم برای همیشه. حالا شاید بعدا بهتر شدن که من نمیدونم یعنی چی، ولی فعلا که موضوع منتفی است.
1: من چی باید ببینم که بگم بالاخره بعد از 10 سال الان وقت بچه دار شدنه؟
0: شما هر وقت رسید به 10 سال تلفن کنید با هم صحبت کنیم. آخه ببینید همینجاست که من نگران مثل این است که شما بگید من پشته بخوام برم سوار اتومبیل بشم، بعد باید برم خونه خالم، بعد اونا باید بپیچم به راست، خب از حالا بپیچم به راست. شما تو خونه نشستید کجا بپیچید به راست؟ شما برای چی میرید سر آینده؟ همینی که من فکر کنم شما دارید یه فراری میکنید به آینده برای که نمیخواید بپذیرید. زندگی زناشویی شما کاملا در خطره. ایشون حال عادی نداره. و اینکه شما دو سه دفعه به من میگید خوب شدن، کجا خوب شدن؟ این نوع بیماری ها با این نوع حالت های سایکاتیک، اونم یک کسی که سابقه
1: سال از بمان در واقع من میدونم که هیچ وقت خوب نمیشه این بیماری، فقط در منظورم اینه که کنترل شده تا
0: آقا معلوم نیست کنترل بشه.
1: یعنی که بله
0: نه معلوم نیست کنترل بشه. بنابراین موضوع بچه منتفی است. شما یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کن جان.
1: درست. این موضوعی که در مورد خودم هست میخوام ببینم که برای خودم چه کار میتونم بکنم. بالاخره این مسئله به من آسیب زیاد زده و اینکه من دچار حالات خب خیلی شدیدی میشم. استرابای به شدت زیادی داشتم حتی قبل از این اتفاقات به خاطر گذشته. یعنی من با استراب زندگی میکردم. این اتفاقی که افتاد دیگه برای من این تیر خلاص بود. انقدر حالات شدید داشتم و الان تقریبا بهتون بگم من 4 ساله بعد از دست دادن برادرم خیلی کابوس میبینم. شاید
0: برادرتون
1: چی از دست دادن؟ برادرتون از بچه
0: از دست
1: دادن؟ برادرم 19 سالگی از دست دادم به خاطر البته که خب میدونیم زیاد راحت نیستم که اینو بگم به خاطر محدودیتم.
0: نه متوجه هستم عزیز. به هر حال نه ببینید نمیدونم پرسشتون از من چیه. پرسشتون رو بفرمایید منم نظرمو میگم چون شنوندگان میشنون. شما کاملا میخواهید همه چیز رو خوب و درست نشون بدید که نیست. این کار دستتون میده.
1: یعنی دلیل استرابام اینه؟
0: من نمیدونم. خب شما استراب رو میگید از قبل داشتین؟
1: من از قبل دارم. در واقع وقتی که برادرم فوت شد.
0: خب این که برمیاده به 2 سال قبل از
1: این سالشون قطع بست شد.
0: نه میگم که خیلی خب شما آقا یه جوری گفتید که مثل که استرابتون از دوره نوجوانی یا جوانیتون هم بوده.
1: دو تا بوده ولی خب انگار که فکر میکردم زندگی این شکلیه. بعدش چون خیلی زیاد شد بعد از فوت برادرم دیده شد وگرنه بله بوده. من از نوجوانی استراب داشتم.
0: اوکی.
1: چون خب گذشته خیلی سختی
0: خود
1: بوده.
0: خود شما دکتر رفتید و تشخیصی روتون دادن؟
1: بله من دکتر رفتم. دکتر بهم گفتن که تو نوسان خلقی بالایی داری، یعنی یه دقیقه خوبی یه دقیقه بعدی یه دقیقه یه موضوع دوست داری یه دقیقه نداری. بعد ولی به من دارو دادن. من الان دارم دارو مصرف میکنم. خب خیلی بهتر شدم با خوردن این داروها. ولی خب یه روزی من قطع میکنم این داروها رو به هر حال. اون موقع باید چی کار کنم؟
0: یعنی چی دیگه؟ نصب کنید
1: از من؟
0: من شما کی میتونیم نفس کشیدن رو قطع کنیم؟ اگر دارویی میخوریم که برای تعادل بیوشیمیایی مغزمون لازمه با تا آخر عمری بس رو بخوریم، چرا نخوریم؟ چه اشکالی داره؟
1: همه غذاهای اینه که باید یه مدت باشه.
0: کی گفته؟ آخ شما همین جوری قانون میسازید. نه همچین قانونی نیست عزیز. برخی از بیماری ها هست. من برخی از اوقات 20 سال قبل 30 سال قبل پزشک یادم من گفت باید این قرص رو بخوری تا آخر عمره. 30 سال دارم میخورم. اصلا فکرم نکردم که بخورم یا نخورم. تو دنیای علم هستیم عزیزم، تو دنیای توهمات و تخیلات که نیستیم. بعد
1: من بعد از این موضوع حالا
0: همینجا دست که اینقدر راجبه من صداتون دارم، اینقدر راجبه آینده حرف نزنید. شما امروز رو درست کنید، حالا تا آینده که من قرصو میخوام دو سال دیگه قطع کنم یا نکنم مثلا. یعنی گفتم مثل این که از حالا لباس بپوشید بهتون بگم چرا، بگید یه سال دیگه عروسی دوستمه من از حالا لباس پوشیدم، اون یه سال دیگه است.
1: نه این مسئله که درست، یعنی فهم کردم که این شکلیه، ولی خب چه بهتر که نباشه، چون من واقعا با این دارو حال بهتری دارم. ولی بازم با این که دارم این دارو رو مصرف میکنم، من به شدت تو شکاک شدم. یعنی میدونم که از قبل بوده، ولی تو شرایطش نبودم که بخوام بهش شک کنم. من از اول که ازدواج کردم میدونستم که یکم شکاک هستم.
0: یعنی چی شکاکی؟
1: من به شک زیاد میکنم، یعنی احساس میکنم که میخواد به من خیانت کنه یه روزی.
0: اگر یه روزی میخواد به من خیانت کنه،
1: به من خیانت میکنه. اگر
0: آقا ازم بدون سند
1: اگر الان خونه نیست، من نگرانم که پس من داره به من خیانت میکنه.
0: خب به دکترتون اگر بگید بهتون.
1: خیلی من آزار میده.
0: میگم متوجه هستم. حالا به نظر من عزیز، شما احتیاج به این دارید که روانشناس و روانپزشک کنارتون باشن، درباره همین شکتون هم بهشون اگر بگید، به هر حال یه مقدار با کمک دارویی میتونن کمکتون کنن. ولی شما هم مانند همسرتون حالتها یه مقدار سایکاتیک دارید پیدا میکنید و روان پریشی. شک یعنی چی؟ هر وقت همسرم اینجا نیست بکنم برای من خیانت بکنم، یعنی چی؟ ایشون مثلا رفته سر کار.
1: دوستو یه چیزی بگم خدمتتون. اینجوری که الان دارم بهتون میگم من هستم، ولی یه وقتایی خیلی میتونم خودم رو کنترل کنم، یه وقتایی کاملا از کنترل خارج میشم. این از زمانی زیاد شد، یعنی اصلا قبلش من این شکلی بودم که یعنی شکاک بودم، بعد که همسرم رو شناختم زندگی میکردیم میگفتم این کار رو نمیکنه، این شکلی نیست، یعنی خیلی اعتماد کامل داشتم. ولی از بعد از مریضیشون، چون خب من چیزای بدی رو میشنیدم، از بعد از مریضیشون احساس میکنم این خیلی زیاد شد توی من. اگر نمیدونم چی میتونه کمک کنه.
0: مقصودتون از چیزای بدی که میشنوم اینه در مورد بیماریشون چه ارتباطی به شک داره؟
1: به خاطر اینکه اون دوره اتفاقاتی افتاد که خب خیلی میگن که انگار اختلال مانیایی شکلیه که رابطه جنسی با افراد متعدد رو میگن میخوان، و من هرچی بخوام میگم خب اون موقع مریض بوده اگر اینا رو میگفته، الان قرار نیست که این اتفاق بیفته.
0: روی خط باشید عزیز، روی خط باشید بذارید پیام رو بشیم برگردیم صحبت رو ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما باشید.

0: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845
2: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پسانداز تحصیلی.
4: College savings.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609
6: مهراخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد.
0: سلام بفرمایید.
1: بله دکتر، کلا من این موضوعاتی که گفتم رو، یکیش خب بچه دار شدن بود که مشغله زیادی بود برای من، یکیش هم در مورد این که برای خودم چی کار میتونم بکنم توی این شرایط با این احوالات که خب من فکر میکردم دارو میتونه یه روزی قطع شه، ولی خب میگین که میتونه.
0: آخه اصلا چه ارتباطی داره برای آینده عزیزم؟ شما چرا هی میخواید برید سراغ آینده؟ شما حال رو درست کنید. اولا موضوع بچه منتفیست فعلا، دوم مسئله دارو رو تا اون زمانی که باید بخورید میخورید، هر زمانی هم که یک معالجه اگر شدید، دو اگر داروی بهتری پیدا شد، و سه اگر هر دلیلی دکترتون تشخیص داد احتیاجی نیست، خب نمیخورید. ولی اصلا اینا در حال نیست دل مشغولی شما باشه. من وقتی میخوام برم دکتر فقط کنم گزارش دقیق رو به او بدم، حتی یک دقیقه هم به اینکه او چی میگه چی کار خواهد کرد فکر نمی کنم. به من چه؟ اونه که دکتره، اونه که متخصصه. بنابراین بچه رو بذارید کنار، ماجرای داروتون هم بذارید کنار، تا زمانی که باید بخورید بخورید، گزارش داروتون هم به دکترتون بدید که اگر ایشون نظری داره در جهت تغییرش، اضافه کردنش، کم کردنش، یا به هر حال داروی دیگری دادن رو انجام بده. ولی شما بدون دارو احتمالاً به این راحتی ها زندگی رو نمیگذرونید. به من بگید پدر و مادر یا خواهرتون چند دوزه درباره زندگی شما میدونن و چه نظری دارن؟
1: خیلی کم، چون که من اجازه نمیدم. خواهرم چرا در جریان هست، ولی پدر مادرم نمیذارم متوجه بشن، نه دوستم متوجه شن، نه اینکه نظراتی که میدن برای من کارسازه، چون خودشون پر از ایراد و مشکلات مختلف و غیر منطقی در مورد هر مسئله ای رفتار کردن، زندگی کردن، برای اینه که دوست نداشتم این شخص بدونن.
0: نه اون که کار درستی میکنی،
1: بیشتر.
0: نه اون که کار درستی. آیا شبکه یکی دو تا دوست خوب دارید با اونا صحبت کنید و ضمناً تا حدودی واقع بین و عاقل باشن؟
1: بله دو تا دوست دارم که باشون صحبت میکنم در مورد مسائل.
0: خب فکر میکنید اونا چه نظری در مورد چه نظری راجع به ازدواج شما اصلا دارن؟
1: اون وقتایی که خیلی بهم سخت میگذشت و خب این اتفاق و بیماری هم سرمایه میگفتن و به نظرم بهتره که جدا بشی، داره به سخت میگذره، داره فشار میاد بهت، هر دوشون میگفتن. ولی بعد که خوب میشد بهم میگفتن مثلا دیدی خوب شد، بدنم خوب میشه، درست میشه. این شکلی بوده، ولی خودم هیچ وقت نتونستم به یه تسلیم قطعی. خب من همزم دوست دارم، خیلی دوستش دارم.
0: دو تا سه تا چیز خوبه ایشون چیه که شما دوست دارید؟
1: این که دکتر با من صحبت میکنه، شاید نمیدونم درسته یا نه، ولی منو میبینه، منو اولویت قرار میده. شاید مورد دیگه اینه که اون قسمتی های خالی من، یعنی من همسرم همیشه مثل دوست میبینم، وقتی که ناراحت بودم، وقتی که از یه چیزی، همیشه اول همسرم بوده، میدونستم که میتونم به اون حساب کنم، میتونم به اون بگم، میتونم الان با اون خودم رو خالی کنم، یعنی دوست بودیم با هم دیگه. این خیلی برای من این باعث شده که من احساس خوبی داشته باشم. این خیلی برام با ارزش بوده.
0: شما معمولا مثلا اوقات فراغتتون و شبها وقتی با هم هستید یا روزای تعطیل رو چه میکنید؟
1: ما فیلم میبینیم با هم، میریم بیرون دور میزنیم، خیلی صحبت میکنیم. وقتی میخوایم بریم بیرون همیشه حرف میزنیم. این حرفه که مثلا میتونیم با هم انقدر حرف بزنیم، همیشه به هم میگیم که مثلا دوستمون بچه دار شده بود، میگفت ما دیگه حرفی نداشتیم بچه دار شدیم. همسرم به من گفت خوبه که ما واقعا هنوز حرف داریم به هم بزنیم بعد از 4 سال، به خاطر این بعد نمیخوایم بچه دار بشیم که حرفی نداریم. خیلی با هم در مورد موضوعات مختلف مکالمه میکنیم، حرف میزنیم، فیلم زیاد میبینیم چون هر دومون علاقه داریم. و اینکه با هم ورزش میکنیم.
0: بسیار عالی. شما به من بگید درسی که خوندید از یه دانشکده خوبی فارغ التحصیل شدید یا فقط یه مدرکی گرفتید؟
1: خیر، نه یه دانشگاه معمولی.
0: اوکی. دوم این که شما الان کار نمی کنید؟ نه
1: من نه کار نمی کنم، شرطشو دارم ولی خب نه کار نمی کنم.
0: آیا درآمد همسرتون برای جبران همه هزینه های زندگی کافیه؟
1: بله. این دوست دارم کار کنم ولی خب نظر میگه ما که نیاز نداریم به کتو کار کنی، دوست دارم ولی خب همیشه به میگه نارضایتی خوش رو اعلام میکنه، میگه اگه تو بری سر کار ما از خیلی چیزا میفتیم، چون خب کار همسرم جوریه که ما مسافرت هم زیاد میدیم، میگه تو بری سر کار خب من با هم تنها همه اینا رو برم، بعد وقتی لازم نداریم چرا میخوای کار کنی، ورزش تو بکن، نمیدونم درس تو بخون. مثلا همیشه من بین کار کردن و کار نکردن بودم.
0: شما وقتی که با هم زندگی میکردید خانوادتون مخالف نبودن که خارج از ازدواج با کسی زندگی کنید؟
1: نه هیچ کدوم، نه خانواده من نه خانواده همسرم.
0: آخه ایشون که خانواده مذهبی گفتید داشتن یا به هر حال خودشون یه چیزی داره
1: مذهبی؟ یعنی اینجوری نیست چادر بپوشن اتفاقا، اصلا مذهب منظورم اینه که خیلی دین رو قبول دارن، یعنی قربونی کردن و اینا، ولی خب پوشششون مثل عادیه، مثل ما نماز میخونن، در حالی که اینا تو خانواده من نیست و حتی شاید یکم برعکسش هم باشه که دین رو قبول نداشته باشن و اینها، یعنی مذهبی نیستن که بخوان چادری باشن یا اینکه خیلی خشک مذهب و اینا، قرآن رو قبول دارن به این شکل.
0: همسرتون
1: که گفتید متفاوتی اینجوریه که مذهبی به نظر میاد.
0: همسرتون رو که گفتید قرآن میخونن، ایشون آیا زبان عربی رو میدونن که قرآن رو بفهمن یا ترجمه رو نگاه میکنن؟
1: نه معنیشو میخونن به فارسی.
0: اوکی. به هر حال عزیز شما اولا به فکر خوردن دوا و اینا نباشید، آینده رو با آینده واگذارید، دوم فعلا فکر بچه رو کاملا از ذهن و زندگیتون بیرون کنید چون هیچ دلیلی برای این کار وجود نداره، و سوم به هر حال بفرمایید.
1: شما میفهمین که من بله خیلی من همیشه نگران آینده بودم، یعنی من پیش تراپیست میرفتم همیشه بهم میگفت تو خیلی نگران آینده ای، آینده رو ول کن اینا، ولی خب حالا تو حدی موافق بودم تو حدی هم نه. الان من همیشه خب آره الان با همسرم خوبم. دکتر من این شکاکیایی که دارم رو اصلا نمیذارم همسرم متوجهشون بشه، چون میدونم که یه مشکلی از سمت من، تا حدیش چرا از دستم در میره، ولی خیلی یاشو نمیذارم که همسرم بدونه، برای هم وگرنه رابطمون کلن از هم میپاشید، خراب میشد. من میدونین میخواستم بدونم که این ازدواج قراره یه روزی از بین بره؟ به قول شما آره من خیلی همش آینده رو میبینم، همش به این فکر میکنم که قراره یه روزی این ازدواج از بین بره به خاطر بیماری همسرم، به خاطر اینکه ما نمیتونیم بچه داشتیم، این منو خیلی مضطرب کرده. این دلیل اضطرابم اینه که خب الان زندگی خوبه، چرا بعد آینده از هم بپاشه به خاطر بیماری همسرم، به خاطر حالا اتفاقات.
0: اولا دو تا نکته هست، اینکه بیماری همسرتون میتونه کنترل بشه، دوم ممکنه داروهای تازه و یا کشف تازه‌ای در جهت بیماری ایشون هرچی هست که من مطمئن نیستم پیدا بشه، بنابراین شما بی خودی چرا از حالا گفتم چرا از حالا میخواید سر پیچ بپیچید یا میخواید لباس سال دیگر رو تنتون کنید، ول کنید.
1: درسته،
0: شما متاسفانه
1: واقعا
0: اصلا یعنی چی با آینده؟ یعنی چی آینده وقتی که معنایی داره؟ شما فرض بفرمایید میگید میخوام برم مغازه چیزی بخرم، خب میدونین چه مدتی از باید کیف پولتون رو مثلا با خودتون ببرید، برای اونو میشه راجبه صحبت کرد، ولی راجبه آینده شوهر من دارو میخوره یا نمیخوره، من میخوام
1: زورم رو بزنم که جلوی هر شکستی رو بگیرم، اصلا هیچ نیستم که خب من نمیتونم
0: کنترلش
1: کنم.
0: اصلا زمانش نرسیده عزیز، شما باید به سر یه چهار را برسید که بعدن به راست یا چپ برید، از حالا که نمیتونید به راست و چپ برید راه کنید عزیز. ببینید مشکل مردم دنیا،
1: من وقتی میگم که شاید من کار خوبی نکردم اون موقع که مثلا بیمار شد موندم، شاید بعد همون موقع میرفتم که همه چیز،
0: حالا اون که گذشته باز ببینید
1: خودم نگاه میکنم میبینم که خوب بود.
0: آخه شما با توجه به اطلاعات که راجع به زندگی خانوادگیتون دادید، اگه جدا میشید باز چیکار کنید؟ برگردید به همون خونه؟ خب اون که وضعی خوبی نبود. با توضیحی که راجع پدر و مادر و خواهر دادی شما، نه به همجد است که شما فعلا در حال زندگی کنی. گفتم غمگین و خشمگین از گذشته و نگران آینده ای باشید از با در میاد دکترتون برید داروتون رو مصرف کنید. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون
0: ازتون دوستا. خیلی خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش. این صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برسانند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 15 سپتامبر 2026 برابر با 24 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. هشدار گرین پیس در مورد 5 لکه نفتی در تنگه هرمز. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف درگیری‌ها در ایران شد. آمریکا بانک بزرگ روسی را به خاطر همکاری با ایران تحریم کرد. درخواست عربستان از بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها. و اینک مشروع خبرها. سازمان زیست محیطی گرین پیس با استناد به تصاویری ماهواره‌ای از وجود 5 لکه نفتی بزرگ در تنگه هرمز خبر داده است. گرین پیس سه‌شنبه 15 سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای گزارش داد که آلودگی‌ها از جمله به سواحل ایران و نزدیکی مناطق تحت حفاظت پیرامون جزیره قشم رسیده که از جمله جنگل حرارا در بر می‌گیرد. به گفته این نهاد زیست محیطی، در قسمت جنوبی این تنگه که در سواحل عمان قرار دارند نیز یک لکه بزرگ نفتی دیده می‌شود. بنابر ارزیابی گرین پیس احتمال می‌رود که دیگر لکه‌های نفتی موجود در منطقه از نفتکش ریسکو ناشی شده باشد. سناریویی که طبق این گزارش می‌تواند حاکی از غرق شدن این کشتی و ادامه نشت نفت از آن باشد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که نفتکش ریسکو و نفتکش‌های دیگر را که با جمهوری اسلامی مرتبط هستند مورد حمله قرار داده است. ایران نیز به نوبه خود به چندین کشتی در آب‌های منطقه حمله کرده. بررسی دقیق آلودگی‌های ناشی از حملات به کشتی‌ها در منطقه در اکثر موارد به خاطر محدودیت‌های داده‌های ردیابی دشوار است. گرین پیس همچنین از گسترش یک لکه نفتی در سواحل جنوبی عمان خبر داده است، منطقه‌ای که نفتکش کارولین بزنگی در آنجا به گل نشسته بود. این کشتی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو قرار دارد و گفته می‌شود که به ناوگان سایه روسیه متعلق است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که نهادی مستقل و بین‌المللی است، در پی انتشار گزارش کشته و زخمی شدن غیر نظامیان طی دو حمله هوایی آمریکا در استان هرمزگان از تمام طرف‌های درگیری خواست خصومت‌ها را متوقف کنند و به قوانین بین‌المللی پایبند بمانند. در بیانیه این کمیته آمده است طبق گزارش‌های معتبر و اطلاعات گردآوری شده، یک حمله هوایی آمریکا در 10 شهریور خانه ای را در استان هرمزگان هدف قرار داد. در جریان این حمله 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. کمیته حقیقت‌یاب همچنین به حمله دیگری در 8 مرداد به یک خانه مسکونی در قشم اشاره کرد که بنابر گزارش‌ها یک مرد، 1 زن و پسر 2 ساله آنها در جریان آن کشته شد و 2 فرزند این خانواده نیز زخمی شدند. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب گفت این حملات بار دیگر یادآور هزینه انسانی ویرانگر مخاصمه میان ایالات متحده و ایران است. غیرنظامیان باید در همه زمانها مورد حمایت قرار گیرند و باید همواره مراقبت لازم به عمل آید تا غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از آثار مخاصمات مصون بمانند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه خود ضمن تأکید بر اینکه تمام طرف‌های درگیری باید اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و تناسب و احتیاط را رعایت کنند، هشدار داد نقض تعهدات حقوق بین‌الملل می‌تواند مسئولیت بین‌المللی از جمله در ارتباط با جنایات جنگی در پی داشته باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بانک روسی VTB را به خاطر کمک به جمهوری اسلامی
برای دور زدن تحریم ها، برقراری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی تحت تحریم و تلاش برای جابجایی میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران مورد تحریم قرار داد. وی تی بی که دومین بانک بزرگ روسیه محسوب می شود، اکنون در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی به فهرست نهادهای تحریم شده از سوی این وزارتخانه افزوده شده است. در بیانیه‌ای که وزارت خزانه داری آمریکا در این رابطه منتشر کرده، به نقل از اسکات بسنت رئیس این وزارتخانه آمده است، در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی، وزارت خزانه داری به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت نهادهای ادامه خواهد داد که حمایت مادی، فناوری یا مالی ارائه کرده و از این طریق ادامه فعالیت‌های تروریستی نظام ایران را ممکن می‌کنند. بسنت تصریح کرد وزارت خزانه داری هیچ گونه پشتیبانی از این نظام را تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن نهادهایی که آن را قادر به ادامه فعالیت‌هایش می‌کند، ادامه خواهد داد. بر اساس این بیانیه، بانک وی تی بی طی 3 سال گذشته با مؤسسه‌های مالی تحریم شده ایرانی روابط کارگزاری بانکی برقرار کرده و از ژانویه سال 2025 نیز گام‌هایی برای گسترش حضور خود در ایران برداشته است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با شبه نظامیان حوثی در یمن درخواست کمک کرده است. طبق این گزارش، ریاض از لندن خواسته است هم برای عقب راندن حوثی‌های تحت حمایت ایران از تنگه باب المندب و هم برای مقابله با حملات به زیرساخت‌های نفتی عربستان به این کشور یاری رساند. طبق گزارش بلومبرگ، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا که هنوز در حال بررسی درخواست ریاض است، با اعزام مستشاران نظامی بریتانیایی برای کمک به عربستان سعودی موافقت کرده، اما هنوز تعهدی برای ارسال کمک‌های بیشتر نداده است. به نوشته این خبرگزاری، مقام‌های بریتانیایی نیز به اندی برنهام گفته‌اند که تنگه باب المندب برای کشتیرانی و اقتصاد جهانی اهمیتی حیاتی دارد و باید مانع از آن شد تا به دست حوثی‌ها بیفتد. وزارت امور خارجه بریتانیا و وزارت دفاع این کشور از پاسخ به پرسش‌های بلومبرگ خودداری کردند. گزارش بلومبرگ درباره درخواست کمک ریاض از لندن در حالی منتشر شده که سایت خبری اکسیوس چندی پیش به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده بود، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در 2 تماس تلفنی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواسته بود حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما ترامپ این درخواست را رد کرد. بلومبرگ روز دوشنبه 14 سپتامبر همچنین گزارش داد که عربستان پس از بستن خط لوله نفت شرق غرب خود در پی افزایش میزان محموله‌های نفتی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت ما باید به این سمت حرکت کنیم که بتوانیم تغییر و تحولی را در ساختار سازمان ملل ایجاد کنیم. با کشورهای دیگری که به ویژه در قالب سازمان همکاری شانگهای و بریکس حضور دارند، باید این اقدام را انجام داد. کوثری ادامه داد، باید به دنبال این باشیم که با کشورهایی که اکنون آمادگی دارند و اصول انسانی و حقوق بشر را رعایت می کنند، گفتگو کنیم و سازمان جدیدی در جهان به وجود بیاوریم که با همه کشورها به صورت یکسان برخورد کند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در نشست خبری مشترک با جیهون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز باید تضمین شود. هاکان فیدان گفت امنیت، ثبات و رفاه ایران به طور مستقیم بر منطقه ما تأثیر می‌گذارد. از این رو می‌خواهیم درگیری موجود هرچه سریع‌تر از طریق راه‌های دیپلماتیک حل و فصل شود. وی افزود، حملات متقابل فزاینده در دوره اخیر به طور جدی تلاش‌ها برای برقراری صلح را تضعیف می‌کند. این اقدامات که موجب افزایش تنش‌ها در منطقه می‌شود، باید فوراً پایان یابد. وزیر خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد وضعیت در تنگه هرمز باید هرچه سریع‌تر به شرایط پیش از جنگ بازگردد.
احسان ملکزاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی سه‌شنبه 24 شهریور در گفتگو با خبرگزاری مهر وابسته به تبلیغات اسلامی اعلام کرد مرز تجاری چذابه همچنان بسته است و طرف عراقی مانع ورود کالاها شده است. احسان ملکزاده گفت در مرز خسروی نیز احتمالاً ایستایی کامیون‌ها وجود دارد، اما رفت و آمد در این مرز در جریان است. او همچنین افزود کامیون‌ها در مرز دوقارون با افغانستان با توقف 14 تا 15 روز مواجهند و اکنون 4671 کامیون در صف ترانزیت منتظر مانده‌اند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی ویدیویی درباره حکومت ایران گفت این حکومت پوسیده است، مانند درختی که از درون پوسیده باشد و در نهایت فرو خواهد ریخت. بنت گفت می توان به این درخت پوسیده به شکل‌های مختلف ضربه زد و تأکید کرد منظورش تنها اقدامات نظامی نیست. وی ادامه داد منظورم اقدامات اقتصادی و کارهایی است که نمی‌خواهم درباره آنها صحبت کنم، تقویت مخالفان از داخل و تقویت دشمنان آنها. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت پیشنهاد تشکیل ناتوی اسلامی در مقابل ناتوی غربی مورد پذیرش بسیاری از کشورهای اسلامی قرار گرفته و با توجه به جنایات گسترده اسرائیل و آمریکا تشکیل چنین اتحادی برای حفظ حیثیت کشورهای اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مالکی ادامه داد در صورت ایجاد اتحاد و همدلی میان کشورهای اسلامی، آمریکا و اسرائیل هرگز جرأت ادامه جنایات خود در فلسطین، لبنان و یمن را نخواهند داشت. سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا سه‌شنبه 24 شهریور اعلام کرد گزارش حادثه‌ای در تنگه هرمز را با تأخیر دریافت کرده است. در گزارش این سازمان آمده است که 23 شهریور منبعی تایید شده گزارش داده است یک شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا همچنین در این گزارش تأکید کرد تا کنون هیچ خسارت یا پیامد زیست محیطی در ارتباط با این حادثه دریایی گزارش نشده است. اسرائیل هیوم سه‌شنبه 24 شهریور در گزارشی نوشت سفر برنامه‌ریزی شده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به مصر بخشی از تلاش برای تشکیل ائتلافی جدید علیه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی با مشارکت کشورهای منطقه و به رهبری آمریکا است. در این گزارش آمده است محمد بن سلمان در پیام‌هایی به قاهره هشدار داده است که تهدید حوثی‌ها فقط متوجه عربستان نیست و خسارت ناشی از آن می‌تواند از پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز نیست بیشتر باشد. به گزارش یک منبع آگاه، دولت گرجستان از هفته آینده ورود پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور را ممنوع می‌کند. بر اساس این گزارش، ممنوعیت پرواز شرکت‌های ایرانی به گرجستان از دوشنبه 20 شهریور برابر با 21 سپتامبر اجرا خواهد شد. این منبع گفته است دولت گرجستان با پیوستن به تحریم‌های جدید آمریکا تصمیم گرفته پرواز همه شرکت‌های ایرانی به این کشور را متوقف کند. گرجستان پیش از این نیز برای ورود شهروندان ایرانی سختگیری‌های زیادی اعمال می‌کرد. در بازار سهام آمریکا افزایش بازدهی اوراق قرضه و جهش قیمت نفت بازار سهام آمریکا را تحت فشار قرار داد. شاخص‌های اصلی وال استریت با کاهش ارزش مواجه شدند زیرا بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود از سال 2007 رسید. علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت خام بر نگرانی‌های تورمی معامله‌گران افزوده است. در این راستا داو جونز 414 واحد، S&P 500 36 واحد و نزدک 208 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 231300 تومان، یورو 267000 تومان، پوند انگلیس 308700 تومان
و دلار کانادا 166200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 100,600,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,223,000 تومان و هر قطعه سکه 231,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 82 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه ابری با حداکثر 79 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
0: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه یک ماه پیش.
8: باریکلا اشکان، راف داری.
7: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
0: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.

یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: آخ، دست به نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
12: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
13: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
12: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227.
16: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: سلام آقای وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
9: ویهو گریل.
10: ویهو یعنی بست هالیوود.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

صبح بوی تو را دارد، چون عطری پنهان در آغوش باد که بر پوست لحظه ها می نشیند و همه چیز را شبیه تو می کند. نور از پنجره می ریزد، مثل نگاهی که چشمهایت را یادآوری می کند و پرندگان آوازشان را از لحن صدایت وا گرفتند و من در هر طلوع چیزی جز تو نمی بینم، حتی خوشیدم برای دیدن چشمهایت از خواب برمی

اشک‌ها از روی گونه‌ها پاک می‌شوند. موهای کوتاه دوباره بلند می‌شوند. کتاب‌های نخوانده از کتابخانه بیرون کشیده می‌شوند. ترانه‌های عاشقانه جدید ترند می‌شوند. خیابان‌های تشنه را دوباره بوی نم خاک باران زده پر می‌کند. طوفان فرو می‌نشیند. رگه‌های نور صبحگاهی دوباره صورت من را

چشم باز کرده. نور نقره فامش لمس تند لبها و سرانگشتانی است که بر تن عریان زمین می لغزد و زمین زیر این نوازش سرکش لبریز تمنا می شود. هر پرتوی سیمین کششی است عمیق میان دو دل داده، مجذوبیتی که شرم شبانه را می درد. ماه من، امشب تو هم مثل زمین تسلیم این آتش می شوی.

صدک ها را به تو می دهم، آوازهای آفتابی و خانه کوچک را. تاریک ترین گوشه شب را به من نشان بده که دیگر روز با تمام صداهایش چیزی به من نمی گوید.

شب که می شود می نشینم روبروی آینه دلم، از تو می گویم، از دوست داشتنت، از دلتنگی هایی که هیچ واژه‌ای به عمقشان نمی رسد، از بغض هایی که در خلوت دلم قد کشیدند. گاهی آنقدر با خودم حرف می زنم که خیال می کنم تان سوی سکوت نشسته ای و خیال بودنت تمام تنهاییم را

پاییز که می آید دلم بیشتر از همیشه تو را می خواهد. یک عصر بارانی، یک فنجان قهوه و تو که نزدیکتر از همیشه باشی. بعضی آدم ها را باید در پاییز دوست داشت، وقتی شهر سرد می شود و آغوش یک نفر تمام گرمای دنیاست.

هم صحبت تنهایی من باز کجایی؟ امروز خرابم، نکند دیر بیایی. من عاشق چشمان یکی دلبر ظالم، جز عشق نکردم به خدا هیچ خطایی.

ریز نبود، هیچ اتفاق شاعرانه‌ای نمی افتاد. نه موسیقی باد بود، نه سمفونی کلاغ‌ها، نه رقص برگ، و من هیچ بهانه‌ای برای بوسیدن تو در این شعر نداشتم.

کاش یک بار، فقط یک بار کسی از حال دلم میپرسید، نه از روی عادت، نه برای جواب خوبم شنیدن، برای اینکه واقعا بداند پشت این سکوت چه غوغایی برپاست. آدم همیشه از غصه های بزرگ نمیشکند، گاهی از همان حرف های کوچکی میشکند، گاهی از همان حرف های کوچکی میشکند که هیچ وقت شنیده نشدند، از انتظارهایی که بی جواب ماندند، از دلتنگی هایی که باید پنهان می شدند، و از شبهایی که هیچ کس نفهمید چقدر چطور صبح شدند. شاید آدم قوی باشد، اما هیچ قلبی آنقدر قوی نیست که همیشه وانمود کند هیچ دردی ندارد. واقعیت است، رایت؟ هممون همین لحظه ها رو همیشه توی زندگیمون داشتیم. درود و سلام، جلی بنشیان با شما همراه است، با ما همراه باشید.

روز دلنگیز زندگی در خدمتتون هستیم با برنامه بله شهد و شکر تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. جالی بنشیان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان، کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان و فیسبوک هم که دیگه معرف حضورتونه در صفحه جالی بنشیان در خدمتتون. سلام بلند بالا خدمت همه شما دوستان عزیز فیسبوکیمون، دوستان فعال و البته دوستان دیگری که در سکوت در بسیاری از موارد ما رو همراهی میکنند. میگوید که 7 سالی میشد که راه نرفته بودم. پزشک پرسید این چوب ها چیست؟ گفتم فلجم. گفت آن چطورا فلج کرده؟ همین چوب هاست. سینه خیز، 4 دست و پا قدم بردار و بیفت. چوبهای زیبایم را گرفت و پشتم شکست و در آتش سوزانید. حالا من راه می روم، اما هنوز هم وقتی به چوبی نگاه می کنم تا ساعتها بیرمقم.

همسرم هر روز صبح ساعت 8:30 با ماشین سانترای خود از پارکینگ ساختمان بیرون می آید. پسرمان روی صندلی کنار او می نشیند. دبستان او سر راه مطب است. من می گویم مواظب باشید. او جواب می دهد نگران نباش. همیشه همین گفتگوی کوتاه و تکراری. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. باید بگویم مواظب باشید و همسرم باید جواب دهد نگران نباش. ماشین را به راه می اندازد و نوار هایدن یا موتسارت را در ضبط ماشین می گذارد و با موسیقی زمزمه می کند. دو مرد من هنگام رفتن همیشه برایم دست تکان می دهند. دستهایشان دقیقا مثل هم تکان می خورد. توضیحش سخت است. سرهایشان را دقیقاً به یک زاویه خم می کنند و کف دستهایشان را به سوی من می چرخانند و آرام تاب می دهند. درست شبیه هم. انگار که یک معلم رقص آنها را تعلیم داد.

0: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل آرژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
1: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستی، مهمانی عالی قدرید.
0: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابقه چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه کنید.
11: آمده هستین که سری بزنیم به خبرهای روز. سنتکام گفته است که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شناور آمریکایی را ناکام گذاشتیم. بله، این رو سنتکام گفته است. جلی بنشیان با شماست. فرماندهی مرکزی آمریکا، همون سنتکام، امروز اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در واکنش به تلاش اخیر چند قایق کوچک ایرانی برای به دام انداختن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی به طور قاطع وارد عمل شدند. سخنگوی سنتکام گفته است که می توانم تایید کنم که قایق‌های کوچک ایرانی اخیراً تلاش کردند یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی را در اختیار بگیرند، اما پس از واکنش قاطع سنتکام این تلاش ناکام ماند و ساعتی پیشتر آکسیوس گزارش داد که ارتش آمریکا روز دوشنبه دو قایق کوچک ایرانی رو پس از تلاش سپاه پاسداران برای تصرف یک شناور بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا که در حال گشت‌زنی در تنگه هرمز بود منهدم کرد. از سوی دیگر ایالات متحده انگلیس و هلند امروز در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که به گفته آنها عوامل مرتبط با حکومت ایران از آن برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا اعلام کرد که عوامل سایبری مرتبط با دولت ایران از خانواده ای از جاسوس افسارها موسوم به چوزن بریک برای سرقت ایمیل ها، پیام ها و دیگر اطلاعات حساس از طریق کارزارهای فیشینگ هدفمند در بستر پیام رسان هایی مانند واتساپ و تلگرام استفاده کردند. و اما دادستانی منطقه جنوبی نیویورک از ثبت دادخواست حقوقی برای مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم شده ایران در بازار سیاه خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا که روز دوشنبه 23 شهریور این مبلغ صرف

وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روبیو در این تماس از نقش مهم عمان در کاهش تنش‌ها در منطقه قدردانی کرد و حملات اخیر ایران به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرد. خلاصه عده‌ای با هم دیگه صحبتو کردن. سری بزنیم به پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند که از روز 21 سپتامبر در گرجستان متوقف خواهند شد. از سوی دیگر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در پی ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه براندر ایرانی امروز اعلام کرد که اتوبوس‌ها و قطارهای مترو خریداری شده از چین امکان ورود به کشور را ندارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چمران توضیح داده که قطارها بر اساس 15% پیش پرداخت ها ساخته و آزمایش شده است، اما به دلیل جنگ جابجایی آن متوقف شد و همچنان متوقف است.

از سوی دیگر پلیس تهران میگوید که فردی را بازداشت کرده است که شامگاه دوشنبه به سمت جمعیت حاضر در میدان پونک تهران 3 کوکتل مولوتوف پرتاب کرده بود. میدان پونک از جمله میدان‌های تهران هست که از زمان آغاز جنگ 40 روزه تجمعات شبانه حکومتی در آن برگزار می‌شود. و در این بیانیه‌ای که فرماندهی نیروی انتظامی تهران منتشر کرده، ادعا شده که این فرد قصد خروج غیرقانونی از مرزهای غربی کشور را داشته، اما ماموران با شلیک گلوله از ناحیه پای راست او را دستگیر و به بیمارستان منتقل کرد. از جروسلم پست براتون بگم که به نقل از منابع دیپلماتیک منطقه گزارش داده که همزمان با ادامه پیشروی سریع نیروهای حوثی وابسته به جمهوری اسلامی در امتداد تنگه باب المندب و حملات آنها به عربستان، ریاض برای دریافت کمک اطلاعاتی به کی روی آورده؟ به اسرائیل روی آورده است. جروسلم پست همچنین افزود که منابع دیپلماتیک در منطقه گفتند عربستان سعودی و اسرائیل با میانجیگری فرماندهی مرکزی آمریکا گفتگو کردند تا به سعودی‌ها برای محافظت از خود کمک شود. این گزارش اضافه کرد که ادامه پیشروی حوثی‌ها و محدود شدن تردد کشتی‌های سعودی در تنگه باب المندب نگرانی‌هایی را در عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه برانگیخته است. به ویژه از این بابت که توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی و حوثی‌ها بدون حل و فصل تهدیدهای امنیتی موجود میتونه این کشورها رو در معرض حملات بیشتر قرار دهد. جمهوری اسلامی باور میکرد که کارهایی که در منطقه انجام میده و سیاستهایی که ایجاد کرده باعث بشه که عربستان سعودی بره در بغل اسرائیل و از اونا درخواست کمک بکنه برای مقابله با این ماجراها. واقعا دستتون درد نکنه، خسته نباشید دلاور جمهوری اسلامی با کارهایی که اتفاقا بر ضد خودت انجام میدیم. و اما آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و تنش‌های منطقه گفتگو کردند. آکسیوس گزارش داده که نشست محرمانه فرماندهان نظامی در آلمان به ابتکار براد کوپر، فرمانده سنتکام برگزار شده و به گزارش آکسیوس، براد کوپر در نشست محرمانه آلمان فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عربی را در جریان برنامه آمریکا برای افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز قرار داده. خب این را هم خدمتتون بگیم که

سایت قلمرو رفاه گزارش داده که دستمزد حداقلی کارگران شاغل و بازنشسته در گذر زمان همچنان ثابت مونده، اما هزینه های ساده زندگی در ماه‌های اخیر روند صعودی در پیش داشته که بی سابقه بوده و حتی گفتن که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه حدود 130% برآورد شده و سبد معیشت در تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده. شما فکرشو بکنید، سبد معیشت در تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده است و به گفته کارشناسان صعود تورم به خصوص در حوزه اقلام اساسی خوراکی در چند ماه ابتدای سال کار رو به جایی رسونده که تا پایان تیر ماه هزینه سبد خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار حدود 10 میلیون تومان بیشتر از دریافتی یک کارگر حداقل بگیر متأهل و دارای یک فرزند شده است. ولی چیزی که الان مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نگرانشه اینه که بیاد بگه که در جنگ ما به پشت بام ها می رویم اما نتانیاهو به پناهگاه می رود. حالا چرا اینو میگه؟ به قولی به خاطر اینکه این همه مدت 50 ساله که داری در بر تبل جنگ افروزی میزنی و میکوبی و میخوای که بجنگی، ولی دریغ از یه دونه پناهگاه که برای مردمت درست بکنی، در حالی که در اسرائیل برای هر خانواده‌ای توی هر ساختمونشون یه پناهگاه گذاشتن. بعد حالا آقای مهدی چمران آمده و میخواد مثلا این نداشتن پناهگاه رو با شکوه جلوه بده، مثل دقیقا همون کاری که در مورد فقر انجام میدن، فقر رو گلوریفای میکنن که مثلا مردم خوشحال باشن از اینکه فقیر باقی بمانند، لذت ببرن از این ساده زندگی کردن. چرا؟ برای اینکه اینها تماما اون به قولی اجنداها و برنامه سیاسی تفکر آخوندیه که مردم در این سطح به خصوص نگه داره. حالا هم نوبت این شده که بیاد مثلا افتخار بکنه به اینکه پناهگاه مثلا نداره، که موقع جنگ میرن بالای پشت بوم. دست شما هم درد نکنه. بریم یک ترانه زیبا بشنویم، در ضمن یک اعتراف کم سابقه ارتش آمریکا هم داریم، اون هم اینکه سلاحایی در فضا ظاهرا مستقر کردن. یعنی ارتش آمریکا برای نخستین بار تایید کرده که در فضا سلاح مستقر کرده. این در حالیه که چین و روسیه هم همچنان در حال گسترش برنامه‌های نظامی خودشون در مدار زمین هستند.

0: آهو عمر خود را صرف نابودی و اثبات بد بودن گرگ نمی کند. کمی با فاصله زندگی می کند. بعضی بقاها با جنگیدن نیست، با فاصله گرفتن و تغییر مسیر است. بماند برای بعد. بریم و برگردیم، با شما دوستان خوب عزیز خواهیم بود.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
15: زمان اینشورنس.
16: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
11: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
17: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
18: شما صبحا چی میخورین؟
13: یکم نون و ماست.
18: زهرا چی؟
13: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
18: اون وقت شب جای مزه با شام
13: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
18: این که همش شد ماست.
13: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
19: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
20: نوش جون.
19: نوش جون.

بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. جالی بنشیان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان، سلامی دارم خدمت عزیزان داخل ایران، اگر شنونده ما هستند که میدونیم هستند، و همچنین دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون که مطالب قشنگشون رو استفاده کردیم مثل همیشه. عرض کنم که میخوام این موضوع رو براتون بگم. شما تا حالا شده که مثلا حالتون گرفته شده، دلتون شکسته، دلتنگ کسی هستید و درست توی همون لحظه به جای اینکه یه آهنگ شاد بذارین میرین سراغ چی؟ سراغ غمگین ترین آهنگی که میشناسید و حتی گاهی یک آهنگ رو چند بار پشت سر هم گوش میدید. میدونید که عشقتون رو در میاره، میدونید که خاطره ای رو زنده میکنه، ولی بازم میرین اون دکمه رو فشار میدین و پخشش میکنین یا مثلا گوش میدید بهش. و سوال اینه که چرا؟ آها، پشتش یه چرای خیلی بزرگه که میشه توضیح داد. الانم از دوستان فیسبوکیمون میخوام که به من بگن غمگین ترین آهنگی که شنیدن و مثلا حالا اون در نظرشون غمگین ترین آهنگ هست کدوم آهنگه. حالا شاید هم اونو پخش بکنیم. حالا اگر غم، سوال اینه، اگر غم احساس ناخوشایندیه و ما توی زندگیمون واقعا معمولا سعی میکنیم ازش فاصله بگیریم، پس چرا؟ چرا وقتی پای موسیقی وسط میاد خودمون با میل خودمون به سراغ غم میریم؟ توی روانشناسی موسیقی برای این پدیده حتی یک اسم وجود داره: پارادوکس غم ناشی از موسیقی، The Paradox of Music Evoked Sadness. و اتفاقا پاسخ این سوال خیلی جالب تر از اینه که بگیم، چون آدم وقتی غمگینه آهنگ غمگین دوست داره. حالا براتون تعریف میکنم، یه پژوهشی انجام دادن توی این زمینه در سال 2014. اومدن 772 تا انسان رو از نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار دادن و یکی از یافته‌های جالب این پژوهش این بود که وقتی مردم موسیقی غمگین گوش میدن، لزوماً مهمترین احساسی که تجربه میکنند غم نیست. میدونید شایع‌ترین احساس چی بود؟ نوستالژی. یعنی همون حس عجیب اون تلخ و شیرینی که یه دفعه میبینید مثلا یه آهنگی رو گوش میدید، یه دفعه اون آهنگ شما رو پرت میکنه به 20 سال پیش، به یه خونه قدیمی، به یه خیابون، یه عشق قدیمی، یه آدمی که دیگه تو زندگیتون نیست، یا حتی به خود گذشتتون. این میشه اون ناستالژیه. غم نیست، ناستالژیه. یعنی گاهی ما دلمون برای یه آدم تنگ نشده، دلمون برای خودمون در کنار اون آدمه که تنگ شده. حالا جالبه، بعد از ناستالژی یکی دیگه از احساساتی که انسان‌ها توی این آزمایش احساس کردن آرامش و آسودگی بوده. یعنی میخوام اینطوری براتون بگم که غم تازه رتبه چهارم بوده، نه رتبه اول. ناستالژی بوده، آرامش و آسودگی بوده، بعد حال تازه غم می اومده. یعنی پس شاید وقتی آهنگ غمگین گوش میدیم الزاماً نمیخوایم غمگین تر بشیم. گاهی میخوایم چیزی رو دوباره احساس کنیم، چیزی رو به یاد بیاریم، یا شاید هم میخوایم که با بخشی از وجودمون که توی برحال کوران زندگی گمش کردیم دوباره یه ارتباطی باش برقرار بکنیم. و حالا پژوهش‌ها همچنین نشون میدن که ما معمولاً در زمانهایی که فشار و آشفتگی هیجانی داریم بیشتر میریم به سمت موسیقی غمگین. بعد از اینکه مثلا یه شکست عاطفی خوردیم، یه رابطه ای تموم شده، احساس تنهایی کردیم، طرد کردن ما رو، ریجکت شدیم، نادیدمون گرفتن، یا اینکه وقتی دلمون برای یه کسی یا دوره ای از زندگیمون تنگ میشه. بعد اینجا یه اتفاق روانشناختی خیلی جالبی میافته. گاهی اوقات
یه آهنگ غمگین کاری رو برای ما میکنه که حتی یک انسان نمیتونه بکنه، بدون این که از ما سوال کنه حالمون رو میفهمه. یعنی شاید شما نتونید به کسی توضیح بدید که چه حسی دارید، خب شاید حتی خودتونم حتی نتونید برای اون احساستون یه کلمه ای پیدا بکنید، اما یه آهنگ شروع میشه و یه دفعه شما به خودتون میگین که آه همینه، دقیقاً همینه که من دارم احساس میکنم.

این آهنگ خیلی خیلی غمگین زیبا معلوم شد آقای ماکان این غمگین ترین آهنگشه. یالان میشه دروغ نه؟ فکر کنم میشه دروغ به ترکی. آره یالان یالان امان از دست این یالان یالان ها. آره ببینید شما چی فکر میکنید که آهنگ غمگین به نظر شما چی هست؟ برام توی فیسبوک بنویسید. حالا موسیقی گاهی شبیه یک دوست خیالی میشه، یه دوستی که لازم نیست چیزی براش توضیح بدی، فقط کنارت میشینه و میگه من میفهممت. و شاید یکی از عمیق‌ترین نیازهای ما آدم‌ها همین باشه، اینکه احساس کنیم فهمیده شدیم. یه دلیل دیگه هم هست که ما کشش پیدا میکنیم به این موسیقی ها. موسیقی یعنی این موسیقی های غمگین به ما اجازه میده که غم رو تجربه بکنیم، ولی تو یک محیط امن. یعنی توی زندگی واقعی غم هزینه داره. شما وقتی یک کسی از دست میدی، یه رابطه تموم میشه، یا وقتی که یک اتفاق دردناک میفته، نمیتونی هر وقت خواستی اون غم رو خاموش کنی. اما با موسیقی غمگین میتونی وارد غم بشی بدون این که لزوماً اتفاق بدی تو اون لحظه افتاده باشه. پس به همین جهت احساس امنیت میکنی، یعنی میتونی عشق بریزی، یه خاطره رو زنده کنی، دلت بگیره و در این حالم بدونی که امنی و هیچی نیست. یعنی کنترل هنوز دست خودته، میتونی هر لحظه اون آهنگو خاموش کنی و از اون حال بیای بیرون. به همین دلیله که این موسیقی غمگین مثلا به ما فرصتی میده که اون احساسات سخت رو بدون اینکه پیامدهای واقعی اون احساسات رو تجربه بکنیم، این میتونه که ما رو تو اون حال نگه داره. دیگه چی براتون بگم؟ البته از نظر علمی هم یک نکته داره. مثلا فرضیه‌ای مطرح شده که به نام پرولاکتین، میگن یه هورمونیه که با واکنش‌های بدن هنگام گریه و ناراحتی ارتباط داره، و این موسیقی غمگین ممکنه که بعضی از سیستم‌های تسکین دهنده بدن رو فعال کنه. یعنی مغز و بدن به نشانه‌های غم واکنش نشون میدن، اما چون تهدید یا فقدان واقعیتون لحظه وجود نداره، چیزی که برای ما واقعی میمونه فقط سبک شدن و آرام شدنه. اینم از این. دیگه چی براتون بگم؟ یا آهنگ دیگه هم داریم. حالا یه موضوع خیلی مهمتری هم براتون خواهم گفت.

کلی آهنگ های غمگینی توی نوشتین. حالا من دونه دونه اینا رو به آقای ماکان دادم، گفتیم یه کوچولو از هر کدومشون بذاریم امروز حسابی اشکتون رو در بیاریم. از نظر روانشناختی البته یکی از مهمترین کارکردهای موسیقی هم ایموشن رگولیشنه، یعنی تنظیم هیجانه. یعنی ما همیشه نیاز نداریم که وقتی غمگین هستیم فوراً شاد بشیم، چون این مسئله خیلی مهمه ها. یه وقتی اصرار داریم که حالا یا خودمون یا دیگران رو بیایم سریع از اون احساس بیاریمش بیرون. فکرشو نکن، بیا یه چیز شاد گوش بده، بیا برو بیرون حواست پرت بشه. ولی نه، روان ما انسان ها اینطوری همیشه کار نمی کنه. گاهی اوقات قبل از این که، اینو خوب گوش بدین دوستان خوب، قبل از این که بتونیم از یک احساسی عبور کنیم باید اجازه بدیم که اون احساس رو تجربه کنیم و موسیقی غمگین گاهی اوقات همین فرصت رو به ما میده. ما قرار نیست که غم رو سرکوب کنیم، باید بشینیم کنارش، لمسش کنیم، گریه کنیم، خاطری رو مرور کنیم تا کم کم شدتش چگار کنه، تغییر کنه. و اینجاست که اون موسیقی اون حالت سلف سوتینگ یا همون خود آرامسازی رو برای ما خواهد داشت. بعد دیگه چیکار کنیم؟ دیگه چی براتون بگم؟ یادم بیاد که راجع به این مسئله چه چیزایی بگم. حالا یه آهنگ دیگه بشنویم تا من یادم بیاد.

آهنگ زیبای سلام از ستار عزیز. اینجا رو ببین چه خبره. خانم آریانا گفتن آهنگ عارف هر عشقی میمیرد خاموشی میگیرد. بعد خانم مهری گفتن آهنگ دل دیگه. بعد خانم لیلا ستار رو خواسته بودن. خانم آریانا آهنگ جزیره سیاوش قمیشی رو هم گفتن از این آهنگ غمگین تر نشیدم من. بعد گیلبرت او سولیوان آقای صبوی گفتن که Nothing Rhyme by Gilbert O. Sullivan. خانم H.A.S. گفتن که ترانه چرا رفتی از همایون شجریان. دیگه براتون کدوم بگم؟ فعلا فکر کنم تا همینجا رو داریم. و آهنگ غمگین خداحافظی از خانم همیرام، خانم هلیا خانم هلیا راجبش صحبت کرد. دیگه هر کدومش به قید قرعه دیگه. ببینیم مادر ایشا قیشمون دست آقای ما کنه. بفرمایید.

یه آهنگی بود خانم افسر شهیدی این رو خونده بود، وای خدای من، من فکر میکنم دیگه غمگین‌تر و دلریش کننده تر از این آهنگ هیچ آهنگی نیست. یعنی من هر موقع این آهنگ رو میشنوم، یعنی اصلا دیگه نمیدونم از شدت فشار قصه نمیدونم بخوام به دیوارا چنگ بزنم. میخوای یه تیکه اونم بذاری؟ پیداش میکنی. خب همیرای عزیزم بخونه، بریم برگردیم توی بخش بعدی، اونم افسر شهیدی هم زن، ولی من نمیدونم بتونم با شما گوشش بدم.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

$1.99 کلوچه لاهیجان $3.68 رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29 همین حالا به هولسام چویسر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.

0: شان صادقی مدیرعامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسبترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش صفر.

خیلی صداشون زیباست، خیلی آهنگ زیباست، ولی خیلی غمگینه. یعنی واقعا خلاصه براتون بگم دوستان خوب عزیز، غمگساران زیبای ما که همه تون، من نمیدونستم اینقدر تعدادتون زیاده، اینقدر آهنگای مختلف اومدین اینجا بهش اشاره کردین، با آقای ماکان گفتیم برای هر کدومش یک دقیقه وقت بذاریم همه رو پخش کنیم اگر بتونیم. بله دیگه، داشتیم در مورد موسیقی غمگین صحبت میکردیم. بنابراین طبق اون تجربه‌ای که، یعنی پژوهش‌هایی که داشتند، این چند تا احساس رو در انسان به وجود میاره. یکی، برخلاف تصور عموم باید بگم که گوش دادن به موسیقی غمگین صرفاً باعث ایجاد غم نمیشه، باعث ناستالژی میشه. یعنی اون شایع ترین احساسی که تجربه میشه اون احساس تلخ و شیرین ناشی از یادآوری خاطرات گذشته و افراد با ارزش، بعد آرامش و آسودگی، بعد غمه. خب و در ضمن باعث یک تخلیه هیجانی، ما در روانشناسی بهش میگیم کاتارسیس، امپاتی اند کاتارسیس، یعنی تخلیه هیجانی و حس همدلی. مثل یک دوست خیالی اون حس رو وقتی که میخونه اون خواننده، شما احساس میکنید که از توسط اون خواننده یا اون اثر فهمیده شدید و این همدلی حس تنهایی شما رو کاهش میده و باعث میشه که اون هیجان‌های سرکوب شده شما تخلیه بشه، که فروید در موردش صحبت میکنه و به نام کاتارسیس ما میشناسیمش. و بعد هم که دیگه اون احساسات تلخ رو در یک محیط امن تجربه میکنید بدون اینکه پیامدهای منفیش رو توی حس بکنید و همین کمک میکنه به تسکین شما. بریم به بعدی، آهنگ بعدی.

خانم شایسته عزیز از ایران گفتن که سلام جلی عزیزم، از ایرانم، انقدر نت ضعیفه یک سره قطع و وصل میشه، خودت یه سره آهنگ غمگین برای بدبختی مردم ایران بذار. واقعا هم خندم گرفت از این جملهشون، هم گریم گرفت. واقعا الهی، واقعا فدای شما، تک تک شما. آخه یه نت دیگه آخه چیه که نباید از مردم شریف ایران دریغ بشه؟ واقعا مردم ایران بیش از اینها لیاقتشونه. قدر این اینترنتی که به این راحتی وصل میشین و کارتون انجام میدید دوستان عزیز داشته باشید. مردم ایران برای یک اینترنت آزاد هم باید اینطوری بجنگند و خون دل بخورند. واقعا متاسفم، امیدوارم که روزی آزادی ایران رو بشنویم. بریم آهنگ بعدیمون.

البته اینم خدمتتون بگم که افرادی که خیلی قدرت همدلی بالاتری دارن، اینها ارتباط عمیق‌تری با این سبک موسیقی برقرار میکنن. و خدمتتون عرض کنم که و افرادی که از نظر هیجانی مثلا با باثبات‌تر هستند، اینا میشه گفت که استفاده مؤثرتری از موسیقی غمگین میکنن برای تنظیم خلق و خوی خودشون. به هر حال چیزی که میخوام بگم اینه که ویژگی های شخصیت شما هم نقش داره در اینکه شما چگونه با این موسیقی ها ارتباط برقرار میکنید.

0: و دیگه چی آقای ماکان؟ من باورتون میشه دوستان، من اصلا همچین برنامه‌ای نداشتم تو ذهنم که بیام امروز یه همچین چیزی بشه، ولی گاهی اوقات من خودم هم سورپرایز میکنم. ولی خب دیگه قضیه کشید به اونجا، یعنی شما هم پایه ای دا، یعنی واقعا شماها باعث شدید یه جورایی. من میخواستم این مطلب روانشناسی بگم و به هر حال یه دوتا آهنگ بذاریم و از روش رد بشم، ولی دم نه، شما قشنگ نیت کردین وایسادین پاش، پس بزن به بعدی. آها،
1: اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و

0: یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند، اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و
1: بازی موجاش قامتم یه بس دارم، یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا.

عاشقی همینه، بله همینه که همینه. آهنگ های غمگین گوش دادیم، الانم میریم برای این که بشوره ببره یه آهنگ شاد شاد شاد با همدیگه میشنویم، بعد از اونم داستان سینوها رو ادامه میدیم. قسمت 81 با ما بشی. آها حالا شد.

0: شد. ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرخان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
8: آژانس امیری تقدیم میکند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
10: 818-632-01-89.
11: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 81.

شهر ممفیس بر اثر تمرکز سربازها در آن مبدل به یک شهر نظامی پرهیجان شد و هر شب سربازان در منازل عمومی و خیابانها عربده می کشیدند و نظامی کردند و سکنه بومی شهر از بیم آنها در خانه ها را می بستند و از منازل خارج نمی شدند. ولی کوره های ذوب و ساختن مس روز و شب کار می کرد و به قدری مردم از قشون حاتی ترسیده بودند که زنها نیز زینت آلات مسین خود را می دادند که برای سربازان سرنیزه بسازند. هورمهوب همانطور که از توانگران ممفیس طلا و نقره می گرفت مبادرت به خرید کشتی می کرد. هر کشتی که از جزایر 12 گانه می آمد یا از کرت به یک بندر مصری می رسید از طرف هورمهوب به زور آن را خریداری می نمود. کشتی های کرت آن هنگام سرگردان بودند و از یک بندر به بندر دیگر می رفتند و جرأت نمی کردند به کرت مراجعت نمایند، برای اینکه راجع به کرت خبرهای وحشت‌آوری می شنیدند. گفته می شد که در کرت غلامان شوریده بندر کرت را آتش زدند و بعضی می گفتند که قشون حاتی به کرت حمله ور شده و این شایعه در گوش مطلعین عجیب می نمود، چون می دانستند که قبایل حاتی تجربه ندارند تا بتوانند از دریا بگذرند و به کرت حمله ور شوند. بعضی را عقیده بر این بود که قبایلی سفید پوست که از شمال آمده اند کرت را مورد تهاجم قرار دادند، ولی تمام جاشوان و ناخدایان کرت که سرگردان از بندری به بندر دیگر می رفتند بدبختی کرت را ناشی از مرگ خدایان کشور می دانستند و می گفتند چون خدای آنها مرده نمی توانند که به کرت مراجعت نمایند. این بود که وقتی هورمهوب به آنها می گفت که وارد خدمت مصر شوند، اگر این پیشنهاد را می پذیرفتند به نفع آنها بود. بعضی از کشتی های جزایر یک نیروی دریایی به وجود بیاورد و همه ناخدایان و ملوانان این نیروی دریایی ورزیده و

شده بود که وقتی میخواستم وارد غزه شوم، دروازه شهر را به روی من نگشود، بلکه مرا که درون زنبیلی بودم به وسیله تناب بالای حصار رسانید. من نمیدانم که او چگونه در آن شهر مقاومت میکرد. برای اینکه سربازان آزیرو و حاتی دائم حمله میکردند و با قوچ سر دروازه های شهر را میکوبیدند و کوزه های پر از مارهای زهردار به درون شهر میانداختند. ولی روزی نبود که از طرف جاسوسان هرمهوب پیامی به پیکان بسته نشود و به درون شهر پرتاب نگردد و هرمهوب به وسیله آن پیام نگوید مقاومت کنید، مقاومت کنید. وقتی ما به نزدیکی تاتنیس، به نزدیکی تانیس رسیدیم، هرمهوب مطلع شد که یک فوج از عرابه‌های جنگی حاتی کنار نیل در یک خم رودخانه موضع گرفته است. هرمهوب دستور داد که مجاری آبیاری مسدود را که بر اثر لجن و لای غیر قابل استفاده شده بود پاک کنند و در آنها آب بیندازند و چنین کردند. و یک وقت فوج عرابه‌های جنگی حاتی متوجه گردید که از هر طرف آب او را احاطه کرده است. سربازان مصری که درون کشتی و زورق بودند و از آب بیم نداشتند، به وسیله زورق از مجاری آبیاری گذشتند و 300 اسب حاتی را کشتند و 100 عرابه را سوزانیدند. هرمهوب از این واقعه خشمگین شد، زیرا وی می‌خواست که اسب‌ها و عرابه‌ها را متصرف شود و در قشون مصر از آنها استفاده نماید. بعد از این واقعه ما به راه ادامه دادیم تا اینکه به تانیس رسیدیم. در آنجا هرمهوب به یک دسته از سربازان حاتی که از عرابه‌های خود دور بودند برخورد کرد و سربازان مصری حمله بر شدند و چون سربازان حاتی پیاده بودند نتوانستند که آنها را به قتل برسانند و ضمن پیشرفت اسب‌ها و عرابه‌های آنها را متصرف نمودند. این پیروزی از نظر نظامی دارای اهمیت نبود، ولی از نظر روحی خیلی اثر داشت، زیرا سربازان مصری شنیده بودند که سرباز حاتی را نمیتوان شکست داد و این واقعه ثابت کرد که سرباز حاتی مثل دیگران قابل شکست دادن است. هرمهوب اسب‌ها را به علامت ارتش مصر نشان گذاشت و عرابه‌ها را به رنگ عرابه‌های مصری درآورد. خود هرمهوب هم بر اثر این موفقیت به هیجان درآمده بود و سربازان پیاده و سنگین اسلحه خود را عقب گذاشت و با یک دست از عرابه‌های جنگی به تانیس حمله ور کردید. و هنگامی که به طرف تانیس می رفتیم به من گفت: سینوه، اگر تو می خواهی ضربتی فرود بیاوری، آن ضربت را با سرعت و به شدت فرود بیاور تا اینکه خصم تو چنان گیج بشود که نتواند به زودی حواس خود را جمع نماید. من تصور می کردم که هرمهوب در تانیس توقف خواهد کرد، ولی او با اینکه می دانست که در جنوب تانیس دسته هایی از قشون حاتی در صحرا مشغول خراب کردن قریه ها و مزارع هستند، از تانیس گذشت و ما وارد صحرای سینا شدیم. و من با حیرت دیدم هرمهوب مانند تیری که از کمان جستن کند به سوی مشرق روی آورده است. بعد از اینکه وارد صحرا شدیم، هرمهوب چند پاسگاه جنگی حاتی را که سربازان آن مأمور حفظ سبوهای پر از آب بودند تصرف کرد. و آن وقت من فهمیدم که برای چه آزیرو و قشون حاتی از مصر سبوهای مستعمل را خریداری می کردند، زیرا کوزه و سبوی نو آب پس می دهد و آبی که درون آن است از خلل کوزه عبور می نماید و نابود می شود، ولی کوزه و سبوی مستعمل آب را حفظ می کند.
ارتش

0: حوثی صدها هزار کوزه و سبوی پر از آب را از سوریه تا مرز مصر در نقاط مخصوص در بیابان قرار داده بود تا اینکه موقع حمله به مصر قشون بیاب نباشد، زیرا ارتش حاتی که نیروی دریایی نداشت برای حمله به مصر مجبور بود که از راه خشکی به سرزمین سیاه حمله کند و برای حمله از راه خشکی هم احتیاج به آب داشت. هورمهوب بدون اینکه در فکر خستگی اسب‌ها باشد در طول کوزه‌های آب که آنها را در زمین جا داده بودند تا اینکه حرارت خورشید آب را در کوزه‌ها نکاهد به طرف مشرق راه پیمود.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف،
9: همین امروز امتحانش کنید.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845
6: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
14: نیپاک تقدیم میکنن
15: درودی به ایران و ایرانیا.
16: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوپان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
0: با اینکه بعضی از اسب‌ها مردند، هرمهوب از سرعت خود نکاست، ولی حرکت صدها عرابه او در صحرا منظره‌ای وحشت‌آور داشت و گرد و غبار به آسمان می‌رفت و آنهایی که حرکت عرابه‌های او را دیدند گفتند که هرمهوب مانند طوفان ناگهان سر می‌رسد. در همان موقع که عرابه‌های هرمهوب وارد صحرا شد، دسته‌های پارتیزان طرفدار مصر نیز شروع به فعالیت به ضد پاسگاه‌های حاتی کردند و شب‌ها روی علل سینا آتش می‌افروختند و به وسیله آتش با هرمهوب مربوط می‌شدند. گرد و غباری که روز از حرکت عرابه‌ها برمی‌خاست و آتش‌هایی که شب افروخته می‌شد، این افسانه را به وجود آورد که هرمهوب روزها با سرعت گردباد صحرا و شبها با سرعت یک ستون از شعله های آتش به سوریه حمله ور شده است. هرمهوب با استفاده از غافلگیری تمام مواضع آب را در صحرا تصرف نمود. قوای حاتی که تصور نمی نمود که هرمهوب به آنها حمله ور شود، در همه جا تسلیم گردیدند یا به قتل رسیدند. دو چیز دیگر سبب گردید که قوای حاتی هیچ منتظر حمله هرمهوب نبودند. یکی این که قشون حاتی پیوسته خود مهاجم بود و تا آن موقع کسی ندید که دیگری به حاتی حمله بر شود. دوم این که ارتش حاتی می دانست که قسمتی از قوای او در مصر سفلا مشغول ویران کردن قریه ها و مزارع است و تصور نمی نمود که هرمهوب آنها را در مصر سفلا بگذارد که به کارهای خیش ادامه دهند و خود به سرزمین سینا بیاید و به حاتی حمله ورگردد. و حالان که می داند که مصر ضعیف می باشد و اگر هرمهوب از مصر خارج شود، آن کشور حتی توانایی مقاومت آن دسته های معدود حاتی را که در مصر سفلا هستند ندارد. یکی از عواملی که در صحرای سینا قوای حاتی را مقابل هرمهوب ضعیف کرد، مقاومت غزه بود. ارتش حاتی برای اینکه شهر غزه را از پا درآورد، مقداری از واحدهای نظامی خود را در غزه جمع کرد. ولی چون اطراف غزه وسیله تغذیه واحدهای مزبور وجود نداشت، آنها را در شهرهای سوریه متفرق نمود که آذوقه به آنها برسد. لذا وقتی هرمهوب وارد صحرای سینا شد، حاتی ها نتوانستند که قوای خود را مقابل او متمرکز نمایند. نزدیک شهر غزه رفت و قسمتی از قوای حاتی را که اطراف شهر بود معدوم نمود، ولی نتوانست که وارد غزه شود، زیرا در آنجا افسران حاتی متوجه شدند که عرابه های جنگی هرمهوب زیاد نیست و تصمیم گرفتند که جلوی وی را بگیرند. هنگامی که هرمهوب به طرف غزه می رفت، من با او نبودم، بلکه در یکی از مراکز آب توقف کردم. چون هرمهوب به من گفت که در آن دستبرد احتیاج به پزشک ندارد، چون فرصتی وجود نخواهد داشت تا اینکه مجروحی را معالجه کنند و هر کس که مجروح شود در بیابان رها خواهد شد و اگر زنده بماند فبه حل مراد، وگر نه تومه لاشخورها خواهد گردید. آنچه از وقایع این جنگ به اطلاع من رسید مطالبی بود که هرمهوب یا افسران وی پس از خاتمه پیکار برایم نقل کردند. قبل از اینکه به غزه برسند، هرمهوب به سربازان خود گفته بود که اگر از عرابه ها پیاده می شوند فاصله با آنها نگیرند، برای اینکه جنگ آنها دست برد است نه یک جنگ موضعی، و شاید مجبور شوند که لحظه به لحظه مانور خود را عوض نمایند. ولی عده‌ای از سربازان او به طمع چپاول اموال اردوگاه حاتی از عرابه ها پیاده شدند و دور گردیدند. هرمهوب وقتی متوجه شد که قوای حاتی مبادرت به حمله متقابل خواهند کرد، مجبور شد که با سرعت عرابه های خود را برگرداند. در نتیجه عده‌ای از سربازان او پشت حصار غزه گرفتار سربازان حاتی شدند و آنها سرشان را بریدند و پوستشان را کندند تا اینکه بعد از دباغی از پوست آنها کیسه بدوزند، زیرا حاتی ها در تهیه این نوع کیسه ها مهارت دارند. در آن دستبرد غنیمتی قابل توجه نصیب سربازان هرمهوب نشد، چون یگانه چیزی که به تعداد زیاد در صحرا وجود داشت کوزه و سبوهای پر از آب بود، وگرچه یک کوزه پر از آب در صحرای گرم هم وزن آن فلز قیمت دارد، ولی همان کوزه در ساحل رود نیل بدون ارزش است. بعد از دستبرد مزبور، هرمهوب قوای خود را بعد از اینکه از غزه برگردانید در صحرا متوقف کرد، در صورتی که به طور حتم مورد حمله حاتی قرار می گرفت، ولی طوری اسبهای او خسته بودند که نمی توانست خود را به مرز مصر برساند. ولی چون هرمهوب مراکز آب را در عقب خود از بین نبرد، می دانست که فرصتی خواهد داشت که یک قسمت از ارتش مصر را که در عقب گذاشته بود وارد صحرا نماید و به خیش بپیوندد. سربازان هرمهوب با اینکه روی هم رفته در آن دستبرد فاتح بودند، از کمی غنایم جنگی شکایت داشتند و اگر کسی به آنها می گفت که شما نایل به افتخار شدید، می گفتند که ما حاضریم افتخارات خود را با چند حلقه فلز مبادله نمایی. من به اتفاق قشونی که از مصر آمده بود که به هرمهوب ملحق شود به راه افتادم و وقتی با سرعت از صحرا عبور می کردیم، آنچه به نظر من می رسید فجایع جنگ بود نه افتخارات آن، چون افتخارات را افسران و سربازان هنگام پیروزی تحصیل می کنند و آنهایی که از عقب آنها به راه می افتند غیر از فجایع جنگ را نمی بینند. گاهی لاشه یک سرباز مصری را می دیدم که نیمی از آن را کفتار خورده و گاهی مشاهده می کردیم که یک سرباز حاتی را به سیخ کشیده کنار راه قرار دادند. در مراکز آب می توانستیم از آبهایی که سربازان حاتی ذخیره کرده بودند استفاده نماییم، زیرا هرمهوب چون می دانست که مراکز مزبور بعد مورد استفاده وی یا قشون عقب افتاده اش قرار خواهد گرفت، آبها را در قسمتی که خط سیر امدادی مصر بود از بین نبرد. یک روز بعد از غروب آفتاب من آتش اردوگاه هرمحب را از فاصله دور دیدم، ولی می دانستم که آن شب نخواهم توانست به اردوگاه هرمحب برسم، برای اینکه در بیابان مسطح آتشی که دیده می شود بیش از آنچه در بادی نظر تصور شود با انسان فاصله دارد. آن شب هوای بیابان بعد از حرارت روز خیلی سرد بود و من نتوانستم بخوابم، ولی سربازان که با پای برهنه زمین گرم صحرا را پیموده بودند از فرط خستگی خوابیدند و در حال خواب ناله می کردند و فریاد می زدند. و من تصور می کنم افسانه مربوط به این که بیابان هنگام شب محل گردش ارواح موذی می باشد ناشی از همین است که خفتگان در موقع شب می نالند و فریاد می زنند و این ناله و فریاد سبب شده که گمان کرده اند ارواح موذی مردم را می آزارند. روز دیگر قبل از اینکه سپیده صبح طلوع کند نفیر زدند و سربازان را بیدار کردند و ما به طرف اردوگاه هرمحب به راه افتادیم، ولی قبل از اینکه به اردوگاه برسیم یک عده از عرابه‌های اکتشاف حاتی که در صحرا مشغول راهپیمایی بودند از عقب ما سر به در آوردند. سربازان پیاده ما که هنوز رسم پیکار با عرابه‌های حاتی را نیاموخته بودند از دیدن عرابه‌های خصم ترسیدند و بعضی از آنها گریختند، ولی با تیر کمانداران حاتی که از عرابه ها تیراندازی می کردند به قتل رسیدند. لیکن ما چون نزدیک اردوگاه هرمحب بودیم و یک دسته از عرابه های جنگی خود را به کمک ما فرستاد و عرابه های حاتی همین که عرابه های هرمحب را دیدند اصرار را خطرناک دانستند و فرار کردند. فرار آنها سبب خوشحالی سربازان ما شد و نیزه ها را به حرکت در آوردند و بعضی از آنها به طرف عرابه های فراری تیراندازی کردند، در صورتی که محقق بود تیرشان به عرابه ها نمی رسد. سربازان پیاده ما وقتی دیدند که عرابه های حاتی گریختند بانگ زدند ما از حاتی بیم نداریم، زیرا شاهین هرمحب روی آنها فرود می آید و چشمهای آنان را کور می کند. سربازان پیاده ما امیدوار بودند که بعد از رسیدن به اردوگاه هرمحب مورد قدردانی قرار بگیرند، زیرا با پای برهنه و پیاده صحرای گرم را در نوردیده بودند و نیز انتظار داشتند که آنجا استراحتی طولانی کنند. ولی هرمحب در حالی که صورتش از آفتاب صحرا تیره رنگ شده بود و چشمهایش مثل دو پیاله خون به نظر می رسید، شلاق خود را تکان داد و گفت: ای تنبلها و ای وزغهای لجن رود نیل، کجا بودید که اینقدر دیر کردید؟ مگر من به شما نگفتم که زودتر بیایید؟ و اکنون هم که آمده اید طوری بوی کثافت از شما استشمام می شود که من باید وقتی بین شما هستم بینی خود را بگیرم که بوی تعفن شما مرا آزار ندهد. ولی حالا که آمده اید، به جای اینکه انگشتان کثیف خود را وارد بینی نمایید یا قسمت پشت خود را بخارانید، زمین را حفر کنید و خندق به وجود بیاورید، برای اینکه جان شما بسته به حفر خندق است و اگر خندق حفر کردید و جلوی عرابه ها را با سنگ مسدود نمودید زنده خواهید ماند، وگرنه استخوان‌های شما همینجا سفید خواهد شد. سربازان مصری با اینکه خسته بودند و پاهایی مجروح داشتند از این حرف خشمگین نشدند، زیرا می دانستند که هرمحب پیوسته با سربازان همانطور حرف می زند، ولی شلاق خونین او آشکار می کرد که آن حرف مثل مواقع گذشته جنبه شوخی ندارد. سربازها بدون اینکه در فکر پاهای مجروح و تن خسته باشند شروع به حفر زمین کردند و خندق به وجود آوردند و جلوی خندقها تخت سنگ قرار دادند و بین تخت سنگها تیرهای بلند نصب نمودند که راه عبور عرابه ها را مسدود کنند. جلوتر از این خندقها و تیرها طبق دستور هرمهوب تیرهای کوتاه بر زمین نصب کردند و به وسیله تناب آنها را به هم متصل نمودند و من می فهمیدم که منظور هرمهوب این است که دست و پای اسب‌ها و چرخ عرابه‌ها به تناب گیر کند و عرابه‌های جنگی هاتی از حرکت باز ماند. علاوه بر خندق‌هایی که معلوم بود در کجا حفر شد، باز بر حسب دستور هرمهوب یک رشته خندق طولانی و قوسی شکل حفر کردند، ولی روی آن را پوشانیدند و خاک ریختند، به طوری که از دور کسی نمی توانست بفهمد که در آنجا یک حفره طویل و عریض وجود دارد. هر روز عده‌ای از سربازان جدید وارد اردوگاه می شدند و نیز دسته‌های پارتیزان از اطراف به ما ملحق می گردید و نظر به این که بیابان وسیع بود و بیم آن می رفت که عرابه های هاتی موانع را دور بزنند و از عقب ما سر به در آورند، هرقدر در چپ و راست اردوگاه ما خندق حفر می کردیم و موانع به وجود می آوردیم، باز هرمهوب می گفت کم است. ولی این اقدامات رفته رفته سربازان مصری را قوی دل کرد و وقتی قامت بلند و شانه های پهن هرمهوب را می دیدند و شلاق خونالود او را مشاهده می کردند و متوجه می شدند که وی از طلوع فجر تا نیمه شب ناظر بر کارها و اقدامات تدافعی می باشد، به خود می گفتند که این مرد ما را از خطر هاتی نجات خواهد داد. یک روز هرمهوب برای سربازان مصری و پارتیزان‌ها که در راه بودند تا اینکه به اردوگاه برسند پیغام فرستاد که شتاب نمایند، چون اگر شب بگذرد و تا صبح روز دیگر خود را به اردوگاه نرسانند، بیم آن می رود که به دست گشتی‌های هاتی بیفتند. همان روز که هرمهوب این پیام را برای سربازان مصری و پارتیزان ها فرستاد، نزدیک غروب در حالی که سربازها مشغول حفر خندق بودند، فضای صحرا پر از گرد و غبار شد و عرابه های هاتی نمایان گردید. سربازهای ما وقتی مشاهده کردند که دازهای بزرگ از یک فلز عجیب که می گفتند آهن است مقابل عرابه های هاتی نصب شده، طوری ترسیدند که بینی آنها سرد شد، یعنی ترسیدند. چون شب فرود می آمد سربازان هاتی جرأت نکردند در منطقه‌ای که از وضع طبیعی آن بی اطلاع بودند و به ضد قشونی که هنوز از چند و چون آن خبر نداشتند مبادرت به حمله کنند. آنها در صحرا اردوگاه به وجود آوردند و آتش افروختند و به اسب‌های خود علیق دادند و تا چشم کار می کرد در صحرا آتش‌های کوچک دیده می شد. عرابه‌های اکتشاف هاتی هم تا صبح مشغول آزمایش وضع جبهه ما بودند و عده‌ای از نگهبانان مصری را به قتل رسانیدند، ولی پارتیزان‌ها و راهزنانی که در خدمت مصر بودند در دو جناح اردوگاه هاتی به سربازان خصم شبیخون زدند و چند تن را کشتند و چند عرابه از آنها گرفتند. با اینکه هرمهوب به سربازان خود گفته بود که بخوابند، من فکر می‌کنم که آن شب هیچ کس جز سربازان کهنه‌کار که صداهای میدان کارزار در شبی که فردای آن جنگ شروع می شود برای آنها عادی است نخوابیدند، زیرا تا صبح صدای چرخ عرابه های جنگی و صدای سلاح و صفیر عبور تیرها و ناله مجروحین به گوش می رسید.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرسو
11: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
12: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
12: والبرسو،
13: فابریک آن فرانس.
14: مده
15: دردو مده جده مغزه
14: بابا، این قدرش خال نریستی خودت پدره بدره در موردی
15: بگی چی کنه بخیر
14: کیلرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدیم
15: بذار روده اجازه بگیرم روده
14: جوان روده
15: سفارش بدی با دیر میشم بیا
14: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
16: جونم عزیزم
14: از آو جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
16: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
14: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
17: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ.

یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است.

فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق، ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چو کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم، نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

درود خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم. شعری که اول برنامه خواندم از شاهکارهای شادروان فریدون مشیری هست. این شاعر رو با شعر کوچه میشناسند و شعر کوچه مهر امضا شده فریدون مشیری است. یادش بخیر و روانش شاد.

اما ترانه‌ای که شنیدید با صدای سیما بینا بود، متولد 14 دی ماه 1323. زادگاهش خراسان جنوبی است. او نوازنده، نقاش، پژوهشگر، آهنگساز، خواننده، به خصوص خواننده آوازها و ترانه‌های محلی ایرانی است. او از سن 9 سالگی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد. او نخستین زنی است که پس از فروپاشی سلسله پهلوی به دست آخوندها در سال 1357 کلاس تعلیم آواز دایر کرد. او از سال 1993 میلادی تا کنون به جشنواره‌های جهانی دعوت شده و موسیقی محلی ایران را به گوش علاقمندانش رسانده. کتاب لالایه های ایران حاصل 30 سال پژوهش او در سفرهایش به شهرها و روستاهای کشور و دیدار با مادران

0: به دماوند خوشمزه و به چسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه. هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
9: بی مثل بهرام
8: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
11: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.com

و ما در پی میگیریم تاریخ موسیقی ایران را. در مغرب ایران شبه جزیره بزرگی است که قسمتی از شرق آن به خلیج پارس، جنوبش به اقیانوس هند، مغربش به دریای سرخ یا همان احمر و شمال و شمال غرب آن به دریای مدیترانه و دریای سیاه محدود می شود. این شبه جزیره شامل دو بخش شمالی و جنوبی است. بخش شمالی نواحی کوهستانی آسیای صغیر و بخش جنوبی آن صحرای عربستان و بیابان است. از کوههای شمالی دو رود فرات در قسمت غربی و دجله در قسمت شرقی روان است که مسافتی دور از هم را می‌پیمایند و در نزدیکی خلیج پارس به هم نزدیک می‌شوند و به خلیج پارس می‌ریزند.

زمین های پهناور میان دجله و فرات را بین النهرین می گفتن که حالا قسمتی از عراق امروزی است. از ساحل شمال خلیج پارس که به سمت آسیای صغیر تا انتهای کناره جنوب شرقی مدیترانه که آن را سرزمین خط حلالی می نامیم، سرزمینی وسیع و حاصلخیز است. در این سرزمین شاخه‌ای از نژاد سفید به نام سامی که از طوایف متعدد بسیاری ترکیب شده بود، به صورت بدوی و بیابانگرد زندگی می کردند.

تمدن‌های تاریخی آسیای غربی در میان همین مردم و در این منطقه ظهور کردند. این مردم برخلاف مصر نه از یک ملت بلکه اقوام مختلف و اغلب با یکدیگر در جنگ و جدال بودند. این منطقه غالباً در معرض هجوم قبایل و اقوام تازه قرار گرفته و تازه رسیدگان با اقوام قویمی مخلوط شدند. در تاریخ این سرزمین انقراض دولتی و تأسیس دولتی دیگر مکرر دیده می شود، بدین معنا که دولتی تشکیل شده رشد می کند و چیزی نمی گذرد که سرنگون گردیده جای خود را به دیگری می دهد.

در قدیمی ترین دوره تاریخی سرزمین کلده شامل دو ناحیه سومر یا شومیر و اکد بودند. سومری ها که نژاد آنان تا کنون معلوم نشده در حدود 4000 سال پیش از میلاد از نواحی کوهستانی شمالی رو به جنوب آورده و در حوالی مصب رودخانه های فرات و دجله ساکن شدند و شهر اور را در دهنه فرات ساختند و تمدن و حکومت خود را پای نهادند.

اکدی ها که از نژاد سامی بودند بعد از سومری ها به این سرزمین آمده در شمال شرقی قلمروی آنان ساکن شدند و کم کم با آنان درآمیختند. سومری ها و اکدی ها در سرزمین کلده تحت لوای حکومتی واحد و گاه جدا از هم تشکیل حکومت می دادند. آنها پایتخت های متعدد داشتند و غالبا با یکدیگر در زد و خورد بودند. مرکز سومری ها اور و پایتخت اکدی ها آکاده نام داشت و بابل از شهرهای معروف کلده بود. پادشاهان این شهرها در جنگ هایی که با یکدیگر داشتند گاه پیروز و زمانی شکست می خوردند.

رفت و بابل آنچنان وسعت و رونق یافت که سرزمین کلده به بابل معروف شد و تمدن بابلی بر تمدن سومری برتری یافت.

معروفترین پادشاه بابلی این دوره حمورابی است که پادشاهی مملکت دار بود. حمورابی قوانینی وضع کرد و تأسیسات منظمی برپا نمود که به قدرت و کیاست او معروف شده. حتما در مورد قانون حمورابی شنیدید دوستان عزیز. این حمورابی همین پادشاه معروف بابلی بود.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
0: مشکی
1: 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

کشور مصر در شمال شرقی آفریقا و جنوب مدیترانه و در مجاورت آسیا قرار دارد و به وسیله تنگه سوئز به آسیا متصل می شود و رود بزرگ نیل در آن جاری است. مسیحا شاخه‌ای از نژاد سفید و مخلوطی از مهاجرین آسیای قدیم بودند که دانشمندان به آن بنی هام می گفتند. قبطی ها یا مسیحیان بومی امروز به نسبه از نژاد خالص مسیحا به شمار می روند. مسیحای قدیم. بعضی از محققین می گویند که تأسیس رژیم پادشاهی در مصر 5000 سال پیش از میلاد بوده، یعنی تا کنون از تأسیسش حدود 7000 خورده می گذرد.

از میان تاریخ‌های ملل قدیم، تاریخ مصر حتی کهن‌تر است، زیرا وقایعی را ذکر می‌کند که در زمانی دورتر از 5000 سال پیش از میلاد واقع شده. مهمترین خصوصیات تمدن مصر، توجه آنان به امور مذهبی و اخلاقی و نیز مهارتی است که در کلیه رشته‌های صنعت و هنر از خود نشان دادند.

تاریخ و تمدن مصر چند هزار سال دوام یافته و در طول تاریخ خود هیچگاه از هنرمندان و معماران و حجاران و نقاشان و مجسمه‌سازان خالی نبوده و به آثاری دست یافته که نظیر آن در دیگر سرزمین‌ها یافت نمی‌شود.

مسیحا از هزاران سال پیش مانند ایرانیان در فنون مختلف مهارت داشتند، از جمله در موسیقی و با آلات و اسباب متعدد و متنوع موسیقی از قبیل چنگ، نی، عود، فلوت و اقسام طبل. ارگ رو هم بعدها از یونانیان فرا گرفتند. در اینجا در مورد عود توضیح بدهم که در این راستا رجوع میکنم به کتاب مجمع الادوار نوشته حاج مهدی قلی خان هدایت ملقب به مخبر السلطنه که می نویسد عود را غالبا اختراع ایرانی می دانند و بعضی احتمال می دهند که از صورت نقر، یک ساز مصری که بر آثار قدیمی نقش بوده است، تقلید کرده باشد. دوستان عزیز، به نوای عود توجه فرمایید.

میرسیم به موسیقی عبرانی یا عبری. عبرانی ها از نژاد سامی بودند و در قسمت های جنوبی بیابان عربستان به شکل چادرنشینی و گلداری زندگی می کردن. نخستین قوم از نژاد سامی در حدود 3000 سال پیش از میلاد به نام کنعانیان به سرزمینی که در شمال غربی بحرالروم دریای روم بین شام و مصر کشیده شده و امروز به فلسطین معروف است آمدند و ساکن شدند. آنان دارای خط و کتابت و صنایع و بازرگانی بودند.

از سده 14 پیش از میلاد اقوام سامی از شمال آسیای صغیر به نام هیتی و توایفی از جنوب به نام ابرانی به سرزمین مصر آمده و با کنعانیان درآمیختند و کم کم تمدن را از آنان فرا گرفتند.

دسته ای از عبرانی ها به نام قوم یهود در مصر به صورت اسیر و برده زندگی می کردند که به رهبری حضرت موسی از آنجا خارج شده به سرزمین کنعانیان که آن را ارض موعود می نامیدند آمدند و از این تاریخ کشمکش میان ملت یهود و سایر اقوامی که در اون حدود سکنا داشتند شروع شد. ملت یهود از کلده آمده بودند و ابراهیم پیامبر نیز از شهر اور بود. یهودیان در فلسطین به قبایل گوناگون تقسیم شده بودند و حدود 1000 سال پیش از میلاد اولین سلطنت را تشکیل دادند و چون حضرت یعقوب اسرائیل لقب داشت، لقب حضرت یعقوب اسرائیل بود، لذا ملتش را بنی اسرائیل نامیدن، یعنی فرزندان اسرائیل.

از پادشاهان معروف یهود یا قوم عبرانی حضرت داوود بود که به واسطه رشادت و طبع شعر و استعداد موسیقی و صدای زیبایی که داشت مورد توجه عموم قرار گرفت. پایتخت او اورشلیم و کتاب او زبور نام داشت. مولوی راجب صوت داوود میگوید هر کسی ز آواز خود شد پرغرور، لیک این ختم است بر صاحب زبور. صاحب زبور یعنی همون کسی که کتاب زبور را نوشت، همون حضرت

دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. هفته آینده میپردازم به موسیقی در یونان و حالا به عنوان حسن اختتام یکی از ترانه های قدیمی یکی از خوانندگان قدیمی فرانسوی را میشنویم. ترانه از ادیت پیاف فرانسوی. در بحبوحه جنگ دوم جهانی که فرانسه به اسارت قوای هیتلر نازی در آمده بود، صدای این خواننده قدیمی که در اون زبان قدیمی نبود و در اوج جوانی بود، در کوچه پس کوچه های پاریس به گوش می رسید. به صدای ادیت پیاف گوش می کنیم و ترانه‌ای از او. یزدان پاک، نگهدار ایران و

0: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.

0: 999 29 15 844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم.
1: سلام و هزاران درود به شما همراهان همیشگی. امیدوارم که حال همه خوب باشه. و اما امروز بانو سروش ایزدی،

بانو سوسن مطلوبی با نام هنری سروش ایزدی، خواننده، مدرس موسیقی و پزشک متخصص کودکان، در 17 اردیبهشت 1326 در تهران زاده شد. او با نوای دلنشین مادر و زخمه تار پدر با موسیقی ایرانی آشنا شد. بسیار خوب میخوند. در 8 سالگی نخستین خواننده برنامه کودک رادیو تهران به سرپرستی داوود پیرنیا شد و از 10 سالگی آموزش ردیف های موسیقی سنتی ایران رو آغاز کرد و ابتدا از محضر استاد عبدالله دوامی و بعد هم از استاد محمود کریمی بهره های بسیاری برد. ترانه خوانی رو از استاد امیر جاهد یاد گرفت و از 15 سالگی مرتباً با ساز علی اکبر خان شهنازی آواز میخوند. در همون زمان نواختن سه‌تار رو نزد استاد زرین پنجه آغاز کرد. مدتی نیز با احمد عبادی و فرامرز پایور هم همکاری بسیار خوبی داشته. سوسن مطلوبی بعد از قبول شدن در رشته پزشکی هم از آواز خواندن دست نکشید و هم همزمان درس پزشکی خودش را ادامه می داد. در اون دوران به دانشجویانی که علاقمند به آواز بودن هم آواز رو یاد می داد. همزمان با دعوت هوشنگ ابتهاج در برنامه گلچین هفته نام او را سروش ایزدی گذاشت و با نام سروش ایزدی برنامه اجرا می کرد و آواز می خوند. چه آوازی! واقعا در یک برنامه‌ای که در آمریکا برگزار کرده بودند یک آواز اصیل ایرانی رو خونده، دستگاه سگار رو شروع کرده، مخالف میخونه، مغلوب. ببینید چی کار میکنه. گوش کنید تا بعد من صحبت میکنم. خواهش میکنم.

بسیار بسیار زیبا، بسیار جالب و واقعا مشکل از نظر موسیقی‌دانان میدونن مقلوب خواندن و برگشتن چقدر کار سختیه. ماکان جان ادامه بده، حیف بود، ادامه بده. چارمزا بشم میخوام بشنوم. خیلی زیبا.

ممنون ممنون، فرصت ندارم. حیف حیف حیف. سوسن مطلوبی که صداشو شنیدید یا همون سروش ایزدی، همزمان با تحصیل در رشته پزشکی، هنر و آواز اصیل ایرانی را نیز دنبال کرد. یعنی همپای فراگیری موسیقی، راه طبیعی زندگی خودش رو با پیگیری تحصیلاتش ادامه میده. برای او موسیقی هنری است فراخور ستایش، همچنان که از قدیم الایام در پهنه گیتی موسیقی از هر فرهنگ و باوری قابل ستایش تر بوده و همیشه راه پویایی هنر رو از راه کسب درآمد جدا میدونسته و میگفته نباید این هنر رو آلوده بکنیم و آن رو پیوندی محکم بین عاشق و معشوق میدونه. ایشون کم کم همکاری خودش رو با تلویزیون ملی ایران آغاز میکنه و در برنامه های زنده شرکت میکنه. دکترای عمومی خودش رو در سال 53 از دانشگاه تهران دریافت میکنه و خودش برای گذراندن دوران تخصص کودکان و نوجوانان وارد دانشگاه میشه و ادامه میده. همزمان در گروه های پایور، سمایی، مفتاح، شیدا و ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ایران هم آواز میخونده. بعد از اینکه تخصص خودش رو دریافت میکنه، در سال 1981 میلادی به اتریش مهاجرت میکنه و اونجا هم در کنار فعالیت هنری باز ادامه تحصیلی میده و یکی از سیدی های سروش ایزدی در فرانسه از سوی روزنامه لوموند پاریس مدال موزیک استثنایی شکر رو دریافت میکنه. نام سروش ایزدی را گفتم ابتهاج برای او انتخاب کرد و گفت چون اون خواننده ایزدی است، این نام برازنده اوست. ایشون چندین کنسرت موفق در وین، لندن، بروکسل، ایتالیا، آلمان، نیویورک و لس آنجلس و چند کشور دیگه برگزار میکنه که همه با موفقیت بوده و مردم هم خیلی دوست داشتن. دکتر سوسن مطلوبی یک ورزشکار قابل توجهی هم بوده که در وین در مسابقات دو شرکت میکنه و در یکی از اون مسابقات نفر سوم میشه. یک کتاب زیبا هم مینویسه، کتاب سیری در موسیقی ایرانی که منتشر میشه. در اون تاریخ شفاهی و پژوهشی موسیقی ایران رو بررسی میکنه که مورد استقبال قرار میگیره. از بانو سوسن مطلوبی یا همون سروش ایزدی ترانه‌های بسیار زیبایی به جا مونده. ایشون هم اکنون با سن 80 سال در اروپا زندگی میکنه، شاگردان خودش رو داره و همچنان در عرصه پزشکی هم مشغوله به کار هست. برای این بانوی هنرمند و خوش صدا و پزشک عالی قدر سلامتی و موفقیت آرزو میکنیم. در پایان این قسمت ترانه سوز و گداز از ساخته های استاد علی اکبر شیدا و صدای این بانوی بزرگ را ماکان عزیز تقدیم حضورتون میکنم. با هم میشنویم و لذت

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com. آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی
5: طلایی talailaw.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
8: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003 لایسنس نمبر 238-240.

اوقاتتون به خیر و نیکی. دوستان همراه، نوزر پرنگ. نوزر این راه غم‌انگیز بگردد، خوش باش. نوزر این راه غم‌انگیز بگردد، خوش باش. حافظ دهر نبندد دهنه خوشخانی. نوزر پرنگ، شاعر، ترانه سرا که با ساخت ترانه های بسیار زیبا و غزل های در آمیخته با مضامین کلاسیک و مثنوی ها و چهارپاره‌ها و شعر نو معروف شد، در تاریخ 20 اسفند 1316 شمسی در تهران دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی رو در همین شهر به پایان برد. بعد به دارالفنون رفت برای ادامه تحصیل. اونجا با بهرام بیضایی، داریوش آشوری، نادر ابراهیمی و عباس پهلوان هم کلاسی بود. پرنگ سرودن شعر را از همان دوران آغاز میکنه و کم کم برخی از اشعارش رو برای صفحات ادبی نشریات اون زمان مثل هفته‌نامه روشنفکر که اون قسمتش رو که فریدون مشیری اداره میکرده میفرستاده. در دهه 30 و 40 شعرهای نوزر پرنگ در مجله سخن نیز چاپ میشد که خیلی طرفدار داشت. تشویق یکی از دوستان هنرمندش برای خوانندگان هم ترانه سرایی رو آغاز میکنه، مثلا برای پوران، ویگن، الهه، منوچهر، گوگوش، مهتاب و خیلی های دیگه ترانه ساخت که بیش از 100 ترانه زیبا مجموعا میشن. خود ایشون میگه یه روز با پرویز خطیبی، دوست بسیار خوبم، نشسته بودم که صحبت ما به تولدمون رسید. پرویز گفت تولدت مبارک. بلا فاصله پرنگ میگه من گفتم بیا شمع را فوت کن که 100 سال زنده باشی. بدون معطلی خطیبی دنبالش را گفت لبت شاد و دلت خوش. من گفتم چو گل پرخنده باشی. همون موقع این ترانه خب کامل شد، دادیم به بلا الوندی، خواهرزاده ویگن، او را اجرا کرد. جالبم بود. اما بعد استاد انوشیروان روحانی اون را با ساز زیبای خودش به بهترین نحو در آورد و به یادگار گذاشت که همتون دیگه تو همه این جشن تولدها این ترانه رو میشنوید و استفاده میکنید. دومین کار نوزر، غروبا که میشه روشن چراغا، با صدای منوچهر سخایی که اون هم قوقایی به پا کرد و هنوز که هنوزه بلبها داره زمزمه میشه. یه آهنگ جاودانه دیگه هم داره، اسب سمطلا، با صدای ویگن که حتما اونو، بله ماکان اشاره میکنه، پخش میکنم، ممنونم، حتما اونو برامون پخش میکنم، با هم میشنویم. از ساخته های استاد عطاالله خرمه. پرنگ در سرودن شعرهای کلاسیک، غزل و مثنوی به اعتقاد صاحب نظران سبک منحصر به فرد خودش رو داشت که از ویژگی های این سبک پیوند مضامین معاصر با سبک عراقی و هندیه.

ربوده ام چه نگاهی ز خواب نازکتر، مکیده ام چه لبانی ز آب نازکتر، کشیده ام سر زلفی چو آه نیم شبی ز عطر زلف پریشان خواب نازکتر، فتاده ام به میان ستاره ای که مپرس، ستاره ای به میان از شهاب نازکتر، نهفته پرده رازی دریده ام شب دوش ز پرده حرم ماهتاب نازکتر، ظرایف حرکات رجال عشق ببین، نشسته ام به دلی از حباب نازکتر.

نوزر پرنگ از جوانی آشنایی نزدیکی با نیما یوشیچ پیدا میکنه و با او در رفت و آمد بوده که این آشنایی موجب میشه او در عرصه شعر نو هم تب آزمایی بکنه. پرنگ در سال 1349 به دعوت برادر خودش به آمریکا میاد و در اینجا ابتدا به تحصیل رشته ادبیات میپردازه و بعدم در دانشگاه رایس ادبیات تطبیقی و زبانشناسی باستان رو ادامه میده. از سال 1340 تا 57 موفق ترین دوران زندگی هنری و ادبی او بود، چون زیباترین اشعار خودش رو در این دوران سروده و در نشریات سیاه و سپید، امید ایران، هفته نامه فردوسی به چاپ میرسونده. خوانندگان زیادی هم داشته، گرچه اشعار او زبان صمیمی و عاطفی و سنتیه، اما از بهترین تکنیک ها و فضای شعری زیبایی برخورداره. نوذر پرنگ میگه وقتی برای اولین بار شعر نوی سرودم و برای دوست و استادم نیما یوشیچ خوندم، نه تنها ایراد و اشکالی نگرفت بلکه بسیار تشویقم هم کرد. نوذر برای ویگن ترانه های خیلی زیادی ساخته، مثل فنجون طلا، غزال، اسب سمطلا، برای کوروش یغمایی قصه، سرنوشت، غمناک، خیابان، باغ، و برای گوگوش خواب و بیداری، آسته و راسبیا، عروسک قشنگم و بسیاری دیگر. متاسفانه نوذر پرنگ در سالهای آخر عمر خود از آسم و بیماری کبد رنج می برد و سرانجام در تاریخ 1385 در سن 68 سالگی در تهران از دنیا میره. روحش شاد.

لاله در آتش دل چون دهن خوشخانی، قنچه در پرده خون چون سخن انسانی، شعله‌ور همچو پر سبز ملک در ره عشق، خط ریحانی طرف چمن روحانی، باد لیلاج قبا سوخت مجنون دستار، خاک چون پیرهن بلحسن عمرانی. سوختم در دهن خیش، خرابات کجاست تا زنم آب به سوز سخن پنهانی؟ دوش با یاد تو هنگامه محشر چون برق

چه اشعار بسیار زیبایی. واقعا حیفن این عزیزان از دنیا میرن و خیلی هم زود در سن 68 سالگی از دنیا میرن. روحشون شاد باشه. شما مثلا همین ترانه اسب سمتدا بسیار قدیمیه، هیچ وقت قدیمی نمیشه، همیشه هم تازه است، با شعری از نوذر پرنگ. اسب سمتدا، آسه بیا آسه برو، بشنوی چقدر زیباست، بشنوی.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانQM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

اوقات خوبی رو برای همه شما در هر کجای این دنیای بزرگ هستید آرزو میکنم. ممنون که همراه ما اومدین به بخش سوم برنامه گلگشت. گمان کردم به غیر از مرگ هر دردی دوا دارد، ندیدم عشق در دستش سرنگی از هوا دارد. چه خنجرها نخوردم من از آن یار قسم خورده، که پشت اعتمادم زخمها از آشنا خورده. سرای شاه عباسی است آغوش نگار من، به نام عشق در پستوی دل مهمان سرا دارم. از اول باید از مهرش حذر می کردم، اما حیف دل بی عقل من در عشق چشمی تا به تا دارد. اگر عاشق نبودم دست کم حسرت نمی خوردم، دل دیوانه در این عرصه اما ادعا دارد. ندانم کاریم را عشق خواندم، غافل از این که حدیث عاشقی افسانه هایی نخنما دارد. دلت روزی گرفتار دلی بیرحم خواهد شد، خدای این دل دیوانه چوبی بی صدا دارد.

خب بعد از شنیدن این ساز استاد فرهنگ شریف و شعری از فاطمه اتحاد، میخوام یه خاطره خیلی شیرینی رو از یک عزیزی براتون بگم. عزیزی میگفت برای دیدن خانواده‌ام بعد از 16 سال از آمریکا رفتم ایران. یه روز برای دیدن تهران ماشین برادرمو گرفتم، گفتم یه دوری بزنم تو تهران. پشت یه چراغ خطر ترافیک بود، وایسادم. نوجوانی اجازه گرفت و شیشه‌های ماشین رو تمیز کرد. منم پول ایرانی نداشتم، یه 20 دلاری به او دادم. این رو اون روش کرد و با تعجب نگاش کرد، گفت شما از آمریکا اومدی؟ گفتم بله. گفت میشه یه کنار بیستی در مورد دانشگاه‌های آمریکا برای من یه توضیحاتی بدی؟ یه چند تا سوال دارم. خدا رو شکر که شما رو دیدم. نمی‌دونم چرا خوشم اومد، گفتم آره کنار ایستاده. پرسیدم چند سالته؟ گفت 16 سال. گفتم لابد حتما کلاس 10 11 همی. گفت نه درسم خیلی خوب بود، جهشی دیپلم گرفتم. شنیدم دانشگاه آمریکا به افراد با سواد و تیزهوش برای تحصیل یه ویزایی میده، درسته؟ گفتم سوار شو، اینجا درست نیست بیسیم، بریم یه رستوران با هم غذا میخوریم، با هم صحبت میکنیم. گفت به شرطی که اجازه بدی داخل ماشینت رو تمیز کنم. گفتم باشه. بریم. رفتیم نشستیم، شروع کردم به صحبت کردن. ازش پرسیدم خب بگو. گفت پدر ندارم، هیچ کس حامی من نیست، مادرم توی خونه های مردم آشپزی میکنه، یه خواهر کوچیکم دارم که داره درس میخونه، کارم میکنه بیچاره، کمک خرجم هست. نگفتی دانشگاه آمریکا به دانش آموزان استثنایی بورسیه میده یا نه؟ میخواستم امتحانش کنم، باهاش انگلیسی صحبت کردم، دیدم چقدر مسلط و خوب صحبت میکنه. گفتم تمام مدارک تحصیلی تو آماده میکنی، به این شماره زنگ میزنی، میام سراغ تو، ازت میگیرم. اصلا خوشگش شد، عشق تو چشماش حلقه زد. بهش امید دادم، گفتم نگران نباش، واقعیت رو دارم بهت میگم. مدارک لازمه رو ظرف چند روز آماده کرد، گرفتم، کنترل کردم و راهی آمریکا شدم. از همون بد و ورودم به آمریکا حواسم به این پسر جوان بود، شروع کردم به پذیرش دانشگاه براش. کارم به خوبی تموم شد و دعوتنامه براش فرستادم، ترتیب اومدنش رو به لس آنجلس دادم. وقتی توی فرودگاه رفتم به استقبالش، زبانش بند رفته بود، باور کنید به تمام معنا زبانش بند رفته بود، فقط عشق میریخت. 2 سال گذشت، وقتی اسم و عکس اونو توی روزنامه های لس آنجلس به عنوان جوانترین متخصص تکنولوژی های جدید توی روزنامه نیویورک تایمز دیدم که معرفی شده، به خودم بالیدم، به ایرانی بودنم بالیدم. همسرم بدون این که به ما بگه راهی برای اومدن مادر و خواهر فرید، این پسر اسمش فرید بود، پیدا کرد. یه روز غروب که از سر کار اومدم، همسرم منو سورپرایز کرد و گفت خواهر و مادر فرید فردا پرواز میکنن به آمریکا. فردای اون روز وقتی فرید اونا رو دید، قدرت حرف زدن نداشت بیچاره، حتی نمیتونست گریه کنه دیگه. مدتی در آغوش مادر و خواهر خاموش. بعد نگاهی به من کرد و گفت شماها با ماها چه که نکردید. مشغول کارهای شخصیم بودم که همسرم صدام کرد و گفت بیا ببین. وقتی رفتم دیدم فرید با یه سطل و یه پارچه مشغول شستن ماشینمه. گفتم پسر این چه کاریه؟ کار چیه میکنی؟ گفت میخوام هرگز فراموش نکنم که شما ما را از کجا به کجا پرواز دادید. و واقعا انسانیت انسانها را به اوج میرسونه.

این شخص. آفرین به ایران و ایرانی. من حسین پناهی رو از نزدیک میشناختم. چه مرد نازنینی، چه مرد نازنینی. اصلا باور کنید، به قول ما اصفهانی ها، آدم میخواست مثل هلو بخورتش. یه روز گفت که مردم اینجا چقدر مهربونن، دیدن کفش ندارم برام پاپوش دوختن، دیدن سرما میخورم سرم کلا گذاشتن، و چون برام تنگ بود کلاه گشادتری، دیدن هوا گرم شد کلامو برداشتن، چون دیدن لباسم کهنه و پاره است به من وصل چسبوندن، چون از رفتارم فهمیدن که سواد ندارم محبت کردن و حسابم رو رسیدن. خواستم در این مهربان کده خانه بسازم، نانم را آجر کردند، گفتند کلبه بساز. روزگار جالبی است، مرغمان تخم نمی گذارد ولی هر روز گاومان می زاید.

یادش بخیر، یادش بخیر، هم حسین پناهی هم اون قدیما، یادش بخیر از اون روزای قدیم. یه خاطر، یه آدم خاطره داریم بگیم، از اون همه مهر و صفا تو خونه، اون همه کارتون های بچه گونه، سوباسا و تام و جری یا سنباد، هنوز دلت دیدنشون رو میخواد؟ عشق و صفا تو زندگی زیاد بود، حال دل همه یه جوری شاد بود، خنده و شب نشینی ها تا سحر، زندگی ساده و بی درد سر، چراغ نفتی مد بودنش فرابون، عصرا همه می اومدن تو ایوون، حیات خونه مادر بزرگا پا پر بودش از گل و درخت زیبا، ماشینا اون زمونا رنگی بود، پتوها همه پلنگی بود، برف می اومد تو کوچه ها تا کمر، سال یه بار می شد رفت سفر، عروسیامون همگی با حال بود، لرزش شونه خیلی رو روال بود، یه شلوار و ساسون با پشت موفر میرفت وسط تا صبح میداد غیر، یه کاست قدیمی و یه واکمن، صدا هنوز تو گوشتون حتما، بچه ها رو به زور میبردن هموم، کتک تو شستنا نمیشد تموم، اون زمونا پی اس فورا مد نبود، بچه به یک کارای بی خود نبود، بچه ها بازشون تو کوچه ها بود، توپ دولایه واسه شون خدا بود، پاییزا زیر میزا نارنگی بود، رویای بچه ها مداد رنگی بود، یه پاکن دورنگ و دفتر کاهی بود واسه شون امکانات رفاهی، مدرسه ها جلوش پر از پسر بود، تک چرخ و این حرکاتشون هنر بود، پات اگه جلوی مامان دراز بود، کمر بند بابا سه سوته باز بود، دخترامون همه مثل دسته گل، سر شونه های مانتوهاشون اپل، چیزی که کم بود همیشه شوهر بود، عکس کنار تلفن هنر بود، کمک به همسایه ها افتخار بود، یه تار سیبیل حسابی اعتبار داشت. شما هم از این خاطرهای زیبا بگید، یه چند تاشونو برای بچه ها. آخه یاد اون روزها بخیر، چه خیلی زود واقعا زود گذشت، خیلی زود پیر شدیم، البته پیر نشدیم، یاد ایران بخیر، یاد زادگاهمون بخیر، زنده یاد فرخزاد، چقدر زیبا خونده این ترانه رو. با شنیدن این ترانه یاد ایران بخیر هممون میریم ایران به امید آزادی ایران عزیزمون. خب امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه، ممنون از توجه، از عنایت شما، از گوش دادنتون به این رادیو سپاسگزارم، ممنونم از ماکان عزیز که همینطور داره تقلا میکنه و داره ترانه ها رو برای ما یکی پس از دیگری انتخاب میکنه و پخش میکنه، سپاسگزاری میکنم. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر، همه شما رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. شاد و سربلند باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان. وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
1: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات، 818-999-99-99.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
13: دکتر بازی فوتباله؟
12: نه، مسافرت سرحاله.
13: مسافرت با کی؟
12: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
13: چند؟
12: 3 خرده‌ای.
13: اون وقت خردهش چقدره؟
12: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
14: 818-251-8009. shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید. مهمانی عالی قدرید.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پارنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.

0: سلام گوش مستویس، آماده ای؟
1: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف،
5: همین امروز امتحانش کنی.
8: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
9: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227، kananiadvisorygroup.com.
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
12: لیست و شماره هاشو بگین.
13: بفرمایید.
12: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
11: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
12: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
14: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان را افتادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان و همراهان عزیز، گرامی و ارجمند و باحال، گلهای سرسبد سراسر دنیا که به شنوندگان ما پیوسته اید، به برنامه امروز سلام امروز گوش میکنید از سراسر دنیا. برای تک تک شما عزیزان آرزوی بهترین ها رو داریم، بهترین بهترین ها، چرا که نه. برو بریم. سلام و درودی گرم بر هموطنان عزیز ایران زمین، به امید آزادی، به امید آرامش، به امید رهایی و آسایش برای همه شما عزیزان و فردای روشن پیروزی برای وطن. اینجا محمد رضا معزنی با افتخار در خدمت شماست و همراه ماکان جلالی، کارگردان فنی برنامه و کارکار بسیار بسیار خوبشون، خانم جاله بنشیان، دکتر جی بن. ببخشید، عذر میخوام.
1: درود سلام خدمت شما و همه دوستان خوب و عزیز، حالتون چطوره؟
0: به لطف شما خیلی خیلی ممنون، مرسی. شما چرا دست بر چانه برنامه اجرا میکنید امروز؟
1: بله.
0: چرا امروز اینقدر هیجان زده ای؟ چرا دست از پا نمیشه؟
1: هیجان زدم که اصلا باورتون نمیشه.
0: من واقعا فکر نمی کردم بعد از 12-13 سال هر بار که شما منو می بینید اینقدر هیجان زده بشید. واقعا
1: همه غیر ممکن های دنیا ممکن اتفاق بیفته.
0: خواهش می کنم، نمی دونم حالا این اعجاب رو باید در وجود و شخصیت بسیار بسیار پویای خودم جستجو کنم یا در این که شما اصلا منو یادتون میره هر روز، بعد تازه
1: این هنر رو من هر کسی می سازم.
0: بسیار خوب، پس من بعد یه مدل دیگه رو کنم که شما نتونین باش بسازین. کمکاری از من بوده. به هر حال دوستان و شنوندگان عزیز، میدونم شما هم در محیطی کار میکنید که ممکنه با بعضی از همکاراتون زیاد آبتون توی جوب نره و شاید این ور جوب اون ور جوب باشید، این ور خیابون اون ور خیابون باشید، ولی ببینید ما چجوری داریم کار میکنیم. هر روز میایم ولی میگذره، تموم میشه میره، و اگر فکر میکنید که همکارتون باتون همکاری نمیکنه، باور کنید بدتر از اونم، یعنی شرایط بدتر از اونم هست. اینه که به خودتون و کار خودتون تمرکز کنین و همیشه فکر اینو باشین که ممکنه بدتر از اینم بشه. مگه نه خانم جاله؟ ممکن بود من بدتر از اینم باشم، نه؟
1: کاملا شما درست،
0: کاملا درست میگم. پس برو مکان.

0: بله دیگه به چه زبانی بگه که بی تو نمیتونه بابا، یکم دیگه عطوفت، یه مقدار رحم، یه مقدار شفقت هم همچین بد نمیشه. خب همکار عزیز، شما چون امروز مثل رئیس سخبوستا اومده بودین توی برنامه، اونجایی که اصلا زمحریره چیه؟ میخواین چپق جنگ رو براتون صاف کنم؟
1: به هر حال من یه سری حقایقی هست نمیتونم الان بگم، ولی بعدا شاید گفتم.
0: میخواین توضیح بدین برای شنوندگان عزیز چرا من بله دوستان، شما این رئیس سخبوستا رو دیدین که یه دونه از این پتوهای نمدی، حالا نمیدونم پشم لامای شطور چیه، دور خودشون میندازن، دو تا پرم رو سرشون زده. فقط اگر دو تا از این تار موهاتون رو صاف بذارید دیگه میتونه جای اون پرم بگیره. یک دونه نمیدونم پتوه چی بود دور خودشون پیچیدن و اومدن نشستن جلوی دوربین دارن برنامه اجرا میکنن.
1: حالا من بعدم براتون تعریف میکنم که چه باقی افتاده بود.
0: بله ما امروز با نشسته در خودش برنامه اجرا میکنیم.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: امروز در لس آنجلس به 8 درجه فارنهایت میرسه و کمترین رطوبت 64.
0: خب شما باید تلفنتون رو از روی زمین بردارین برای اینکه میکروفون تلفن صدا رو منتقل نمیکنه. آها. خب حالا صحبت بفرمایید.
1: امروز
0: نه، ما مشکل کانکشن داریم. متاسفانه. خب دوستان، البته این تا حالا اتفاق نیفتاده بود، من برام خیلی عجیبه که سیستم های ارتباطی همکار یا کارکار خوبم نخواد همکاری بکنن. بگذارید ایشون دارن تنظیم میکنن ببینن صداشون
1: الان بهتر شد.
0: الان بله الان خیلی بهتر شد. خیلی ممنون، مرسی.
1: امروز در
0: حالت
1: هوا در وودلند هیلز 73 درجه فارنهایت هست و کمترینش 58 و در منطقه لس آنجلس 78 روی 64.
0: لس آنجلس؟
1: لس آنجلس، بله.
0: خب در تصادفی شده عزیزان در 405 ساوت، دقیقا تقاطعش با 101، ترافیک 405 رو از نورداف شلوغ کرده تا دیگه دبورو که رفتی، و از اون طرف هم وانوان از دیسوتو به خاطر اون تصادفی که اونجا شده ترافیک بسیار سنگینی رو شاهد هست. از طرف دیگه ما یک آبجکتی، یک شیعی افتاده وسط 210 نزدیکی های 605 که ترافیک 210 رو گل بوده به سبز نیز آراسته شده. ترافیک توتن به توتن وست از فریوی 57 شروع میشه و میرسه به 605 رو هم رد میکنه. یکی از دلایل شلوغی به خاطر اون شیعه که افتاده روی فریوی.
1: و اما در قیمت دلار یه مقداری پایین آمده، 231,000 تومان هست. قیمت یورو 266,000 تومان، پوند انگلیس 307,000 تومان، دلار کانادا 165,500 تومان و دلار استرالیا 164,000 تومان.
0: مطمئنی دلار پایین اومده؟ چون یادتونه که سکه طلا دیروز 231 میلیون بود، الان شده 234 میلیون تومان.
1: ببینیم، من الان دارم میبینم دلار آمریکا بله 230,700،
0: یعنی 231,000 تومان. بله. ولی معمولا دلار با طلا با هم نوسان دارن، یعنی نوساناتشون با هم دیگه همسو هست. حالا بازم من حافظم یاری نمیکنه، ولی خب به هر حال آقای همتی که گفتن اثرات روانی، من نگرانی ندارم. بله. بیت کوین چی شد؟
1: قیمت بیت کوین 75529 دلار.
0: خب خوب شد.
1: بریم
0: حالا من الان نفت رو بهتون میگم.
1: بله.
0: West Texas Intermediate بازم افزایش پیدا کرده، به بشکه 103 دلار رسیده. نفت برنت به 107 دلار رسید و نفت اوپک رو ببین، رسیده به بشکه 125 دلار. هیهات است، هیهات.
1: و اما خب. بازار بورس S&P 20 واحد مثبت، داو جونز 116 واحد منفی و نزدک 152 واحد مثبت.
0: خب حالا که اینطور شد، شما تا سیستم صداتون رو برای اخبار تنظیم میکنید، یک موزیک زیبا تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند به نام شری شری لیدی. عجب قاتل ساز هستین آهنگ

شنوندگان گرامی ورجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سازمان عفو بین‌الملل امروز گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر کرد. در این گزارش 87 مقام جمهوری اسلامی در زنجیره فرماندهی سرکوب ها شناسایی و مستند شدند. عفو بین الملل اعلام کرد مقام های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال 2022 که به کشته شدن صدها نفر انجامید مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که زینب جلالیان، وریش مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان و مطلب احمدیان، 4 زندانی سیاسی کرد که در زندانهای اوین و یزد محبوسند، امروز همزمان با اعتصاب عمومی در کردستان دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این 4 زندانی سیاسی در پیامی اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض توصیف کرده و گفتند در 4 سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در کردستان می پیوندند. پس از مسدود شدن تنگه هرمز از سوی ایران و تهدید تنگه باب المندب توسط حوثی‌ها، عربستان سعودی ناچار شده از یک خط لوله مهم نفت را از مدار خارج کند. خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که پس از حملات پهپادی از مدار خارج شده، به زودی به بهره برداری برسد. رایت به شبکه آمریکایی CNBC گفت این وقفه کوتاه و موقتی و در حد چند روز خواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت صدها تاسیسات در پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه آسیب دیدند و ده‌ها هواپیمای آمریکایی در آتش سوختند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این اظهارات به اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت دفاع یا همان وزارت جنگ آمریکا استناد کرد و آن را به تمسخر گرفت و ادعای بی‌دفاع بودن ایران را خیال پردازی خواند.

0: و سفارت و کنسولگری آمریکا در ریاض، پایتخت عربستان، در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده از شهروندان آمریکا خواسته است درباره سفر به عربستان بازنگری کنند.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو،
4: فابریک آن فرانس.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
12: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
16: Thank you.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
16: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
16: 818-632-01-89.
17: سلام، من زیبا شیرازی
18: و من مهداد عربی
17: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
19: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
20: دستی تو تا
17: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
18: به روایت مامان شمسی.
3: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260. 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
21: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
22: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. با ما باشید.
23: خب که اینطور مولا نصرالدین با عیالش رو پشت بوم در یک تابستان داغ خوابیده بودن. یک مرتبه میبینن که از توی کوچه صدای دعوا مرافع میاد. مولا نصرالدین پتوشو میندازه روی پشتش، لحافش رو، و میره پایین ببینه چه خبره. اونایی که داشتن دعوا میکردن یه مرتبه تا مولا رو میبینن لحاف رو رو پشتش میدزدن و فرار میکنن. میره مولا میره بالا رو پشت بوم، عیالش میگه مولا دعوا سر چی بود؟ گفت سر لحاف من. حالا من نفهمیدم چی شد. شما داشتید صدا رو تنظیم میکردین و منم داشتم میرفتم یه چای کافی چیزی برای خودم آماده کنم، دیدم شما اون وسط رو گفتین خب پس اخبار شما میگین.
22: درسته، ولی یعنی... دعوا سر همون بود.
23: آها،
22: حالا جریان رو براتون تعریف کنم. از شرکت خدمات وب امازون، یعنی سرویس های وب امازون،
23: بله،
22: اعلام کرده که حملات پهپادی ایران به مراکز داده در امارات متحده عربی و بحرین، میدونیم باعث شده که چی بشه؟
23: منظورتون همون دیتابیس هاست دیگه، مراکز داده. بله.
22: باعث شده که بخشی از داده های مشتریان برای همیشه غیر قابل بازیابی بشه.
23: نه بابا.
22: بله، این رو رویترز منتشر کرده.
23: الان جاروهایی که شما میگید این روباتیک جاروها، الان دیگه چیکار کنیم حالا؟
22: خب اینا البته مال در امارات متحده عربی و بحرین، نه در آمریکا.
23: من فکر کنم شما هر جای دنیا که برید حتما یه جایی دونه از اون روباتیک جاروها برای خودتون.
22: بله.
23: یعنی چی برس. یعنی چی نمیشه دسترسی پیدا بکنی؟ یه مقدار مسئله رو باز
22: کنی. گفته که رویترز گزارش داده که خدمات وب امازون قادر نیست دسترسی به مرکز، فکر کنم آی کلاد رو میگه، کلاد خودش در بحرین و امارات متحده رو باز کنه که در جریان جنگ ایران آسیب دیدن. عجب به قولی کلمه های عجب غریبی از خودشون در میارن که بخوان فارسی کنن. آی کلاد رو میدونین چه به زبان فارسی چی براش پیدا کردن؟
23: ابر داده، داده ابر،
22: مرکز رایانش ابری.
23: ایتون ذاتتون.
22: یعنی واقعا من نمیدونم چی باید بگم. آخه عزیز من کلمه ها حروف فقط فارسی، آخه باید یه ما بتونیم درک کنیم تو چی میگی. آخه مرکز رایانش ابری یعنی چی؟
23: بله.
22: این همون ترجمه به احتمال زیاد همون آی کلاده که ما همه داده ها رو اونجا ذخیره میکنن. بله، به هر حال.
23: بله. خب دیروز اعلام شد که یک تعداد از خوراکی های بسیار بسیار خوشمزه اما یخ زده ریکال شده اند، اونم به صورت داوطلبانه. یعنی چی وقتی میگن داوطلبانه؟ یعنی هنوز مردم به مشکل بر نخوردن ولی تولید کننده فهمیده که او یه جای کار میلنگه. این در مورد محصولات So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster نان به جای کار

0: و همینطور نان دیری فروزن دیزرت، دسرایی که به صورت یخ زده هستن، لبنی نیستن، یعنی شیر درش نیست، خیلی ها نمیتونن شیر رو اصلا آنزیمی برای عذر میخوام هضمش ندارن و برای همین اصلا خیلی هم دوست ندارن که اصلا لبنیات باشه به هزار و یک دلیل. اینها اعلام شده که چرا حالا ریکال شده، به خاطر اینکه درش فارین ماتریال، فارین ماتریال میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کنید
1: یعنی اونایی که لابد FDA اپروف نکرده؟
0: نه نه نه، وقتی میگن فارین ماتریال معمولا مثلا کارگری داشته کار میکرده، دمپاییش از پاش در افتاده، افتاده تو قابلمه موقع درست کردن، یعنی یک شوخی میکنم، حالا یعنی یه مثلا یک تکه پلاستیکی، یک شیعی، فقط کافیه که به اندازه یک مثلا شما فکر کنید یک پر انگشت، یک بند انگشت بیفته توی مثلا یه پاتیل مثلا 10 تنی، نمیتونن ریسک کنن و بگن که خب حالا بابا یه دونه مثلا یه تیک کاغذ افتاده یا یه تیک مثلا پلاستیک، تمام اون محصول رو ریکال میکنن. خلاصه اینم از این.
1: خب
0: ببخشید من مارکش رو یادم رفت بگم، دانون، D-A-N-O-N-E، D-A-N-O-N-E مارک این محصولات است. بفرمایید، ببخشید.
1: بله، اما جامعه باستانشناسی ایران نامه نوشتن به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، بگین چرا؟
0: چرا؟
1: خواستار اقدام فوری شدن برای حفاظت از تخت جمشید و جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی کشور. خبرگزاری ایسنا هم خبر داده که این تشکل با اشاره به طرح الحاق حدود 160 هکتار از حریم درجه دوی تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت هشدار داده که این اقدام مسیر توسعه مرودشت رو به تپه های باستانی فیروزی، میدان ملل و پهنه تاریخی پارسه نزدیک خواهد کرد. این نامه همچنین هشدار داده شده که اجرایی شدن این طرح باعث افزایش ارزش زمین میشه و زمینه سوداگری و فشار بر حریم این میراث جهانی رو فراهم میکنه. یعنی حتی از 4 آثار باستانی ایران هم اینها نتونستن به درستی محافظت کنن.
0: خب دوباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط در کشور داره روز به روز بدتر میشه. محسن نامجو برون و نمیدونم این خواننده اون خواننده بیاون و دیگه دوباره تخت جمشید کنون و خلاصه همه این چیزا دوباره راه افتاد. خوبه، قشنگه، یه تعدادی از این کلک‌های مرغابی دارن رو تاخچه، هر دفعه یکشو میارن رو میکنن. به نظر شما مشکل بعدی چی میتونه باشه؟
1: البته اونجور که شما فکر میکنید خیلی قضیه پررنگ نیست، فقط در سطحی هستش که این جامعه باستان شناسی فقط نامه دادن.
0: پررنگ میشه، پررنگ میشه. الان شما اینستاگرام ها رو ببینید، الان یه مرتبه یک موجی از جانم فدای کوروش و تخت جمشید مرا کجا میبرید و
1: حالا اینا دو روزه میدونید که این
0: خب دنیا به همین یه روزه، دو روزش اینه، دو روزش موهای به هم ریخته و آشفته محسن نامجوی در خیابون وایستاده و تو ماشین نشسته و رفته داره نوم میگیره و خلاصه خوبه، قشنگه، سرمون گرم میشه. اما در خبرها این اومد که سفارت و کنسولگری آمریکا در ریاض، پایتخت عربستان، از شهروندان خودش خواسته که درباره سفر به عربستان think twice. دیلماج بفرمایید think twice،
1: دوباره فکر کنید بهش، یعنی سعی کنید که یعنی نرین دیگه اونجا،
0: بازنگری کنن. این سفارت دلیل این هشدار را خطراتی نظیر هدف قرار گرفتن منافع آمریکا توسط پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی، درگیری‌های مسلحانه، تروریسم، ممنوعیت خروج از کشور و قوانین محلی مربوط به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برشمرده است. در این اطلاعیه همچنین گفته شده که بعضی از مناطق عربستان دارای خطر بیشتری هستند. شما دیروز متوجه حمله حوثی‌ها به مکه شدین؟
1: بله، صحبتش بله شنیدم.
0: شنیدید آژیر خطر در مکه به صدا درآمد. من خب نمیدونم، پروردگار عالم، پروردگار

0: عالم خدای مهربان دیگه باید به چه زبونی به بندگان عزیزش بگی آقا من خیلی وقته، از مکه که هیچی، از زمین که هیچی، از دنیا رفتم.
1: موف کرده؟
0: یعنی خدایی که ببینید یه چیز جدی بگیرین، شما صدای آژیر خطر رو در مکه میشنوید، خدایی که در شهرش، در محلش، در محل خانش شما آژیر خطر بکشید و نتونی یک پهباد رو از خودش دور کنه، دیگه باقیه ماجرا رو شما خودتون بخونید. من خیلی این خبر رو که واقعا شنیدم اصلا قاب کردم زدم تو ذهنم.
1: بله، ساعتی پس از صدور پیام هشدار در مکه در روز سه‌شنبه، ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران رو در حال ورود به حریم هوایی این شهر منهدم کردن.
0: دقیقا حوثی‌ها برای کی کار میکنن؟ پراکسی های جمهوری اسلامی هستن. قابل توجه اونایی که میان میگن که من میخوام ببینم شرم و نمیدونم بیریشهی و این جنایت و نمیدونم این خباست جمهوری اسلامی و وحوش جمهوری اسلامی تا کجاست. اگر برای منافعشون باشه عیز من، نگو مگه تو به پیغمبر و امامان اعتقاد نداری و شروع کن بگو مگه تو پدر مادر نداری. اونها برای بقای خودشون حتی به خدای خودشون هم حمله میکنن.
1: این آخرین خبر رو هم بدیم که هواپیمایی ماهان پروازهای خودش به ترکیه و عمان رو به حالت تعلیق در آورد.
0: علتش چی بوده؟
1: پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. و قبلا هم که میدونید که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف میشه و اعلام کردن که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران رو که تاکنون مشمول تحریم نشده بودن تحریم کرده، که این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است.
0: یعنی از این به بعد اگه ایرانی ها بخوان ترکیه برن بعد از مرز بازرگان و از طریق زمینی برن، درسته؟
1: من راه ها رو وارد نیستم. بله دیگه، ولی باید یه راه
0: دیگه اگه با پرواز نتونم برم. بله، اینجا هم اومده که از طرف تصمیمی است که بر اساس اطلاعیه و دستور مراجع هوانوردی در عمان و ترکیه گرفته شده است. یعنی اونها گفتن که پروازها رو باید قطع بکنید. حالا من نگران کنسرت ها شدم، که امیدوارم برای کنسرت هنرمندان عزیزمون در ترکیه مشکلی پیش نیاد.
1: عزیزم الان مشکل ما فقط همین. بله
0: ای واک.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، Partnership with New Aim Funding.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا اینم کارت وکیل.
7: صبر کن،
8: اول با وکیل من تماس بگیر.
9: درصد کمتری می گیره.
10: برو پیش اون.
11: نه اون بهتره،
10: اون یکی ارزون تره،
11: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
12: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
4: اصل کاری چیه؟
12: فقط و فقط یدیدی.
13: یدیدی یدیدی،
14: این حواسش خیلی جمعه.
13: یدیدی یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
15: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
16: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که
6: با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
9: ببینید خودشون میخوان آتش روشن کنن، باشون راه بیایید.
10: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
16: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه سلام امروز خوشحالیم که در خدمتون هستیم. شما با مایید. غزال معتمدی کارگردان ما با ماست، خانم دکتر جاله بنشیان با ماست و بسیار خوشحالیم که آقای رامین آزادگان هم با ما هستند، وکیل دادگاه های آمریکا، ترایل لویر با نزدیک به 34 سال سابقه که در زمینه های مختلف از جمله ریل استیت لا، بیزنس لیتیگیشن و به ویژه به خصوص انشورنس بد فیث در سراسر ایالت کالیفرنیا فعالیت میکنن. آقای آزادگان عزیز خیلی خوش اومدید.
9: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم.
17: خیلی خوش اومدید.
16: آقای آزادگان، من فکر میکنم با وجود AI، البته ببخشید ما که هیچ موقع از شما سیر نمیشیم، ولی تا فکر کنم 6 ماه یه سال دیگه ما دیگه به هیچ وکیلی احتیاج نداریم، ولی دوستیمون سر جاش.
9: خب امروز شما و خانم ژاله راجع به AI داشتید صحبت میکردید، وقتی من داشتم میادم به استودیو، پریروز شخصی به من تلفن کردن، گفتن که من یک کیسی دارم و این کیس من میخوام بهت 10% از این پول رو بدم. من هنوز نمیدونستم کیس چی هست، چه کیس چی نیست. گفتم رو چه حسابی میخوای به من فقط 10% بدی یا شایدم 10% زیاد باشه؟ فکرم یک کیس مثلا 50 میلیونی 70 میلیون دلار یه چیزیه. کیس کوچیک بود ولی موضوع اون نبود، موضوع بودش که گفتم حالا چه عجب 10%. با خندم گفتم، چون گفتم خیلی جالب بود. گفت بخوانی من تقریبا وکیلم. گفتم او رفتی به لاسکول؟ گفت نه لاسکول نرفتم. گفتم پس چی؟ گفت این چت جی پی تی الان کلاود اومده، با هم دیگه قاطیش میکنم، اصلا یه جوابهایی میگیرم، یه کارایی میکنم، یه نامه‌هایی مینویسم. باورتون نمیشه آقای زادگان، من وکیل خودم نمیتونست اینطوری نامه بنویسه. گفتم که مطمئنی؟ گفت آره. حالا یه چیزی میخوام بهتون بگم، جالب ممکن براتون باشه، اینو قبلا هم منشن کرده بودم. الان دادگاه‌های کالیفرنیا دنبال وکیل‌هایی هستن که از AI استفاده میکنن و وقت که AI دروغ مینویسه یا اشتباه مینویسه رو دیسبارشون میکنن برای یه مدتی، یعنی حق اجازه پرونده لایسنسشون رو میگیرن که نتونن وکالت بکنن. و این تمام آمریکا شده، یعنی من دوستانی دارم متاسفانه AI رو استفاده کردن، قانون نوشتن، ولی چون که میدونند، یعنی چون که AI میدونه شما دنبال چی هستید، یه چیزی برای شما کرییت میکنه. در صورت که این کاملا اشتباس. اگر هم شما میخواید برید AI رو استفاده کنید، برید برعکس شما سوال کنید، بگین من میخوام پول ندم، مثلا من اینشورنس کامپانی هستم میخوام پول ندم، چه جوری نباید بدم؟ یعنی اون ورش هم برید ببینید که چی داره میگه حداقل. ولی متاسفانه AI باعث گرفتاری های نه تنها وکیل ها میشه، ولی به خصوص مردم داره میشه. شما نمیتونید روی AI به عنوان وکیل فعلا استفاده بکنید. من یه پروگرامی دارم که این پروگرام AI که کاری ریسرچ فقط برای وکالت میکنه و فقط کیسایی که تو اون جای هستش رو، یعنی توی خود اون ایریا هستش، چون قسمتی که اینا خود AI هست مال خودشونه، فقط استفاده میکنن. با این وجود دروغ میگه. با این وجود از خود ورقه ها و کیس هایی که وجود داره و قانون هایی که توی گروه بازی چیز خودش هستش، بازم میگیره اینا رو دستکاری میکنه. هیچ کس هم نمیدونه چرا. پس خواهش میکنم قبل از این که ما وکالت بکنیم، مطمئن باشیم که این وکالت رو روی AI حساب نکنیم، چون AI با یه نامه اشتباه، یه کار اشتباه دردسر ایجاد میکنه.
16: بسیار ممنون. با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم دوستان، و مشخصا چند هفته ایست که ازشون خواهش کردیم که فقط و فقط و فقط با توجه به اهمیت موضوع راجبه اینشورنس بد فیت صحبت بکنن. تلفن تماس با آقای آزادگان رو خدمتتون اعلام میکنم داشته باشید، برای اینکه مطمئن هستم بسیار از شما عزیزان چه در حال حاضر و چه در آینده نزدیک حتما احتیاج خواهید داشت. 310-271-4800. آقای آزادگان، یک چیزی که من از حرفای شما جالب بود یاد گرفتم و خیلی وقتا ایگنور میشه، خیلی ها هستن که وقتی که اتفاقی میفته اینشورنس میاد میگه واقعا بله چقدر میشه کاورجشتون چقدره، اینم پول همه رو هم تقدیم میکنن، میگن آقا من دیگه برای چه وکیل میخوام، ببین چه آدم های خوبی هستن. چیزی که شما بارا بهش اشاره کردید خیلی از خسارت های مرتبط هست که اون هم شامل حالش باید بشه و اون رو من و آدمای عادی دیتک نمی‌کنن. مشکل اینه که این بعضی موقع آدمو گول میزنه، فکر میکنن همینه، خب اینم هم که داره پولشو میده، ولی حتما بیمه ممکنه این حدس رو بزنه، درسته؟
9: کاملا. ببینید شاید باورتون نشه، الان که من منتظر شما بودم، شما آن دی ایر بودید، یه اجاستر یک اینشورنس کمپانی خیلی بزرگ با من تماس گرفت، چون تو یه استیت دیگه هستش، و اومده به کلاینت من حدود 1,000,000 دلار گفته بهت میدم و این 1,000,000 دلار رو باید به من ریلیس بدی که ما بریم. و کلاینت منم خیلی اکسایتد شده بود که من 1,000,000 رو میگیرم و به به و چه چه. من وقتی که پروندهش رو نگاه کردم دیدم که این کیسه تا 3.5 تا 4,000,000 دلار ارزش داره. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه یک سقفی ریخته پایین، دیوارها از بین رفته، یک بیزنس خیلی خیلی خیلی مهمی از بین رفته و این طرف کاملا از آره بیزنس شده و مدتی هم هست که داره با اینشورنس کمپانی میجنگه. اینشورنس کمپانی هم مقداری که گفته ظاهرا خیلی خوبه، 1,000,000 دلار. این طرف میگه خب منم که از بیزنس رفتم بیرون، ولی متوجه نیست اون بیزنس یک بیزنس موفقی بوده و الان باید خسارت بیزنس، یعنی ولیو بیزنس رو بهش بدن، و الان بیشتر از 1.5 سال که باهاش بازی کردند. البته اوشون وکیل داشتند ولی متاسفانه وکیلشون اکسپرتیز این کار رو نداشتند و به همین خاطر طول کشیده بود. ولی یه موضوع جالب بهتون بگم، اومدن گفتن ما 1,000,000 بدهی داریم به شما، 1,000,000 رو بهتون میدیم، ریلیس میخواییم. دفعه که اینجای نوشتن ریلیس میخواییم، این غیر قانونیه. چرا؟ اگر که ما هنوز فکر میکنیم که پول بیشتری باید بگیریم و اینها میگن 1,000,000 دلار آن دیسپیوتد، یعنی اینکه ما این رو قبول داریم بدیم، دفعه که به شما آفر میکنن در عوض ریلیس میگیرن، این بد فیت میشه. و اینو وکیلش نفهمیده بود، وکیل ایشون گفت بیا 1,000,000 رو بگیر، نزدیک 40% از این پولم میخواست برداره وکیلش و میگفت 400,000 دلار من امروز پول میسازم، و داشت سعی میکرد که مجبور کنه که کلاینت رو مجبور کنه که بگیره. من وقتی وارد کیس شدم این رو متوجه شدم که اینها ریلیس میخوان، دیدم هیچ وقت رو کاغذ نوشته نشده، یعنی اینشورنس کمپانی نگفته من ریلیس میخوام. تلفن رو برداشتم به اجاستر تلفن کردم، گفتم بنویس که ریلیس میخوای که من با کلاینتم صحبت بکنم. نوشت. به محض که نوشت، من یه نامه دیروز نوشتم که تو کارت ایلیگاله، بد فیته و ما 3 برابر میخوایم، فقط روی 1,000,000 3 برابر میخوام، حالا پول بیزنس هم باید بدی. همین امروز صبح ساعت 8:30 به وقت لس آنجلس همین الان به من تلفن کرد و بهش گفتم من چند یک ساعت دیگه با تماس میگیرم. یعنی ببینید اگه این بدونید دارید چی کار میکنید، اون 1,000,000 به نظر خیلی زیاد میاد، ولی اگر من بتونم 3-4,000,000 براتون بگیرم، 4 برابر 3 برابر، چون که بد فیت بوده، ببینید چه دیفرنسی میتونه تو زندگی شخصی بگذاره. یه بیزنس مرده رو میشه دوباره زندهش کرد، و اینه که مشکله که مردم فکر میکنن میگن من خسارت دیدم، خب در و دیوار من که خراب شده مثلا $1,000,000 کاستش، ولی اینطوری نیست. یون 3 تا 4 میلیون دلار باید گرفته بشه.
18: دقیقاً آقای آزادگان، برای اینکه به خصوص کسانی که به اون کار و بیم و بیزینسشون احتیاج دارن، فکر میکنن که بعد از یک سال و نیم بیمه میگیره، یه چیز هم تازه ته جیبشون میمونه، اونجا رو دوباره آماده میکنن، برمیگردن به کار. تو این یک سال و نیم بسیاری از کلاینت ها و خریداران پروداکت ها میرن افراد دیگه رو پیدا میکنن، یعنی دیگه محال شما بتونید، خیلی سخته بهتره بگم که برگردید به همون دوران شکوفایی بیزنستون، و اینکه حتی اگر بیان کارخونه شما، حالا هرچی که از آفیس شما رو نو تحویلتون بدن، ولی ضررهایی که تا اون یک سال نیم خوردی و در آینده خواهید خورد رو از کجا میخواید؟ بر همینه که یه سری از افراد به قول شما اون پول رو میبینن یادشون میره یا اصلا توجه نمیکنن. و این روشنمندگان عزیز به عهده وکیلی مانند آقای آزادگانه، برای اینکه بتونه از بالا به مسائل نگاه بکنه و جوانب امر رو بسنجه. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 با توجه به تخصصشون در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه انشورنس بد فیت میتونید بسیار از تخصص ایشون و همکارانشون استفاده بکنید. آقای آزادگان، شما من فهم کنم بارها اشاره کردید که یک رسیدگی به پرونده ممکنه تا 2 سال هم طول بکشه. آیا راهی وجود داره که وقتی شما از بیمه بارها خواستید که خسارت رو بده و کشش دادن به قول معروف، برای این مدتی هم که این ضررها متحمل شدن شما خسارتی بگیرید؟
9: 100%. ببینید، اگر آن ریزنبل باشه یا بد فیت باشه میشه گرفت. بعضی وقتا اینها میخوان برن یه چیزی ریسرچ بکنن یا مثلا اینوستیگیت بکنن، و اگه گود فیث داشته باشند و ریزنبل مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه باشه ممکنه اوکی باشه، ولی اگه قرار باشه یک سال و نیم طول بکشه و تازه وقتی هم که میگیرن بیان بازی های مختلف در بیارن که متاسفانه میجوریتیشون این کارو میکنن، اون وقت بد فیث میشه. شخصی ملک سوخته بود و مورگیجش نمیتونست بده، ملک فورکلوز شد، خونش فورکلوز شد. چرا؟ به خاطر اینکه اینشورنس کمپانی پولشون نداد. این فکت اون نزدیک 2 سال باش بازی کردن. ملکه رفت، ما اومدیم گفتیم که تو اینی که گرفتی اینجا پول این رو ندادی، بعد فیته گفت نه، من مقدار پولی که داشتم میدادم و اینا قبول نکردن. گفتیم چرا میخواستی بدی؟ میخواستش مثلا نصف اون پول رو بده که بهش بگن undisputed amount، ولی نداد. فکت که نداد خودش بد فیثه. اینشورنس کمپانی اگر که میگه من حاضرم فلان قد بدم ولی همه رو نمیدم، باید اون مقداری که میگه رو بده. اگه نده این میتونه بد فیث باشه و ملک فورکلوز شد، بهش میگن consequential damages. ما برای ولیوی ملک رفتیم که پول بگیریم و یه پول خیلی زیادی هم گرفته شد، خیلی زیاد، بیشتر از اون چیزی که خود کلاینت وکیل دیگه ای که داشت باورش نمیشد که اینقدر پول بتونه گرفته بشه. ولی کریتیویتی باید باشه، باید قانون رو بدونید و بدونید چجوری با بازی اونها بازی کنید، با بازی اینشورنس کمپانی باید بازی کرد. چون اگر زیادی باشون راه بیایید مشکل دارید، اگر از همون اول کاتشون بکنید اونم مشکل دارید. باید با زبونشون آشنایی داشته باشید، با گیماشون آشنایی داشته باشید، اون کار رو انجام بدید که بتونید خسارتتون رو بگیرید. در ضمن یه چیزی که من میخواستم امروز صحبت بکنم ولی یه مقدار طولانی هستش، در مورد اپریزاله. یکی از آپشن هایی که ما داریم اینه که برای مقدار خسارت میتونیم اینها رو مجبور کنیم که بریم به اپریزال. اپریزال یه پروسسه که این پروسس یه مقدار یه خوبی هایی داره یه بدی هایی داره که این رو من اگه اجازه بدین جلسه آینده به شما عرض خواهم کرد. فقط صحبت امروز من این خواهد بود که بازی اینشورنس کمپانی خیلی سافیستیکیتده. اونا هزارها پرونده رو دست دارن و میدونن چجوری باید بازی بکنن، و اگر شما با بازی اینها آشنایی نداشته باشید، به شما گارانتی میکنم که AI که هیچی، پدر AI هم نمیتونه حریف اینها بشه. باید بدونید دارید چیکار میکنید.
18: بسیار ممنون از صحبتاتون. هر بار ما یه سری جدید یاد میگیریم آقای آزادگان، و شما عزیزان میتونید برای تماس با آقای آزادگان در سراسر کالیفرنیا با این شماره تماس بگیرید: 310 271 4800 310 2714800. به هر حال آقای آزادگان مرسی، ممنون از حضورتون در برنامه. شما حتما تا چند دقیقه دیگه برنامه رو گوش کنین.
9: حتما. ولی بهتون بگم، این که شما گفتین در مورد خانم دکتر درسته، این عشقی که ایشون به این برنامه ظهر خودشون دارن باور نکردنی. وقتی هم که من میام تو استودیو ایشون رو میبینم، اصلا عشقی که دارن و جوری که با مردم صحبت میکنن و جوری که به مردم عشق میدن، واقعا این سکند تو نان. واقعا واقعا من وقتی میام اینجا برای برنامه ایشون لذت میبرم، وقتی میرم با لبخند از اینجا میرم بیرون که چقدر ایشون برنامه رو قشنگ اجرا میکنن، چه موضوع جالبی میارن و چقدر هم شنوندگان سافیستیکیتی دارن.
18: چه ساعتی گفتیم برنامه شون؟
9: نمیدونم. نه 12 تا 2 بعد از ظهر.
18: حتما گوش میکنم، حتما گوش میکنم.
19: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
20: سلام آقای وکیل.
21: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
20: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
22: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
23: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
22: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
24: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
25: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
24: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
25: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
24: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
25: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
24: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
25: با ما
24: فروزان فرهمند
25: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
24: 833-2626-845.
26: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

0: 1044 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: Los Angeles.
6: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی ورجمند، با درود مجدد از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. هواپیمایی ماهان در دو اطلاعیه جداگان اعلام کرد که پروازهای این شرکت در مسیر تهران مسقط و همچنین پروازهای ایران به مقصد ترکیه شامل استانبول، آنکارا و بالعکس لغو می شود.
1: سازمان عفو بین الملل در گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی 87 مقام جمهوری اسلامی را از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش آنها در جنایت علیه بشریت شده است.
0: نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب حمله منتسب به حوثی‌های یمن به مکه در عربستان سعودی را محکوم کرده است. او در بیانیه‌ای گفت که امنیت مکه و حرمت اماکن مقدس اسلامی موضوعی بسیار جدی است و از نیروهای هوایی عربستان برای آنچه خنثی کردن این حمله خواند تقدیر کرد.
1: رسانه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی از راه‌اندازی سامانه‌ای با نام علاج خبر دادند. طرحی با شمایل خاص نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که هدف آن شناسایی و پیگرد ایرانیان مخالف خارج از کشور اعلام شده است.
0: سفارت و کنسولگری آمریکا در ریاض، پایتخت عربستان، در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده از شهروندان آمریکا خواسته است درباره سفر به عربستان بازنگری کنند. این سفارت دلیل این هشدار را خطراتی نظیر هدف قرار گرفتن منافع آمریکا توسط پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی، درگیری‌های مسلحانه، تروریسم، ممنوعیت خروج از کشور و قوانین محلی مربوط به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برشمرده است.
1: گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. بر مبنای این تصاویر، تعداد زیادی از کسبه و بازاریان امروز در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، پانه، مریوان، مهاباد، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه های خود را بسته و در اعتصاب هستند.
0: و در پایان از بازار ارز ایران خواهیم گذشت. دلار آمریکا 231,000 تومان، یورو 267,000، پوند انگلیس 308,000، دلار کانادا 166,000 و دلار استرالیا 165,000 تومان معامله شده و قیمت سکه طلا به 234 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: Welcome. خوش آمدید دوباره و چندین باره به شما عزیزان همراه با برنامه امروز سلام امروز. خوش آمدید. ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند. کارکار خوبم خانم ژاله بنشیان در آن سوی استودیو هستند و آیدی صفحشون هم به نام دکتر ژاله بن، ژاله بن، دکتر جی بن هست و ایشون دارای دکترای روانشناسی هستند، در این امر فعالیت میکنن، ولی خب من رو که روانی کردن، حالا من نمیدونم که به هر حال همچی چیزی نرمال و طبیعیه یا نه.
1: درود و سلام، ببخشید، درود و سلام خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز. این چند دقیقه قبلی رو لطفاً ایگنور کن.
0: بله، این اشتباه رو همیشه من هم میکنم وقتی که دو تا اسم توی ذهن من هست و وقتی که میخوام بگم نه اون یکی درست میگم نه اون یکی درست میگم. دو تا شهر داریم ما در سمت کردستان به نام پاوه و بانه و بعضی موقع وقتی من دارم به پاوه فکر میکنم به جای بانه میگم پانه. این اتفاق میفته. حالا جالبه این اتفاق همین الان در خبری که ما تقدیم حضور دوستان کردیم از طرف شما پیش آمد و من خیلی جالب بود، یه مرتبه تداعی شد برای من اشتباهی که خودم هم بارها این کار انجام دادم. ما شهری به نام پانه نداریم.
1: جدی میگی؟
0: مگر اینکه شما جدیدن. بله بله، مسئولین در صدد هستن بین این دوتا شهر یک شهری رو بنا بکنن به نام پانه.
1: بذارین ببینم چی خوندم. اجازه بدین. نه، سب کنین.
0: حالا اصرار بر گناه نکنید.
1: اینجا نوشته پانه. پانه نداریم؟
0: ما پانه نداریم، ما بانه داریم.
1: خب اینجا،
0: و پاوه.
1: بله، اینجا رادیو فردا نوشته پانه.
0: احتمالاً اون رادیو پس فردا است دیگه.
1: شاید اینا پا نمیدن، بهشون میگن پانه. احتمالاً.
0: نمیدونم حالا شما از وسط یه همچین چیزی یه مرتبه چطور تونستید یه همچین افکاری رو.
1: ولی من واقعا دارم به شما میگم، اینجا نوشته پانه. ببینید نوشته سقه، سنندج، کامیاران، پانه، مریوان، مهاباد. این یکی چیه؟ اشنویه است
0: یا اشنویه؟ اشنویه.
1: اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان.
0: بله
1: بله، شاید شما اشتباه میکنید. ممکنه؟
0: نه، ممکن نیست. خیلی دوست داشتم که من اشتباه کنم که یه جوری زیر پرابال شما رو بگیرم.
1: بله، نه، پرابال من نیستش، این سایت خبری. البته
0: دیگه پرابالی براتون نمون بعد از این اشتباهاتی که انجام دادین.
1: عزیز من الان مانند من از روی اینجا میخونم، من که دنبال شهرها نمیتونم.
0: شما الان مانند جوجه بیگناه کبوتری هستید که تازه به دنیا اومده و هیچ پری بر بدن ندارد.
1: آقا خلق یه دونه نقطه این برانور شده.
0: در حال
1: طلبان آمریکایی بعد از اینکه سقوط کرده یه پیام فرستاده برای مرکز فرماندهی و گفته God is good و این کلمه رمزشون بوده که من سقوط کردم و کمک میخوام. آمریکا هم رفته نجاتش داده. وقت اینجا بعد از اینکه هلیکوپتر رئیسی سقوط کرد، آل هاشم نماینده رهبر در آذربایجان شرقی هم که توی هلیکوپتر بوده زنگ زده گفته ما سقوط کردیم. اینا فکر کردن مزاحم تلفنیه.

0: خب شما کد رمز رو یادشون رفته. شما دو سه تا صحنه هست از این صحنه‌ای که در فیلم‌های کمدی هست که پلیس قرار میذاره با مأمور نفوذیش که ببین میری نفوذ می‌کنی، کد رمزم اینه، ما اگه اینو بشنویم سریع میام کمکت می‌کنیم. و یکی از فیلم‌های بسیار جالب این که الان میگین کد رمز رو بلد نبودن و فکر کردن مزاحم تلفنیه، فیلمی بود به نام Naked Gun. بعد کد رمزشون بود که I love you یا I love it یا هم چیزی. بعد اون شخصیت اصلی گیر افتاد، همه ریختن که بزننش، این هی میگفتش که I love you. بعد خب اونایی که دور اطرافش بودن از دشمنانش هی میگفتن این چرا داره ابراز علاقه میکنه. بعد اونایی که توی اون ون نشسته بودن پلیسا که کد رو شنیدن گفتن، علامت داد. بعد ون رو راننده پلیس جوری پارک کرده بود چسبونده بود به تیر چراغ برق و اینا هی درو می‌خواستن فشار بدن که بیان به دادش برسن، نمیتونستن از ون خارج شن، از ون پلیس. اینم همون تو هی میگفت I love you I love you. دید هیچ کس سراغش نمیاد. حالا اینا هم نتونستن، آقای آل تاها گفتین نه؟
1: آل هاشم
0: هم نتونستن که اعلام بکنن. در مورد این خلبانی که افتاده، البته میدونید که هم کمرش هم دست شکسته و یکی
1: برای
0: از
1: برای چند روز با همین حالت اونجا زندگی کرده توی اون
0: به حدود میگفتن مثل این که چند هزار پا اصلا رفته بالای کوه و خودشو کشونده با همون وضعیت. و یکی از چیزایی که پیش میاد به خاطر این اجکتی که انجام میشه، صندلی هواپیما وقتی که اجکت میکنه، هواپیماهای جنگی، خود اون در بسیاری از موارد باعث شکستگی کمر به خاطر اینکه یه حالتی مثل انفجار، فکر کنین سوخت موشک، یعنی این چون این باید این صندلی رو دور بکنه در کسری از ثانیه از خود هواپیما، چون ممکنه هواپیما اصلا هر آن منفجر بشه و این صندلی باید خودش با یک نیروی فکر کنید موشکی طوری دور بشه از هواپیما و این فشار یک مرتبه باعث خرد شدن مهره های کمر میشه، ولی خب به هر حال جان خلبان رو نجات میده. و ایشون هم طبق معمول این کار انجام داده بودن، کمرشون شکسته بوده، دستشون زخم خورده و وقتی ازش پرسیدن گفته که وقتی که به این فکر میکردم که باید بین کشاندن خودم به یک منطقه امن فکر کنم یا اینکه برم در صدا سیما ایران بشینم به گناهانم اعتراف کنم، گفت من این رو انتخاب کردم که خودم رو بکشونم به یک منطقه امن. اما شبکه‌های مختلف خبری و از جمله CBS نیوز عکس‌های بسیاری رو منتشر کردن از بقایای حملات موشکی جمهوری اسلامی و یا نیروهای سایبریشون و به هر حال تحت امرشون به پایگاه‌های آمریکا. عکس‌هایی که منتشر شده خب مغایر با صحبت‌هایی است که مقامات ارشد پنتاگون از جمله آقای هکسد و یا دونالد ترامپ در مورد اینکه حملات ایران خسارتی بر جای نگذاشته است دارد. در یک عکسی که بر روی شبکه‌های CBS از پایگاه‌های عربستان منتشر شده، شما هواپیماهای نیروی نظامی آمریکا رو می‌بینید که خب کاملا منهدم شده و خسارت کلی دیده و همینطور آشیانه هواپیماها در آتش در حال سوختنه، که البته این می‌تونه دو پهلو باشه، هم خب خبر خوشی برای آقای ترامپ و های هکسد نیست، ولی از طرفی هم شاید یه مقدار فشار رو بیشتر بکنه تا آمریکا از حالت مماشات بیرون بیاد و بخواد قهری تر عمل بکنه.
1: بیا که خبر عجیب و غریبم براتون دارم. آژانس سایبری بریتانیا هشدار داده و گفته که جمهوری اسلامی برای فریب مخالفان خودش در سراسر جهان و کشاندن آنها به دانلود فایل های مخرب، میدونین اون ویروس های جاسوسی یا بدافزار های جاسوسی رو به چه صورتی جا میزنه؟
0: به فیلم های سیدنی سوینی میبنده؟
1: نه، بقیه مثل شما فکر نمی کنن، فکر
0: کنم میا خلیفه با رمز با رمز یا میا خلیفه.
1: نه به هر چقدر بیشتر جلو میریم بیشتر میبینم که شما متفاوت فکر میکنین نسبت به بقیه.
0: یعنی به صور قبیحه وصل نمیکنین
1: اصلا. در پوشش جوابهای جلی اسکن MRI جا میزنه.
0: خب پس نه. پس از گناه دست کشیدن به علم رو آوردن برای
1: آره شما چرا رو نمیارین به علم؟
0: من آخه هنوز اولد فشن کار میکنم. من اصالت هم یادم نرفت. خب ماکان جان تا کار به جای باریک نکشیده و همکار خوبم کارکار خوبم جاله جان امروز رو هم جمعه ای نکردن، بریم به پیام ها برسیم و برگردیم در خدمتون باشیم. فقط یه چیز رو فراموش نکنید دوستان، فراموش نکنید هول ویت لواش ماما لواش.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: داریم فرود بیاییم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشیم.
3: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود، 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: نیپاک تقدیم میکنند.
10: درودی به ایران و ایرانیان.
11: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروین.
12: خیلی ساده،
13: خیلی ساده.
14: Take my whole life to...
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
13: خیلی ساده.
12: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-1230 323-332-1230
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
16: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو، دم در بزنید.

0: خب چه کنم، چی شد؟ درست شد؟ نشد؟ چند درصد پایین اومد؟ بالا رفت؟ مگه میشه؟ گفتن که میشه، حالا چرا نمیشه؟ ای بابا، برای چی کوالیفای نشدی؟ برای چی؟ صد بار بهت گفتم. اینها کلمات و جملاتی است که کسانی که به دنبال خرید املاک هستند بسیار بسیار میگن و بسیار بسیار میشنوند. اما پاسخ این کلمات و این جملات و این پرسش ها با کیست؟ با شان صادقی است. آقای شان صادقی، مدیریت MGM Lenders، همطور که از اسمشون مشخصه در کار وام هستند. یکی از افراد بسیار خوشنام و پرسابقه در این کار که بیش از 2 دهه هست که فعالیت میکنن در به ویژه 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا. عزیزانی که از سراسر آمریکا هم تماس میگیرید، برنامه های وام برای شما عزیزان هم دارن، ولی اکثر کانسنتریشنشون و برنامه های متنوع‌تر مربوط به این 3 ایالتی که خدمتتون عرض کردم. آقای شان صادقی، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما.
1: بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما، جناب آقای معزنی، سرکار خانم دکتر بنشیان، همینطور دوست عزیز جناب آقای ماکان که مدیریت فنی برنامه رو دارن. ممنونم که در خدمت همگی هستم، به اضافه اینکه شنوندگان که صدای من رو امواج رادیو همراه دارن. امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشن و هفته بسیار خوبی هم در نهایت درشون اتفاق میفته.
0: آقای شان صادقی، خیلی ها امیدوار بودن با این عوض و بدل شدن ها و میشه گفت انتصاب مقامات جدید تصمیم گیرنده در بهره ها، همطور که آقای ترامپ قبلا برای زمزمش رو کرده بودن، بهره ها بیاد زیر 1% و تازه بانک هایی هم دستی بهمون بدن اگه خونه بخریم و گل بشه و بلبل بشه. گل و بلبل که نشد، هیچی شد، خار و کاکتوس و بیابان. بله. بالاخره باید چیکار کرد؟ آیا میشه در این بیابان برهوت یک واحه، یک چشمه آبی پیدا کرد و بشه از این میشه گفت شرایط خودشو آدم بیاره بیرون و بتونن دوستان به کمک شما خانه دلخواه خودشونو بخرن؟
1: بله بله. ببینین، اول از همه اون من هر دفعه که هر هفته خدمتون هستم، ماها هست دارم این مسئله رو میگم که این ایشون که اومدن تو فدرال ریزرو نشستن فقط به عنوان دوست ایشون هستن که اگر مشکلی به وجود اومد خب حالا ایشون کمک کنن. اینه از نظر اقتصادی کاری نمیتونن بکنن و این سیستم بیشتر به این سیستم جنگ بسله و خیلی هم زمانبندی جوری هست که الان خدمتون توضیح میدم، جوری هست که ممکنه خوب بشه، دوباره برنامه رو برا بشه، ولی امروز به احتمال 99% که خبرات تا چند ساعت، 1 ساعت 2 ساعت دیگه بیاد بیرون، بهره نزدیک 1 کوارتر میره بالا. از نظر فدرال رزرو که بعد از سال 2000 فکر کنم الان 3 ساله که چنین اتفاقایی نیفتاده و بهره بالا نرفته و امروز واسه اولین بار بعد از چند سال میره بالا. البته اینجوری نیست که مورگیج ریت ها امروز دوباره برن بالا. امروز مورگیج ریت ها رو خواهید دید که شاید یه ریزم پایین بیاد، برای اینکه بانک ها اینساید انفورمیشن دارن، خب اطلاعات داخلی دارن و قبل از که فدرال رزرو اعلام بکنه اینا ریت ها رو بالا بردن. دیروز چند بار بالا رفت، روز قبل چند بار بالا رفت و این ریت ها وقتی که بالا میره زودتر خودشونو به اینجا میرسونن. حالا فدرال رزرو وقتی که امروز احتمالاً 1 کوارتر ریت ها رو میبره بالا، بانک ها خودشون اجاست میکنن. اگر یه مقدار بالاتر باشن از نظر اون بهرهای 10 ساله که الان به 5 رسیده، یعنی یلدش رو عرض کردم رسیده، اینا خودشون اجاست میکنن. امروز ممکنه مورگج ها حتی یه مقدار ریتا بیاد پایین که خودشون با فدرالیزه و اجاست کنن. در صورت این هست، واقعیتش اینه که دوستان، همینطور که باز همیشه من عرض میکنم خدمتون، به نفعتونه که ریتاتون رو لاک کنین، لوناتون رو بگیرین، خرید میخوام بکنین، ناراحت ریت نباشین 1.25 پوینت و کاراتون رو انجام بدین. بهره اگر بیاد پایین خب ریفایننس میکنین.

0: تایید شده، ایمپیچمنت تایید شده، حالا خود آقای ترامپ میخواد اینو کنسلش کنه و وتوش کنه، ویتو کنه به قول من. ببینید اینا همه پلنه و اطلاعات درست نیست، تمام اخبار کنترل شده است، ولی کن شما به فکر خودتون باشین، بهترین کار اینه که اون موقع که خرید میخواییم بکنین از این سیستم استفاده کنین، به این حرف و کاری نداشته باشین و اگر ریتا بیاد پایین تر اونو میتونین انجام بدین. من خوشحالم که در MGM Lenders پروگرامایی که هست و ارائه میکنم به دوستان، این پروگرام ها رو اول از همه ما فایل ها رو استراکچر میکنیم، آپشن ها رو بهتون میدیم چه پروگرام هایی میتونین بگیرین و خیلی از اون پروگرام ها، اونهایی که به وام های دولتی وصله یا وام های کانونشنال، بهره های مقدار رفته بالا، بین 7 پوینت رفته بالا، 0.5% رفته بالا، ولی وام هایی که به عنوان نان کیو ما استفاده میکنی، خوشبختانه با بانک هایی که من هستم سال هاست اینها بهره رفته بالا ولی زیاد نه، در نتیجه خیلی از چیزایی که قدیم گفتیم و هنوز با حدود 0.1% تا 0.2% اختلاف ریت میتونم انجام بدم و الان بانک ها هنوز به اون حالتی نرسیدن که به قول معروف سخت بشه واسه گرفتن وام، و ما اینا رو با این بانک هایی که سالها هست داریم انجام میدیم و معمولا هم به نفعتون خواهد بود که از این طریق انجام بدیم. لون هایی که بدون مدارک مالیاتی هست در این سه تا ایالت یا در تمام ایالت های آمریکا ما میتونیم انجام بدیم، بهش میگن نان کیو ام یا دی اس سی آر در تمام ایالت ها، و در این سه تا ایالت که شما فرمودین کالیفرنیا، فلوریدا، تکساس میتونیم لون های دولتی و لون های کانونشنال رو بهتون ارائه کنیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز و ارجمند. صحبت های آقای شان صادقی رو میشنوید، مدیریت MGM Lenders که در زمینه وام بیش از 20 ساله که فعالیت میکنن. تلفن تماس با ایشون رو خدمتون اعلام میکنم، 310-999-2915 310-999-2915 تماس بگیرید. برای بسیاری از شما پروگرام های مختلفی هست که احتمالاً اطلاعی ازش ندارین، حق هم دارین، ولی خب این تخصص آقای شان صادقی است که راهی رو برای شما پیدا بکنن. آقای صادقی با NML استامبر 0278004. خب آقای صادقی، پس با این صحبت های خوبی که کردین وام ما رو بدید که عجله داریم میخوایم بریم.
0: بله اتفاقا ببینید دوستانی که خب فایلاشون اینجا بوده و خیلی ممنون مجددا، من اینو میگم برای که واقعا من لذت میبرم و خیلی موقع از این مسائلی که پیش میاد و اعتمادی که مردم بهم دارن، من با بیشتر این فایلایی که اینجا هست که حالا دارن صدای منم میشنون، اینا اطمینانی که به من کردن، اجازه دادن من ریتشون رو لاک کنم و هی نگفتن آقای ترامپ میگه 1% میاد پایین، ما این ریت رو لاک کردیم. الان اون بهرهایی که گرفتن امروز بخوام بگیرن حدودا امروز با در مقایسه با چند روز پیش نیست، حدودا 1% بالاتره و اینا همه لاک شده داره انجام میشه و مجددا از اطمینانی که به من دارن و اعتمادی که به MGM Lenders دارن ممنونم ازشون. ما اینجا پروگرما رو جوری انجام میدیم چون با بانکایی که هستیم سال خاص باهاشونیم و از قدم بودن 53-54 تا بانکی که فقط کاره کانونشنال انجام میدیم باهاشون، خیلی هاشون اسم منو به اسم کوچیک میشناسن و داخل سال هاست باهاشون کار میکنیم، همیشه بهترین ریت رو میتونم ازشون بگیرم و به خاطر این همه سال که همکاری دارم باشون اینسنتیوهای خوبی دارم که تحصیل میذاره رو کاس و ریت شما. الان ما وام هایی داریم، وام های اول که بخوایم بدونید دوستان میتونم تا 90% برم با مدارک کامل مالیاتی کش اوت، اگر با بانک استیتمنت هم بخواین برین خرید بکنین با 90% و 10% پیش میتونم انجام بدم، فقط با بانک استیتمنت برای دوستانی که سلف ایمپلوید هستن، و میتونین با 15% پیش با پروفیت اند لاس، یعنی حتی بانک استیتمنت هم نمیخواین برای دوستانی که سلف ایمپلوید هستن، با پروفیت اند لاس میتونیم این لون ها رو انجام بدیم، 85% لون، اگر بخواین کش بگیرین 80% قیمت وقتی ریفایننس کنین، با پروفیت اند لاس با بانک استیتمنت تا 85% قیمت منزلتون رو میتونین کش اوت بکنین و اگر ریت اند ترم هم باشه تا 85% میتونیم انجام بدیم، و مقدار فایکوتون دوستان عزیز برای MGM Lenders دوباره ما با این بانک هایی که هستیم اعداد رو آوردم پایین.

0: من به شرطی که از نظر اینکامی اوکی باشین یا با بانک استیتمنت، پروگرام هایی دارم که از 640 به بالا هم میتونم براتون انجام بدم. اگر مقدار لونتون تا ولیو کمتر باشه، فایکوتون بالای 620 هم باشه، با بانک استیتمنت پروگرام هایی هست. در هر صورت بیشتر دوستان میتونن لون بگیرن. من همونطور که عرض کردم قدیم، اگر هر ستای اون کوالیفیکیشن رو نداشته باشم با تاسفانه نمیشه. اگر بگین هیچ پولی نیست، هیچ کردیتی هم ندارم، هیچ درآمدی هم ندارم و میخوام برم یه خونه بخرم 2.5 میلیون، it's not gonna happen. بالاخره باید یه مقدار دان داشته باشه. برای کامرشال هم که دوستان زنگ میزنن و میدونن، ببینید کامرشال اگر بهترین ها رو بخواییم بگیریم، لونهای SBA و گاورمنت، برای کامرشال مینیموم 10% لازمه، مینیموم اگر مدارک کامل مالیاتی باشه، و اگر با عنوان اینوستمنت بخواییم بکنین 25% و از پیش بذارین دوستان اونو بگیرین. لون های ریورسی هم که انجام میدیم، که دوباره صدای منو دوستان دارن رو امواج رادیو همراه میشنوند، ببینیم برای ریورس هم بستگی به سنتون داره دوستان، چقدر سنتون هست، همیشه یا اکوتی داشته باشین تو منظر، یا وقتی میخواین خرید کنین پیش بذارین. مینیموم 50% باید اکوتی داشته باشین یا پیش بذارین. اگر خونه ای میخواییم بخرین 1 میلیون، مینیمم 500,000 دلار پیش میخواد، برای اینکه از الان تا ایشالله 120 سال که زنده هستیم پیمنت نخواهیم داشت. ولی کن با سن دوستان 60-70 از نمیدونم 73-4 شما باید فکر کنیم بالاتر از 52-54% اکوتی اونجا باشه.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان گرامی. صحبت‌های آقای شان صادقی رو شنیدید، مدیریت MGM Lenders. برنامه های وام بسیار متنوعی دارن برای هم سراسر آمریکا و به ویژه به خصوص در 3 ایالت فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا. تلفن تماس با آقای شان صادقی و همکارانشون 310-999-2915، 310-999-2915. بسیار ممنون و سپاس از شما.
0: منم تشکر میکنم وقتی که به من دادین. امیدوارم همه چه خوب رو به راه و از زندگی لذت ببرین. روز خیلی خوبی داشته باشین برای همگی.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: سلام، من زیبا شیرازی
7: و من مهداد عربی
6: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
8: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
9: دستی تو تا سفر.
6: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
7: به روایت مامان شمسی.
10: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیت ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
11: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
12: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
11: ببخشید منظورتون چیه؟
12: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
11: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
13: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
9: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
15: بازگشتیم عزیزان شنونده و همراهان گرامی و ارجمند. یک شنبه در جنوب کالیفرنیا چه خبر است؟ اگه گفتین یک شنبه 27 سپتامبر، یه راهنمایی دیگه هم میکنم، در اورنج کانتی چه خبر است؟ یک شنبه 27 سپتامبر در اورنج کانتی چه خبر است؟ برمیگردیم بازم براتون باز هم یه مقدار راهنمایی بیشتر میکنم. برمیگردیم.

0: خب اینم یه راهنمایی دیگه. نه آقا، آقاسی که زنده یاد آقاسی که خودشون فوت کردن، ولی این صداست که میماند. اجازه بدین ممکنه نتونین حدس بزنین، ولی شاید خیلیاتون هم حدس زدین و بهتون آفرین میگیم. با دو نفر صحبت میکنیم، دو عزیز، جناب آقای مهداد عرابی و بانو زیبا شیرازی، و اونها میتونن خیلی دقیق و مفصل راجع به یک شنبه 27 سپتامبر اطلاعات خوبی رو در اختیار ما و شما بگذارن. آقای مهداد عرابی سلام و درود به شما، آغاز میکنیم این مصاحبه رو با شما.
1: سلام آقای معزنی، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه.
0: خیلی خوشحالیم که شما رو در برنامه داریم، همطور خانم بانو شیرازی رو. اما قبل از اون، یک شنبه 27 سپتامبر در اورنج کانتی چه خبره جناب آقای مهداد عرابی؟
1: عرض به خدمت شما که ما از 7-10 سال پیش یه پروژه هنری رو به خانم شیرازی شروع کردیم به اسم عاشقانه‌های مامان شمسی، که ترکیبی از قصه هست و موسیقی. در ایرانی ها کمتر یک همچین چیزی هست، کنسرت نمایش هم هست که باز مثل این نیست. این حالت ما خیلی شبیه تئاتر برادوی هست، در آمریکایی ها هستش و خیلی خوشبختانه خیلی با استقبال مواجه شده و فکر میکنم اون برنامه رو ما حدود 60-70 تا برنامه اجرا کردیم. در آمریکا جاهای مختلف رفتیم، کانادا رفتیم، اتفاقا برای نوروز هم داریم میبریمش به اروپا. اون برنامه رو در لس آنجلس اورنج کاونتی هم ما به دفعات اجرا کردیم، ولی این بار دستمون گذاشتیم روی لاله‌زار و موسیقی مردمی ایرانی و لایه‌های زیرینش که مردم به هر حال قشر زیادی از ایرانیای ما با اون آهنگا خاطره دارن، عاشق شدن، مراسمشون رو برگزار کردن. ما از یه زاویه دیگه به این قضیه نگاه میکنیم، خیلی هم جذابه و یه ارکستر بسیار خوبی هم برای این برنامه ما تدارک دیدیم. دو تا پرکاشنیست داریم، سازه ضربی داریم، ویولون داریم، کیبورد داریم، یه قسمت های رقص داریم. خیلی برنامه به قول آمریکایی‌ها اینترتینینگیه.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. البته اینو من بر خدمت شنوندگان عزیز توضیح بدم که جناب آقای مهداد عرابی که این چنین فروتنانه توضیح میدن، خودشون یکی از موسیقیدانان و نوازندگان بسیار بسیار خوب جامعه هنری ما هستن و ما که بارها خودمون هم در خدمتشون بودیم. و باید بگم که ترکیبی از جناب مهداد عرابی، بانو زیبا شیرازی با این سابقه هنری که دارن به همراه همکاران و همراهانشون بسیار میتونه قشنگ بشه، و به خصوص سابجکت و موضوع و تمی که انتخاب کردید آقای مهداد عرابی. من یادم اون زمانی که خواننده های پاپ در ایران آرزوشون بود که مثلا 10,000 تا نوار کاست بفروشن یا صفحه های 45 دور و 33 دور، امثال کسانی مثل سوسن و آقاسی میلیونی فروش داشتن، چون همطور که اشاره کردید خواننده های مردمی و میشه گفت کوچه و بازار ایران بودن. و الان چقدر قشنگ این کار کردین شما.
1: من یه نکته اجتماعی خدمتون عرض کنم، اتفاقا با خانم شیرازی الان در خدمت ایشون هستیم، بعدا به حال معروف میکروفون میدم خدمت ایشون. من یادمه، خب من در حوزه موسیقی سنتی کار کردم و دیگه شما لطف کردین، ولی خب در بالاترین جاش هم همیشه کار کردم، با تالار رودکی، نمیدونم، تلویزیون و همه اینا. قشر روشنفکر ایرانی قدیما اصلا موسیقی ایرانی گوش نمی کرد، مخصوصا موسیقی کوچه بازاری، فقط اپرا اینا گوش می کردن. و یه نکته برای من خیلی جالبه، الان قشر روشنفکر ایران در ایران در تمام دوره همیاشون فقط موسیقی های سوسن و آقاسی و یساری و اینا رو گوش میدن و کاملا فضای جوانها خب خلق و خوشون عوض شده، ولی فضای شنیداریشون هم عوض شده. انگار که این گم شده‌ای بوده، یه تیکه جدا شده از فرهنگشون بوده و از خودشون شرمندن چرا به این نپرداختن طی این سالها. من دیگه زیاده گویی نمی کنم.
0: خواهش میکنم.
1: با خانم شیرازی میتونید صحبت کنید راجع به این.
0: حتما حتما. اجازه بدین قبل از اینکه ما خانم شیرازی عزیز رو داشته باشیم من یه توضیحاتی بدم راجع به این برنامه بسیار بسیار جالب. دوستان روزی یک شنبه 27 سپتامبر در اورنج کانتی در هانینگتون بیچ پابلیک لایبرری، هانینگتون بیچ پابلیک لایبرری در اورنج کانتی این برنامه ساعت 6 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و همطور که اشاره کردن جناب عربی ایشون به همراه خانم شیرازی عزیز، زیبا شیرازی عزیز، به همراه همراهان و نوازندگان و هنرمندان شب بسیار بیادماندنی رو برای شما رقم خواهند زد. چند ثانیه میریم به اتاق فرمان و برمیگردیم با خانم زیبا شیرازی خواهیم بود.

0: خب من یه پیش درآمد به قول هنرمندان نوازندگان خدمتتون عرض بکنم. حدود 24-5 سال پیش بود، من برای اولین بار مصاحبه بود یکی از همکاران تلویزیونی و گفتن که مصاحبه شونده یا مهمان برنامه من یکی از هنرمندان خانم هستند. در استودیو باز شد، یک خانم بسیار بسیار شیک با میشه گفت خیلی وقار و باحت آمدن وارد استودیو شدن، از مدل موهای بسیار مدل موی بسیار زیبا، لباس بسیار شیک و یک چکمه های بسیار بسیار قشنگ که وقتی جلوی دوربین نشستن واقعا میشه گفت وزن دوربین رو چند برابر کردن. این بانو کسی نبود جز خانم زیبا شیرازی عزیز. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
1: صبح شما بخیر و مرسی از این همه تعریف. من فکر کنم دیگه من در پوست خودم نگنجم با این همه تعریف های شما. مرسی، خوشحالم که در برنامه‌تون هستم. سلام میکنم به تک تک کسایی که در ماشین همراهشون هستیم و که در خونه هاشون با یک لیوان چای در کنارشون هستیم. مرسی که ما رو دعوت کردید.
0: خواهش میکنم خانم زیبا شیرازی، باعث افتخاره و شما یکی از میشه گفت معدود هنرمندانی بودید که کاراکتر خودتون رو از اول به قول معروف اون کرییشن رو داشتید و حفظ کردید و واقعا میشه گفت که هنوزم که هنوزه اون کاراکتر رو حفظ کردید و برای خودتون به قول اینجا یک برند خاص خودتون هستید. خانم زیبا شیرازی، این مامان شمسی شما، این چون به شما و اون تیپتون مامان شمسیه یه جورایی شاید نخوره، این مامان شمسی چیه قضیهش؟
1: میدین من سالها قصه ایرانیان مهاجر رو به روی صحنه میبردم که بعدن کتاب شد، برای تز فوق لیسانسم بود. در یکی از این اجراها من انقدر خوشبخت بودم که مهداد اومد اونجا و مهداد، من میگم البته استاد مهداد عرابی، اومد اونجا و بعدن با من تماس گرفت، گفت من دوست دارم که حالا قصه مادرم رو بگی. گفتم نه به این سادگی ها نیست، من باید مثلا با مامان دیدار کنم یه 30 ساعتی معمولا صحبت میکنم تا ببینیم چی. گفت نه، من یکی از دوستان رفته ایران و با مامانم مصاحبه کرده و همه چیش آماده است. و واقعا هم همینطور بود، توی سیدی چند ساعته مامان شمسی مادر مهداد قصه زندگیشون رو گفته بودن، از 6-7 سالگی که چطور در این مهمونی های زنانه این آوازهای قدیمی رو یاد گرفته بودن و خونده بودن تا زمانی که بچه ها رو در واقع با هنر آشنا کردن، چون خودشون عاشق هنر بودن. و میدونین یه خوبی قصه این است که آدم وقتی که میره تو قصه اون شخصیت رو میگیره. انقدر که جالبه بدونید من خیلی از دوستانمون مثلا که منو سالهاست میشناختن بعدن مثلا گفته بودن که واقعا مهداد عرابی پسر زیبا جونه. من اصلا خودم تعجب کردم چطور سن ماها رو اصلا با هم تشخیص نمیدیم که مثلا انقدر فاصله کمه. ولی حقیقت این است که انقدر این داستان شیرینه و انقدر به راحتی میشه رفت در قالب این داستان که من واقعا روی صحنه به مهداد نگاه مادرانه دارم، یعنی با تمام وجود اون شخصیت رو حس میکنم و میبینم گاهی که مهداد وقتی مادر از دلتنگیهاش برای مهداد میگه که عزیز دردانه فرزندان بوده، میبینم که حالت چشم مهداد عوض میشه، یا یه چشمش به قول اینا تیری آیز، یه عشقی
0: عشق در چشمانش. بله
1: بله، و فکر میکنم این به خاطر اون صمیمیتیست که در داستان هست، صمیمیتیست که در این زن بوده که اینقدر راحت راجع به همه چیز صحبت می کرده و دوست داشته که بخونه، کما این که در زمانی به دنیا اومده بوده که اصلا خوندن مجاز نبوده آنچنان برای زنان.
0: بله، بسیار بسیار ممنون. البته خانم زیبا شیرازی، دور از جون مهداد جان، بعضی از آقایون ایرانی کاری میکنن که خانم ها اصلا جدا از این که اصلا تفاوت سنی داشته باشه، نه مجبورم بگم من جای مادرتم خودم جور کن دور از جون البته مهداد جان، ولی همطور که شما گفتین من اون اختلاف سن رو زیاد نمیبینم، ولی خب به هر حال این همکاریست و همراهیست و میدونم که اون شب شب بسیار قشنگی خواهد بود و ما هم با دوستان اونجا خواهیم بود، هم دیداریست با دوستان در اورنج کانتی، هم میهنان عزیزمون، هم زبانان عزیزمون و هم این شب بسیار متفاوت. دوستان همطور که اشاره کرد آقای عربی، کنسرت نمایش یه چیزه، ولی از این نوع برنامه ها میشه گفت به ندرت، به خصوص در این سویاب ها به ندرت دیدین و خب به هر حال حضور هنرمندانی از جمله خانم زیبا شیرازی عزیز، از جمله مهداد عربی و همراهان و هنرمندان و همکارشون میتونه شب بسیار خوبی باشه. من باید یه قول از شما بگیرم خانم زیبا شیرازی عزیز، مهداد جان، که در یک زمانی که فرصت بیشتری هست در خدمتون باشیم در برنامه. متاسفانه زمان به پایان رسید. من اطلاعات مربوط به این نمایش و کنسرت و برنامه هنری رو باید بگم، یعنی هم کنسرت هم نمایش هم تو که اشاره کردن مامان شمسیست و یه جورای شیطونیای مهداد. شاید تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم دوستان، 818 640 8260، 818 640 8260. عزیزانی که میخواید تیکت رو تهیه بکنید از iranitiket.com میتونید تهیه بکنید، ایرانی IRANI ticket.com، همه با هم سر همه iranitiket.com. در روز یک شنبه 27 سپتامبر 6 بعد از ظهر در هانتینگتون بیچ پابلیک لایبرری در اورنج کانتی که اسپانسر این برنامه هم جواهری تیراژه هستند در لاگونا نیگل، که چقدر قشنگه که بیزنس های موفق سپورت میکنن و اسپانسر میشن که یک ارتباط دو طرف است، هم اونها به رونق بیشتر این برنامه ها کمک میکنن و همین برنامه های خوب با تأثیری که بر روی ذهن افراد میذارن نام این بیزنس ها رو هم جاودانه تر میکنن. بسیار ممنونیم از شما مهداد جان، خانم زیبا شیرازی عزیز، با امید دیدار شما.
1: با امید دیدار.

خب خدمت شما عرض بکنم که به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی. خانم جاله خیلی زودتر فکر کنم تشریف بردن، من ایشون رو از دست دادم بر روی صفحه که فکر کنم تموم شد به برنامه، ولی درسته برنامه به پایان رسید و حس ختام برنامه خوشحالیم که با خانم زیبا شیرازی و مهداد عربی عزیز تمام شد. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و که به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
9: ویهو گریل.
10: ویهو یعنی بست هالیوود.
7: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وی دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر، درود و ارادت خدمت شما.
0: درود به شما، بفرمایید.
1: بسیار سپاسگزارم از مهربانی ها و حمایت هایی که از ما ایرانیان دارین. از طرف خودم و همه دوستان آشنایان از شما سپاسگزار هستم. من از ایران تماس میگیرم. 47 سالم هست، مجرد هستم، کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست خوندم و در یکی از ارگان‌های دولتی به عنوان درخواست معاونت مسئول به کار هستم. در این حال به عنوان مدرس پاره وقت دانشگاه هم کار می‌کنم.
0: فرزند هفتم از چند تا؟
1: از 8 فرزند، از یک خانواده بسیار پرآسیب که با نفر قبلی و بعدی خودم 5 سال اختلاف سن داشتم.
0: یه نکته اشاره کردید که مجرد هستید. هیچ وقت ازدواج نکردید یا الان مجردید؟
1: نه، هیچ وقت ازدواج نکردم. البته در ادامه میگم که در 27 سالگی به مدت 15 سال در یک رابطه ناموفق بودم که حالا کمی راجع بهش صحبت میکنم و بعد اگه اجازه بدین سوالم رو میپرسم. فقط اگر اجازه داشته باشم یه مقداری راجع به کودکیم و خانوادم صحبت کنم و بعد پرسشم رو مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: آی دکتر، من در یک خانواده متولد شدم که متاسفانه در خانواده مادرم ژن اعتیاد شدید به مواد مخدر، اسکیزوفرنی و ترس و اضطراب خیلی شدید و لکنت زبان وجود داشته. در خانواده پدرم هم خشم و عصبانیت های انفجاری، گرایشات مذهبی یک بارهی که در واقع فرد دچارش می شده و متاسفانه بستری شدن در بیمارستان اعصاب و روان وجود داشته. از این جهت من 4 تا برادر دارم که متاسفانه برادر اولم در 21 سالگی بر اثر اوبردوز از بین رفتن. برادر سومم از 14 سالگی تا الان که تقریبا نزدیک 60 سالشون درگیر اعتیاد به شیشه و تریاک بودن و برادر آخرم هم همینطور. ایشون هم اعتیاد داشتن و متاسفانه از بچگی خیلی به دزدی در واقع علاقه داشتن و حتی سر این موضوع زندان هم رفتن. در واقع ما خواهرهای مقدار کمی تحصیل داشتیم و هر کدومون مشغول به کار شدیم. من تمام خواهر برادرام ازدواج کردم. در حال حاضر هم پدر و مادرم هر دو فوت شدن. پدر من در واقع در دوره نوجوانی من بعد از 7 سال بیماری که من هم در واقع نگهداری ایشون رو به عهده داشتم از بین رفتن و مادرم هم 3 سال پیش. و متاسفانه من مشکلی که داشتم این بود که از کودکی بسیار تنها بودم، خیلی با خودم حرف می زدم و اضطراب خیلی زیادی رو داشتم و خیلی هم خجالتی بودم. در دوران نوجوانی هم به یه سری گرایشات مذهبی و در واقع وسواس های راجع به وضو گرفتن، نماز خوندن یا حجاب های خیلی عجیب و غریبی رو آورده بودم، ولی در این حال چون خوب درس می خوندم موفق شدم که در واقع در دانشگاه خوبی قبول بشم، ادامه تحصیل دادم. در حال حاضر هم در زمینه کاری بسیار بسیار موفق هستم و همینطور در زمینه مالی هم خیلی سرمایه گذاری های خوبی داشتم. اما اون چیزی که در مورد زندگی من در واقع وجود داشت، همونجور که شما میفرمایید، من همیشه توی روابطم گم و گیج بودم، خودم رو فرد خشمگین، طرفدار، ناراضی قبلا خیلی بیشتر، الان کمتر میدونم و در مجموع به دلیل اینکه بسیاری از مسئولیت‌های خانواده همیشه روی دوش من بود، مثلا اگر کسی دادگاه میرفت، پاسگاه میرفت، دستگیر میشد، مشکل مالی داشت، مشکل طلاق یا هر چیزی که خواهر برادرها داشتن، متاسفانه من از بچگی درگیر اونها بودم و به همین دلیل در حالی که الان 47 ساله هستم بسیار بسیار خسته هستم. همیشه فکر میکنم که مثلا 80 تا 90 سال عمر کردم. این رو هم بگم که من هر کاری رو به بهترین شکل ممکن انجام میدم. سرعت انجام کارام معمولا 3 تا 4 برابر بقیه هست. قدرت برنامه‌ریزی بالایی دارم و هر کاری رو در زندگی تا الان شروع کردم غیر از بحث رابطه به خوبی تونستم انجامش بدم و با همه آسیب‌هایی که من خوردم به هر حال همیشه سعی کردم با مطالعه، دیدن فیلم، انجام ورزش، سفر و غیره زندگی خوبی رو داشته باشم. در 27 سالگی با یک نفر آشنا شدم که اون هم مثل من به هر حال فردی آسیب دیده بود. بعدها متوجه شدم که دو قصی داشته و همینطور هالوسینیشن. در خانواده پدری و مادریشون هم بیماری های جسمی و روحی زیادی مثل خودکشی و اعتیاد و غیره هم بود و در چند سال آخر ارتباطمون که تقریبا ارتباط ما 4 سال پیش تمام شد، ایشون به مواد مخدر رو آوردن که دیگه من اون رابطه رو، در حالی که ما حتی وسایل برای خونه گرفته بودیم، برنامه عروسی داشتیم، در واقع با ایشون تمام کردم. و سوالم هم الان در رابطه با ایشون نیست. ایشون بعد از اینکه من ازشون جدا شدم 1 سال بعد با قرص خودشون رو در واقع از بین بردن. آی دکتر، من امروز خدمتتون تماس گرفتم، می‌خواستم از شما در رابطه با خودم بپرسم، چون همیشه می‌دونستم که کالای ازدواج نیستم و بچه هم واقعا هیچ وقت نداشتم و توی اون رابطه هم به صورت بیمارگونه ما به هم در واقع قلاب‌هایی داشتیم. خب یک سری چون من مشکلات زیادی در خانواده داشتم، این رابطه به من کمک می‌کرد که یه بخشی از اون مشکلات خانوادگی رو فراموش کنم. بعد از اینکه من از ایشون جدا شدم، تقریبا 1 سال بعدش توی سفر با یه آقای آشنا شدم که الان تقریبا نزدیک به 3 سال هست با ایشون توی ارتباط هستیم و واقعا فرد بسیار ساپورتیو و همراهی هستن، خیلی امن، خیلی خوش اخلاق، مهربان و صبور هستن. البته ایشون هم مثل من آسیب زیادی خوردن به دلیل اینکه پدر بسیار سختگیری داشتن، بسیار کتک خوردن و 17 سالگی از خانواده‌شون توسط پدرشون در واقع بیرون رونده شدن. ایشون دو تا ازدواج داشته، یکی توی 20 سالگی که تقریبا 1 سال بعد به جدایی انجام میده و یکی در سن 30 سالگی که به مدت 7 سال ادامه داشته و در هر دو مورد هم در واقع با خیانت این ارتباط تمام شده. البته که مشکلات دیگری هم وجود داشته و حالا اگر نیاز بود راجبش صحبت میکنم. من الان سوال اولم از خدمت شما این هست که با توجه به این که
0: من یه سوالی دارم قبل از این که بری، نه این آقا الان چند سالشونه؟
1: این آقا 49 سالشونه، 2 سال از من بزرگتر هستن، فرزند دوم از 3 فرزند هستن، 4 سال با قبلی و بعدی فاصله دارن، عمران خوندن و یک شرکت صادرات مواد غذایی به خارج از ایران دارن، در شغلشون هم موفق هستن.
0: بسیار خوب.
1: سوال من الان این هستش که من با توجه به اینکه الان چندین سال تنها زندگی میکنم، تا 1-2 سال پیش واقعا نه نیازی به ازدواج میدیدم و نه دوست داشتم که این کار رو انجام بدم، ولی الان چند وقت هست این حس به من دست داده که نیاز دارم به اینکه به شکل امتر یه خانواده تشکیل بدم و در واقع این رابطه رو یا حالا هر رابطه دیگه رو به سرانجام برسونم. سوال اولم این هست که با توجه به تمام آسیب‌هایی که من خوردم، مسائلی که داشتم و سنی که الان دارم، این فقط یک حس گذرا هست؟ من باید به عنوان یک حس نگاهش کنم و واقعیت رو بپذیرم که من کالای ازدواج نیستم، یا اینکه نه میتونم به تشکیل خانواده فکر کنم؟
0: ببینید عزیز، روزی که شما درباره کالای ازدواج بودن صحبت میکنید، معناش این است که در دوره‌ای هستید که معمولا ازدواج صورت میگیره و امکان تشکیل خانواده با داشتن فرزند و فرزندانی مطرحه و یه تعهد بلند مدتی رو میخواید داشته باشید در مسیری که هم موجب رشد شماست، هم از نظر سلامت فیزیکی و روانی و یا حتی هدف دیگر زندگی خوشبختی حرکت میکنید. اما شما با اطلاعاتی که به من دادید در مورد خودتون خانواده‌ای که تو شما تشکیل میدید یه خانواده‌ای است که ای بسا در میان 100 تا خانواده یک یا دو موردش مانند شما یا نزدیک شما، یعنی خانواده نیست در این سن و سال با اون آقا با سابقه‌ای که داشتن. البته من نپرسیدم که فرزندانی از اون ازدواجاشون دارن یا نه، شاید اونقدر فرقی نکنه. شما در حقیقت دارید به یه توافقی میرسید که ما میخواییم کنار هم و با هم باشیم. حالا برخی از اوقات در یه جامعه مانند ایران یا به هر حال به هر دلیل دیگری صلاح در این است که در چارچوبی برید که نامش عقد است و ازدواج. یه زمانی هست که نه، شما میتونید کنار هم باشید، حالا هر جور دلتون هم خواست میتونید با افراد یا اعضای خانواده در این باره صحبت کنید، تفاوت چندانی هم نمی کنه و میدونید یه رابطه ایست مبتنی بر یه توافق و رضایتی که هر زمانی هم که دلتون خواست اون رو میتونید به هم بزنید. ضمناً صاحب فرزندی هم از هم دیگه نخواهید شد که ما بگیم حالا یه نوع ارتباط دیگری میان شما دوتا برقرار میشه. بنابراین درست مثل بسیاری از مردم در برخی از نقاط جهان که به هر حال به اینجا میرسن که فعلا ما برای هم بهترینیم و کنار هم میمونیم تا اون زمانی که همین حس و احساس و نظر رو داریم و هر زمانی هم که نخواستیم جدا میشیم. بنابراین شما قرار نیست به موضوع ازدواج به گونه ای نگاه کنید که معمول و مرسومه و بعد بگید من کالای ازدواج هستم یا نیستم. شما الان کالای یه نوع رابطه میتونید باشید. اتفاقا صلاحتون این است که حتی ازدواج کنید، چون همینقدر که شرایط خاصی رو در ازدواجتون نگذارید در زمانی هم که نخواستید جدا میشید و طلاق میگیرید. صاحب فرزندی هم که نمیشید، شاید صلاحتون هم نباشه با توجه به سن و سالتون که به دنبال فرزند خوانده باشید، مثلا با مسائل و مشکلاتی که شما حداقل در زندگی فامیلی و خانوادگی دوران کودکی خودتون دارید. بنابراین اصلا به نظر من اون موضوع مطرح نیست. بر بسیاری از نقاط جهانم، حتی در خود ایرانم، از این که شما ازدواج بکنید یا ازدواج نکرده باشید با هم زندگی کنید، مادام که یه جوری اون رو مطرح کنید که موجب برانگیختن احساسات یا نگرانی ها یا ناراحتی های دیگران نشه، به دنبال خودش مسئله نداره. بعدم شاید فقط ماجرای خانواده و فامیل باشن اگر میخواید ظاهری رو حفظ کنید. بعدم فرقی نمی کنه. یعنی شما اگر به من میامدید با این اطلاعاتی که دارید بگفتید ما ازدواج کردیم، اونو بسیار خوب، ازدواج نکردیم، تصمیم گرفتیم نسبت به هم متعهد باشیم و کنار هم و با هم باشیم، اونم خوب. بنابراین دلیلی نداره که شما به جنبه حقوقی و قانونیش یا مذهبیش اهمیت چندانی بدید یا نگران حوادث و اتفاقات بعدی باشید.
1: درسته. من آقای دکتر یه چیزی که خیلی اذیتم میکنه فکر کردم به مثلا 20 سال آینده و تنها بودن هست. حقیقتا ایشون در واقع در کل زندگی من تنها کسی بودن که اینقدر برای من امن بودن و به هر حال البته حالا اگه نیاز باشه ایراداشون هم میگم، ولی خیلی همراه و ساپورتیو بودن، خیلی مهربون هستن، خیلی در واقع علایق مشترکی داریم، سفر با هم میریم و خیلی وقتی کنار هم هستیم به همون خوش میگذره و با هم خیلی راحت هستیم و در مورد تمام آسیب هایی که داریم با هم صحبت کردیم. ایشون هم نظرشون این هستش که با توجه به گذشته که ایشون داشته، گذشته که من داشتم، ما نیاز نداریم که حتما به صورت قانونی ازدواج کنیم، ولی میتونیم کنار همدیگه باشیم. ولی من خودم بیشتر دوست داشتم که در واقع در قالب یک خانواده به شکل رسمی تری بتونیم قرار بگیریم. البته ایشون به من گفتن که اگر بخوای عقد هم میکنیم، یعنی گفته من هیچ مشکلی ندارم.
0: نه به نظر من ببینید عزیز، من برای که بعدم اصلا فرقی نمی کنه، برای که این ماجرا میان شما دو نفر با اطلاعاتی که دادید که دلتون خواست ادامه میدید، نخواست ادامه نمیدید. برخی از اوقات همطور که عرض کردم از نظر اجتماعی یا خانوادگی و فامیلی و یا برخی از اوقات مزایایی که ازدواج داره که در قالب کشورها هست، خب بهتر اون باشه. بعدم با هم دعوا و اختلافی الان ندارید، بعدم نخواهید داشت. تازه اگر مسائلی هست که باید از قبل دربارش پیش بینی کرد، از جمله مسئله بچه ها اگر که نیست که هیچ، یا مسائل مالی، اونم میشه تو قرار گذاشت و بعدا هم پاش ایستادین که جایی برای نگران نیست. ولی بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم و من بگید که اصلا چرا شما به یک سال بعد یا دو سال بعد فکر میکنید و چه اهمیتی داره که چه خواهد شد و الان چه کاری میتونید براش بکنید، مثلا وقتی در مقابل یه پرسش هستید با هم باشید یا به ازدواج با هم به صورت رسمی یا قانونی یا مذهبی تن در بدید. میریم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج لاکیلا 10.99 دلار، خیاشور دلپذیر 3.88 دلار، چای ستایی تیبگ صدف 7.99 دلار، کلوچه لاهیجان 3.68 دلار، رب گوجه فرنگی مجلسی 2.29 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
6: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
7: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
6: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر وقتتون مجددا بخیر.
0: جانم بفرمایید.
1: آی دکتر، من کلن بزرگترین حسای بعدی که دارم حس ناامنی، ترس و ناکافی بودنه. این رو از کودکیم داشتم، در نوجوانیم داشتم و با وجودی هم که حالا به هر حال هم پیش روانشناس زیاد رفتم، مطالعه زیاد کردم، این رو همچنان دارم. و یکی از بزرگترین ترسایی که دارم ترس از تنها شدن، با وجودی که دوستان بسیار خوبی دارم، حتی با خانواده خودم، خواهرام، بچهای خواهرام روابط خیلی خوبی دارم. من بسیار آدمی هستم از تایمم استفاده میکنم، آواز میخونم، سفر.
0: نه اونا رو متوجهم. نه نصب کنید، بذارید بمونید. اولا ترس نیست، اسمش این چیزی که شما دارید استرابه، برای که ترس یه خطر واقعی و خارجیه. یعنی وقتی خونه آتیش میگیره ما میترسیم، ولی اینکه فکر کنیم خونمون ممکنه آتیش بگیره میشه استراب. برای ماجرای ترس از تنهایی دارید که دارید، یعنی این چه ارتباطی به داشتن رابطه داره؟ شما یه رابطه ای دارید، میخواد اینو داشته باشید، بعد چی فکر بکنید؟ فکر بکنید که یه روزی ایشون میتونه بره، خب حالا خب چون ممکنه ایشون یه روزی بره پس الان نخواهیدش، خب که شما الان که تنها شدید. این چه استدلالیه؟ یعنی بیخودی. چرا این موضوع رو ببینید، یکی از گرفتاریایی که هست، بسیاری از دوستان با توجه به آشنایی که با بیماری‌های روانی پیدا کردن، فکر می‌کنن با گفتن اون ماجرا تموم میشه. من ترس از تنهایی دارم. اولا خب همه دارن، کم و بیش. برای خب حالا چه ارتباطی در این تصمیم شما برای بودن با این فرد و فقط زندگی کردن با او و یا ازدواج داره؟ هیچ. یعنی مثل اینکه شما برگردید بگید من میترسم بنزین اتومبیلم تموم بشه. خب بشه، چه ارتباطی به این ماجرا داره؟ چرا برای خودتون داستان میسازید؟ یعنی ببینید، شما فرد باهوشی هستید، ولی متاسفانه به نظر میرسه که واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نمیکنید. و با وجودی که میفرمایید کار تراپی کردید، من تعجب میکنم که هنوز یه همچین حرفایی میزنید. من ترس از تنهایی دارم که تنها بشم. خب دارید که دارید. بعد ما ترس از مرگ دارن، ترس از تصادف دارن، ترس از زندان دارن. ولی الان به موضوع ما چه ارتباطی داره؟ هیچی. شما موضوعتون و پرسشتون الان این است که در ارتباط با این آدمی که فعلا با هم خوبید و میخواید باقی بمونه، میخواید تصمیم بگیرید که با هم ازدواج کنید یا نکنید. عرض کردم هیچ کلمش هم اگر قرارا رو درست بذارید هیچ تفاوتی نمی کنه. فقط برخی از اوقات ممکنه بکنید بذارید جنبه حقوقی و قانونی و مذهبی بهش بدیم که از این مقدار فشارهای دیگه یا سوالهای دیگه هم در امان باشیم، که من معمولا اون رو توصیه میکنم. پس چرا اصلا برای شما این مسئله مطرح میشه که من از تنهایی میترسم؟ خب بترس. حالا درباره ایشون هم شما میتونه بگید عزیز.
1: بله، ایشون ببینید با توجه به تمام آسیب هایی که خورده، حالا به هر حال نوع آسیباشون با من متفاوت بوده، ولی بسیار همونطور که گفتم امن و ساپورتیف هستن. فقط دو تا در واقع اگر بخوام اشکال بزرگ در ایشون بگم، یکی وسواس تمیزیه که حالا خب خانوادهشون هم داشتن و خیلی روی این موضوع حساس هستن. یکی این که ایشون خیلی توجه به ظاهر و آرایش دارن، در حالی که من همیشه از قدیم اینجوری بودم که قبلا همیشه مثل پسرا در واقع میگشتم از نظر ظاهری، یعنی اصلا به خودم نمیرسیدم، همیشه بلوز شلوار میپوشیدم، موهای کوتاه داشتم، یعنی خیلی زنانگی حقیقتا نداشتم در ظاهرم. از زمانی که با ایشون آشنا شدم خب خیلی همراهی کردم، با هم میریم خرید میکنیم، ولی هنوز هم به من میگه تو به خودت نمیرسی اونجوری که یه خانوم باید به خودش برسه، و من دوست دارم اون کسی که کنار منه زیباترین باشه. که حالا نمیدونم البته این یه مشکل هست یا نه، ولی یه تفاوتیه که بین ما وجود داره که من همیشه دوست دارم خیلی ساده و بدون آرایش باشم.
0: خب بیخود ساده و بدون آرایش یعنی چی عزیز؟ ببینید، یکی از گرفتاریای ما در فرهنگ ما اینه که یه تعریفی برای موضوعی داریم که تعریف نیست. بسیاری از اوقات اصلا ساده و بی آرایش معنیش اینه که تمیز و پاکیزه نمیخوام باشه. بلا بسیاری از وقت بعدم این چیزی که از شما، این که شما فرض بفرمایید تصمیم گرفتید به یه دلیل خشمی و قهری که با دختری و دختریتون دارید و با مردان دارید مثلا موهاتون رو کوتاه کنید یا هر دلیل دیگری که من رو به عنوان زن مانند زنای دیگر نبین، خب این که یک حال درستی نیست. خب چرا اینو نوز نمی‌کنید؟

0: الان ساعت 7:00. میتونید یه ساعت رو بشینید هر کار دلتون میخواد بکنید یا میتونید 15 دقیقه بذارید آرایش کنید. چرا اینو بهانه میکنید که من چون بی‌حوصله هستم نمیخوام آرایش کنم؟ چه ارتباطی باز به هم داره؟ من خدمتتون عرض کردم شما دختر باهوشی هستید، اما من نمیدونم چرا ارتباطتون رو با واقعیت و استدلال عقلی از دست دادید. به هم مرتبط نیستن. یه مردی آمده تو زندگی شما، بر اساس آنچه که شما میفرمایید به نظر خیلی خیلی خوب میرسه. اینکه احتمالاً شما ظرف 10 سال آینده یک کسی مانند ایشون یا بهتر ایشون رو پیدا کنید، ای بسا صفره. خب به ایشون باید بسنده کنید، مثل شما لباس رو در مغازه ها بر اساس آنچه که هست میخرید، ماشین رو اونچه که تو بازاره میخرید، خودتون که نمیتونید ماشین درست کنید. بنابراین چرا بهانه میگیرید؟ نکنید. شما یه آدمیست که از این بابت خوب حرفش اینه که ما اگر میخواییم کنار هم باشیم با هم این ورم ورم میریم، دلم میخواد مثل 95% مردم به نظر برسیم که یه تفاوتی در ظاهر یه مرد و ظاهر یه زن هست. بنابراین تو هم آرایش کن. به بهانه نمیدونم بی‌حوصله هستم که معنایی نداره. برای شما قرار وقت رو بگذارم.
1: خودشون هم همراهی میکنن تو خرید کردن، حتی خودشون برای من میخرن چیزای مختلف و مثلا میگن حالا اگه سختته تو بخوای خرید کنی، یعنی خودش هم همه این کارا رو انجام میده.
0: ببین عزیز، همینجا بیست قربونه. شما الان یه جمله رو چی گفتی؟ به من برگشت گفتید ایشون برمیگرده میگه من برات میخرم اگر سختته. چرا داستان درست میکنی؟ خرید کار سختیه؟ ببینید چرا دارم میگم شما آمدید یه مفاهیمی رو برداشتید، یه تعریفایی روش گذاشتید که من تعجب میکنم. مثل مثلا به جای کتاب بگید مثلا استاد دانشگاه. ظاهرا یه ارتباطی بین کتاب و استاد دانشگاه است، ولی ما وقتی میگیم کتاب یا اون کتاب رو به من بده که قصد اون نیست برای استاد دانشگاه رو بردار بیار. بنابراین شما قراره وقتی این حرفا رو میزنید، چون 3-4 تا از این حرفا رو زدید، عرض میکنم میبینم که شما برای خودتون یه دنیایی ساختید و بعدم میگید این همه رفتم تراپی. من تعجب میکنم اونا چرا شما رو سر جاتون ننشوندن که واژه ها یک نام دارن و بعد یه تعریف دارن. میکروب با ویروس با نمیدونم مثلث با صندلی با کتاب با نهار، اینا مفاهیم تعریف شده هستن. شما که نمیتونید خودتون برای خودتون یه تعریفی روش بذارید، اونا رو تبدیل به یه چیز دیگه کنی. که خرید لوازم سخته، اتفاقا یکی از ساده ترین کاراست و با توجه به اینکه نشون دهنده حق انتخاب و قدرت ماست، شما میبینید خانوما حتی خرید میکنن یا حتی میرن خرید میکنن در حالی که احتیاج ندارن، یا خرید میکنن بعدن حتی میرن پس میدن. اصلا کار سختی نیست.
1: بله. خیلی ممنونی دکتر، من تقریبا جواب تمام سوالامو گرفتم.
0: آره اصلا رها کنید عزیز، اصلا رها کنید. شما ببینید بله. که دلتون میخواد از در خانوادتون، از در آدمای دوربرتون، شما تو محیط کارتون، ایشون تو محیط کارش، ترجیحتون این است که به عنوان زن و شوهر باشی و اعلام بکنید ازدواج کنید، یه مراسم میگم کوچک یا بزرگ هر جور دوست دارید بگیرید، و یا اینکه نه کنار هم باشید که من گفتم اینو توصیه میکنم، برای اینکه مطالعات علمی هم نشون میده روزی که شما ازدواج میکنید، اینکه به ده ها و صد ها نفر آدم در جاهای مختلف هی بخواد توضیح بدید که موضوعتون چیه، خودتون رو خلاص میکنید و ضمناً نوع پذیرفته شده شه. از اون گذشته تعهدی رو برای شما به وجود نمیاره، قید و بند و محدودیتی رو ایجاد نمیکنه، تازه از در حقوقی و قانونی مزایایی داره.
1: بله.
0: اگر یکی از شما بیمار، اگر یکی از شما بیمار بشید، اگر مسائل مالی باشه، به عنوان زن و شوهر که در تعریف قانونی یه نوع ارتباط درست پذیرفته شده است، فوایدی هم براتون داره جان.
1: بله. سوال آخرم اینه که اگر که مثلا چون در مورد بچه‌ام شما فرمودید، مثلا بچه‌ای که در حد نوجوان باشه، چون توی ایران هستن بچه‌هایی که در واقع نیاز به سرپرستی دارم و من خودم هم یه خیریه‌ای دارم، حالا توی زمینه فعال هستم،

0: در رابطه با اینکه مثلا بچه‌ای رو پیش خودمون بیاریم زندگی کنیم، این رو چطور می‌بینید؟
1: نه موافق ندارم. نمی‌دونم. ببینید عزیز، شما اولا شرایط غیر عادی دارید. دوم اینکه ببینید یه بچه 12 ساله یا 14 ساله یا 16 ساله یه آدم بزرگسالش یه شکل و فرم گرفته، نه شما مادرش بشید نه اون پدرش، و باز بنابراین باز دو مرتبه میخواید یه تعریفی از خانواده درست کنید که اسمش خانواده نیست. شما میتونید بگید من میخوام 5 تا بچه بی سرپرست رو بیارم تو خونه ازشون مراقبت کنم، عالیه، ولی در اینجا مدعی نمیشید که ما یه خانواده ایم که 5 تا بچه داریم. یا کاری که دارید در زمینه خیریه میکنید بسیار بسیار خوبه، اما این بسیار متفاوته تا اینکه خودتون رو فریب بدید که من شوهری دارم و بعد یه بچه دارم و بعد بخواید این بچه‌ای که وقتی به شما نگاه میکنه با توجه به سن و سالی که داره جای شما در ذهن و زندگی او به عنوان پدر و مادر ندارید، به عنوان یک کسی هستید که از یک فرصتی استفاده کردید و برای کمک و محبت و خدمتی که میخواستید بکنید او رو به فرزند خاندگی قبول کرد. در این حد میشه فهمید، ولی چیزی به شما به عنوان خانواده نمیده.
0: بله کاملا درسته. آقای دکتر خیلی خیلی محبت کردین و خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم. سپاسگزارم ازتون.
1: خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون.
1: شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
3: نیپاک تقدیم میکنند.
4: درودی به ایران و ایرانیان.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکات، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. MC و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
6: سوهیل.
7: بله رئیس.
6: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
7: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
8: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
9: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
10: آژانس امیری تقدیم می‌کند.
3: تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت

0: هیچکس سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا که شامل 3 بندر بسیار زیبا و توریستی اونجاست، یکی کابو، یکی پورتاوایاترا و یکی مازلتان، که از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های مفصل کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با چند صد نفر هموطنان خوب و عزیز باشید، لطفاً با کامرشال چاول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
3: سلام دکتر، خسته نباشی.
2: سلام، بفرمایید.
3: وای چه خوشحالم با اتون صحبت. من از ایران زنی میزنم آقای دکتر.
2: بفرمایید.
3: زنده باش. من یکم با اتون آشنایی دارم. من شروع کنم یا شما شروع میکنید؟
2: شما من بفرمایید چند سالتونه؟
3: من 37 سالم. فرزند 4م از 5 فرزند. برادر بزرگم به خاطر اسکیزوفرنی فوت شده. 2 خاله‌ام دارم که اسکیزوفرنی دارن. لیسانس مهندسی دارم. تو رشته خودم کار نمی کنم، ولی تو کار خودم بسیار خوب و موفقم. تونستم خانوادم خوب سر و سامون بدم. دیگه جمع و جوریم الان، خوبیم، خوب زندگیمون نرمال میچرخه، مسئله خاصی نداریم. برای بهتون زنگ زدم بگم که آقای دکتر، من مرد و زن اصلا فرق نمیکنه، با هر کسی که رابطه دارم، حالا نمیدونم من تند حرکت میکنم یا اونا یواش حرکت میکنن، من زود حوصله‌ام سر میره خیلی سریع.
2: یعنی چی حوصله‌ت سر میره؟ نه مقصودتون از حوصله‌ام سر میره،
3: یعنی ایتوری هستیم که مثلا اگه من با یه آقای دوست بشم، یه ارتباط خوبی با هم داشته باشیم، فکر کنیم مثلا 6 ماه طول کشیده، قراره بریم مثلا بیرون، میخوایم بریم مثلا باغ امشب، وقتی میریم، وقتی نگاه میکنم میبینم برای من خیلی ساده‌ن که بریم بازی کنیم، بریم استخر، هر کاری بکنیم، ولی وقتی با طرف مقابل من دائما در حال من کردن، یعنی چطوری بهتون بگم، سختش حرکت کنه، یعنی بیا بازی کنیم، خب چرا بازی کنیم، بریم اینجا، چرا بریم اینجا، برای چی باید جور بشیم. ناخود مرد و زنم اصلا برام نداره، حوصله من سر میره. بعد مثلا من 20 تا پلن دارم که تو طول روز انجام بدم، جدا از همه کارهایی که برای خودم دارم، یعنی شغلمو هندل میکنم، خانواده‌مو هندل میکنم، مسئله خاصی برای من وجود نداره، همه چی انجام میشه، ولی یه نفر که میاد اولا که فکر میکنن من عجیبم، اشتباهم تو بیشتر موارد. خب که بعضی وقتا میگم نکنه من اشتباهم، مثلا نکنه کار کردن اشتباهه، مثلا نکنه بعد از ظهر بیکار بودن رفتن مثلا فوتبال بازی کردن اشتباهه، مثلا اینقدر تکرار شده که بعضی وقتا میگم احتمالا من مشکل از منه، بقیه معمولی هستن، مسئله توش نیست، اصلا شکایتی از کسی نیست آقای دکترا.
2: نه متوجه، نه ببینید عزیز، خب خیلی خوب شما میتونید یه آدم صاحب کنید، مردم دنیا نشستن رو موتورسیکلت و یه ذره دستشون که حرکت میدن گاز میدن میرن، شما سوار دوچرخه دائما باید پا بزنید، اگه پا نزنید میافتید. دوم شما بیش فعالیتی مثلا دارید، یعنی اصولا آرام و قرار ندارید، یعنی بیقراری، رستلس. خب خب شما اینجوری، بنابراین شما اید که فکر کنید همیشه باید یه کاری کرد، اصلا وقت رو نباید تلف کرد، بعدم از یه کاری اگر حوصله‌مون سر رفت یا باش راحت نبودیم بریم سراغ یه کار دیگه، بعد بریم سراغ یه کار دیگه، بریم سراغ یه کار دیگه. در نتیجه این شما اید که با اونا متفاوتید، برای که اکثریت مردم به هر حال مقایسه میکنن کارا رو، بعد در وسط کارا توقف میکنن، چون خود کاری انجام ندادنم برای خود خودش یه کاره، اینکه بشینن یه چیزی رو تماشا کنن یا فکر کنن یا خیال کنن کمش عیب و ایرادی نداره، متفاوتی. مثل این است که شما ساعت 2 بعد از شب بخواید برید بیرون، خب 99% مردم 2 از شب خوابن، بنابراین با کسی جز آدمای خاص و استثنایی نمیتونید برید بیرون. نتیجتاً خب شما یه مقداری بپذیرید که دیگران وقتی بهشون میگید بریم اینجا میریم، ولی اگر شما گفتید یه کار دیگه بکنیم یا یه کار دیگه بکنیم، خب اونا پاش آمادگی ندارن. حرفشون این است که ما مثلا آمدیم به یه چنین رستورانی کلابی، آمدیم به چیزی بخوریم اینجا بشینیم مردم رو تماشا کنیم بریم، ولی این برای شما کافی نیست، چون دلتون میخواد یه کار دیگری هم انجام بدید. نتیجتاً ببینید ما در دنیایی هستیم که مثل این که همه آدم ها دارن تو خیابونا راه میرن، ولی من مثلا از اون جزء آدم هایی هستم که تو خیابون همیشه دارم میدوم و بعدم بعض وقتی پیاده رو یه ذره شروع باشه میرم تو خیابون میدوم. خب غیرعادیه، کسی نمیگه عیب و ایرادیه، ولی غیرعادی هستید. این شما اید که اگه میخواید با دیگران باشید باید خودتون رو با دیگران سازگار کنید، چون مسئله همه موجودات سازگاری. چرا از 100 تا موجودی که به این دنیا آمده 99 تاش نابود شدن؟ چون خودش رو با طبیعت سازگار نکرد. روزی که آدم خودش رو با طبیعت یا در اینجا با محیط اجتماعی سازگار نکنه، خب جدا و خالی و تنها میمونه.
3: آقای دکتر، خب من کاملا قبول میکنم که من معمولا آرام و قرار ندارم، ولی وقتی میگم مثلا به همه جنبه‌های زندگی نگاه میکنی، مثلا من دانشگاه خیلی خوب لیسانس و فوق لیسانس مثلا گرفتم، الان مثلا دیدم کار من یعنی حقوقش کمه، رفتم یه شغل دیگه زدم، الان توش بسیار موفقم، همه چی خیلی خوب پیش میره، فکر کنید مثلا 60 تا پرسنل دارم که همشون دقیقا انگار ساعت برای من کار میکنم و مثلا من روز 10 ساعت وقت آزاد دارم در طول روز، درآمد بسیار خوبی دارم، از لحاظ مثلا ورزش چند تا ورزش خیلی خوب انجام میدم، دایره دوستان خیلی خوبی هم دارم که اصلا هم تعدادشون کم نیست معمولا، ولی معمولا اینجوری بیشتر پیش نمیده که بشه بیشتر از 2-3 ساعت با هم کنار بیایم. چرا؟ چون نظر من در مورد خیلی از چیزا کاملا متفاوته. اصلا من بعضی وقتا فکر میکنم میگم مگه شما تلویزیون نمیبینید؟ مگه به مردم نگاه نمیکنید؟ مگه شما به پول احتیاج ندارید؟ مگه شما مسافرت میرید بعد یه هفته خسته نمیشید؟ مثلا بعد وقتی باهاشون در ارتباط میگم اینا هیچ کدومش اینجوری نیستن. مسئله یعنی دقیقا فقط حرف من نیست که مشکل از بقیه است، من چی کار میتونم بکنم؟ اصلا من میگم من بعضی وقتا فکر کنم خب من سرعتمو کم میکنم، ولی معمولا اون آدمی که میتونم باشم دیگه نیستم، حوصله‌ام سر میره، میگم وای خسته شدم، از بس هیچ کاری مثلا الان نکردم اینجا، اومدیم اینجا فقط نشستیم مثلا 5 ساعت داریم ورق بازی میکنیم مثلا دیگه، چون 10 تا گزینه دیگه هم وجود داره که انجام بدیم. بعد وقتا میگه الان من دوست دارم یه چیزی پیدا بشه که آقا سرعت منو کم کنه، من معمولی باشه، معمولی حرکت کنم و در این حال حوصله هم سر نره، چون من فکر کنم بقیه هم حوصله شون داره سر میره واقعا اینطوری.
2: به هر حال این شمایید که متفاوتید عزیز. بفرض کنید که همه اتومبیل ها دارن با سرعت 50-60 کیلومتر میرن، شما یه اتومبیل دارید که سرعتتون 160 کیلومتر. خب معلومه با بقیه نمیتونید برید، ولی خب خطر تصادف رو برای خودتون و دیگران به وجود میاری. به علاوه من اگر متفاوتم با بقیه، خب این دیگرانن که از من و منم به تدریج از اونا فاصله میگیرم. ولی مسئله اگر شما من میگید اونا مسئله دارن، من میگم وقتی که 90-95% مردم اینجوری نیستن، اونا عادی و طبیعی هن، نه شما. یعنی مفهوم نرمال
3: همین. من دقیقا میخوام همین باشم.
2: حالا خب خیلی ساده است. من فرق عصب کنید. من از 2 روز دیگه شما رو از این حال میندازم. دکتر بهتون دارو میده که چه هایپر باشید، چه بیقرار باشید، یعنی چه بیش فعال باشید، چه بیقرار باشید، چه حالت منیک، یعنی شیدایی سرخوشی داشته باشید دیگه نخواهید. یعنی یه ترمز بذاره رو ماشین.
3: من یه کمی ترس از دکتر دارم آقای دکتر. یعنی من شاید 15 سال درگیر برادرم بودم، اسکیزوفرنی داشت، بیشتر حدودا تمام شهرهای ایران هرچی دکتر بود بردمش.
2: اصلا فایده ای نداره، برای که ما معالجه ای برای اسکیزوفرنی نداره. مثل که شما برگردید بگید من میخوام قدم 5 سانتیمتر بلند بشه، هر دکتری بگید رفتم. خب منم بهتون میگم کسی براتون قدتون نمیتونه بلند کنه، وزنتون نمیشه کم و زیاد کرد، ولی قدتون رو نمیشه.
3: حالا اگه من یکم از دکتر بترسم چطور؟
2: یعنی برای چی بترسید؟ دکتر کاری علیه شما دکتر به شما آسیبی نمیزنه؟ چه آسیبی میزنه؟
3: من خیلی خیلی چه برادر چه دوتا خاله هامو بردم، یعنی الان دوتا خاله من یه جوری هم، من نفری یه خونه جدا برشون گرفتم، یه نفرم جدا برشون گرفتم که فقط اینا رو زندگی روزمره شونو اداره بکنه براشون، خب هیچ داروهاشونو بهشون بده، اداره شون کنه، مواظبشون باشه، فقط همین. خب هیچ مسئله نیست، ولی شاید 10-15 سال، یعنی از 20 میشه بگیم از 23 سال 22 سالگی دائم درگیر بودم و هر چی دکتر رفتیم، مغز و اعصاب، روان پزشک، روانشناس، آقای دکتر داروه میدادن که بعضی وقتا من گفتم من اینا داروه با اینا رو ایجوری میکنه. خب بعد که باز میبردم شما تو نگاه، آقای دکتر ایجوری شد، الان من چیکار کنم؟ من نمیدونم واقعا با چیکار کنم با اینا. بعد از 15 سالم حدودا هیچ نتیجه ای نتونستم بگیرم و به خاطر همین
2: خواستم. چون شما خوشبختانه با واقعیت ها کاری ندارید، من یک دفعه با دقت گفتم هرگز شما بیمار اسکیزوفرنی مرای معالجش در جهان ندارید. خب میخوایی ببر پرو 5 دکتر یا 500 دکتر، 5 دعا مصرف کنن یا 500 دکتر، معلومه دوایی جایی کار میکنن، میزان استرس رو کمی کم میکنه، ولی ممکنه فرض کن افسردگیش رو بیشتر کنه، خشمش رو ممکنه کم کنه، ولی احساس بدش رو بیشتر کنه، برای که به هر حال داروها یه چیزی هستن که یه کارایی میکنن، مثل حتی آب میمونه که اگر بیش از اندازه بخوری ویتامینای بدنتون رو بیرون میکنه، خیلی زیاد بخورید میمیرید. همون آبی که مایه حیاته، هر چیزی اندازه داره، ولی اون نتیجه گیری شما هیچ درست نیست. شما من میفرمایید که من اینا اسکیزوفرنی دارم اینور اونور بردم. منم از قبل خدمتتون عرض میکنم که ما الان در جهان راهی برای معالجه اسکیزوفرنی نداریم. داروهایی هم که داده میشه برای اینکه برخی از علائم رو کم کنه، مثلا میگه خیلی پرخوابم، دارو بهش میدن کمتر بخوابه، یا خیلی میخوابم نمیخوابم، دارو میدن بخوابه، ولی اینکه اشتهاشو کم میکنه یا حالش رو فرق میده، خب اونا هم به دنبال خودش داره، چون هر چیزی تأثیرات جنبی و جانبی و یا منفی هم داره. ولی نتیجه گیری شما از اینکه من از دکتر یا از دارو پرهیز میکنم و میترسم معنایی نداره.
3: به صورت مشخص روان پزشک
2: فرقش چیه؟ فرقی نمی کنه عزیز. من دارم میگم که اون نگاهی که شما دارید یه برداشتیست که گفتم شما 50 تا دکتر رفتید گفتید 10 سانتی متر قد منو بلند کن یا کوتاه کن، دکترها گفتن نمیتونید، ولی شما که قرار نیست برن یه نظری درباره دکترها داشته باشید، بهتون میگن دانشی که وجود داره که ما اون رو تا حدودی داریم به ما میگه که قدر رو نمیتونیم 10 سانتی متر کوتاه یا بلند. تمام شد.
3: آقای دکتر یه سوال دیگه، من راستش بخواد دوست ندارم، اصلا دوست ندارم ازدواج کنم به خاطر اسکیزوفرنی.
2: نکنید ازدواج نکنید دوست.
3: و از برادر من 3 بچه باقی مونده که حالا 2 پسر یکیش دختر، 2 پسر یکیش 28 سالشه. وقتی 28 سالشه آقای دکتر بایی که من اووردمش تو سیستم کار میکنه تمام زندگیش اوکیه، ولی مثلا 4 بعد از ظهر از خواب بیدار میشه، شدیدن خشمگینه. این چیزی که اصلا آدم اجتماعی اصلا نیست، کاراش اصلا آدم منظمی هم نیست و به شدت چلخته است و باستش بخواه من خیلی نگرانشم، نمیدونم باید چیکار کنم.
2: شما کار نمیدونم. ببینید عزیز، بیماری اسکیزوفرنی به کسی که میخوره مثل کسی است که بمب بهش خورده، اما اشکال کار اسکیزوفرنی اینه که به بقیه اطرافیان هم آسیب میزنه، یکی چشمش کور میشه، یکی دستش قطع میشه، یکی شکمش پاره میشه. بنابراین وقتی شما در یه همچه خانواده ای هستید، فرزندان این خانواده ممکن اسکیزوفرنی نباشن اما بیماری های سخت و سنگین دیگری دارن، مثل مطلبی که دارید درباره این مرد میگید. این که شما چه کارش میتونید بکنید؟ ایشون میتونه بره دکتر، یه مقداری برخی از این علائم و نشانه ها رو حالا هرچه هست کم کنه، یعنی به جای اینکه روزی 10 دفعه عصبانی بشه 5 دفعه بشه، به جای اینکه خیلی غمگین باشه کمتر غمگین بشه. ولی این بیماری ها بیماری های سنگینی هستن و به همین جهته که من با ازدواج و یا بچه دار شدن افرادی که اسکیزوفرنی دارن یا در خانواده و فامیلشونه موافق نیستم یا پیشنهاد میکنم صاحب فرزند نشید، چون اگر بیماری به بچه منتقل بشه هم او رو با درد و رنج بسیار همراه میکنید، هم او به دیگران آسیب میزنه، حتی به اعضای خانواده. یه پسر یا یه دختر وسط 4 تا خواهر برادر، اگر یکشون اسکیزوفرنی باشه اون 3 رو هم به هم میریزه و بهشون آسیب میزنه. تازه اونا خودشون هم یه زمینه ارثی برای گرفتاری یا بیماری دارن، بنابراین اوضاع فقط میتونه بدتر و بدتر بشه.
3: خیلی ممنون. باید که حضوریم شد که ما نمیتونیم به باهاتون مسافرت.
2: حالا انشالله یه وقت دیگه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خودتو عزیزان پیش میکنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشه.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن،
9: اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری میگیره.
11: برو پیش
12: اون. نه اون بهتره،
11: یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
13: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
14: اصل کاری چیه؟
13: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی
4: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
8: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
2: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
5: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
6: سلام جناب دکتر، خسته نباشی.
5: سلام، بفرمایی.
6: صدای منو به خوبی دارین جناب دکتر؟
5: صداتون خوبه. خوبه،
6: بله، چقدر عالی. خیلی ممنونم جناب دکتر از وقتی که در اختیار من گذاشتین و از همه کارهای خوبی که برای جامعه ایرانی انجام میدین. من یه سوالی داشتم در مورد شرایط کاریم الان، ولی قبلش اگر اشکال نداری یه بک‌گراند در مورد خودم بدم.
5: نه بفرمایید.
6: مرسی جناب دکتر. من 33 سالمه، 6 سال ازدواج کردم، همسرم 40 سالشه. دوتامون توی تکنولوژی کمپانی ها کار میکنیم و دوتا هم بچه دوم هستیم از دوتا فرزند. من یه برادر 5 سال بزرگتر از خودم دارم و همسرم هم یک خواهر 5 سال بزرگتر از خودش داره. من یه 10 سال مهاجرت کردم اومدم آمریکا، همسرم هم 14 سال اومده آمریکا. البته من یکی دو ماه پیشم خدمتون تماس گرفتم ولی چون آخر وقت بود نتونستم این سوالم از خدمتتون بپرسم. خب این اواخر
5: شما گفتید 6 سال ازدواج کردی؟
6: بله.
5: چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردی؟
6: ببخشید، من 6 سال با هم آشنا هستیم، 2 سال با هم دوست بودیم، 4 سال ازدواج کردیم.
5: فرزندی دارید یا ندارید؟
6: نه نداریم، ولی بله تازه شروع کردیم روی اون کار کردن که مثلا امتحان کنیم و کارهای مثلا قبلش و اینا رو انجام بدیم. تازه یه ماهی شروع کردیم. جناب دکتر، اتفاقی که افتاده اینه که من 2 سال گذشته از 3 تا کاری که داشتم یه جورای اخراج شدم و خب میشه گفت که دوباره اولش تقصیر خودم بود و آخرین باری که این اتفاق افتاد خب 70% از ارگانیزیشنمونو کلن اخراج کردن به خاطر وضعیت AI و پروداکتی که میفروختیم و اینا. اینجوری شده که خب الان مثلا من کار نمی کنم ولی همسرم کار میکنه، ولی چون این دفعه، چون 3 دفعه این اتفاق واسه من افتاده، من واقعا دارم ری اولویت میکنم که آیا این راه کوپریشن واقعا به درد من میخوره یا نه. و اینجوریه که خب خدا رو شکر از نظر مالی مشکلی نداریم، همسرم کار میکنه، ولی الان خودم به یه جایی رسیدم که خب من الان دارم برای دنبال کار هنوز میگردم، اینترویو میکنم و اینترویوام بی نهایت سخت شده نسبت به قبل. مثلا همه اینترویو ضبط میشه، همونو میدن AI ببینن مثلا این کاندیدیت مچ خوبی هست یا نه، و اینجوریه که الان واقعا به یه پوچی رسیدم و یکم این منو ناراحت میکنه که من مثلا از سه تا دانشگاه برتر آمریکا فارغ التحصیل شدم، رزومه خیلی خوبی دارم، تو کمپانی خیلی خوب کار کردم، ولی الان به این اینجوری شدم که مثلا سه بار از جابم منو اخراج کردن و الان تایم سختی دارم که کار پیدا کنم. و اینکه خب الان دارم کار
5: ببینید نه صرف آخه این نگاه کلیش نه به خودتون کمک میکنه نه به کس دیگری، برای که اون چیزی که مطرحه جزئیاته و یا نتیجه گیری که شما میکنی. بذارید مثلا دو تا نکته کوچک رو عرض کنم. نکته اول این است که با توجه به تغییرات و دگرگونی هایی که از نظر علمی و تکنولوژی میشه، ما در دنیایی هستیم که یه شغل و کاری که یه زمانی بسیار تقاضا داشته حالا یه دفعه نصف شده یا اصلا از میان رفته. خب ما اگر در یه رشته هایی هستیم که این دگرگونی ها هست، باید بدونیم که اگر به دنبال یه ثبات و قراری هستیم باید یه کار دیگری بکنیم. اما این که من آیا در کوپریشن میتونم کار بکنم یا نه، در حالی که یک سوال میتونه باشه، ولی واقعیتش اینه که یعنی چی؟ یعنی شما چه اشکالی در کار کوپریشن هست یا چه نوع انتظاری در اونجا هست که با ویژگی روانی شما سازگاری نداری؟ بعدم خودتون اشاره کردید که دوبار اولی که به هر حال از کار که نار رفتید به خاطر خود شما بوده. خب این یه بار آخر که در یه جامعه مانند امریکا عادیست. من خاطرم از چند سال قبل کتابی بیرون آمد، متاسفانه اسمش یادم رفته، که گفته بود ما در قرن 21 اقلن 7 دفعه نه تنها محل کارمون، شغل و کارمون رو باید عوض کنیم، برای که دنیا با یه چنین سرعتی در حال گردشه. یعنی میخوام بگم اینا یه موارد عادی است که اینو میتونید هر جور دون میخواید بحث بکنیم درباره ویژگی روانی شما، ببینیم اشکالاتی که مثلا در مورد اول و دوم بوده که میگه تا حدودی تقصیر شما بوده چه است. این آخری که خب پرس کنید یک مرتبه یک کمپانی یه درصد بالایی از کارمنداشو اخراج کرده، اگر شما رو به دلیل نامناسب بودن جز اون گروه نبردن، بلکه فرض کنید همه کسانی که تو این مسیر بودن و کنار گذاشتن، که خب به شما ارتباطی نداره. یعنی میتونید مسائل چرا با هم مخلوط میکنید؟ یعنی کاری که شما کردید و عرض کردم اینو میخواید تبدیل کنید به یه بحث کلی که اصلا مسئله نیست، اون دیتیل و اون جزئیاته که تعیین کننده است. حالا با توجه به این توضیحات هر جور دلتون میخواد به من بفرمایید میخواید چگونه این گفتگو رو درباره خودتون یا شغل و کارتون ادامه بدید.
6: مرسی، ممنونم. بله کاملا درست میگین جناب دکتر. خب من یه بک‌گراندی بدم در مورد این قضیه، اینه که من خب کار اولم تقریبا 3 سال توش بودم و همیشه خب این مدیرام عوض شدن توی اون 3 سال 4-5 دفعه به خاطر وضعیت کمپانی و اون گردشی که بین همه تیما بود، ولی مدیر آخری که به من افتاد خب یه خانوم خیلی جوونی بود و ایشون به من مثلا فیدبک میدادن، منم حالا به خاطر استرس کاری که داشتم یکم پوشبک میکردم و این اینجوری شد که ایشون منو خواستن اخراج کنن، بعد من پوشبک کردم، ایشون هم اخراج شدن، منم اخراج شدم، یه چیز اینجوری شد. دفعه دومی که این اتفاق افتاد این بود که خب من درسامو گرفتم که اوکی این توی کورپوریت خب این هایرارکی وجود داره، مثلا یکم باید این سیاست مندی های خودش رو داره، این نوع رفتار رو توی کورپوریت جاب یکم اونا رو یاد گرفتم و این جاب دومم هم اینجوری شد که مدیرم متاسفانه شروع کرد از من خوشش اومدن و منم چون اصلا اینترست نداشتم، اینجوری شد که این قضايا باعث شد که مثلا من زیاد به ایشون مثلا نخوام نزدیک شم و اصلا به مذاق ایشون خوش نیامد و من بعد از 4-5 ماه جابی که خیلی دوست داشتم و جز بالاترین پرفورمنس ها رو داشتم از اون کار اومدم بیرون. و خب این جاب سوم همه که گفتم به خاطر
5: خب ببینید عزیز نه ببینید هر کدوم از این حوادث با یک هر تکش احتمالاتی داره که میشه ارزیابی کرد چه مورد اول چه مورد دوم و بعدم پذیرفت که ای بسا اگر برای 100 نفر دیگه همین گونه اتفاقات بیفته در یه چنین شرایطی ای بسا 90 نفرشون از کار بیکار میشن. پس عادیه، یعنی به هر حال ما وقتی میریم پرس و این مورد دومی که مثال زدید، شما میرید یه جایی یه دفعه متوجه میشید که یکی از مسئولین نسبت به شما نظری داره ولی شما با او کاری ندارید، بعد میبینید که وقتی که پاسخ مثبت رو نمیگیره شروع میکنه به خرابکاری. خب شما در اینجا مثل اینکه رفتید جایی که با یه دشمن روبروی و در نتیجه خب معلومه دیر یا زود مثل هر دشمنی که حتی توان کشتن یه آدم رو داره به شما آسیبشو میزنه. ولی اینکه شما یه نتیجه‌ای بگیرید این نیست. نه، نتیجه‌ای که گرفته میشه این است که ما در حالی که یک امنیت شغلی داریم، جاب سیکیوریتی داریم، خیلی از اوقات در شرایط خاصی اون رو نخواهیم داشت، به دلیل ویژگی روانی خودمون، به دلیل ویژگی روانی دیگران، یا به خاطر حوادث و اتفاقاتی که میفته. ولی چیز غیر عادی نیست. یعنی الان شما هر سه موردی رو که بهش اشاره کردید، من فکر کنم ای بس با کسانی که 30 سال کار کردن اگر صحبت کنید میبینید دفعه 15% 20%شون اونا هم چنین مواردی رو داشتن، یا اگر درباره همکارانشون بپرسید ای بس و بیش از 50%شون میگن حوادثی از این قبیل رو ما ازش خبر داریم. خب یه واقعیتیست که هست. علتش هم خیلی روشن عزیز، علتش هم این است که ما اولا در دنیای زندگی میکنیم که ما با اطلاعات کم باید تصمیمهای بزرگ بگیریم. یعنی همیشه موضوع با شک و تردید و احتمال و امکان و درصد روبروست. اصلا علم هم چیزی جز تئوری احتمالات و تئوری درصد ها نیست. این یک. دوم، در دنیایی هستیم که مخصوصا در یه محیط پیشرفته امریکا کسانی که در یه جایگاهی هستن بیشتر در معرض تغییر هستن، در حالی که اگر شما فرض کنید شغل و کار خودتون رو داشتید یا رفته بودید دانشگاه درس میدادید و ضمناً خودتون رو تا حدودی اپ تو دیت میکردید، ای بسا سالهای سال میتونستید اونجا بمونید. به همین جاست که برخی از شغلها 10% امنیت دارن و از یا 90%. و بعدم تازه خیلی از اوقات مشاغلی هستن که یه نفر میتونه برای شما تصمیم بگیره. در جایی هست و سیستمایی هستن که تا 5 نفر مختلف و متفاوت تصمیم نگیرن اون مورد شما اجرا نمیشه. ولی مهم برای من الان این است که شما ازش میخواید چه نتیجه‌ای بگیرید، یعنی چه چیزی برای شما الان مطرحه. و بعد با شنونده عزیز قبلی هم صحبتی میکردم، ببینید مطالعات نشون میده واقعا از 100 موجودی که به این دنیا آمدن 99 تا از بین رفتن، چون خودشون رو با محیط ندونستن سازگار کنن. مسئله اصلی و اساسی ادابتیشن و مسئله به نوعی کنار آمدن با شرایط و وضعیت، درست مثل هر کار دیگری که شما پشت فرمون که هستید با توجه به اون حرکت بقیه اتومبیل ها تصمیم رو میگیرید. حالا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، هر جور دلتون میخواد بهش نگاه کنید، چون برای من الان مهم اینه که پرسش شما چیه. درباره خودتون حرف دارید، درباره محیط کار امریکا که حرف دارید، در مورد اصلا امریکا نظر دارید، آیا این موضوع رو به چه چیزایی مرتبط میکنید، یعنی یک مسئله کجاست یا مشکل کجاست یا پرسش کجاست. حداقل اونو میتونیم تو 15 دقیقه باقی مانده من در خدمتتونم اگر صحبتی بکنیم، شاید به جایی برسیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست پیش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی. نیکیو پرسش.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
11: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
12: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله ممنونم جناب دکتر.
0: خواهش میکنم.
1: بله جناب دکتر، من سوالتون رو بخوام جواب بدم اینه که توی دو تا بخش میتونم جواب بدم. اینه که خب چند تا فاکتور هست، اینی که من شاید احساس میکنم شاید کورپوریت جاب برای من یکم سخت باشه یا شاید بهترین گزینه نباشه، اینه که یکی در درجه اول ظاهرمه. من احساس میکنم اگر مثلا من تو ایران بودم یا مثلا توی ونیز لس آنجلس بودم، مثلا جاهای اینجوری مثلا چیز خاصی نبود یا مثلا قشنگ اقدام میشدم، ولی این جایی که من هستم تو آمریکا یکم ظاهرم، چون کسی زیاد به خودش نمیرسه و اینا، یکم ظاهرم جلب توجه میکنه، مثلا میرم بیرون بقیه به نگاه میکنن.
0: نکنید شما حرف ای درست شنیدمتون. حرفتون این است که من میزان مثلا آرایشم یا پوششم به گونه ایست که به عنوان یه زن توجه دیگران رو، چه زنان چه مردان رو، به خودم جلب میکنم. خب نکنید، کمترش کنید.
1: خب کلن ظاهر صورتم و فرم بدنم، یعنی فقط آرایش و لباسم نیست، چاد اخلاقم، میگم میخندم، یعنی احساس میکنم دوستان
0: سرم توی... نه ببینید اینقدر سلب مسئولیت نکنید. اولا صورت شما و بدن شما هرچه هست با یه پوششی میتونه اون اندازه، حالا لغت دیگه نمیخوام بکنم، جلب توجه نه. بنابراین اون رو اگر فکر میکنید این موضوع و مسئله شماست، اگر نیست که نیست. ببینید شما نمیتونید بگید من میرم در یه منطقه، فرض بفرمایید در شهر لس آنجلس، من ممکنه به 10% 20% این شهر که خیلی حتی بیشتر هرگز پا نگذاشتم و نخواهم گذاشت، یا فرض کنید ساعت 11 12 شب هرگز نخواهم را. خب من که نمیتونم بگم من میخوام برم. ما تو دنیایی هستیم که حق انتخاب رو داریم، ولی انتخاب باید درست و مناسب باشه. شما حرفی که من میزنید نیست، شما حرفی که من میزنید نمیخوام برچسبی روتون بزنم، به من میگید من یه دختر هیجانی نمایشی، باید مرکز توجه باشم، باید یعنی سنتر آف اتنشن باشم، باید دیگران رو به سمت خودم جلب کنم. خب این با محیط کار سازگاری نداره، حتی تو محیط دوستان هم حسادت ها رو برمی انگیزه، حتی تو محیط دوستان هم وقتی یه خانمی ببینه که همسرش به شما بیش از حد توجه میکنه ناراحت میشه. خب اینا یه واقعیات عزیز، شما این واقعیات رو نادیده میگیرید، خب آسیبش هم میبینید. مثل این که من فاصله خودم رو با ماشین جلویی درست نگیرم، واقعیت رو قبول نکنم، خب اون ترمز کنه من بهش میزنم، تصادف میشه.
1: بله
0: ما در دنیای نیستیم که ما تعیین کننده و تصمیم گیرنده ایم. ما یه رفتار عادی، رفتار نرمال، یه رفتار پذیرفته شده در همه زمینه ها داریم و ما اصولاً قرار هست که دائما خودمون رو محدود و مقید کنیم. من بارها عرض کردم آزادی یعنی قید و بند درست، آزادی یعنی زندان درست. یعنی من از این طریق سبب میشم که بتونم حق انتخابم داشته باشم و به خاطر انتخابم آسیب نبینم.
1: بله حرفتون رو قبول دارم و من احساس میکنم خب همونجوری که گفتم که این کمپانی آخری که کار میکردم خب کل تیم ما رو اخراج کردم، ولی خیلی موفق بودم چون کاملا ریموت بود و هیچ کس حضوری هم دیگر رو نمیدید، یعنی خیلی همه چی خوب پیش رفت.
0: خب این یه عامل دیگه وارد شده. ببینید عزیز، من و شما یه دفعه غذایی میخوریم مسموم میشیم، یه دفعه دیگه ماشین بهمون میزنه، اینا رو که میتونیم با هم مرتبط کنیم. عرض کردم من در شما یه چیزی دیدم که برام خیلی جالب بود، همچنان هم ادامه داره. شما چرا همه موضوعهای نامربوط رو سر هم میکنید و ازش میخواید یه نتیجه گیری کلی بگیرید؟ نتیجه گیری کلی رو برخی از اوقات میشه که مثلا امریکا جای خوبی نیست، ولی این تازه اصلا حرف درستی نیست، برای که معنایی نداره. یعنی چیه جای خوبی؟ خوبی نیست.
1: حرفتون رو قبول دارم جناب دکتر، ولی خب الان مثلا من سوالی که از خدمتتون دارم اینه که من الان چند تا گزینه جلوم هست، این که همینجوری ادامه بدم اپلای کنم و کار جدید پیدا کنم که مثلا تو این یکی دو ماه گذشته نتونستم و همینجوری ادامه میدم، حالا گپ میفته تو رزومم، خب این هست، ولی خب یه کار خیلی یعنی خیلی اسلو میره جلو و خب این یه گزینه است. گزینه دیگه اینه که خب یه کار دیگه هم میکنم، مثلا توی ریال استیت هم لایسنس هم رو گرفتم، دارم فکر میکنم مثلا اون کار رو روی توی کناره انجام بدم تا موقعی که کار پیدا کنم که فقط بیرون باشم، چون الان همش تو خونم تنها هم، یکم این خیلی سخت کرده شرایطو برام، یعنی برم یه کار دیگر رو شروع کنم تا کنار.
0: اصلا عزم شما بعد از چنین سابقه و تجربه و که داری، این کار به کار شما نمیخوره. شما میگید که میخوام برم دنبال کار که خودش کار باشه، نگم بیکارم، میفهممتون، ولی شما یه دفعه داستان ریال استیت یه مسئله است که آدم ها ویژگی روانی خاصی میخوان، برای یه مدتی باید باشن، باید بتونن یک بستا سابقه ای رپیوتیشنی برای خودشون درست کنن، اکسسی به فروشنده ها یا خریداران داشته باشن، در یک محیطی کار بکنن، در آغاز کار یه مقدار زیادی انرژیشون رو بگذارن، تازه برمیگرده به بازاری که با نوسانات شدید اقتصادی همراه و ای بسا یه درصد بالایی از کسانی که تو این کار هستن در یه دوره‌هایی حتما درآمدشون و کارشون از دست میدن. خب من نمیدونم، و بعدم حوصله‌تون سر میره، برید یک ورزشی

0: که هم فکر شما هستن، مثلا چیزشون اینه که پیشنهادشون اینه که کسایی که هم سن منن بیشتر از اینکه رو کارشون بخوان تمرکز کنن، روی این خانواده و فرزند و اینا تمرکز.
1: برای که سن شما اینو میگه عزیز، برای که شما یه فاس با توجه به تحصیلات و دانشگاه و اینا که رفتید، شما یه دوره مثلا 5 6 ساله برای این کار داری، وصل 100 سال عمرتون. این مهم این است که این بین 20 تا 25، 40 تا 45، 70 تا 75، هر جایی که از اون موقع قرار نیست موضوع دومی برای شما مطرح باشه. یعنی مثل پشت فرمونی هستید که فعلا باید گاز بدید یا باید ترمز بگیرید. ببینید گفتم یه ذهنیتی دارید، یه کمی مجبورم به شما بگم، حالا یا از استرابتون میاد یا از زمینه افسردگی، نمیدونم، آیا یه زمینه یه وسواس، متوجه نیستم، آیا یک حالت خشم و عصبانیت کلی دارید، یعنی یه جای کار اشکاله که شما با یه شرایطی که واقعی است نمیخواید کنار بیاید. ببینید عزیز، من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم این بود ever since I lost hope I feel much better. از آن حرف این بود که من واقعا مرز میکنم، من تو زندگیم انتظار ندارم، امیدوار هستم ولی انتظار ندارم. یعنی هر چیزی که حتمی و قطعیه و وجود داره امیدوارم فردا هم باشه، ولی من بگید انتظار داری که فردا باشه، نه، برای که میدونم انتظار و اکسپیکتیشن کار دست برمیده. من حرفایی که از شما میشنوم همه انتظاره، زیر انتظار من رو تخته میرسم اکسپیکتیشن یا انتظار میرسم خشم. یعنی من چیزی که در شما میبینم عصبانیت.
0: خب
1: این عصبانیت از کجا میاد و چگونه پروسس میشه رو نمیدونم، حدس من اینه، ولی بر اساس حرفایی که میزنی. حالا یه سوال دارم، لطفا دقت کنید، اگر من الان همسرتون روی خط بودن و تو دو دقیقه میگفتم مشکل همسر شما، خانم شما چیه، به من چی میگفتن؟ مشکل روانی اجتماعی ایشون در ارتباط با شغل و کار و هر حال درآمد، هرچی، به من چی میگفتن؟ میگفتن زن من عیب و ایرادش یا اشکالش کجاست؟
0: چیزی که الان تو ذهنم سری میاد اینه که میگفتن صبرش کمه، تا الانم این دو ماهی که کارش اخراج کرد از دست داده اینترویو خوبی گرفته، حالا اونا نشده، یکم زمان بگذره یه کار خوب پیدا میکنه، رزومش خوبه، فقط باید یکم صبرش رو بیشتر بکنه. ولی همونجوری که گفتم جناب دکتر، من چون میگم همیشه توی زندگیم اینجوری بودو بوده، الان که یک چیز آروم، یعنی ورزشمو میکنم، کتابمو میخونم، کارهای چیزو میکنم، از یه طرف میگم اینقدر به خودت سخت نگیر. خب آدمایی که قبولشون دارم مثل جناب علی میگن که اشکال نداره، الان خب هم میگویم بچه رو تمرکز کردی، اپلای هم میکنی، حالا زندگی یکم آرومتره، اشکال نداره، باز میره روی چیز. ولی از یه طرف میگم نکنه این لوریج هم از دست بدم، نکنه این مومنتوم هم
1: یعنی
0: از دست بدم.
1: خب این استرابه آخه عزیزم، یه دنیاییست مثل که من الان میگم نکنه الان یه هلیکوپتر که از اینجا رد میشه، چون ما هم نزدیک شهرداری و اداره نمیدونم پلیس و اینا هستیم، هم بیمارستان اصلی شهر اینجاست، هلیکوپترهای فراوانی میام، من میگم نکنه یه هلیکوپتری الان روی آپارتمان من سقوط کنه منو بکشه. آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد، معنی نداره. بعدم ببین نه صبر کنین، آقا شما یه مقدار، شما الان گفتید دو هم همسرتون میگن صبر نداری، اصلا قصه صبر نیست، خشمه. دقیقا من وقتی صبر، من وقتی صبر ندارم یعنی عصبانیم. بنابراین شما اون تشخیص من متاسفانه در موردتون درسته، از کجا میاد گفتم نمیدونم، از استرابتون میاد یا از افسردگیتون یا از وسواستون یا از جای دیگه، اونو خبر ندارم، ولی که همچین بحثی رو با هم نداشتیم، اونم یه کار مفصل و طولانیه. ولی اصلا معنایی نداره این حالی که شما دارید در یه محیطی مانند محیط علمی و تکنولوژی امریکا. حتی شما نگاه کنید مثلا مطالعاتی که شده روی ثروتمندان امریکا، روی مثلا فرض کنید 2000 یا 3000 ثروتمند امریکا،

0: تمامشون بدون استثنا حداقل دو دفعه ورشکستگی داشتن. یعنی شما کاملا نشون میده ما در دنیایی هستیم که حتی ثروتمندترین آدما در یه جایی به زمین خوردند. این یک قاعده زندگی اقتصاد سرمایه‌داری امریکاست و یا همطور که شما زیر چتر کوپریشن آوردیدش. و بعدم اصلا پذیرفتن یه حوادثی از این قبیل عادیه. گفتم انتظارتون رو که چون انتظار بسیار دارید صبور هم نیستید مسئله ماست، و در نتیجه چون این انتظار رو دارید و صبور نیستید خشمگینید و بنابراین شما رو عصبانی میکنه، برای که انتظار دارید تقریبا بیشتر چیزا، نمیگم همه چیز، بیشتر چیزا سر جای خودش به خوبی و درستی کار بکنه. ما همچین دنیایی نداریم عزیز. من میدونم این حرف الان وقتش نیست، ولی به نظر من یه خرابتر از این نمیشد دنیا رو درست کرد. یه دهی که معتقدن دنیا خیلی خوب درست شده، من جوری حیرون میمونم. بنابراین ما در یه دنیایی هستیم که همه چیز میتونه به دلایل مختلف آنچنان به هم بریزه که اصلا حتی پیش پیش نمیکنیم. من یه نکته کوچیک عرض میکنم. من با وجودی که اومدم امریکا، دکترامو امریکا گرفتم، هرگز فکر نمیکنم در امریکا زندگی کنم. هرگز. و الان این دفعه 49 سال من در امریکا، 49 سال از عمرم. خب اصلا همچه فکری پیش بینی، من روزی که دکترامو در امریکا گرفتم فردا با یه بلیت گرون بدون که هیچ چیزی هم با خودم داشته باشم عازم تهران شدم، چون حتی یه روزم نمیخواستم تو امریکا بمونم. یه روز دکترای من قرار بود 10 روز بعد داده بشه، یه دوستی کمک کرد زودتر رئیس دانشگاه امضا کرد و رئیس دانشکده، بنابراین دکترای من حاضر شد، گرفتم و رفتم. بعد الان 49 سال تو امریکا. ما تو همچین دنیایی هستیم که با انتظارات ما نیست. حتی من حالا مسخرم نیست، واقعیته. خداوند بعد از اینکه آدم و حوا رو خلق کرد و بقیه ماجرا، وقتی دو تا پسرش هابیل و قابیل هم دیگر رو کشتن، یه جمله بسیار زیبا به نظر من عمیقی در توراته، و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. خدا فهمید خراب کرده تو کار خلقت، محزون شد، پشیمان شد. اون وقت من شما انتظار داریم در یه دنیایی که ما ساختیم که در بسیاری از زمین ها مثل جنگل، در بسیاری از زمین ها حیوانات وحشی در این جنگل به عنوان انسان دارن زندگی میکنن، شما بی خودی برای خودتون اینا رو برای چی میسازید و میپردازید؟ یه روانشناس خوب اگر پیدا کنید و باید صحبت کنید، ریشه مسئله رو میشه پیدا کرد. ای بسا تو حتی 10 جلسه که از کجا میاد این خشم شما، از کجا میاد. حتی شما به تست شخصیت بدید خیلی چیزا رو مشخص میکنه اون MMPI که همه اون وجود داره، به راحتی میتونه
1: شما بگید. جناب دکتر، و مثلا یه چیزی که خیلی عددم بالا شد دیساگریبل بودم بود، و اوپننس هم مثلا بالا بود، اینی که مثلا به نظر بقیه اهمیت دادم یک کلمه خاصی داره، اون خیلی پایین بود که مثلا اهمیت نمیدم.
0: حالا همه اینا به همون اولین اگرسیو بودن، یعنی این که من مخالفم دیگه. ما تا در کودکی دو تا ویژگی روانی داریم، اپوزیشنال و دیفاین. یعنی شما میگید هوا سرده، من میگم گرم، میگید گرم، میگم سرد. من فقط مخالفم. بله. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. به من نگید.
1: سریع میتونم کوتاه
0: بپرسم.
1: جناب دکتر، سوالم فقط ازتون این بود، آیا پیشنهادتون اینه که من همینجوری به اپلای کردنم ادامه بدم و
0: اصلا شما راه دیگری ندارید
1: جدیدو شروع کنم؟
0: شما اصلا دنبال یه کار دیگه نرید، اون اصلا یه اشتباه بزرگه. اتفاقاً این 2000 نفر میلیاردرای امریکا یا میلیونرای امریکایی دو چیز گفتن، یکی همیشه بیش از اونی که از دیگران گرفتیم بهشون دادیم، دوم هرگز وقتی یه کاری داریم میکنیم کار بهتری پیدا شد دنبالش نرفتیم. اصلا من اون رو توصیه نمیکنم. دوباره کار دیگه اونم اصلا تعجب میکنم. اون یه نوع باز خشم و عصبانیت شماست علیه خودتون، یه مقداری سلف دیسترکشنه، یه مقدار قصد خودتباهی خودتون رو دارید. نکنید، نه، با یه کسی صحبت کنید، ولی یه روانشناس خوب یه نگاه علمی داشته باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: خیلی لطف
0: کردین. ممنونم. خواهش می‌کنم. پیشنگارتمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه و بعد آشنا به همه پیچ و خمهای مربوط به دستگاه های تنفسی ما و بعد پیشبینی و پیشگیری بیماری ها از جمله سرطان رو با تست های مشخصی در اختیار دارن. توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه ای از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم. در برنامه های قبلی درباره ساختمان ریه، نحوه کار دستگاه تنفس، عفونت های ریه، نمونیا یا عفونت های بافت ریه، برونشیت و آسم صحبت کردیم. امروز بخواهم وارد یکی از مهمترین بیماری های ریه بشم، بیماری که میلیون ها نفر در دنیا با اون زندگی میکنن و متاسفانه تعداد قابل توجهی از افراد حتی نمیدونن که به اون مبتلا هستن. اسم این بیماری COPD که مخفف Chronic Obstructive Pulmonary Disease هست، یعنی بیماری مزمن انسدادی ریه. اسمش کمی طولانیه، شاید حتی ترسناک باشه، ولی مفهومش نسبتاً ساده است. در COPD مسیر خروج هوا از ریه ها به طور مزمن دچار مشکل میشه، یعنی بیمار میتونه هوا رو وارد ریه بکنه ولی بیرون دادن کامل اون به تدریج سخت‌تر میشه. برای که بتونیم یه مثالی بزنیم، یک نی نوشیدنی معمولی رو در نظر بگیریم. اگه از داخل یک نی تمیز نفس بکشیم، هوا نسبتاً راحت عبور میکنه. حالا تصور کنید که قطر داخلی همون نی باریکتر شده، دیوارش متورم شده، مقداری هم ترشح داخلش وجود داره. حالا برای عبور دادن همون مقدار هوا باید خیلی بیشتر تلاش بکنیم. البته ریه بسیار پیچیده‌تر از یک نیه، ولی این مثال کمک میکنه که بفهمیم چرا فرد مبتلا به COPD ممکنه برای کاری که قبلاً بدون فکر کردن انجام میداده، یعنی نفس کشیدن، حالا باید انرژی بیشتری مصرف بکنه. نکته مهم COPD اینه که معمولاً یک شبه ایجاد نمیشه. اغلب یک روند بسیار آهسته و چندین سال است که بیمار رو دچار COPD میکنه. ممکنه فرد سالها سیگار بکشه و بگه که من مشکلی ندارم. هر روز سر کار میرم، راه میرم، نفسم میکشم بدون مشکل. بله، خوشبختانه نفس میکشی. ولی ریه هم مثل خیلی از اعضای بدن ظرفیت ذخیره داره. ممکنه بخشی از این ظرفیت به تدریج از بین بره و فرد تا مدت‌ها متوجه اون نشه. اول ممکنه فقط موقع بالا رفتن از پله کمی نفس کم بیاد. بعد هنگام تند راه رفتن. چند سال بعد ممکنه حتی راه رفتن معمولی هم باعث بشه که سرعت بیمار کم بشه به دلیل COPD. و جالب اینه که خیلی از افراد به جای اینکه بگن شاید ریه من مشکلی پیدا کرده، میگن خب سنم بالا رفت. اما تنگی نفس همیشه بخش طبیعی از بالا رفتن سن نیست. یکی از مهمترین علتهای COPD سیگار کشیدنه. البته هر فرد مبتلا به COPD الزاماً سابقه مصرف سیگار نداره. میتونه مواجهه طولانی با دود، مواجهه طولانی با آلودگی هوا، بعضی مواد شیمیایی، گرد و غبارهای محیط کار و همچنین بعضی عوامل ژنتیکی هم میتونه باعث COPD بشه. در بعضی از نقاط دنیا که البته امروز خیلی کمتره، حتی دود ناشی از سوختایی که برای پخت و پز یا گرم کردن خانه هم استفاده میشه میتونه عامل مهمی باشه. اما در بسیاری از بیماری که ما در اینجا در آمریکا میبینیم، سیگار همچنان یکی از مهمترین عوامل خطره. حالا سوال اینه، سیگار دقیقاً چه بلایی سر راههای هوای ما میاره؟ دود سیگار فقط یک دود ساده نیست. مجموعی از مواد شیمیایی و ذرات مختلف که وارد دستگاه تنفسی میشن و بارها و بارها سطح داخلی راههای هوایی تماس پیدا میکنن. حالا کاری که بدن ما میکنه برای دفاع از خودش با این عوامل که در سیگار وجود داره واکنش نشون میده. واکنشش چیه؟ التهاب. اگه این تماس یکی دو بار باشه، بدن ممکنه بتونه مشکل رو برطرف بکنه. ولی وقتی که این تحریک روزی چند بار، اونم برای 10، 20 یا 30 سال تکرار بشه، قضیه متفاوتی خواهد بود. دیواره راه‌های هوایی به تدریج ملتهب میشه، ضخیم‌تر میشه، تولید مخاط زیاد، میکوس زیاد میکنه، سیستم طبیعی پاکسازی راه‌های هوایی هم آسیب می‌بینه به خاطر مصرف سیگار. همونطور که قبلا هم گفته بودم، داخل راه‌های تنفسی ما ساختارهای بسیار ریزی به نام سیلیا یا مژک وجود داره. این مژک‌ها دائما حرکت میکنن و به بیرون روندن مخاط و ذرات کمک میکنن. چیزی شبیه یک نظافت، سیستم نظافت دائمی برای راههای تنفسی. دود سیگار میاد عملکرد این سیستم رو مختل میکنه. نتیجه چی میشه؟ ترشح بیشتر میشه ولی سیستم پاک کردن ضعیف‌تر میشه. بنابراین بیمار بیشتر سرفه میکنه. بیشتر خل تولید میکنه. اینجاست که به یکی از قسمت‌های مهم COPD یعنی کرونیک برونکایتیس یا برونشیت مزمن میرسیم. بنابراین COPD شامل دو قسمته: کرونیک برونکایتیس یا امفیزما و امفیزما بیسیکلی. شاید شنیده باشین که کسی بگه من سالهاست صبح سرفه میکنم، لابد طبیعیه چون سیگار میکشم. نه، دقیقاً این چیزیه که نباید طبیعی تلقی بشه. سرفه مزمن به خصوص اگه همراه با خلط باشه میتونه یکی از اولین علائم آسیب مزمن راه هوایی باشه. در تعریف کلاسیک پزشکی کرونیک برونکایتیس به سرفه همراه با خلط گفته میشه که حداقل 3 ماه در سال و در 2 سال متوالی وجود داشته باشه، البته وقت علت دیگه‌ای برای اون پیدا نشده باشه. اگه مدت طولانی است که سرفه و خلط داری، به خصوص اگه سیگار میکشین یا قبلا سیگار میکشیدین، اون رو صرفاً سرفه سیگاری ها ندونید. بدن شما داره یک چیزی به شما میگه. یکی دیگه از علائم COPD تنگی نفسه. در مراحل اولیه ممکنه فقط با فعالیت شدید باشه، بعد ممکنه هنگام بالا رفتن از پله باشه، پیاده روی سری یا حمل و نقل، مثلا فرض کنید خرید روزانه‌تون از داخل ماشین تا داخل منزل. بعضی از بیماران به تدریج و ناخودآگاه فعالیت خودشون رو کم میکنن. مثلا قبلا 2 طبقه رو از پله‌ها بالا می‌رفتن، حالا ترجیح میدن با آسانسور برن. قبلا با خانواده‌شون پیاده روی می‌کردن، حالا میگن شما برین من همینجا منتظر میمونم. ولی چون این تغییر خیلی آروم آروم اتفاق میفته، ممکنه فرد متوجه نشه که در واقع داره سبک زندگیشو با ظرفیت کمتر ریش تطبیق میده. بیمار COPD ممکنه که ویزینگ یا خسخس سینه هم داشته باشه، ولی الزاماً همه بیماران COPD خسخس یا ویزینگ ندارن.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: حالا یه سوال مهم: آیا کسی که سالها سیگار کشیده حتما COPD میگیره؟ خیر، به خاطر اینکه افراد از نظر استعداد ژنتیکی و حساسیت ریه با هم متفاوتن. بعضی از افراد با میزان کمتری از مصرف سیگار دچار آسیب قابل توجه میشن و بعضی دیگه دیرتر. ولی این نباید باعث تصور اشتباه بشه. شنیدم از بیماران که میگن پدر بزرگ من تا 90 سالگی سیگار میکشید و هیچ اتفاقی براش نیفتاد. این جمله رو احتمالاً همه ما شنیدیم. اما بدن ما قرارداد امضا نکرده که دقیقاً مثل بدن پدر بزرگمون رفتار کنه. یه نفر ممکنه سالها سیگار بکشه، دچار بیماری جدی نشده باشه، ولی دلیل نمیشه که فرد دیگه هم همون نتیجه رو داشته باشه. نکته مهمتر COPD اینه که سیگار فقط باعث COPD نمیشه. مهمتر از همه باعث سرطان ریه یا افزایش خطر سرطان ریه، افزایش خطر بیماری های قلبی و عروقی و بسیاری مشکلات دیگه هم میشه. بنابراین مهمترین بخش پیشگیری و درمان COPD ترک سیگار هست. اگه هنوز سیگار میکشین، مهمترین اقدامی که میتونین برای حفظ عملکرد باقی مونده ریه انجام بدین قطع مصرف سیگاره. گاهی بیمار میگه دکتر من 30 سال سیگار میکشم، دیگه چه فایده ای که الان ترک بکنم؟ پاسخ خیلی ساده است: فایده داره، 100% فایده داره. ما نمیتونیم تمام آسیب ساختاری ایجاد شده در ریه رو به حالت اول برگردونیم، اما با قطع سیگار میتونیم سرعت آسیب بیشتر رو به میزان قابل توجهی کاهش بدیم. به زبان ساده اگه سقف خون شما چکه بکنه، اینکه بخشی از کف خیس شده باشه، کف خون خیس شده باشه، دلیل نمیشه بگیم حالا دیگه تعمیر سقف فایده نداره. باید جلوی ادامه آسیب رو گرفت. ترک سیگار فقط مسئله اراده نیست. وابستگی به نیکوتین یک وابستگی واقعیه و بعضی از افراد برای ترک موفق به کمک نیاز دارن. مثل مشاوره، برنامه‌های مورد برنامه ترک سیگار، در بعضی از افراد هم نیکوتین ریپلیسمنت یا برچسب‌های نیکوتین یا آدامس‌های نیکوتین شاید بتونه کمک کننده باشه. بنابراین اگه چند بار سعی کردین و موفق نشدین، معنیش این نیستش که دیگه نمیتونین ترک کنین. گاهی چند تا تلاش لازمه. گاهی موقع هم دارو یا نیکوتین پچ لازم. مسئله دیگه که تو COPD اهمیت داره جلوگیری از عفونت‌های تنفسیه. چون یک عفونت ساده در فردی که ذخیره تنفسی محدودی داره میتونه باعث تشدید علائم یا همون اگزاسربیشن COPD بشه. بنابراین مورد دیگه اینه که واکسیناسیون مناسب از جمله واکسن آنفولانزا و سایر واکسن‌هایی که بر اساس سن و شرایط فرد توصیه میشن اهمیت زیادی داره. فعالیت بدنی هم بسیار مهم. بعضی از بیماران به دلیل تنگی نفس کمتر حرکت میکنن. وقتی کمتر حرکت بکنن عضلات ضعیفتر میشه. وقتی عضلات ضعیفتر بشه با فعالیت کمتر هم نفس بیشتری لازم داره و تنگی نفس بیشتر احساس میشه. یعنی چرخه معیوب ایجاد میشه. تنگی نفس باعث کاهش فعالیت میشه. کاهش فعالیت باعث ضعف عضلات میشه و ضعف عضلات هم باعث تنگی نفس بیشتر هنگام فعالیت میشه. بنابراین یکی از اهداف درمانی ما در COPD اینه که این چرخه معیوب رو بشکنیم. در قسمت‌های آینده در مورد پلمونری ریهب یا بازتوانی ریه و نقش بسیار مهم ورزش و توانبخشی ریه بیشتر صحبت می‌کنم. اما قبل از که امروز صحبتامو تموم بکنم می‌خوام یه نکته مهم رو روشن بکنم. COPD فقط یک بیماری نیست که در آن لوله‌های تنفسی تنگ شده باشن. قسمت دیگه‌ای از داستان COPD در عمق ریه اتفاق می‌افته. در میلیون‌ها کیسه هوایی بسیار کوچک که به اونها آلوئولای یا آلوئول میگه. اونجا همون جاییه که اکسیژن وارد خون میشه و دی اکسید کربن از خون خارج میشه، همونطوری که در صحبت‌های جلسات اول خدمتتون گفتم در مورد فیزیولوژی عملکرد ریه. در بعضی از بیماران مبتلا به COPD دیواره این کیسه های ظریف به تدریج تخریب میشه. ریه خاصیت ارتجایی طبیعی خودش رو از دست میده و هوا داخل ریه گیر میفته. به این وضعیت ما امفیزم یا امفیسیما میگیم که این موضوع قسمت بعدی برنامه 15 دقیقه تنفس خواهد. میخواهیم بدونیم که چرا ریه فرد مبتلا به امفیزم بزرگ و پر از هوا به نظر میرسه ولی با وجود این همه هوا بیمار احساس تنگی نفس میکنه. چرا هوا وارد ریه میشه ولی بیرون اومدنش مشکل؟ سیگار چجوری دیواره آلول ها رو خراب میکنه؟ و اصلا چرا بیماری که ریهش پر از هواست احساس تنگی نفس میکنه؟ در برنامه بعدی سعی میکنم که این اتفاق رو قدم به قدم با زبان ساده توضیح بدم. تا اون زمان اگه خودتون یا یکی از عزیزانتون مدت طولانی هستش که سرفه و خلط دارین، هنگام فعالیت بیشتر از گذشته نفس کم میارین یا سابقه طولانی مصرف سیگار دارین، این علائم خواهشن صرفاً به سن یا سرفه معمولی سیگاری ها نسبت ندین. گاهی ریه خیلی آروم آسیب میبینه و هرچی زودتر متوجه اون بشین فرصت بیشتری برای محافظت از عملکرد باقی مونده ریه ده. تا برنامه بعد مراقب خودتون باشین و همه شما رو به خدا بسپارین.
1: 10 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 777 77.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان، وان، حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-6636
11: Liho Grill.
12: Liho یعنی West Hollywood.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید. برنامه از فرخ جاوید.
1: دموکراسی موفقیت آمیز نخواهد بود مگر اینکه مردم آماده باشند که نه کورکورانه بلکه خردمندانه رأی بدهند. بنابراین نگاهبان دموکراسی آموزش است. به همراه فرانکلین دی روزولت به شما دوستان و یاران گرامی برنامه به دنبال خورشید درود می‌فرستیم و اوقات خوشی رو براتون آرزو داریم. یک بار دیگر من فرخ جاوید و آقای ماکان جلالی با شما هستیم با رنگین کمانی از مطالب گوناگون. اما قبل از این یادآور بشوم که امروز 16 سپتامبر روز استقلال مکزیک خوانده می شود و فردا 17 سپتامبر روز بین‌المللی موسیقی کانتری است. رنگ‌های رنگین کمان امروز ما از این قرار هستند: یک مطلب به جای داستان، جشنواره فیلم ونیز و موفقیت هنرپیشه ایرانی، وضعیت دموکراسی در جهان، کندی سنتر و تعطیلی اون. بعد در بخش دوم میپردازیم به مسابقه با درباره جراحی پلاستیک با یک جراح مقیم اروپا. سپس در میان پرداری خواهیم داشت در بخش سوم و پیک خورشید رو و میپردازیم به مطلبی کوتاه در ارتباط با تنگی بابالمندب حرف میزنیم و بعد هم اگر فرصت بود از راه های درمانی در حیات وحش صحبت خواهیم کرد. در لابلای مطالب و البته دو قطعه موسیقی پخش خواهد شد. و اما داستان امروز ما درباره عمری است که قسمت بیشترش رو پشت سر گذاشته ایم.

گاهی اوقات آدم در سالهای آخر پختگیش دیگه خسته تر از آن است که نقش بازی کنه، دل دیگه تا به مهمانی های بیروح و معاشرت های از سر اجبار و نگاه هایی رو نداره که همیشه به دنبال چیزی برای قضاوت کردن هستند. آدم در اون سالها میرسه به جایی که میخواد فقط نفس بکشه، بی نیاز از اثبات خیش. در این سن دیگه خودتو به در و دیوار دنیا نمیکوبی تا پذیرفته بشوی. در این سن میفهمی که انسان مجموعی است از شکست هایی که دوام آورده، از زخم هایی که هنوز میسوزند و از رویه هایی که هنوز خاموش نشدند. اگر کسی دوستت بداره نعمتی زیبا، وگرنه دیگه ویران نمیشوی. یاد گرفتی که ستون خودت باشی، آرام، کم ادعا و محکم. کم کم با تن خستت صلح میکنی و برای هویت و شخصیت خود همچنان به خاطر رسیدن به اهدافت قدم برمیداری. با موهایی که سپیدشان شبیه برف آرام روی جانت نشسته، با دردهایی که هر کدام یادگاری از سالی از زندگی اند و با دستهایی که گرچه خسته اند اما هنوز بلدند نوازش کنند، عشق ببرزند و گرمای انسان بودن رو نگه دارند. در این سالها آزادی معنای دیگری پیدا میکنه، آزادی نگفتن، بی ترس از رنجوندن کسی، آزادی سکوت، کتاب خوندن، تنها موندن و از هیاهوی جهان فاصله گرفتن. در این سن تنهای دیگه هیولا نیست، میتونی آرام در خیابان خلوت قدم بزنی و از سکوت نترسی. آدم های واقعی میمونند و آنهایی که میروند دیگه قلبت رو از جان نمیکنند. در این سن حتی اگر هیچ کس تماشایت نکند، باز در خونه برای خودت آواز میخونی، فیلم میبینی، به خاطر دوردست لبخند میزنی و گاهی بیدلیل به آسمان خیره میشی، انگار تازه فهمیدی که زندگی همین لحظه های کوچک و بیدعا بوده است. در این سن دیگه شتابی در کار نیست، فهمیدی که زندگی میان میدان مسابقه نبوده، بلکه راهی بوده که بسیار از زیبایی هاش رو در دویدن های بیوقفه جا گذاشتی. و حالا وقتی که بخش بزرگی از راه رو اومده ای، دلت میخواد که باقی عمرت رو آهسته تر زندگی کنی، چایت رو آرام بنوشی، غروب ها رو طولانی تر تماشا کنی و مزه تلخی ها و شیرین های باقی مانده رو بی عجله جرعه جرعه با تمام جانت حس کنی. نمیدونم این مطلب نویشه چه کسی است، اما سپاسگزارم از خانم پروانه مهر که این مطلب رو به این برنامه فرستادن. و ما میپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. اسمش از روز و شب، خواننده اصلیش علیرضا افتخاری بوده است، آهنگ سازش مهداد پازوکی، ترانه سرا سهیل محمودی، ولی بازخوانی شده است با هوش مستوی. به همدیگه گوش میکنیم روز و شب رو.

0: زود حیف که دانچاره این نمی کار رهاش بکنیم و پردازیم به سایر مطالب من. قدیمی ترین جشنواره سینمای جهان چند روز پیش در ایتالیا برگزار شد. از جشنواره فیلم ونیز صحبت میکنم که در این حال یکی از 5 جشنواره بزرگ سینمای جهان است. 83 دور از جشنواره سالانه فیلم ونیز امسال در بین روزهای 2 و 12 سپتامبر در شهر ونیز ایتالیا تعطیل یافت و یک هنرپیشه زن ایرانی در بخش افقها یا به قول ایتالیایی ها اوریزانتی به دریافت جایزه بهترین هنرپیشه نائل آمد. او لاله مرزبان اسمشه و به خاطر ایفای نقش در فیلم مراقب به کارگردانی محسن قرائی جایزه را گرفت. این فیلم با نام دی انگلیسی فالینگ هاوس به این جشنواره عرضه شد. در اینجا توجه شما را جلب میکنم به قسمتی از سخنان لاله مرزبان.
1: Finally, I would like to mention the people of my homeland, Iran, who are living under the heaviest pressure of all the time. I would like to dedicate this award to the women of my country who have paid highest prices for even the smallest measure of freedom. And today, more than ever, they continue to carry their dreams, their courage, and their hope. I believe that one day our dream will come true for our people, for all of us. Thank you.
0: بله، به فارسی البته سخن گفت. لاله مرزبان در سخنانی که بعد از دریافت جایزه به زبان انگلیسی یا فارسی ایراد کرد، بعد از سپاسگزاری گفت که این جایزه رو به زنان ایران تقدیم میکنه، به زنانی که بالاترین هزینه‌ها رو برای کوچکترین میزان آزادی پرداخت کردن. و افزود: من معتقدم که یک روز رویای ما برای مردمانمون به حقیقت خواهد پیوست. البته سخنان کوتاه بر روی صحنه از سوی رسانه‌های دولتی و گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفت. اونها او را متهم کردند که خیانت کرده و گفتند که او به ایران پشت کرده است.
1: من می‌دونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه می‌کنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: بله، این بود سخنان آقای خانم لاله مرزبان که شنیدید، برنده جایزه در رشته افقا در فستیوال ونیز. و ما دموکراسی در ایالات متحده به پایین ترین سطح خودش توی 50 سال اخیر افت کرده است و این شاهد گزارشی است که مؤسسه بین‌المللی برای دموکراسی و انتخابات واقع در استکهلم سوئد دیروز 5 سپتامبر به مناسبت روز بین‌المللی دموکراسی انتشار داده است.

دکتر سیما شاه مدیر این مؤسسه میگوید که پژوهشگران چندین و چند سال شاهد کاهش دموکراسی در جهان بودند. به گفته او در زمینهای آزادی بیان، آزادی رسانه و انتخابات معتبر بسیار افت کرده است این دموکراسی. این مؤسسه در گزارش سالانه خود زیر عنوان وضعیت دموکراسی در جهان که دیروز سه‌شنبه منتشر شد، توجه خودش رو بیشتر روی تغییراتی معطوف کرده که در زمینه عملکرد دموکراسی در 174 کشور جهان طی سالهای 2020 تا 2025 پدید اومده. خانم سیما شاه گفت که وضعیت دموکراسی بد و بدتر داره میشه و این امر مایه نگرانی است، به ویژه اینکه میبینیم مردم در برخی موارد بیش از گذشته رهبری ها و مدیریت های غیر دموکراتی رو مورد ملاحظه و توجه قرار میدند. شاه اصرار داشت که در میان و طی این سالها سطح دموکراسی در یک کشور افت زیادی پیدا کرده و آن کشور ایالات متحده آمریکا است. در گزارش سالانه مؤسسه چنین آمده است: در سال 2025 پرزیدنت دونالد ترامپ به سرعت قدرت رو در شاخه اجرایی حکومت متمرکز کرد و اون رو در جهت تحقق اهداف شخصی خود و انتقام گیری علیه دشمنان فرضی و پنداشته شده به کار گرفت. در نتیجه این کار پایه‌های قوانین داخلی و بین‌المللی سست شد و روابط متحدین دراز مدت آمریکا با این کشور و همکاری‌های چند جانبه دچار تزلزل گردید. مدیر مؤسسه گفت ایالات متحده از نقطه نظر تاریخی سنگری برای حاکمیت دموکراتیک بوده است و در زمینه حکومت قانون و استقلال قضایی عملکرد نیرومندی داشته و در پیشبرد دموکراسی در گوشه و کنار جهان نقش برجسته‌ای هم بازی کرده بود. اما دیگه اینطور نیست. و افزود: ما اکنون چه در داخل و چه در خارج از آمریکا می‌بینیم که سیاست‌های پیش گرفته شده توسط این کشور نه تنها به دموکراسی داخلی آسیب می‌زنه، بلکه در واقع نرم‌های جهانی رو تضعیف می‌کنه و علوفه لازم رو برای تغذیه رهبران غیر دموکراتیک جلوشون می‌گذاره. علوفه لازم رو. بنابراین گزارش در ایالات متحده در تقریبا نیمی از 30 شاخص مربوطه نمودارهای مربوطه به اصطلاح پایین اومدن، افت کردن و تا یه نیم قرن اخیر به پایین ترین حد خود رسیدن. گفتن است که پایین اومدن نمودارها فقط در آمریکا نیست، بلکه در 57% از کشورهای جهان برخی از نمودارها افت داشتند. و اما مهمترین مرکز فرهنگی آمریکا، جایی که میادگاه هنرمندان بزرگ و اجرای برنامه هنری بوده، تعطیل میشه. این محل همانا جان اف کندی مموریال سنتر فور دی پرفورمینگ آرتس اسم میشه و در واشنگتن هم که اخیراً بر سر نام اون هم جنجالی بپا شده است. برویم به کندی سنتر در شبکه جان ویلیامز، آهنگساز بزرگ در 90 سالگرد زندگیش. ارکستر سمفونی ملی ایالات متحده رو در نواختن آهنگ ایمپریال مارچ رهبری کرد. اعضای هیئت امنای مرکز کندی، همانا کندی سنتر، همگی افراد مورد اعتماد و منتخب پرزیدنت ترامپ هستند و خود او هم رئیس هیئت امنا است. روز گذشته اینها رأی دادن که درهای اون رو برای انجام تعمیرات ببندن. تصمیم به تعطیل کردن این محل ساعتی بعد از اون گرفته شد که یک قاضی فدرال برای دومین بار جلوی اضافه کردن نام پرزیدنت دونالد ترامپ به سردر ساختمون رو گرفت. علاوه بر اون قاضی یاد شده گفت که هیئت امنای کندی سنتر نمیتونه نام محوطی رو هم که این مرکز در اونجا و قرار داره عوض بکنه و به پرزیدنت دونالد جی ترامپ پلازا تغییرش بده. قاضی یاد شده اصرار داشت که هر گونه تغییر نامی، چه برای مرکز کندی و چه برای محوطه‌ای که در اون واقع هست، باید با تصویب کنگره صورت بگیره. تلاش ترامپ برای افزودن نام خودش برای اون است که میخواد که جای پای خودش رو در بستر فرهنگی پایتخت آمریکا بر جای بگذاره. در ماه می گذشته هم هیئت امنا به حکم همین قاضی مجبور شد که نام ترامپ رو که برای سردر ساختمان کندی سنتر قبل از نام کندی افزوده شده بود برداره.
دوستان عزیزمند، میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. من شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم میریم به بازپخش یک مصاحبه که 4-5 سال پیش ما انجام دادیم با یک جراح پلاستیک، یک جراح ایرانی در سوئد که بسیار موفق بود است در کارش. با ما باشید، بعد میپردازیم به مصاحبمون.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 حیدری لا گروپ .com.
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز

0: شنوندگان، نیستیم بخش دوم از برنامه امروزی بدون بالا خورید در رادیو همراه صدای ما را از لس آنجلس میشنوید. ما امروز برای انجام مصاحبه به سراغ یک جراح پلاستیک میریم که در بیمارستان کارولینسکا در استکهلم سوئد به کار مشغول است. اشاره کنیم که کارولینسکا یکی از نبهترین دانشگاه های علوم پزشکی است در اروپا. یکی از وظایفش انتخاب برنده جایزه نوبل هست در رشته فیزیولوژی و پزشکی. مهمان ما در برنامه امروز دکتر الکساندر کمالی هستن، متخصص جراحی پلاستیک در همین بیمارستان، یک ایرانی که باعث افتخار ما هستن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با آقای دکتر کمالی بشنوید. خدمت شما دکتر کمالی عزیز در سوئد سلام عرض می‌کنم. روز و شب شما بخیر.
1: شب شما بخیر.
0: عرض شد خدمتتون، آیا جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی عیناً یکی هستن آقای دکتر یا نه؟
1: نه، فرقشون بسیار بزرگه. ریکنستراکتیو پلاستیک سرجری که آدم میگه تو کارولینسکا و معمولا فقط تو بیمارستان ها این نوع عمل ها را دارن میکنه. این عمل ها هم ضمناً بسیار بزرگترن و اینی که میدونیم اینی که مریضه یه مریضی داره، در واقع میتونه باشه کانسر که کانسر سرجن رو بردن، یا میتونه باشه یه دیفکتی که خودشون با اون به دنیا اومدن، یا یه دیفکتی مثل تراوما، یعنی مثلا یه تصادف. و اون اگه مقایسه بکنیم با استتیک سرجری که بسیار زیاد میدونن که استتیک سرجری بیشتر هست فیس لیفت، برست اوگمنتیشن، برست گنده کردن با ایمپلانت، لیپوساکشن یعنی چربی بردن، تامی تاک و کلی عملهای دیگه مثل راینوپلاستی. فرق اینا اینه.
0: و وقتی ریکانسترکتیو سرجری یعنی دقیقا چه کار میکنه شما با سر و گردن بیمار؟
1: بله، یه سوال بسیار خوبی بود. ریکنستراکتیو پلاستیک سرجری مال یک ارگن نیست، یعنی مثل یک کاردیاک سرجن یا پزشک قلب فقط رو قلب کار میکنه، ولی ما مثل یک پلاستیک سرجن رو همه بدن کار میکنیم. و ریکنستراکتیو پلاستیک سرجری ما مثلا برست ریکنستراکشن میکنیم بعد از که یه مریض کانسرش رو برده است تو سینش، ما میایم اونو دوباره درست میکنیم، اون سینه رو براش. ما ضمناً عمل شکم میکنیم مثل تامی تاک، ولی رو یه مریض که خیلی وزنش اومده پایین و پوست اضافی دارن، اونم ما عمل میکنیم. بعد خیلی هم با ارتوپدیک سرجن ها کار میکنیم رو مریض مثلا تصادف کردن و اونا اون موقع کمک ما رو لازم دارن. ولی جالبترینش اونه که با ear, nose and throat surgeon ها کار میکنیم، یعنی گوش حلق و بینی ها. اونا وقتی که کانسر رو هم دارن مثلا از توی لثه یه پیشنت معمولا لثه رو هم میدارن و ضمناً استخون و پوست. به این دلیل ما لازم داریم اونو کاور بکنیم به یه حد و اون موقع میریم پایین از پا استخون رو ور میداریم با عضله با پوست و میاریم بالا، دوباره فک رو از نو میسازیم و رگهای جدید وصل میکنیم رو گلو که این آدم باز دوباره بتونه غذا بخوره و صحبت بکنه.
0: خب این که میگید از پا مثلا بر میدارید این بقیه از استخوان رو و مایکه رو، وقتش اون پا که بدون استخون مایکه میشه یه قسمتیش استخونشو برداشتین، پا ناقص میشه اون طرف به این ترتیب، درسته؟ یعنی که بدن دوباره اونو میسازه؟
1: نه، بسیار سوال عالی. پا زیر زانو دو تا استخون داریم، یکی اسمش از تیبیا، یکی فیبولا. فیبولا اونی که بیرون از بدنه، دست راست رو راست پاتون. بدون فیبولا هیچ فرق نمی کنه، آدم میتونه یه نرمال زندگی بکنه و به خاطر اینه که این فیبولا رو آدم این تیکه استخون رو از پا برمیداره و لازم نیست دوباره یه استخون اونجا بذاری. و ضمناً این پوستی هم که برمیداری بعدش ما بعد از رون یه لایه پوست برمیداریم و میذاریم اونجا که بعداً اونجا هیل میکنه. درست همون تکنیکی که آدم رو پیشنت هایی که برن اینجوری دارن پوست از یه جا میبره آدم به جای دیگه.
0: آیا انجام جراحی پلاستیک کاملا بی خطره واسه شخص؟
1: خیلی مهمه که قبل از عمل آدمینه که پیشنته هلفیه، پیشنته اگر قرص مدیسین مصرف فشار خون میخوره آدم حتما بعد اینو چک کنه، چون بعد از عمل میتونه خون ریزی بکنن اگر این قرصشون نخورن. بخاطر این خیلی از این عملهای پلاستیک سرجری رو اگر چیزهای دیگه اکیوت باشه مثل یه پیشنت که قلب هارت پرابلم داشته باشه، ما این عملها رو همه رو پاوس میکنیم و اونا از اول عمل میکنن. بخاطر این میگم این پلاستیک سرجری واقعا آدم میتونه آن هولد بذاره اگر ریکنستراکتیو نباشه، که اون موقع خیلی مهمتره که آدم عمل کنه. و اون موقع هم بعضی هم از مریضا یکم مریض هستم وقتی که میرن under anesthesia.
0: من یادم این در ایران در زمان میگذرم 50 سال پیش بیشتر حتی جراحی پلاستیک روی بینی خانم ها مخصوصا استقبال میگه خیلی رواج داشت. آقای دستجویت هم مراجعین شما برای جراحی دماغ در بینی میان به سراغتون، یعنی که احتیاجی نیست در اونجا زیاد
1: به زیادی ایران؟ for sure not، چون ایران جنتیکش هم اینه که معمولا دماغ ها یکم بزرگتن. سوئدی ها خودشون معمولا دماغشون بسیار کوچیکه، ولی خیلی هم هستن الان مد شده که دماغ هرچی کوچیکتر هرچی قشنگتر. به خاطر این هنوز خیلی پیشنت هم داریم که میان میخوان دماغشون عمل کنن، ولی به حدی که تو ایران یا ترکیه یا دبای عمل میکنن اصلا نزدیک اونا نیست. ولی اینم میخوام بگم خیلی مهمه که اگر آدم جای بره حل بکنه، مثلا آدم بره ایران بعد برگرده آمریکا یا سوئد، اگر چیزی شد اون موقع یه پرابلم گنده ای، چون هیچ کسی دیگه ریسپانسیبیلیتی رو نداره تو اون کشوری که هستین. اون خیلی سخته، بیمارستانا نمیتونن کمکتون بکنن و پرایوت کلینیک ها معمولا نمیخوان یه سیکندری کیس رو خودشون درست کنن دوباره.
0: در ارتباط با فیس لیفت برای من یه خود شرح بدین، فیس لیفت چی هستش دقیقا؟ چه کار میکنید؟
1: فیس لیفت یکی از most popular surgical techniques یا surgical maneuver که ما میکنیم در plastic surgery، و اتفاقا هم یکی از سخت‌ترینه به این نوع که آدم باید چندین سال باهاش کار بکنه تا تکنیک خودش رو پیدا کنه و با اون بیشتر اون تکنیک رو استفاده بکنه. فیس لیفت یکی از سخت‌ترین بود عملا که گفتم، و اگر یک پلاستیک سرجن یک فیس لیفت رو درست عمل بکنه رزالتش میتونه خیلی قشنگ بشه، ولی اما اگر بد بشه نه تنها آدم میتونه نروهای صورت رو صدمه بکنه، ضمناً رزالتاتش میتونه خیلی معلوم بشه که عمل شده هست و سخت باشد اون را باز با عمل دوباره درست بکند.
0: بله. در ارتباط با آگمنتیشن سینه، برست آگمنتیشن که سینه رو بزرگتر میکنن، چه کار میکنن که سینه بزرگتر بشه؟ آیا یه چیزی اونجا جا میدید یا چه کار میکنید؟
1: میشه دوباره یه جواب بدم به درباره فیس لیفت که یکم درباره تکنیکه، و این یه سوالی که معمولا مریضا من ازم سوال میکنن. اون سوال است که چه نوع تکنیکی استفاده میکنین؟ و در واقع چهار نوع تکنیک مختلف است. اولین فیس لیفت اولهای 19th century انجام شد، اون موقع فقط پوست را آدم میکشید. 1971 یک پلاستیک سرجن سوئدی به نام تورد سکوگ دسکرایب کرد یه تکنیک یکم عمیق‌تر میبریم، یعنی روی یه لایه تیشیو بین عضله و پوست به نام SMAS، The Superficial Musculoepineurotic System. این تکنیک امروز اون تکنیکی که بیشترین سرجن ها استفاده میکنن، ولی در واقع اونی که آدم صحبت میکنه با تکنیک مختلف، این فقط درباره عمیقیه، به چه عمیق آدم میره و چقدر میتونه این تیشوها رو بکشه.
0: خب وقتی تیشواری که کشید صورت، خب این چینن شروعیش برطرف میشه برای یه مدتی، ولی با مرور زمان که سن آدم میره بالاتر دوباره این چینن شروعی برمیگرده یواش یواش سر جاش، درستی یا نه؟
1: ولی آدم باید بدونه فیس لیفت چروک های صورت رو نمیبره. این فکت فیس لیفت فقط رو پوست

0: بلش و قبلا خیلی آدم میرفت عمیق کرده و نزدیک نرو ها و اون موقع دیدم خیلی پیشنت هم اینجوری گرفتم، نرو اینجوری. الان بیشتر بیشتر آدم داره میرسه دوباره بر میگرده به این مینیمال اینفیزیف، یعنی در واقع فقط دادم زیر پوست روی این لایه سماس میره و سماس رو میکشه، این هم عضله ها رو هم لیگمنت ها رو میکشه بالا و رزالتش هم در واقع همه این تکنیک ها بین 10 تا 20 سال هم.
1: اون وقتی حال بریم سراغ آگمنتشن سینه خانم ها، اینو چجوری انجام میدن؟ آیا چیزی در زیر سینه قرار میدن که بزرگتر بشه یا نه؟
0: من اتفاقا یکی از پزشکان هستم که همه ایمپلانت رو تو که تو سوئد استفاده میشه رجیستر میکنیم و اون موقع میبینم درست چجوری همه سرجن ها کجا ایمپلانت ها رو میذارن و کجا اینسیژن یعنی باز میکنن. ایمپلانت که آدم صحبت میکنه در واقع یه سیلیکون ایمپلانته که یه شل داره، یعنی دورش یه نوع پلاستیکیه که سیلیکونه و توش هم سیلیکون هارده، یعنی اگه ببریش نمیریزه سیلیکون بیرون مثل قبلا که خیلی این پرابلم میداد، چون اگه سیلیکون شل بود میرفت توی لیمف نود بدن. الان این ایمپلنت ها بزرگن، این ایمپلنت ها دو نوع مدل میان در واقع، یکی داره که گرده، یکی هم داره که اناتومیکلی شیپه، یعنی مثل سینه یا یه قطره، یکم بزرگتر پایینش و یکم لاغرتر بالا. پیشنت ویش، اگه پیشنت زیاد میخواد upper pole fullness بالای سینه، اون موقع معمولا یه ایمپلنت گرد میذاردم، ولی اگه میخوان یه more natural result anatomically shaped. حالا بعد سوال بعدی اینه که آدم ایمپلنت رو بذاره روی عضله سینه یا زیر عضله سینه.
1: بله.
0: این خیلی با بین پیشنت تا پیشنت آدم باید individually judge بکنه. آدم تو اینایی که ما نگاه کردیم تو سوئد کجا ایمپلنت ها میذارن سرجن، دیدیم 50-50، یعنی 50% سرجن میذارن روی عضله، 50% زیر. الان داره دریفت میکنه بیشتر دوباره بر میگرده به که آدم ایمپلنت ها بذاره روی سینه، چون خیلی کمتر پرابلم میده و داون تایمش بعدش خیلی کمتره.
1: بله.
0: بعد آخرین هم که هست کجا آدم این اینسیژن رو پلیس میکنه، یعنی از کجا آدم باید پوست رو ببره که بتونه ایمپلنت رو بذاره تو. همه استادی نشون دادن که اگه آدم اینسیژن رو زیر سینه بذاره که یه 2-3 سانته که اصلا معلوم نمیشه بعد از عمل، اون سیف ترین از هم هست. ولی تکنیک های دیگه هم هست که آدم از توی اگزیلا زیر تو آرمپیت میتونه بره تو، یا دور آریولا دور سینه بره تو، ولی از I said اونی که سیف ترینه که استادیز نشون داده درست زیر سینه است.
1: آنجوری که ما یه دقیقه نیم فرصت بیشتر نداریم، به ما بفرمایید که مناسب ترین سن برای انجام جراحی پلاستیک یا جراحی آگمنتیشن سینه چه سنی هست؟ در چه هلوهوش چه سنی باید باشه؟
0: بله، آگمنتیشن سینه معمولا رو جوان آدم میکنه و چرا؟ دلیلش اینه که پوست اکسس ندارن. اگه زیاد پوست باشه کافی نیست دادن با یه برست آگمنتیشن یا با یه برست ایمپلانت درست بکنه پرابلم، اون موقع هم باید آدم یه لیفت هم بکنه و اون موقع یه عمل سختی میشه، چون داری دو تا چیز رو کمباین میکنی، هم داری سینه بزرگ میکنی هم یه لیفت هم داری میکنی. ولی اونایی که آگمنت سینه رو میخوان بزرگ بکنن معمولا بین 20-35 سالشونه، اونا هم که میخوان یه لیفت بکنن اونا معمولا بین 30-50 سالشونه.
1: خب آخرین سوال من اینه که کسی که خانمی که مثلا میخواد لیفت بکنه یا آگمنتیشن بکنه سینه هاش رو، بعد مادر بخواد بشه، آیا میتونه به بچه خودش شیر بده از سینه خودش یا نمیتونه؟
0: اگر لیفت بکنه یا سینه رو بزرگ بکنه،
1: هر کدومشون میشه بچه رو به بچه شیر داد یا نه؟
0: بله، بزرگ کردن سینه ما به این برست گلند و مموری داکت که شیره میاد بیرون رو به اونا دست نمیزنیم و اون موقع هیچ پرابلم نیست. ولی اگر میخوایم یه دونه برست لیفت بکنیم یا یه دونه ریدکشن، یعنی یکم از سینه رو ورداریم کوچیک بکنیم، اون موقع آدم میگه یه ریسک 20% هست که

0: روی یکی از سینه ها پیشنت سخت داشته باشه شیر بده به بچهش، ولی اینو همیشه به پیشنت ها ما میگیم و معمولا پیشنتی که میاد پیش ما بچه هاشو داشته و دیگه میخواد یه مامی میک اوور بکنه.
1: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر الکساندر کمالی از اطلاعات جالبی که در اختیار ما گذاشتید. من بازم با شما تماس خواهم گرفت، قطعا سوالات دیگری خواهد بود که دوستان شنونده دوستان که بدونن. ممنونم از وقت شما، باهاتون خداحافظی میکنم عزیزم.
0: خیلی ممنون، خیلی خوشحال بودم تونستم تو این پروگرام قشنگ شما باشم. خیلی ممنون، شب خوبی داشته باشین.
1: خدا نگهدارتون باشه. مرسی دوستان. من با آقای دکتر الکساندر کمالی بودیم در بیمارستان کارولینسکا در سوئد. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه صفر.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود، 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: زنج بند میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به میان پرده و شود که چیز دیگه اختصاص داره. قبل از همه میپردازیم به میان پرده امروز ما که به صورت موزیکال اجرا شده است.
1: حکایت جالب و شنیدنی از آهن عرقی. تو زمان شاه تو شهر لار شخصی بود به نام آهن که عرق فروشی داشت، که البته عرق خرما هم میگرفت و خودش میساخت. خونه اون کنار مغازش و کنار عرق فروشی بود. یک شب تابستان آهن روی پشت بوم خوابیده بود. شخصی برای خرید عرق به مغازش میاد. در مغازه رو که بسته میبینه داد میزنه: آهن، آهن. آهن از پشت بوم میگه: چی میخوای؟ میگه: عرق میخوام. آهن اصلا نمیپرسه تو کی هستی. کلید مغازه رو از اون بالا پرت میکنه پایین، میگه: عرقی که میخوای و بردار، کارت که تموم شد کلید رو همونجا بذار تا من بردارم. شخص مشروب مورد نظر خودش رو بر میداره و میره. دو روز بعد همون شخص ناشناس آهن رو تو بازار میبینه و ازش میپرسه که: دو شب پیش از تو مغازه شما 3 بطری عرق لاری برداشتم، به من بگو قیمتش چقدر شد. آهن میگه: فلان قیمت. طرف میگه: ببین، تو نه منو میشناسی نه میدونی کیم، چجوری جرأت کردی کلید مغازت رو به من بدی؟ حتی بعدش نگاه نکردی ببینی چه اتفاقی افتاده. حکایت چیه؟ آهن جمله ای میده که باید اون رو با طلا نوشت. آهن میگه: من تا حالا هیچ عرق خوری رو ندیدم که حرام خور باشه، نه تو اولی نه آخری، من با همه چنینم، چون میدونم که عرق خورها با مرامند. به قمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. فخرالدین عراقی.
0: بل عجب داستان قشنگی بود، شعر قشنگی بود و اجرای قشنگی. میپردازیم به کامنت های شما در قسمت پیک خورشید.

در ارتباط با وعده اخیر ترامپ برای پرداخت 5000 دلار به رای دهندگان به شرط پیروزی حزب جمهوری‌خواه در کنگره، در دنبال اظهار نظر قبلی خانم گلچهره آزاد نوشتن: من فکر میکنم که پرزیدنت مطمئن شده که حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوری خواهد باخت که چنین قولی داده است. خانم پروین جوادی به انگلیسی نوشتن: او قبلا هم وعده های مشابه داده بود ولی هرگز به کسی چیزی نپرداخت. مردم باید ابله باشند اگر وعده های او رو باور بکنند. خانم سعیده جان خان نوشتن: نه، این لطف و مرحمت جناب ترامپه. حالا خوبه که با وانت و بلنگو تو خیابونا رای نمیفروشه. خانم سارا رحیم نوشتن: دم ترامپ گرم که نه مثل بایدن بود که نصف بیشتر دوران ریاست جمهوریش رو در مرخصی به سر ببره و پشت پرده هم راه رو برای جمهوری اسلامی باز گذاشته بود، و نه مثل اوباما بود که پول مردم ایران رو سوار هواپیما کرد و فرستاد برای ملاها که حالا خطر جهانی محسوب میشن. و خانم پرشهر نوشتن: آره، این وعده فریب رای هست، فریب به توان دو. تازه با کدوم بودجه که نه تنها آمریکا رو بلکه جهان رو به فلاکت سوق داده است. در ارتباط با مطلب مربوط به کشورهایی که پسوند نامشان ستان هست، ستان، خب پیشاپیش من تصویر انتشار داده بودم و در جلسه آینده درباره صحبت خواهیم کرد. عرشبت یه و نام 16 کشور که آخرشون ستان هست، مثل قزاقستان یا ترکمنستان، اینها ذکر شده بود. در این رابطه خانم سیمین بروریا نوشتن: من هیچ وقت متوجه نام این کشور به این شکل نشده بودم. خانم مری عباسی نوشتن: ایران هم قرار گذاشته بودن که ایرانستان بشود، اما همیشه میگفت ایران ایرانستان نخواهد شد. آقای نادر گلپا نوشتن: البته ما کشورهای بلغارستان و مجارستان و لهستان و انگلستان اینا رو فقط ما میگیم فارسی زبان ها، اما مردمان اون کشورها خودشون چیز دیگری میگن. و خانم اولگا گولیان پرسیدن: ستان چه معنی داره یا میتونه داشته باشه؟ خدمتتون که عرض بکنم، ستان در این چارچوب پسوند هست. پسوند یعنی مکانی یا محل جغرافیایی، مثل تاجیکستان سرزمین تاجیک ها، گرجستان سرزمین گرجی ها، ارمنستان سرزمین ارمن ها. مثال های دیگرش میشه گلستان باشه محل گل ها، و نیستان محل نیا، و غیره و غیره. در ارتباط با یکی از پست های من با این جمله که سامانه خورشیدی 230 میلیون سال طول میکشه تا یک بار بگرده کهکشان بگرده، و بنابراین دایناسورها یک سال کیهانی پیش در زمین زندگی میکردن و انسان 1000 سال کهکشانی قبل پدید اومد، در دوبل کامنت های قبلی که داشتیم، خانم نوشین اسدی در یادداشتی که من بهتر میدونم قدر اون رو تعدیلش بکنم نوشتن: اما خدا زمین و زمان رو در 6 روز درست کرد. آخه چطور کسی میتونه صدها میلیون سال و بلکه میلیاردها سال قدمت کیهان رو نادیده بگیره و مدعی بشود که خدا این همه رو همین چند هزار سال پیش خلق کرده است؟ و آقای نادر گلپا نوشتن: پس میشه فهمید که الان از عمر کهکشان سامان خورشیدی مثلا 40 بار تا کنون اطراف کهکشان چرخیده است. آیا این درسته یا نه؟ در بخش ادبیات فضای مجازی خودم 3 بیت از حافظ رو انتشار دادم با یک تصویر بسیار زیبا از غروب خورشید، و بیت اولش این بود که: دیدی ای دل که غم عشق دگر یه بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. در این رابطه خانم زری بلور نوشتن: زیبا زیبا زیبا و بسیار گویا، توضیح دیگه نمیشود داشته باشه. خانم نسرین دانشمند یک بیت از غزلی دیگری از حافظ رو نوشتن به این ترتیب که: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. که این مطلب همون غزل حافظ است که میگوید: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، ما که این کار ندانست در این کار بماند. عرض شود که بله، داره وقت اون سپری میشه. آقای ماکان اشاره میکنه بپردازیم، پس بقیه رو من میذارم برای یه وقت دیگه. دوستان عزیز، بپردازیم مطلبمون در ارتباط با بابل مندب که اینا میخوام حتما برم چون کوتاه هم هستش. در خاورمیانه به جز تنگی هرمز، تنگی دیگری هم وجود داره که دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای هستش برای کشتیرانی و نقل و انتقال نفت. اون تنگی بابل مندبه. چند روزی است که این تنگی در رأس خبرهای جهان قرار گرفته و جا دارد که چند کلمه‌اش درباره‌اش صحبت بکنیم.
در زبان عربی باب به معنای در و دروازه هستش و مندب به معنای غم و اندوه. تنگی مورد بس از این روی باب المندب یا دروازه اندوه نامیده شده که گذر از اون میتونه که خطرناک باشه. بنابر یک افسانه عربی این تنگه رو از این روی دروازه اندوه خواندن که در زمان بسیار دور گذشته بر اثر زلزله بزرگ عده بیشماری در آب غرق شدن و اون زلزله بود که شبه جزیره عربستان رو از شاخ آفریقا جدا کرد. طبقی که عقیده رایج در میان اعراب در روزگار باستان آسیا و آفریقا به هم دیگه متصل بودن تا اینکه باب المندب پدید اومد و آنها را از هم جدا کرد. باب المندب امروز گذرگاه استراتژیک که اقیانوس هند رو از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به دریای مدیترانه وصل می‌کنه. خب میرسیم به پایان مطالب برنامه امروزمون دوستان عزیز. به مناسبت روز بین‌المللی موسیقی کانتری که فردا هستش، آهنگ پایانی ما یک قطعه از همین ژانر موسیقی هستش و این آهنگ رو آلن جکسون خونده است و نامش هست The Older I Get، هرچه سنم بالاتر می‌رود. آهنگ بسیار محبوب و قشنگی است. دلم می‌خواد که مخصوصا به اشعارش توجه فرمایید. باهاتون خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر. مرسی از آقای ماکان. خدا نگهدار.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری میگیره.
7: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
7: اون یکی ارزون تره،
8: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
9: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
9: فقط و فقط یدیدی.
10: یدیدی یدیدی
2: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی یدیدی
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
11: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
12: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
13: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
12: بله بفرمایین.
13: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
12: وا، ملافه برای چی؟
13: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
12: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
14: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
12: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
15: شما صبحا چی میخورین؟
16: یکم نون و ماست.
15: زهرا چی؟
16: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
15: اون وقت شب جای مزه با شام
16: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
15: این که همش شد ماست.
16: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
18: نوش جون،
17: نوش جون.
19: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
19: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار، همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
19: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
11: اسپانیا، پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه، دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3,890 دلار. خدا شاهده، شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره.
4: 818-251-8009. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
11: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر،
7: برنامه از جاله بنشیان.

هر سه تو خیابون. قدم زدن توی این خیابونا همیشه یه جور دیگه است، انگار هر سنگ فرش قصه آدمی رو میگه که یه روز از اینجا گذشته و یادش رو جا گذاشته. بارون تازه بند اومده و بوی نم هوا رو پر کرده. دنیا همین لحظه هاست، ساده، بی عجله، وسط کافه‌های کوچک ته بن‌بست.

کافه و فنجون قهوه. بخار قهوه بالا میره و با نور کمرنگ غروب یکی میشه. نگاه به آبرا، گوش دادن به صدای مبهم زندگی و نفسی عمیق برای فراموشی تمام شلوغی ها. بعضی بعد از اورا برای این ساخته شدن که فقط بشینی و بذاری زمان آروم از کنارت بگذره.

آهنگ قدیمی، یه نگاه سرسری از پشت پنجره و ذهنی که پرت میشه به روزایی که همه چیز رنگ دیگه ای داشت. نه اینکه غمگین باشه، نه نه، یه جور دلتنگی شیرین که مثل نور خورشید عصرگاهی روی روح آدم

تنهایی همیشه هم تلخ نیست. گاهی وقتا بهترین همصحبت آدم همین سکوت و یه موسیقی آرومه که بی صدا یادآوری میکنه زندگی هنوزم زیبایی های کوچیک خودشو داره، فقط باید آروم گرفت و دید.

همان روزی که گفتی اهل چای و قهوه ام، کافه گردی می کنم شاید تو را پیدا کنم. بوی باران، بوی قهوه، عطر یک پاییز خیس، تا به عطر کوچه ها یک خاطره احیا کنم. پشت هر شیشه تو را با رد باران دیدم، شاید این بار از غزل، شاید این بار از غزل چشم تو را معنا کنم. قهوه هم سرد است، قهوه هم سرد است و من گرم خیال آمدن تا غروب دیگری با شوق تو فردا کنم. کافه کم کم خلوت و فانوس شب کم نور شد، من هنوز این گوشم، دل غرق در رویا کنم. گرچه می دانم نمی آیی، دلم باور نکرد تا نفس دارم فقط شاید تو را پیدا کنم.

0: سادگی زندگی همین است، مثل یک قایق کوچک روی آبهای آرام. نه شتابی برای رسیدن هست، نه ترسی از جا ماندن. دنیا میچرخه و ما فقط تماشاگر این پرده های زیبایی. همین لحظه، همین نفس، همین آرامش ساده. شیشه قطار، قطره‌های بارون و تصویری که مدام تارا روشن میشه. سفر همیشه رفتن نیست. گاهی وقتها فقط یک فرصته برای مرور چیزهایی که وسط شلوغی روزمره زندگی گمشون کردیم.
1: ستاره ای تو باور سبز شکفتن

مرا که زخمی عشقم چرا نمیبینی؟ کسی که پای تو مانده است را نمیبینی؟ به دوست چشم امیدی مبند ای دل من، به دوست چشم امیدی مبند ای دل من، که از جفاکاران جز جفا نمیبینی. به آبروداری دعوتم مکن ای عقل، گذشته کارم از این حرف ها نمیبینی. آهنگ قشنگ شنیدید که شنیدید از مهدی کاملی بود و بله، جالی بنشیان با شماست در این روز دلنگیز زندگی، با ما همراه باشید.

سلام خدمت تک تک همه شما دوستان خوب و عزیز. همونطور که خدمتون گفته بودم، زندگی امروز دلانگیزه، امروز روز دلانگیزیه و بذارید همینطوری بمونه. هر کسی که به زندگیم قدم گذاشت با دست خالی نرفت، چیزی از من برد و چیزی برای من گذاشت. یکی خنده هام رو برد اما بلوغم رو گذاشت، یکی اعتمادم رو شکست اما چشمامو باز کرد، یکی قلبم رو ترک کرد اما خودم رو به من برگردون. شاید آدم ها برای موندن نمیان، میان تا آینه ای باشن که بالاخره خودمون رو در اون ببینیم. خب دستشون هم درد نکنه، الان این کارم نکنن، خیلی ازشون ممنونیم. راشونو بکشن و برن پی کار خودشون. خب خوب و خوش و سرحال باشین دوستان خوب عزیز. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و عرض کنم خدمتتون دوستان عزیز فیسبوکی، مثل همیشه سر حال و قبراق شروع میکنن تند و تند مطالب زیبا و قشنگ میذارن. دیگه واقعا منم به مطالب شما عادت کردم دوستان خوب عزیز. بعد نگاه میکنم و اونهایی که به بکراند موسیقی که انتخاب کردم برای روز، اونایی که میخوره اونا رو، یعنی مچ میشه و هماهنگی داره، اونها رو انتخاب میکنم و از تک تکتون سپاسگزارم. شاید امروز فرصت بشه اسامیتون رو هم بخونم. بعد دیگه چی گفتیم؟ بله، کانال تلگرام هم که دکتر جالب انشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی هست. بزن بریم آقای ماکان، یا آهنگ زیبای فرانسوی از اونا که دیگه دل آد

که شنیدید وسطش خواننده خوابش برد، بیدارش کردن، بقیهش رو گفت. گاهی خاطره ها نمک میشن که مرورش میسوزونه دلت رو، چونن که نه دلخوشی برای رفتن به فردا داری نه توان برگشتن به دیروز، فقط دلت میخواد زمان بیسته تا دنیا همانجا تمام شود. بله البته خاطره ها گاهی اوقات نمک میشن، مرورشون میسوزونه و اون لحظه است و برای یه مدتی، ولی برای اینکه خاطره ها تأثیرشون از بین بره، شما مجبورید که در یک مقطعی از زندگی یه مرور روشون داشته باشید، پروسسشون کنید، بعد از اون که زهر ماجرا رو گرفتید و خنثاش کردید، دیگه برای همیشه اون فایل و پرونده رو ببندید. ولی تا زمانی که این کار نکردین، همچنان به قول معروف چی میشه؟ همه عمر شما رو با خودش هدایت میکنه، تمام اون انتخابهایی که توی زندگی دارید رو تحت تاثیر قرار میده، رفتارهایی که دارید نشأت گرفته از همون هاست که دائما سعی میکنید چیکار کنید، سرکوبش کنید و به پستوی ذهنتون برانیدش. نمیتونید شما بدون پروسس شدن این خاطرات و این تلخیها، نمیتونید به پستوی ذهنتون اونها رو بسپارید. باید به آنها بپردازید، در یک مقطعی مرهم بگذارید و بعد که زهرش گرفته شد، دیگه برای همیشه بگذارید گذشته رو برای کنار، به کناری، و دیگه بهش برنگردید. ولی حتما برای رسیدن به اون مرحله لازم هست که به هر حال قدری بسوزید در یک مقطعی از زندگی تا فراموش شود. بریم و برگردیم، با شما و عزیزان خواهیم بود با ادامه برنامه.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
9: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چش. مشکی 60 بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشون میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: 90 کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی‌نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی 90 کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
16: با واکنش گسترده به سالگرد مهسا امینی در فضای مجازی همزمان با اعتصاب در مناطق کردنشین، باورتون میشه 4 سال از این ماجرا گذشته است؟ سری میزنیم به خبرهای روز. ژالی بنشویان با شماست. 4 سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران که با واکنش گسترده در فضای مجازی و تشدید فضای امنیتی در شهرهای کردنشین در ایران همراه شده است. مهسا امینی زن جوان 22 سالی اهل سقز بود که در 25 شهریور 1401 3 روز بعد از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی در بیمارستان کسرا در تهران درگذشت. و اما مرگ او در پی پافشاری حکومت بر اعمال حجاب اجباری در مورد زنان به اعتراضاتی بسیار گسترده در سراسر کشور دامن زد که بلافاصله جهانی شد و جنبش زن زندگی آزادی را پدید آورد. و پدر مهسا امجد امینی که هفته گذشته یک مطلبی رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد دخترش منتشر کرده بود، روز امروز در پیامی تازه از همه مردم که با این خانواده همراه و همدل بودند تشکر کرده است. اما از سوی دیگر خبر رسیده که تعداد زیادی از کسبه و بازاریان امروز در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه های خودشون رو بستن و در اعتراض هستن. وبسایت ها و منابع خبری مختلف که اخبار مناطق کردنشین رو منتشر می کنن، از جمله هانا، کردپا، کولبر نیوز، زاگروس 24 یا زاگروس 24 و شبکه حقوق بشر کردستان هم گزارش ها و تصاویری از تعطیلی مغازه ها در شهرهای مختلف کردنشین منتشر کردن. حالا خوب است که بدانید که گزارش های مختلفی هم شده از برقراری فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین در شهرهای مختلف کردنشین. عرض کنم خدمتتون که بله، از سوی دیگر رسانه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر دادن با نام علاج درد خودشون. حالا طرحش هم که شامل شبیه نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، هدفش بپرسین چیه؟ هدفش شناسایی و پیگرد ایرانیان مخالف خارج از کشوره، یعنی گردانندگان این سامانه. سامانه منظورشون اپه دیگه، نه؟ بله، گردانندگان این اپ افراد هدف رو خائنان خارج نشین می نامند و می گویند که فعالیت کسانی را که ضد ایرانی یا مروج و مدافع تحریم و حمله نظامی تشخیص داده شوند به طور مستمر رصد خواهند کرد. ضد ایرانی رو خوب آمدی. الان حالا فعاله که قراره یه کاری بکنن، این برگ ایرانی رو خیلی جالب رو می کنن. عرض کنم خدمتون که حالا بر پایه گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده است، علاج مدعیه که پیامد این رصد میتونه سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی های مالی، ارتباطی و رسانه‌ای افراد هدف باشد. دکتر سعید بشیرتاش، کنشگر سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه هفته آبان در بلژیک، در این زمینه گفته است که حضور ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور در ماه‌های اخیر، به خصوص پس از سرکوب خونبار معترضان در ایران در ژانویه گذشته، بسیار پرقدرت و منسجم بوده و همین باعث ترس حکومت جمهوری اسلامی شده است. در صحنه سیاسی، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در جریان است و حجم رفت آمد و فعالیت در این آبراه در حال افزایش است. این فرماندهی همچنین ایران را متهم کرد که برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی تلاش کرده است. و اما معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی طی ماهای آینده وارد مرحله کاملا متفاوتی می شود. جی دی ونس با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر پایان یافتن جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا گفت: ما نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم، اما فکر می کنم رئیس جمهوری درست می گوید که این مسئله طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید شبکه مقابله با جرایم مالی این وزارتخانه نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برگزار کرده است تا اجرای تحریم‌ها علیه ایران و تلاش‌ها برای محدود کردن منابع مالی تهران را تقویت کند. از سوی دیگر اورسولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا امروز پیشنهاد ارتقای روابط این قاره با کانادا به بالاترین سطح را در جریان سخنرانی سالانه خود مطرح کرد. از شرکت هواپیمایی ماهان هم بگوییم که با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که پروازهای خود را به ترکیه و عمان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. بله، پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه لغو شده 26 شهریور، پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور منتقل متوقف خواهد شد و قبلا هم که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف میشه و وزارت خزانه داری آمریکا هم اعلام کرده که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران رو که تا کنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است، یعنی تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی.

از خبرهای بسیار بسیار مهم، مقامات عربستان اعلام کردند پهپادی را پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه اطراف مکه منهدم کردند. گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده است. مقامات سعودی این پهپاد را به حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، نسبت دادند. حوثی‌ها هدف گرفتن مکه یا هر مکان مذهبی دیگری را رد کردند. شواهد عمومی موجود هنوز مبدأ پهپاد یا هدف نهایی آن را به طور مستقل ثابت نمی کند. اهمیت موضوع در این است، حمله‌ای که تهدیدی علیه مقدس‌ترین شهر مسلمانان تلقی شود میتونه درگیری عربستان و حوثی‌ها را به شدت تشدید بکنه و فشارها برای واکنشی نظامی و گسترده‌تر را افزایش دهد. و این حادثه همچنین نشون میده که حتی ادعاهای اثبات نشده هم ممکنه زمینه تشدید تنش رو فراهم کنه.

دبیر کل سازمان ملل گفته است که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب باید به طور کامل برقرار شود. در سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که نشستی درباره طرد اقتصادی حکومت ایران با مؤسسات مالی بین المللی برگزار شده است. این رو براتون بگم دوستان عزیز، بریتانیا در نخستین هشدار سایبری بزرگ خودش از زمان آغاز جنگ اعلام کرده که جمهوری اسلامی با پنهان سازی یک بدافزار جاسوسی در قالب نتایج ساختگی سکن MRI مخالفان حکومت، همچنین روزنامه نگاران و افراد در معرض خطر رو در سراسر جهان هدف حملات خودش قرار داده است. یعنی تله‌ای داریم به نام MRI. این هشدار سایبری بریتانیا هست درباره شیوه جدید جمهوری اسلامی، از شیوه جدید جاسوسی جمهوری اسلامی از مخالفان رژیم. فردی به نام امیر در سایت اینستاگرام خود نوشته است که سالها جمهوری اسلامی افسانه اصحاب فیل را در کتابهای درسی در مغز بچه‌ها فرو کرد. ابرهه برای حمله به مکه آمد و پرستوها با سنگ ریزه سپاهش را نابود کردند و مکه را نجات دادند. قصه ای برای اثبات اینکه حتی آسمان هم از خانه خدا محافظت می کند. حالا پهپاد حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی تا نزدیکی مکه رسیده و رهگیری شده است. ظاهرا وقتی پای بقای جمهوری اسلامی وسط باشد، همان مقدساتی که 47 سال با آنها برای مردم منبر رفتند هم مصرفشان تمام.

که دوستان خوب عزیز، یک سقوط هوا هلیکوپتر داریم. این رو سایت خبری NBC نیوز گفته در لس آنجلس اتفاق افتاده و 3 تن دست کم کشته شدند و مقامات و شبکه NBC آمریکا اعلام کردند که یک هلیکوپتر خبری محلی این شبکه روز سه‌شنبه در یکی از محله‌های لس آنجلس سقوط کرده و آتش گرفته و متاسفانه دست کم 3 کشته بر جای گذاشته. خبرنگاران مشغول پوشش خبری تصادف یک خودروی شاسی بلند بودند با یک اتوبوس شهری در نزدیکی محل و متاسفانه این اتفاق افتاده است و بار دیگر به ما نشان میدهد که ما انسان‌ها چقدر میتونیم چی باشیم، آسیب پذیر باشیم. در ضمن یک بنری در تهران با بخشی از دیالوگ فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین نصب شده. استفاده گزینشی از یک گفتگوی سینمایی برای چی؟ برای تبلیغ علیه مهاجرت و رفتن به خارج از کشور. اما برخی کاربران یادآوری کردند که این گفتگو ادامه داره، پاسخی که جایی در این بنر ندارد. در اون بنر نوشته که ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید توی این موقعیت پاشیم بریم خارج. بعد البته این ادامهش این بوده که تو یه دلیل بیار چرا باید بمونیم، ولی اونو ننوشتن. حذف این پاسخ معنای گفتگو رو تغییر داده و اون رو به پیامی یک طرفه در خدمت تبلیغات حکومتی تبدیل کرده و پرسشی که در فیلم مطرح میشه از روی بیلبورد حذف شده، اما از ذهن مخاطب پاک نمیشه چه دلیلی برای ماندن باقی گذاشته اید. خلاصه از همه چیز بخوان تبلیغات درست کنند که دیگه کسی که کشتی که در حال غرق شدنه به هر چیزی دست میاندازد.

0: شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
1: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابی
2: دستی تو
0: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
3: به روایت مامان شمسی. شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
5: هول ویت ماما لواش.
4: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
5: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفتیدم
4: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
6: هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-77.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: درود و سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. برگشتیم استودیو و همچنان با شما خوبان هستیم. خانم شهرزاد یه دونه متن گذاشتم که دلم برای مداد سفید میسوزد، پیر شدم آخر نفهمیدم کاربرد مداد سفید توی جعبه مداد رنگی چه بود. شاید تنهایی، مثل خیلی از آدم‌ها به جرم اینکه رنگ ندارند و خالصند. بله بله درسته، میتونیم فلسفی نگاش کنیم، ولی من بعدن که رفتم کلاس نقاشی متوجه شدم جریانش چیه. یه سری کاغذایی بود، حالت مقوایی داشت و سیاه رنگ بود. بعد یه سری از این نقاش ها اون کاغذها رو استفاده میکردن، بعد برای اینکه طرحشون معلوم بشه مداد سفید لازم داشتند و از اونا استفاده میکردن. یعنی طراحی روی برگه سیاه رنگ با مداد سفید. بعد خب البته برای محو کردن و اینا هم خب میتونستین البته استفاده کنین، ولی راست میگین مدت ها مثلا همونطوری راست قامت اونجا نشسته بود توی اون جعبه مداد رنگی ها و ما همیشه فکر میکردیم که این جریانش چگونه است. عرض کنم خدمتتون چند تا نکته. یکی این که ترامپ در صدد ارسال 40,000 بمب سنگین به اسرائیل، یعنی قراردادی که بخش عمده هزینه‌اش از کمک‌های نظامی واشنگتن تامین میشه. استفاده از تسلیحات آمریکایی در غزه با انتقادهای حقوق بشری هم روبرو بوده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد داره که در قالب قراردادی به ارزش تقریبا 3 میلیارد دلار 40,000 بمب سنگین به اسرائیل تحویل بدهد. اینو تا اینجا داشته باشید. از سوی دیگر جالبه که براتون بگم که برنامه حکومت آشکار شده برای آموزش اسلحه به حامیانش و در اصل این رو تشدید کردن. بنابر پیام‌های رسیده، شماری از شهروندان در روزهای اخیر پیامک‌هایی درباره آغاز دوره‌های آموزش نظامی و امدادی یگان‌های مردمی جانفدا دریافت کردند، در حالی که بعضی از اونها میگن که ما اصلاً تو این سامانه ثبت نام نکرده بودیم و یکی از این شهروندان گفته که من اصلاً جانفدا ثبت نام نکرده بودم. حالا بگذاریم که اصلا جان فدا یه دفعه چی شد که اینا هایجک کردن و دزدیدن، درست زمانی که انقلاب پیش اومد و به هر حال نزدیک بود که جمهوری اسلامی ساقط بشه از هستی، واژه جان فدا رو مخالفین جمهوری اسلامی اومدن ازش استفاده کنن، حالا جمهوری اسلامی اومده اینو هایجک کرده. یکی از شهروندان گفته که من اصلا جان فدا ثبت نام نکرده بودم، به نظر میاد تمامی کارکنان دولتی رو به طور خودکار در زمره جان فدا در نظر گرفتن و حالا فراخوان آموزش با اسلحه دادن. برخی دیگه هم نسبت به درز اطلاعات شهروندان ابراز نگرانی کردن و این نگرانی ها در شرایطیه که در نسخه فعلی وبسایت رسمی جان فدا گزینه یا سازوکار مشخصی برای لغو عضویت وجود نداره. یعنی شما نمیتونین حتی بگید آقا من باشه، شما میگی من ثبت نام کردم، من که نکردم، ولی حالاش میگیم شما راست میگی، من میخوام کنسل کنم، اونو نمیدن به شما. یعنی مهر رو قشنگ زده به پیشونی طرف و دیگه پاکم نمیشه و بر اساس اطلاعیه‌ای که مخاطبان فرستادن قراره که اعضای این گردان‌ها آموزش‌های نظامی و امدادی ببینن که اگر جنگی اتفاق بیفته امکان اعزام سریع اونها فراهم بشه. بعد شهروندان در پیام‌های خودشون گفتن که احتمالاً جمهوری اسلامی به جان فداهایش برای مقابله با مردم کار با اسلحه آموزش میده و گفتن که آموزش‌های نظامی به شهروندان عادی در آینده برای استفاده از مردم در موقعیت‌های امنیتی یا اعتراضات به کار گرفته خواهد شد، نه برای جنگ. اینم از این. از سوی دیگر بذارین اینو براتون بگم که جالبه که وبسایت زمان از سقوط قدرت خرید ایرانیان صحبت کرده و گفته که کالایی که یک دهه پیش با پسنداز حدود 5 ماه حداقل دستمزد قابل خرید بود، الان به جایی رسیده که بیش از 38 ماه حقوق یک کارگر رو میبله. برای خرید آیفون 18 توی ایران فرد باید 3 سال حقوق کاملش رو بده یا 16 سال پس انداز 20 درصدی داشته باشه. 3 سال حقوق کاملش رو پرداخت بکنه برای اینکه بخواد یه دونه آیفون 18 بخره. واقعا این درست نیست، ولی همینه که هست. و مورات ایران براتون بگم، رئیس پیشین اینتر گفته که من به مسی پیشنهاد 500 میلیون یورویی دادم، اما او حتی پیام من رو هم باز نکرد.

0: تا به حال براتون پیش اومده دوستان عزیز که ظاهراً همه چیز توی زندگیتون عادی باشه، اما درونتون احساس کنید که یه چیزی سر جای خودش نیست؟ یعنی صبح از خواب بیدار میشید، سر کار میرین، به تلفناتون جواب میدین، خرید میکنین، غذا میپزین، از خانواده مراقبت میکنین، حتی گاهی اوقات میخندین ها، اما تو عمق وجودتون نه شوقی هست، نه هیجانی، نه احساس رضایتی. یعنی تاله براتون پیش اومده که اینطوری بشین که زندگیتون از بیرون ادامه داره ها، اما خودتون احساس میکنید که واقعا توی اون زندگی حضور ندارید. انگار به جای اینکه زندگی رو تجربه بکنید، فقط دارید اون رو اداره میکنید. و اگه کسی بپرسه که مثلا افسرده ای، شما میگید نه من افسرده نیستم، دیپرشن ندارم. اما اگر بپرسه که حالت واقعا خوبه، بازم پاسختون احتمالا اینه که نه خوب نیستم، ولی خوب افسرده هم نیستم. حالا جالبه که ما برای این یک پدیده داریم، یعنی یک عبارت داریم در اصل که فردی به نام کوری کیز اون رو لنگویشن گفته، یه واژه‌ای که فکر کنم اگر بخوایم به فارسی بگیم مثلا یک پژمردگی که روان دوچارش میشه، پژمردگی روانی، یا مثلا درجا زدن روانی، یا یک بیرمقی. یعنی من حضور دارم اما کاملا توی زندگیم حاضر نیستم، بهش میگن لنگویشینگ. و حالا ما معمولا سلامت روان رو فقط از روی نبود بیماری روانی میسنجیم. مثلا تصور میکنیم که اگر کسی افسردگی و اضطراب شدید یا اختلال روانی مشخصی نداره، پس دیگه همینه دیگه، پس حتما از نظر روانی سالمه. اما کوری کیز که در این زمینه تحقیق کرده میگه که اینکه بیماری روانی وجود نداره الزاما معناش این نیست که طرف دارای سلامت روانه. و همونطور که ممکنه که یک فردی بیماری جسمی مشخصی نداشته باشه اما از نظر جسمی قوی نباشه، پر انرژی نباشه، سرحال نباشه، و همینطور هم ممکنه که کسی از نظر روانی بیمار نباشه اما احساس رشد نداشته باشه، احساس معنا، احساس ارتباط با زندگی، احساس سرزندگی نداشته باشه. در یک سوی این طیف فلوریشینگ هست، یعنی شکوفایی، یه حالتی که آدم احساس میکنه که زندگیش معنا داره، در حال رشده، با دیگران ارتباطاتش واقعیه، حضورش توی این دنیا ارزشمنده. اون وقت توی بخش دیگه اون پژمردگی است که راجع به صحبت کردیم، لنگویشینگ. یعنی زندگی الزاماً فاجعه بار نیست اما خب رنگ و بو هم نداره، بی رمقه و توهی شده، و فرد ممکنه بگه که زندگیم بد نیست اما دیگه چیزی من رو به وجد نمیاره، کارامو انجام میدم اما نمیدونم برای چی، خسته نیستم که فقط بخوابم، خستم چون هیچ چیز برام تازگی نداره، یعنی اون خواب من به خاطر اینکه چیزی تازگی نداره میخوام بخوابم. و این اصلا ربطی به افسردگی نداره و ما البته در تشخیص DSM-5 تشخیص رسمی روان پزشکی این همچین چیزی رو نداریم که بخواید دنبالش بگردیم، چون فرد افسرده یک معیارهایی براش هست، مثلا احساس بیارزشی داره، اختلال خواب داره، یا مثلا حس عمیق ناامیدی داره، غمگینی عمیق داره، ولی کسی که دچار لنگویشینگ هست هنوز میتونه کارهای خودش انجام بده، میتونه بخنده، میتونه مهمونی بره، مسئولیتش انجام بده، ولی دیگه احساس نمیکنه که واقعا زنده است. حالا سوال اینه که چه چیزی در اون آدم پژمرده میشه؟ چی باعث میشه که این اتفاق بیفته؟ معمولا توی همچین حالتی سه تا چیز هست که به تدریج کم رنگ میشه. اولیش چی الان براتون میگم؟ اولیش معنای فرد کارهای زیادی انجام میده اما دیگه نمیدونه چرا اونها رو انجام میده، روزهاش پرن ولی زندگیش جهت نداره. گاهی اوقات ممکنه که آدم بسیار مشغول باشه اما از نظر روانی کاملاً بی حرکت مونده باشه. یعنی پر کردن زمان همیشه به معنای داشتن یک زندگی پر معنا نیست. پس اولیش معنایی که کم رنگ شده. دومیش ارتباط واقعیه. یعنی ممکنه که آدمای زیادی در اطراف آدم باشن اما کسی نباشه که بتونه در کنارش اون آدم خود واقعیش باشه. هممونم دلمون میخواد یه کسی رو داشته باشیم که وقتی در کنارش هستیم خودمون باشیم، مجبور نباشیم نقش بازی کنیم یا به قولی یک نقاب بزنیم. میخواییم که صحبت کنیم ولی خب با آدم های اطراف احساس میکنیم شنیده نمیشیم. میخواییم با یک کسی باشه که ما رو ببینه، ما رو بشنوه، خود خودمون باشیم. ارتباط انسانی فقط این نیست که آدم ها دور و بر آدم باشن، اون احساس دیده شدن است. اینکه من فهمیده شدم، من به یک کسی، به یک چیزی، به یک آدمی یه تعلقی دارم که میتونم خودم باشم باهاش. سومی چیه که کم رنگ میشه؟ احساس رشد و پیشرفت. یعنی روان آدما نیاز داره که احساس کنه که دائم در حال یادگیریه، داره حرکت میکنه، داره خلق میکنه. و وقتی که زندگی برای یه مدت طولانی تکراری بشه و بدون چالش معنادار، اون وقت اون آدم احساس میکنه که در درون خودش متوقف شد. گاهی مشکل این نیست که زندگیمون سخت شده، مشکل اینه که زندگیمون دیگه چیزی از ما طلب نمیکنه که برامون ارزشمند باشه. خب حالا پس بنابراین سه تا چیز کم رنگ شده اگه این حالو دارین: یکی معناه توی کاری که میکنید، یکی ارتباطات واقعی که میخواین خودتون باشید با اون آدم ولی نیستن، و یکی هم احساس رشد و پیشرفته. اینا کم رنگ شده. ولی اصلا این لنگویشینگ چطوری وارد زندگی آدم میشه؟ الان براتون میگم. خیلی آروم میخزه میاد جلو، بعد از سالها فشار و مسئولیت که رو دوشتونه، بعد از اینکه یک مراقبت طولانی مدت از دیگران کردید، بعد از اینکه توی یک شرایط ناامن و نامطمئن زندگی کردین، میتونه بعد از مهاجرت اتفاق بیفته، بعد از یا احساس تنهایی یا از دست دادن. حتی این لنگویشینگ وقتی ممکن اتفاق بیفته یا آروم آروم وارد زندگیتون بشه که شما یه شغلی دارید که دیگه براتون معنا نداره و دارین توش کار میکنید، یا حتی بعد از اینکه سالها توی زندگیتون طوری زندگی کردین که دیگران انتظار داشتن بر اساس انتظارات دیگران، و این لنگویشینگ یواش یواش با این شرایطی که شما به وجود آوردین توی زندگیتون یواش یواش میخزه میاد جلو. گاهی اوقات آدم اونقدر درگیر بایدها میشه که یواش یواش فراموش میکنه که خودش چی میخواد. باید کار کنم، باید قوی باشم، باید همه رو راضی نگه دارم، باید دووم بیارم، باید شکرگزار باشم. اون وقت یادش میره تو تمام این بایدها یک سوال فراموش میشه که من در کجای این زندگی هستم. این لنگویشینگ نتیجه تنبلی نیست، نتیجه اینه که آدما مدت هاست که انرژی خودشون رو صرف زنده موندن کردن و اصلا فرصتی برای زندگی کردن نداشتن. خوشگذرونی هم مشکل رو حل نمی کنه الزامن. ممکنه سفر برید، خرید بکنید، مهمونی بگیرید، بچرخین توی این سایت های اینستاگرام، اما بعد از اینکه این تموم شد دوباره همون خلا احساس میشه، چون سرگرمی همیشه با معنا یکی نیست. خب حواستون پرت میشه ولی بازم برمیگردید به همونجا. پس باید چی کار کنیم؟ چگونه از این پژمردگی رهایی پیدا کنیم، بریم به سمت شکوفایی؟ بریم و برگردیم، براتون خواهم گفت.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج لاکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $3.88، چای ستایی تیبگ صدف $7.99، کلوچه لاهیجان $3.68، رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
1: لندرز. میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: چاپ چاپ.
6: چی؟
5: چاپ چاپ.
6: چرا یواش میگی؟
5: میترسم تموم شه.
6: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
10: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

خودش نمیگفتیم نه؟ چطوری از این پژمردگی بریم حرکت کنیم به سوی شکوفایی، از این لنگویشنگ در بیاییم؟ خب قرار نیست که یک شب زندگیمون عوض بشه ها، چون وقتی که روان انسان بی رمقه، اگه هدفهای بزرگ براش بذارین خسته میشه. پس بنابراین باید با قدمهای کوچیک شروع کنیم. چطوری؟ دوباره کنجکاف بشین، یه چیز تازه یاد بگیرین که این دفعه برای پول نباشه، برای مدرک نباشه، برای تأیید دیگران نباشه، بلکه فقط برای این باشه که ذهنتون دوباره شروع کنه به حرکت کردن. بعد از خودتون بپرسین، بگین که اسم خودتونم بیارین، فلانی چه چیزی هنوز میتونه منو کنجکاو کنه. بعد یه رابطه واقعی پیدا کنید، یه رابطه واقعی رو زنده کنید. مثلا به جای اینکه ده ها ارتباط سطحی داشته باشین، یک نفر، با یک نفر رو انتخاب کنید که بتونید صادقانه باش صحبت کنید. رابطه‌ای که توی اون رابطه مجبور نباشین قوی باشین، مجبور نباشید موفق باشید، مجبور نباشید که ظاهر سازی کنید یا خوشحال خودتون رو نشون بدین، خود خودتون باشین. یک کاری رو انجام بدید که فقط دنبال نتیجهش نباشید. مثلا نقاشی کنید، بنویسید، برقصید، باغبونی کنید، موسیقی گوش کنید، بازی کنید، بدون اینکه لازم باشه درش بهترین باشید. و ارزشمندی بعضی از کارها دقیقاً به همین دلیله که به ما این احساس زنده ماندن یا زندگی رو میبخشن. میتونه حتی یکی از این کارها کمک کردن به کسی باشه، چون این خودش معنا به وجود میاره. شما احساس میکنید که حضورتون برای یه آدم دیگه یه تفاوتی رو در زندگی اون آدم ایجاد کرد و لازم هم نیست خیلی بزرگ باشه. حتی گوش دادن واقعی به یه کسی همین میتونه، یا همراهی کردن به اون آدم خودش میتونه معنا برای زندگی شما به وجود بیاره، چون حس میکنید که مثلا من این آدم رو نگهش داشتم، کمکشم، به من تکیه کرده. و بعد مهمتر از همه اینه که از خودتون بپرسید، بگید واقعا چه چیزی کم شده از زندگی من. یعنی به جای اینکه فوراً به خودتون بچسبونین که من مشکل دارم، ببینین چه چیزی توی زندگیتون کم شده. معنا کم شده، ارتباط کم شده، تازگی کم شده، آزادی کم شده، خلاقیت، احساس تعلقی که کم شده، یا اینکه مثلا یه فرصتی که برای اینکه واقعا خودتون باشید کدوما کم شده. و این سوال باعث میشه که به جای اینکه شما خودتون رو سرزنش بکنید، برید به سمت اینکه ببینید واقعا نیاز روانیتون کجاست. ختم کلام این که سلامت روان فقط نبودن بیماری روانی نیست. اینکه ما سر کار میریم و صورت حساب رو پرداخت میکنیم و از دیگران مراقبت میکنیم و ظاهرا زندگیمون پیش میره، الزاما معناش نیست که از نظر روانی حال خوبی داریم. سلامت روان یعنی بتونیم احساس کنیم، ارتباط برقرار کنیم، رشد کنیم، معنا بسازیم و بدونیم که فقط در جهان حضور نداریم، بلکه بخشی از اون جهان هم هستیم. و این که ما یک واژه‌ای داریم برای این حالت، languishing، این خیلی کمک میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما به یک موضوعی یا حسی اسم میگذارید، دیگه خودتون رو تنبل نمیبینید. بعضیا مثلا وقتی که دچار این حالت میشن، فکر میکنن تنبلن یا فکر میکنن بی‌ارادن، فکر میکنن ناسپاسن، در حالی که روان شما داره این پیام میده که من الان در یه مودی هستم که باید یه تغییری به وجود بیاد که من بتونم دوباره زندگی رو تجربه کنم. و فقط این سوال از خودتون بپرسید که آیا واقعا شده که همچین احساسی رو تو زندگی کرده باشید؟ اگر کردید همینجا توی فیسبوکم با ما شیر کنید، ممنون میشه.

برگ‌های خشک زیر پا صدا میدن و باد ملایمی که لای لباس میپیچه. همه چیز بوی رفتن میده، اما یه زیبایی عجیب توی این رفتن هست. انگار طبیعت داره یادمون میده که، یا به یادمون میاره که میشه آروم و قشنگ از فصل‌ها بگذریم.

آدم ها می آیند و می روند با چترهای رنگی و قدم های تند. میان این همه غریبه گاهی دلت می خواهد یکی با یک لبخند ساده از کنارت رد شود و برای چند ثانیه دنیا را مهربان‌تر کند.

عجله ای نیست، مقصد همیشه همانجاست که هست. امروز فقط وقت نفس کشیدن است، وقت تماشای ابرها و گوش دادن به قصه هایی که باد برای من میگوید. The words that make me unafraid.

will never feel the same. Don't go, stay here, I need you. Say it again, nothing will ever be the same. پشت همین میز چوبی کهنه با بوی قهوه و عطر کاغذهای قدیمی میشه بارها و بارها متولد شد و دوباره عاشق همین زندگی ساده شد.

نمیخوام از این حال بیرون بیارم اتونا، ولی خلاصه دیگه ما هم مجبوریم بریم به بخش بعدیمون و داستان دنبال دارمون سینوه قسمت 82. با ما باشید دوستان. Somehow.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818.2 میلیون. 818.2
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
9: سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 82.

هورمهوب یک عده از سربازان کهنه‌کار و آزموده خود را در خط اول اردوگاه به نگهبانی گماشته بود و چند نفر از آنها مجروح شدند و من که تا صبح بیدار بودم آنها را معالجه می کردم و هورمهوب مرا به کناری کشید و گفت: هر یک از این سربازان قدیمی و کارکشته من از هزار سرباز تازه کار در نظرم گرانبهاتر می باشند و بکوش که آنها را معالجه کنی و نگذاری که بمیرند و من برای مداوای هر یک از این سربازها یک حلقه زر به تو خواهم داد. گفتم: هورمهوب، من نمی دانستم که تو در اینجا، یعنی در صحرای مسطح کنار دامنه کوه سینا، اردوگاه به وجود آورده ای و قصد داری که در اینجا جلوی هاتی را بگیری. اگر من از این تصمیم تو آگاه بودم به تو می گفتم که این کار را نکن، زیرا جلوگیری از عرابه های جنگی هاتی در یک صحرای مسطح که عرابه ها می توانند در آن حرکت نمایند بسیار خطرناک است. ولی حالا که تو این تصمیم را گرفته ای و از من برای تغییر آن کاری ساخته نیست، من سربازان قدیم و جدید تو را اگر مجروح شوند تحت معالجه قرار می دهم. گویی که می دانم که از سربازان جدید تو کاری ساخته نیست و آنها بعد از حمله عرابه های هاتی می گریزند. من برای زر سربازان تو را مورد مداوا قرار نمی دهم و آنچه می خواهی بابت معالجه به من بدهی به سربازان خود بده، زیرا آنها بیش از من احتیاج به زر دارند. و دیگر این که ممکن است که فردا همه ما به قتل برسیم و فردا شب من نباشم که زخم سربازان تو را ببندم. هورمهوب گفت: سینوهه، تو یک مرد عاقل هستی ولی مرد جنگ نمی باشی و در هر جنگ باید خطرها را هم در نظر گرفت و اگر در جنگ خطر وجود نمی داشت، توتانخ آمون، فرعون مصر که اینک طفل است نیز می توانست که فرمانده یک ارتش شود و مبادرت به جنگ نماید. و من اینک می روم که قدری شراب بنوشم که بتوانم بخوابم و بعد از بیدار شدن بهتر بجنگم، زیرا اگر قدری حرارت شراب در سر من باشد بهتر خواهم جنگید. چند لحظه دیگر من صدای قلقل کوزه او را شنیدم که در دهان خالی می کرد و بعد چند نفر از سربازان را که از مقابل خیمه او عبور می کردند به اسم صدا زد و به هر یک جرعه نوشانید و گفت: کسانی که کشیک ندارند بروند و بخوابند که فردا صبح برای جنگ بهتر آماده باشند. وقتی صبح دمید، من که آن شب نتوانسته بودم بخوابم، دیدم که مقابل جبهه ما لاشه چند اسب افتاده و چند عرابه هاتی آنجا واژگون شده و کلاغ‌ها مشغول خوردن چشم مقتولین هستند، در حالی که سربازان هاتی آتش‌های خود را با خاک خاموش می‌کردند و اسب‌ها را به عرابه می‌بستند و یک مرتبه دیگر اسلحه خیش را تمیز می‌نمودند. هورمهوب سربازان خود را در دامنه کوه جمع کرد و به تخت سنگی تکیه داد و در حالی که یک قطعه نان خشک را با پیاز می‌خورد گفت: آمون خدای بزرگ مصر اعجاز کرد، زیرا سربازان هاتی را مقابل شما قرار داد تا اینکه شما آنها را از بین ببرید و به طوری که می‌بینید پیاده نظام هاتی هنوز نیامده، زیرا سربازان پیاده خصم در حاشیه صحرا به مناسبت اینکه آنجا آب فراوان است توقف کرده اند تا اینکه عرابه ها راه را بر آنها بگشایند و مراکز آب را اشغال کنند و پیاده نظام هاتی حرکت کند و به عرابه ها ملحق شود. دیشب به مناسبت اینکه در اردوگاه هاتی آب نبود، تمام اسب ها تشنه ماندند و قسمتی از اسب ها علیق نداشتند و سربازان هاتی مجبور شدند که بوته های خار را مقابل اسب ها بریزند، زیرا من تمام مراکز آب و علیق هاتی را در صحرا معدوم کردم. این است که
امروز عرابه های حاتی به سختی خواهند جنگید، چون می دانند که مجبورند که راه را بگشایند و عبور کنند و خود را به مصر برسانند و در غیر این صورت چاره ندارند جز این که به سوریه برگردند. اگر آنها از عقل پیروی می کردند امروز مراجعت می نمودند، ولی آنها مردانی حریص هستند و امیدوارند که با رسیدن به کشور مصر مبادرت به چپاول کنند و زر و سیم فراوان به دست آورند. دیگر اینکه بابت بهای کوزه ها و سبوهایی که از مصر خریده اند مقداری فلز پرداختند و نمی توانند که از این فلزات صرف نظر نمایند و برگردند. به همین جهت من می گویم که آمون اعجاز کرده و قوای حاتی را مقابل ما قرار داده، چون وقتی عرابه های آنها به حرکت درآید دوچار ما می شوند یا در گودال ها می افتند و از حرکت باز می مانند. هرمهاب در این موقع سکوت کرد و نان خشک را به دهان برد و قدری از آن را با دندان جدا کرد و جوید و سربازان مانند کودکانی که در انتظار دنباله یک قصه باشند بانگ زدند: بگو بگو. هرمهاب آن قسمت از نان را که می جوید ناگهان بیرون ریخت و ناسزایی بر زبان آورد و گفت: این طباخ‌های قشون گویا فضله گربه درون خمیر نان گذاشته و آن را تبخ کردند که در دهان اینقدر بدطعم و متعفن شده است، و اگر این کار را کرده باشند من آنها را سرنگون به دار خواهم آویخت. و سربازها وقتی این حرف را شنیدند خندیدند و هرمهاب بانگ زد: ای موش‌ها و قورباغه‌های لجنزار رود نیل، برای چه می‌خندید؟ آیا تصور کردید که چون طباخ‌ها لای خمیر نان شما سرگین اسب و الاغ می‌گذارند و به شما می‌خورانند، من قصد تنبیه آنها را دارم؟ نه نه، اگر از اول تا آخر این جنگ آنها به جای نان به شما سرگین بدهند من هیچ یک را تنبیه نخواهم کرد، بلکه متاسف خواهم شد که چرا شما سرگین اسبهای مرا خورده اید، زیرا شما سرباز نیستید بلکه چون موشهای ترسو می باشید. اگر سرباز بودید می فهمیدید این چوبهای بلند که شما به دست گرفته اید چوب سنجیدن عمق رود نیل نیست، بلکه نیزه است، آن هم نیزه هایی که سرهای فلزی دارد، و این نیزه ها را برای این به شما داده اند که شکم سربازان حاتی را با آن سوراخ کنید. و شما ای کمانداران که من دیدم گاهی مانند کودکان زه کمان را می کشید و تیرها را به طرف آسمان می اندازید تا ببینید تیر کدام یک بیشتر ارتفاع می گیرد، این کمان را از این جهت به دست شما داده اند که با تیر چشم سربازان که با تیر چشم سربازان حاتی را کور و شکمشان را سوراخ کنید. اگر توانایی ندارید که سربازان حاتی را هدف سازید صبر کنید که نزدیک بیایند و اسبهای آنها را که نشانه هایی بزرگتر هستند به تیر ببندید. وقتی عرابه های حاتی به شما نزدیک می شوند نوک نیزه را بر زمین بگذارید و با دو دست آن را بگیرید تا سر نیزه در سینه اسب فرو برود، و اگر نتوانستید به این ترتیب اسبهای عرابه را به قتل برسانید و آنها شما را به زمین انداختند، بعد از اینکه به زمین افتادید با کارد پی اسبها را قطع نمایید، وگرنه عرابه از روی شما خواهد گذشت و استخوان‌های شما را خرد خواهد کرد. آنگاه هرمهاب با نفرت نانی را که در دست داشت بویید و آن را دور انداخت.

از اینجا بگذرند و خود را به مراکز ذخیره آب و علیق که عقب ماست برسانند، شما به طور حتم محو خواهید شد و با پوست شما کیسه و بخشه خواهند ساخت و زنهای حاتی هنگامی که می‌خواهند فرزندان شیرخوار خود را روی چیزی بخوابانند که رطوبت از آن به طرف دیگر نفوذ ننماید، آنها را روی پوست شما می‌خوابانند، یا اینکه چشم‌های شما را کور می‌کنند تا بقیه عمر آسیاب‌ها و سنگ‌های روغنکشی حاتی و آزیرو را بگردانید. اما من 500 نفر از سربازان قدیمی و مطمئن خود را در عقب شما قرار دادم و این 500 نفر در جنگ قدری از شما فاصله می گیرند تا اینکه اگر شما وحشت کردید شما را مسخره نمایند و بخندند و در صورتی که مبادرت به فرار نمایید شما را خواهند کشت، زیرا اگر جلوی شما مرگ احتمالی وجود داشته باشد در عقب مرگ حتمی منتظر شماست. لیکن اگر خطر مرگ احتمالی شما را تهدید می کند، پیروزی و افتخار و غنایم بسیار نیز منتظر شماست و من یقین دارم که اگر هر کس وظیفه خود را انجام بدهد و بکوشد که تا بتواند از سربازان و اسب‌های حاتی به قتل برساند، ما فاتح خواهیم شد. من هم در تمام مدت جنگ با شما هستم و پیکار می کنم و علاوه بر نیزه و شمشیر شلاق خود را هم به کار می اندازم و هر کس را که ببینم در انجام وظیفه قصور می کند با شلاق از پا در می آورم.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه‌ت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و

0: نفع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش
5: کنی. زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

من حس می کردم که منظور هورمهوب از این حرف ها فقط شجاعت بخشیدن به سربازان نیست، بلکه می خواهد که قبل از حمله حاتی سربازان او مشغول شنیدن اظهارات وی باشند، تا اینکه در انتظار حمله سربازان خصم دچار وحشت نشوند. وقتی سربازان حاتی اردوگاه خود را جمع کردند و به حرکت در آمدند، هورمهوب گفت: سربازان دشمن به راه افتادند و من از آمون و تمام خدایان مصر تشکر می کنم که آنها را به سوی ما فرستادند. اینک ای وزغ های لجنزار نیل، بروید و در پاسگاه های جنگی خود حضور به هم برسانید و هیچ کس نباید بدون امر من نقطه ای را که پاسگاه جنگی اوست خالی بگذارد. و شما ای 500 سرباز قدیمی و ورزیده من، در عقب این قورباغه ها قرار بگیرید و هر کس را که خواست فرار کند بی ملاحظه و تأمل به قتل برسانید. در این وقت هورمهوب صدا را بلندتر کرد و خطاب به همه سربازان گفت: من می توانم به شما بگویم که برای خدایان مصر و سرزمین سیاه و زن و فرزندان خود بجنگید، ولی این سفارش را بیفایده می دانم، چون اطلاع دارم که هرگاه بتوانید بگریزید و جان به در ببرید، روی زمین سیاه و بر زن و فرزندان خود آب دهان خواهید انداخت. این است که می گویم برای حفظ جان خودتان بجنگید و عقب نروید، برای اینکه اگر مقاومت کنید فاتح خواهید شد، ولی اگر عقب بروید به طور مسلم به قتل می رسید. و اینک بروید تا قبل از رسیدن عرابه های حاتی در پاسگاه های خود حاضر باشید. سربازان در حالی که فریاد می زدند به طرف پاسگاه های جنگی خود دویدند و من نتوانستم بفهمم که آیا فریاد آنها ناشی از شادی بود یا ترس، و من در عقب سربازان قرار گرفتم، زیرا پاسگاه جنگی یک پزشک در صحنه کارزار عقب سربازان می باشد تا اینکه بتواند مجروحین را معالجه نماید. قشون حاتی عرابه های خود را با آرایش جنگی در صحرا قرار داده بود. روی سینه مردها و تنه عرابه ها شکل خورشید بالدار و رنگین می درخشید و پرهای بلند و درفش ها بالای سر سربازان موج می زد. محقق بود که عرابه های حاتی در صدد برمی آید از نقطه‌ای یا از منطقه‌ای مسطح که هورمهوب در آنجا مراتع موانع به وجود آورده عبور نماید، زیرا قشون حاتی نمی توانست عرابه های خود را از منطقه کوهستانی بگذراند. نداشتن علیق و آب نیز عرابه سواران حاتی را مجبور می نمود که از همانجا بگذرند و در صدد بر نیایند که در صحرا دور بزنند، زیرا می دانستند که اگر وارد صحرا شوند ولو خودشان مقاومت نمایند، اسبها از گرسنگی و تشنگی خواهند مرد. عرابه های حاتی دارای جوخه های 6 عرابه‌ای بودند و 10 جوخه یک هنگ را تشکیل می داد و تصور می کنم که 60 هنگ داشتند و در وسط آرایش جنگی عرابه های حاتی عرابه های سنگین آنها مشهود می گردید و عرابه های سنگین نمی توانستند با سرعت عرابه های سبک حرکت کنند و مانند کشتی های صحرایی بودند، ولی من می دانستم که همه چیز را زیر خود له خواهند کرد و متحیر بودم چگونه هورمهوب و سربازان وی خواهند توانست جلوی عرابه های مزبور را بگیرند. صدای نفیر قشون حاتی برخاست و افسران عالی رتبه درفش های خود را تکان دادند و یک مرتبه عرابه ها به حرکت در آمدند.

0: حرکت 60 هنگ عرابه جنگی که سربازان ورزیده سوار بر آنها بودند منظره‌ای هول‌آور داشت و دیدم که وسط عرابه ها اسب‌هایی حرکت می‌کنند که گویا کسی سوار آنها نیست. بعد متوجه شدم که بر پشت هر یک از آن اسب‌ها یک نفر جا گرفته، ولی طوری روی بال اسب خوابیده که در نظر اول دیده نمی‌شود. و من از مشاهده سواران مزبور که روی گردن اسب خوابیده بودند متعجب گردیدم، تا اینکه مشاهده نمودم که آنها بدون اینکه اسب توقف نماید آنقدر خم می‌شوند تا اینکه دستشان به زمین می‌رسد و به وسیله کارد تنابهایی را که ما نزدیک زمین وصل به تیرهای کوتاه کشیده بودیم قطع می‌نمایند. در حالی که سوارهای مزبور تنابها را قطع می‌کردند، سوارهای دیگر از راه می رسیدند و نیزه هایی را که بیرق بر سر آنها نصب شده بود در زمین فرو می کردند. فایده عمل اخیر بر من معلوم نبود و طوری سوارها با سرعت حرکت و کار می کردند که من فرصت نداشتم که راجع به مانور دوم سواران هاتی و فرو کردن نیزه ها در زمین فکر کنم و بفهمم که منظورشان از این کار چیست. یک مرتبه هرمهوب فریاد زد نیزه ها را از زمین ببرید و خود او دوید و خیش را به یکی از آن نیزه ها رسانید و از زمین کند و دور انداخت. سربازان او هم دویدند و نیزه ها را که در زمین فرو رفته بود بیرون آوردند و عقب جبهه در منطقه روی هم انداختند. آن وقت من فهمیدم که برای چه سربازان هاتی آن نیزه ها را در زمین فرو کردند و دانستم که قصدشان این بود که نقاط ضعیف جبهه ما را نشانه گذاری نمایند تا عرابه ها و به خصوص عرابه های سنگین آنها از آنجا بگذرند. من فکر می کنم که اگر در آن روز هرمهوب زود نمی جنبید و دستور نمی داد که نیزه ها را از زمین بیرون بیاورند و عرابه ها موفق می شدند که به مناطق ضعیف جبهه ما نزدیک شوند، از آنها می گذشتند و قشون مصر شکست می خورد. چون بعد از اینکه عرابه ها به موانع ما رسیدند، با آن همه دشواری ها که هرمهوب در سر راه آنها به وجود آورده بود، باز عده ای از آنها موفق شدند که از موانع بگذرند. یک خندق کم عرض برای عرابه های هاتی مانع دشواری نبود، زیرا در هر هنگ از عرابه ها بعضی از آنها دارای تخته هایی مانند پل بودند و به محض اینکه به خندق می رسیدند تخته ها را روی خندق می انداختند و عرابه ها از روی آنها عبور می نمودند. گرچه یک عده از عرابه های هاتی از خندق ها گذشتند، ولی چون متحمل تلفات سنگین گردیدند، عرابه های دیگر مقابل موانع حرکت نمودند و قدری مکث کردند. و اما عرابه هایی که گذشته بودند باز مقابل تخت سنگ ها مجبور به توقف شدند و رانندگان و سربازان عرابه ها قدم به زمین نهادند و در صدد برآمدند که سنگ ها را عقب بزنند و راه بگشایند. سرعت مانور سربازان هاتی شگفت آور بود و معلوم می شد که آنها مدت چند سال تمرین کرده یا در میدان جنگ آزمایش تحصیل نمودند که می توانند به محض اینکه عرابه ها برخورد کردند فرود بیایند و موانع را رفع کنند. هرمهوب وقتی دید که سربازان هاتی مشغول رفع موانع هستند، فهمید که اگر به آنها فرصت بدهد در مدتی کمتر از آنچه من صرف نوشتن این شرح می کنم، آنها موانع را دور خواهند کرد و راه را به روی خودشان و عرابه های سنگین که از عقب خواهند آمد می گشایند. این بود که به سربازان خود امر کرد که سربازانی را که از عرابه ها فرود آمده اند به تیر ببندند یا دست کم اسب‌های آنان را به قتل برسانند. سربازان هاتی بعد از اینکه سنگ‌ها را از سر راه خود دور کردند، در حالی که عده‌ای مقتول و مجروح و اسب‌های کشته به جا گذاشتند، مراجعت نمودند. و سربازان ما از بازگشت سربازان هاتی خیلی خوشبخت شدند و بانگ شعف برآوردند، چون تصور می‌کردند که جنگ تمام شده و فاتح شدند. ولی هرمهوب می دانست که جنگ تمام نشده، بلکه تازه آغاز گردیده و امر کرد که نفیر بزنند و به سربازان خود گفت که با شتاب سنگ ها را بر سر جای آنها بگذارند. عرابه های سنگین هاتی با عرابه های سبک به حرکت در آمدند. من در آن روز فهمیدم که تفاوت بین سرباز ورزیده و آزموده و سربازی که به قدر کافی تمرین نکرده چیست. سربازان هاتی با وجود فرصت کم زیر باران تیر سنگ ها را از سر راه عرابه ها دور کردند، ولی سربازان ما با اینکه دو یا سه برابر وقتی که سربازان هاتی صرف دور کردن سنگ ها نمودند در دسترس داشتند، نتوانستند که سنگ ها را به جای اول آن بگذارند و قبل از اینکه سنگ ها در جای آنها گذاشته شود عرابه های سنگین هاتی رسیدند. هرمهوپ که دید سربازان او نتوانستند سنگ ها را مقابل خط سیر عرابه ها قرار بدهند، به وسیله افسران خود به سربازها امر کرد که به وسیله نیزه جلوی اسب‌ها را بگیرند و سر نیزه را به زمین بزنند و نوک آن را متوجه سینه اسب عرابه ها نمایند تا اینکه در سینه اسب فرو برود و آنها را متوقف کند، ولی این امر هم درست اجرا نشد، زیرا سینه و سر و گردن اسب عرابه های سنگین با ورقه های فلز زره پوش شده بود و سر نیزه سربازان ما در سینه اسب ها فرو نمی رفت. من دیدم اسب هایی که عرابه های سنگین هاتی را می کشید از اسب های مصری قوی تر و بلندتر و از یک نژاد مخصوص هستند.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626. امیری travel.com.
6: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
7: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
6: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
8: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما همینان عزیز و ارجمند. امروز 25 شهریور ماه در خدمت شما هستیم. چیزی هم به پاییز باقی نیست. سالگرد مهسا امینی، دختری که تاریخ رو ورق زد، جامعه ایران رو تکون داد، رژیم ایران رو در جهان خوار و ذلیل کرد، به زنان مملکت ما اعتماد به نفس تاریخی بخشید، حضورش همیشه اثرگذار بوده در همه اجتماعات خیابانی از اون زمان بوده تا به همین این تظاهرات اخیر در مملکت و جنبش دیما. حضورش واقعا اثرگذار، او زن و زندگی و آزادی رو در هم آمیخته کرد. رژیم مذهبی ایران مهسا رو کشت تا ترس سیاه رو بر جامعه زنان سایه انداز کنه. نتیجه چی شد؟ نتیجه معکوس از آب در اومد، نتیجه وانونه بود. زنان ما از آن روز خواب از چشم مذهبیون زن ستیز ایران ربودند. مهسا وقتی به سفر جاودانگی رفت فقط 22 سال داشت، اما تاثیرگذاریش چنان بود که همه دیوارهای زندان 1400 ساله زنان رو فرو ریخت. مهسا واقعا هم زیبا بود. مهسا یعنی چهره که همه دنیا رو پسندید، دختر همه دنیاست. جنبش زن زندگی آزادی رو شکل داد و بعد خودش به جنبش شیر و خورشید پیوست. حضورش هم در جنبش شیر و خورشید باز همه جا دیده میشه، در همه اجتماعات، در سیدنی، در پاریس، در همین لس آنجلس، در لندن، هر جا که ایرانیان گرد هم در آمدن، مثل تورنتو، ونکوور، مهسا حضور داشت. یک دختر نازنین کرد که طبق گفته مادرش دختر مردمان سراسر ایران زمین شد. مهسای ما جنبش های ایران مدار رو در هم تنید، به هم پیوند داد و داریم میبینیم که هر جنبش داره جنبش بعدی رو کامل میکنه. جنبش شیر خورشید یک تحرک بزرگ تاریخی است برای پایان دادن به یک نظام ایران کش، گشودن آغوش به روی جامعه متمدنی که از جهل و جور و جنایت مذهبی به دور باشه، آغوش رو باز بکنه به روی صلح و دوستی و به روی دنیایی که میخواد با ما رابطه خوب داشته باشه، میخواد با ما دوست باشه، میخواد با ما متحد و همکار و همراه باشه.

خب همینان هم جمهوری اسلامی داره دائما این پراش دنیا داره قیچی میکنه، واقعا دارید میبینید دیگه، همه رقمه همه جا. من یه چیزایی رو اینجا به همین مصاد یادداشت کرده بودم که حالا دارم میگردم پیداش بکنم بگم که چه بلاهایی در همین فاصله خیلی کوتاه تو این چند روز بر سر جمهوری اسلامی آمد. و مثل گرجستان، ببینید گرجستان میگه از نظام تحریم های بین المللی علیه رژیم ایران تبعیت میکنه. از دوشنبه 30 شهریور ما همه تورهای مستقیم رو لغو کرده، هیچ هواپیمای رژیم نمیتونه در تفلیس یا باتومی فرود بیاد. رقم دارایی های بلوکی شده ایران در امارات بین 20 تا 50 میلیارد دلار برآورد شده. رژیم ایران حجم عظیمی از مبادلات تجاری، همینطور صرافی های ایرانی، فرصت های سرمایه گذاری های مشترک رو در امارات از دست داده. دادگستری آمریکا دوباره 7 میلیون دلار از دارایی های ایران در امارات رو توقیف کرد. میلیون ها دلار رمز ارز متعلق به رژیم ایران از توی مخفیگاه دیجیتالی بیرون کشیده شدند و مصادره شدند. صرافی های رژیم ایران در بسیاری از کشورهای دنیا تعطیل شدند. در اینها رو بستن، در ترکیه بوده، در کانادا بوده، در امارات بوده، حالا شروع کردن در عراق. خیلی عراقی ها الان فعال شدن. در عراق نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تا آخر اکتبر فرصت دارن سلاحهای خودشون رو تحویل بدن. تسلیحات سنگین مثل موشک و پهپادهای دوربرد، اینا باید به ارتش عراق تسلیم بشه. گروه های شبه نظامی ایران منحل میشن همشون و همه تحت فرماندهی ارتش ملی عراق قرار میگیرن. فرماندهان ارشد ارتش که هم سن و سالی دارن، اینا رفتن پرونده هاشون بازبینی کردن. خود آمریکایی هم دخیل بودن، دیدن اینا سابقه همکاری با رژیم دارن و سپاه پاسداران از دیرباز، همه رو بازنشسته کرد. جای اونها رو کی میگیره؟ فرماندهان جوان. سیستم بانکی عراق دیگه اجازه نمیده که گروه های شبه نظامی به دلار دسترسی پیدا کنند. وزارت خارجه آمریکا درها رو باز گذاشته تا دیپلمات ها و نمایندگان رژیم اسلامی رو در هر جای دنیا مطمئن کنه که اگر میخوان پناهنده بشند آمریکا و متحدانش استقبال میکنند. در هفته های اخیر برخی دیپلمات ها که به تهران احضار شده بودند از بازگشت به ایران به بهانه های مختلف تفره رفتند. مثلا این سفیر رژیم اسلامی در لبنان، اینو دولت لبنان گفت عنصر نامطلوب استوارنامش رو هم نپذیرفت، گفت باید از این کشور بری التماس دعا که آقا من اصلا سفیر نیستم، اصلا نمیخوام دیپلمات باشم، به من یه ویزای معمولی بدید تو لبنان بمونم، نمیخواد برگرد ایران. در عراق شماری از چهره‌های هشت شعبی که در دولت اقدام شدند به جمهوری اسلامی پشت کردند. بسیاری از اطلاعات مربوط به شبکه‌های سپاه در عراق رو هشت شعبی به خزانه‌داری آمریکا داده. سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی در 50 کشور فعالند. تعداد پرسنل آشکار، نه مخفی، آشکار وزارت خارجه جمهوری اسلامی 3500 نفر. تعداد ماموریت‌های سالانه خارج از کشور 40000 ماموریت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی حکومت تحت پوشش دیپلمات، کارمند بخش ماموریت‌های فرهنگی یا فعالان اقتصادی در سفارتخانه‌ها مستقر هستند.

گفت ببینان عزیزم دبرم امروز آقای سعید واسب عزیز بابا خند بود در منزل من و در منزل فینال برنامه با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی هستیم. اتفاقی که شب گذشته رخ داد در عربستان سعودی خیلی حائز اهمیته، یعنی جهان اسلام رو تکان داده واقعا. پرتاب پهباد از سوی حوثی‌های تحت امام سپاه پاسداران به سمت خانه خدا، شانس بودن این سعودی ها که پدافند هواییشون موفق شد این پهباد رو بس که وارد آسمان جنوب مکه شد سرنگون کنن. تو مکتب تشیع هم که میدونید که یه نوع رقابت وجود داره بین چی؟ بین مقبره امام حسین با خانه خدا. شیعیان در مکتب تشیع گفته میشه که هر کی مقبره حسین رو زیارت بکنه برابر با 100 بار زیارت خانه خداست. اهل سنت هم اقدام حوثی‌های مشرک رو نوعی محاربه علیه خدای کعبه میدونند. سازمان همکاری اسلامی متشکل از 58 کشور میگه این یک تخطی و معصیت تحمل ناپذیره. ترکی مالکی میگه هدف قرار دادن مکه مقدس در این شهر اسلام یک اقدام شرم‌آور است. نخست وزیر پاکستان خیلی عصبانی شده بود، با الفاظ تند این حمله رو محکوم کرد. یادم باشه در این مورد حتما با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی صحبت بکنم. اما اینجا میخوام یه چیز براتون پخش بکنم. نمیانم میریم به کافه نقمه، یه کافه تخیلی شلوغه توی لاله‌زار اما اشرافیه، یعنی جماعتی که بینید توی این کافه همه اشرافی هست و شرای اغلب هم میان ساله، چون ترانه هم که خوانده میشه توسط یک خانمیست فوق العاده زیباست، ولی مثلا پا به چلچلیشه، دوره چلچلیشه و شعری هم که بخونه خیلی با معناست. یک ارکستر جاز این خواننده زن رو، اغلب نوازندگانش هم زنن، برخی زن دو چند تن هم مرد، و اینا که توی کافه نشستن اینقدر تشویق میکنن و همخوانی میکنن خواننده اصلی رو. گوش میکنیم و از بازار رو بر میکنیم.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-0189.
4: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
5: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501. 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492.
10: 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845.
11: 833-2626-845.
13: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084677.

0: برام فیلم گیریم هم یارانم روز مهم میست و میگم پرهای رژیم اسلامی دارن یک به یک قیچی میکنن. 27 شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی که هواپیما دارن تو آسمون همه زمین گیر شدن. پرواز ماهان ایر به ترکیه متوقفه، پروازها به عمان هم متوقف شد، قبلا هم گرجستان آسمون خودشو به روی رژیم اسلامی بسته بود، و آخرین گذرگاه مرزی عراق که به دلایل امنیتی مسدود شده بود هنوز هم بسته است، احتمالا فردا ممکنه باز بشه. آقای سعید محاسب عزیز با ما هستم. محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی عزیز و تمام شنوندگان خوب به آفرینتون.
0: شنوندگان ما به آفرینن.
1: شنوندگان شما به آفرینن. هنوز ولی اون اصل به آفرینی حالا یواش یواش از دل ایران میاد بیرون.
0: همینطور. به نظرم یکی از بزرگترین به آفرینان تاریخ ایران مهسا حسینیه.
1: بله.
0: یعنی همه چی رو عوض کرد. دیگرگون کرد.
1: و ببینید یکی مسئله به آفرینه فرد، یکی مسئله دیدن به آفرینی جمعه، یعنی اونی که مردم ایران چطور دست به دست هم دادن اصلا یه چیز عجیب و غریبی.
0: همینطوره. خب خبرها چیه؟ خبرهای خیلی
1: خبرهای
0: یه چیزی برای من فرستادن از عکسای اتومبیل آمده شبیه پورشه.
1: خب
0: اومده به آلمان.
1: اینا رو واسه شما میفرستن همین بودی واسه ما عکس اولاغ رو نمیده.
0: بعد شبیه پورش ساخته.
1: بله.
0: پورش SUV ها. و چه خط میره با برقیه؟
1: بله.
0: و ساخت چینه.
1: بله.
0: قیمت 40,000 یورو. قیمت 40,000. خیلی ارزونه. تو جوزیش محشر، خیلی زیبا، یعنی همه چی هم داره. آها، خودش هم پارک میکنه، یعنی شما رو میرسون رو خونه پیاده میشید خودش میره پارک میکنه. یا ایلان ماسک هم که میگه
1: حالا ممکنه اگه وضع خراب شه وسط رام یه دو سه نفر رو بیازلن میبره این برو برو میاره. این
0: ایلان ماسک میگه که
1: بله همین میگه
0: ایلان ماسک میگه روزا از رادیو شبا که برید بخوابید با شتو بفرستید تاکسی
1: بفرستید تاکسی
0: خودش میره مسافر میبره و میاره.
1: بله بعد حالا کار این اوبری های بیچاره هم میخوان کساد کنه.
0: کساد میشه؟
1: آره دیگه، اگه وقتی ماشین ها خودشون میرن. البته بهتون بگم ماشین های سلف درایوینگی که اتانومس به اصطلاح، این ویمو خیلی خوب کار میکنه.
0: خیلی خیلی خوب،
1: یعنی اصلا به نظر من خیلی از لحاظ سلف درایوینگ از چیز جلوتره.
0: خب کامل
1: از تسلا.
0: خیلی وسایل روش هست.
1: خیلی کامل.
0: جگوار نیست؟
1: نه، هم یه دو سه جور مختلف من دسته. دیدم داره.
0: ولی
1: فکر کنم فولکس واگن هم دیدم داره.
0: ولی اصلی ها همه جگوارن.
1: نمیدونم.
0: آره همه جگوارن.
1: ولی من هنوز جرئت نکردم سوار شم. شما سوار شدی؟
0: من نه، دلم دوستم نداره راستی سوار شم. اصلا
1: اشکال نداره آدم بگه میترسم.
0: من طالب رابطه هستم. یعنی آدمی که میشینه ببینیش قیافش رو میدونی، با ماشین نمیشه صحبت کرد رابطه برقرار.
1: یواش یواش یواش یواش یک فیلمی بود که یارو عاشق یک چیزی میشه. من یک کتابی نوشتم که این البته هیچ موقع چاپ نشده آیه بودی، در سال 2000 یعنی 26 سال پیش.
0: خب
1: خیلی هم مفصل بود، از لحاظ نوشتاری بسیار چرن بود، من که بعد من خودم یه دو سال پیش دیدم گفتم این چخ این بی خود نبوده که.
0: یعنی واقعا
1: انشایش خیلی بد بود، ولی داستانش این بود که این اولی بود که اینترنت اومده بود سال 2000 و اینا، سال 99 بود، 2099. داستانش این بود که یک کسی در آیسلند، در آیسلند این پروگرامر، کامپیوتر پروگرامر بود و جزو یکی از این واسه مثل شرکت‌های سیلیکون ولی توری بود و اونجا با دوستاش اینا چیز بودن. بعد این یه دونه کامپیوتری داشت، یه لپتاپی داشت که با این کار می‌کرد و فلان اینا. این لپتاپ در از طریق اینترنت با یک لپتاپی که ویتنامی بوده، یه دختر لپتاپ ویتنامی آشنا میشه.
0: خب
1: و این داستان آشنایی اینا بود
0: و یعنی اون جنسیت دارن کامپیوتر
1: بر اون خلاصه داستان اینه که اون میگه ما هر کدوم از یه جا ساخته شدیم، میگه آره من نمیدونم درایوم از ویتنام، نمیدونم اینم از اونجاست و فلان اینا، بعد میگه بیا من ببرمت بچرخونمت، میبرتش لاس وگاس، میبرتش نمیدونم جاهای مختلف، برای که میتونستن سریع برن دیگه از طریق اینترنت میرفتن در لاس وگاس و اینا. بعد این از اون دختره سوال میکنه، میگه من نمیفهمم این انسانیت چیه اینا انقدر باش، ما که انقدر قوی تریم، ما که انقدر بهتریم، ما هر جا بخوایم میتونیم بریم. این داستان میره با یک گروه، یک پیرمرد کامپیوتری قدیمی که مثلا بوده، اینا میگن بریم پیش این، از این بپرسیم خاصیت این انسان بودن چیه، چرا اینا انقدر میگن اشرف مخلوقات هره. ولی دیگه از اینجا داستان صحبت های یه ذره فلسفی
0: میره، برای کامپیوتر ریش سفید صحبت،
1: ریش سفید مثل مثلا
0: چی میگه
1: دیگه یادم نمیاد دیگه آه. صحبت میکنه از این که نمیدونم انسانیت چجوریه، من فلان مثل حالت پیر مغان کامپیوتری ها. به نظرم ایدهش اون موقع خیلی خوب بود، این مال 25 سال پیش بوده دیگه.
0: خوب بوده ولی جنسیت داره، خیلی زیاده جنسیت داره. خب خبر خیلی
1: خبر بزرگ این است که امروز بهرار بردن بالا،
0: بردم. خبر خوبیه؟
1: والا برای یه سری حتما خبر خوبیه، چی بگر هرچی بالا میره، برای ریال استیت خوب نیست،
0: افتضاح.
1: بله، برای که 7% هم الان فکر میکنم گذرونده دیگه بهرهای چیز. ولی باز ببینید مسئله اینه که بازار سهام رفته بالا در دو سه روز اخیر، همینجور بالا پایین رفته، ولی بازار سهام، برای که ببینید این تا من پریروز نگاه میکردم احتمال بالا رفتن این بهره 93% بود، یعنی تقریبا بازار اینو
0: قطعی بود.
1: خب. ولی ببینید الان مثلا فرض کنید که ببینید تورم تحت کنترلش همچین بالا پایینی نرفت، درسته که نمیدونم نفت رفته بالای صد میاد بالا میفرد، ولی تورم همون اندازه‌ای که بوده. هفته پیشم فکر کنم صحبت کردیم اعداد ارقام کار جدید ایجاد شده، 162 هزار تا کار جدید ایجاد شده بود که این خیلی خوبه. خب پس اونم که خوبه. بعد فروش به اصطلاح میگن ریتیل سیلز، نه اینی که
0: جزئی فروشی
1: 1.2% رفته بالا در آگست.
0: خوبه،
1: اینم که خیلی خوبه. اگه شما مال انرژی رو از توش بیاریم بیرون 1.4% رفته بالا. یعنی مردم استفاده انرژیشون یه ذره کم کردن، توجه کنید. اونای دیگه خیلی بیشتر داره بالا میره.
0: سفر اینا چطور بوده؟
1: چی بوده؟
0: سفرم
1: خوب بوده.
0: خوب بوده.
1: عددش یادم نمیاد ولی سفرم خوب بوده. مردم برای در حال خرج کردن. ببین این فدرال ریت این بهره ای که به اصطلاح بانک مرکزی چیز میکنه، خیلی به نظر من جالبه اگه نگاه مثلا یه ذره تو تاریخی، نه مثلا در از این چه میدونم 20 سال اخیر 30 سال اخیر نگاه بکنی، ببینیم مثلا در سال 2000 یه چیز حدود 6.5% بوده، این کم نبوده، 6.5% نسبت به حدود مثلا 2009، یعنی درست همون موقع که ریسیشن شده، اون رکود شده، بهش میگن گریت ریسیشن، حدود 0.5% بوده، یعنی هیچی. تا مثلا سال فکر میکنم 2016، یعنی یه چیزی مثلا 7-8 سال تا اون دوره اول آقای ترامپ. بعد یه مقدار میره بالا تا باز سال 2000 و مثلا بره 2016 و 2022 حدود 2.5% و اینا بوده. الان مثلا 2022 که درست ما پشت این بودیم که اومدیم بیرون از کووید، 5.5% بوده، درسته؟ یعنی اینه که الان اینا میگن 3.75%، 4%، این یه چیز عجیب و غریبی نیست. ما نسبت به مقایسمون رفته روی 0.5% و

0: دلار خورده ای درآمد دارن، نصفشون زیر دارن. اوکی متوجه این. اکثر اینایی که زیر دارن اصلا نمیتونن خونه بخرن. خب این خوب نیست. اگه از لحاظ فقر بخوایم بگیریم، یه شاخصی هست به نام به نام ساپلیمنتال پاورتی، ساپلیمنتال پاورتی میجر. ساپلیمنتال یعنی اضافه، پاورتی هم که یعنی فقر، میجر هم که یعنی اندازه‌گیری، یعنی اندازه‌گیریه اون اضافه فقر. حالا یه نوع دیگه‌ش هم هست که مثلا یه اعداد ارقام
1: نرخ فقر،
0: نرخ فقر مثلا در امریکا این الان یه ذره بالای 13%،
1: یه ذره
0: بالای 13%. یعنی اگه بخوایم بگیریم اینو، این در مثلا فرض کنید چه میدونم ژاپن هست 10%، آلمان هست 11%، فرانسه هست 12%، انگلیس هست 14%. درسته؟ یعنی میگه 44 میلیون نفر در امریکا زیر حد فقره. خب این عدد کمی نیست. و این عدد در مثلا سالهای قدیم کمتر بوده، به 9% و اینا هم میرسیده. یعنی در مثلا حتی دورهی که مثلا چه میدونم در دوره مثلا 2000 و خورده ای هم این 8-9% بوده، الان بالا رفته. یکی از اثراتش اینه که شما گفتین چی بده چی خوبه، یه چیز بزرگ در اینه که اون میدل کلاس، یعنی شما میدونید یه لوئر کلاس داریم، یه میدل کلاس داریم، یه اپر کلاس به اصطلاح داریم. حالا اینا میگن لوئر اینکام، میدل اینکام، اپر اینکام. در مثلا اگه بخوایم بریم بگیم که چه میدونم 1990، یعنی میشه چند 25 سال پیش رو بخوایم بگیم، حدود 25 سال پیش
1: میشه 35 سال
0: 36 سال پیش، اوزه 90. lower income یعنی اونی که و چیزش کم بوده، حدود 25% جمعیت بوده. درسته؟
1: افرادی کم دارن،
0: افراد کم دارن باید که اون فقرم جزوشون.
1: خب طبقه متوسط بوده. چی؟
0: طبقه متوسط 61%
1: بوده. خوب بوده؟
0: خیلی خوب بوده،
1: خیلی خوب.
0: upper class یعنی اون 14% بوده، یعنی 14-15% بالای جمعیتن، 20-25% پایینن. از اون 20-25% 10-9% فقیر بودن، بقیه بالای خط فقر بودن. یعنی ولی هنوز درآمدشون کم بوده. 61% به اصطلاح متوسط بودن.
1: چقدر مهمه برای دموکراسی طبق خیلی اهمیت.
0: در سال 2000 متوسط میرسه به 50%
1: اومده پایین.
0: الان 48%، یعنی بازم داره میاد پایین.
1: خیلی بده،
0: متوجه. خیلی و lower class 5% رفته بالا، یعنی شده 30%.
1: حالا دیگه هر طبقه متوسط میره پایین، فقر میاد بالا دیگه.
0: نه اینجا نیست؟ ولی اینا میگن که اون 14% بود یادتونه، شده 20%.
1: خب
0: شده 20%، یعنی مقدار کسایی که در آپر کلاس هستن درآمدشون بیشتر از یه
1: بیشتر
0: حدیه
1: شده.
0: بیشتر شده.
1: پولدارا پولدارتر شدن،
0: فقیرا هم فقیرتر شدن، هم بیشتر شدن. و این اون از کجا رفته؟ از اون وسط رفته،
1: از طبقه متوسط.
0: از طبقه متوسط رفته،
1: آب رفته از دو طرف،
0: از دو طرف آب رفته. و این مسئله در این است که جامعه سالم جامعه‌ایه که این حالت بهش میگن بل کرو، یعنی مثل یه چی میگم این ناقوسا هست، دیدین یه ورش پایینه یه ورش بالاست یه ورش پایینه. از لحاظ استاتستیکلی یا آماری این بل کرو اینه که باید چیز بشه. اون 60% خیلی بهتر بوده، یعنی جامعه در یه سر دیگه بوده، الان این داره از بین
1: میره.
0: و این خوب نیست.
1: از بازار رو گهی عبور بکنیم، برمیگردیم و گفتگو رو پی میگیریم.

0: فقط هولویت مامولواش
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت مامولواش
3: آخریش بردار داداش.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
12: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
11: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
12: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
11: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
13: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با
2: کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: خب آقای محاسب عزیز هستیم، حقوق خانم ها گفتید چقدر رفت بالا؟
1: حقوق خانم ها در یکی دو سال پیش که آمار گرفته بودن، برای یک دلار که مردا بگیرن خانم ها 81 سنت میگرفتن. یعنی همون کارا، همون کار، همون شغل، همون پوزیشن، همون
0: قدر. بی انصاف،
1: خیلی بی انصافیه. حالا شده 84 سنت. حالا من نمیدونم، سنت خیلی لوت کردن، من نمیدونم.
0: این با توجه به ویژگی خود دونالد ترامپ، خب بالاخره جدن در جای دنبال ساختمون سازی اینا بوده دیگه.
1: بله بله.
0: و خیلی دلش میخواست در دوره او این خرید خونه، نرخ خرید خانه در آمریکا بره بالا، و همش هم تلاش کرد نرخ بهره رو بیاره پایین، بازار بس ریال استیت رو پر رونق بکنه، ولی الان با این ترتیب چی متوقف
1: شد؟ حالا ببینیم ایشون این کوین وارش آورد به عنوان سوگلی که بیاد دستش، ولی بعد از فکر کنم
0: اول نمیشه خب
1: بعد از سه سال ایشون آورد بالا. اون یکی بدبخته که میزدیشو گدکاریش کرد، کبود شده بود از دستی بهش پشت داده بود و کتکی زده بود. اون نبرد، این برد حالا، ولی باید میبرد دیگه، این منطقی بود.
0: خب دیگه چی داریم؟ آه هوش مصنوعی نمیخوایی صحبت کنی؟
1: بکنیم هوش مصنوعی.
0: این هشدارها داره خیلی زیاد میشه راجبه خطرات هوش مصنوعی.
1: ببینید آیه، این لازم به باز کردن مسئله داره. اولا که یه چیزی هست به نام، بهش میگن جنرال ای آی، یعنی
0: هوشواره عمومی.
1: عمومی یعنی اون درجه دیگه‌ایه که هوش مصنوعی بهش برسه، که خودش کاملا به طور کامل میتونه تصمیم گیری بکنه، میتونه. ما هنوز نزدیک به اونجا نیست، البته داره سرعت میگیره میره. دو سه مسئله اینجا هست. یکی مسئله اینه که مردم میگن کارمون داره از دستمون میره، ترس رو ایجاد کردن. و شما در این میدیان بگیرید، در این چیزا اگه بیایم بگیم، رساله ها بگیم آقا همه چی عالیه، اصلا هیچ کسی روزنامه نمیخره، کسی نمیدونم مجله نگاه نمیکنه، کسی نمیدونه اینا. این مسئله ترس ایجاد کردن که آقا شما داره کارتون از دست میره، به درتون در میاد. الانم که اینا اومدن، اینا تمام برقا رو هم دارن میگیرن میدن به هوش مصنوعی دیگه، اصلا چیزه. این هر چیزی که به اصطلاح دیزاستر باشه، منفی باشه، اصولا بیشتر چیز میگیره. حالا این باید از لحاظ روانی ببینیم چرا یه همچی چیزی وجود داره در چیز. من یه آهنگی بود در دوره 70 و اینا اومده بود، اوایل که اومده بود، میگفت تصور کنین یه روز روزنامه بیاد بیرون بگه آقا ما امروز هیچ چیز بدی نداریم بنویسیم، نه کسی تصادف کرده، نه کسی مرده، نه جای جنگه، نه کره فلانه، هیچ چیز نیست، این روزنامه خالی خالی سفید. این مسئله اینه که یه مقدار از این درست هست، یه اشکالاتی داره. مثلا میگن روک شده، یعنی لجام گزیخته شده، مال هم انتروپیک هم چیز، و اینا رفتن یه جاهایی که سایبر سکیوریتی بوده نباید میرفتن، رفتن و اطلاعات اونجا رو آوردن بیرون. خب شما ببینید این مسئله
0: دوتاشون رفتن.
1: بله بله رفتن، بهشون شما پرامپت بله. دادید
0: این... آتش به اختیار رفتن.
1: نه آتش به اختیار، ببین آتش به اختیار نبوده. شما این پرامپت هایی که پرامپت میدونید، اون سوالیه، اون چیزیه که شما از دستگاه هوش مصنوعی میخواید. مثلا فرض کنید من میگم که مثلا چند نوع درخت وجود داره، خب این میگه چند نوع درخت وجود داره، درسته؟ من میگم برو چند نو ببین چقدر، مثلا فرض کنید فلان چیز و اطلاعات شو بس من وردو بیار. میتونم بگم برو اینو وردار بیار، ولی فقط از جاهایی بیار که مثلا فرض کنید که اطلاعاتش، مثلا من این کار همیشه میکنم، میگم آقا شما به من اطلاعاتی نده که از لحاظ ریسرچی، از لحاظ اطلاعی من درآوردی نباشه. این بلاگ ملاگا که یکی میره یه چیز پرت و پلا می‌نویسه، من نمیخوام. هر اطلاعاتی به من میده باید اون سورسش وریفاید بشه. حالا من یه چیزی به دوستان عزیزی که استفاده میکننم بگم، از لحاظی که بلکه میرن یه پرت و پلا راجع به ایران، این دفعه از هوش مصنوعی که سوال میکنید بگید تمام سورسایی که از داخل ایرانه رو استفاده نکن. ببینید چقدر جوابا فرق میکنه.
0: خیلی فرق میکنه، خیلی فرق
1: خیلی فرق میکنه. نصف پرتوپلاهایی هم که میدیا ها میرن استفاده میکنن، چون اینو نمیگن، کانتین نمیکنن، پس بنابراین یه سری پرتوپلایی یک چیزی حدود یک سورس رو من یه دفعه نگاه میکردم 5000 تا سورس از داخل دات آی آر ایران میاد و همش یک گروهه، همین اینو هی پخش میکنه به انواع مختلف. خب این میره میگه آقا این خیلی پس موثق این اطلاعات، در صورتی که همچین چیزی نیست. حالا برگردیم سر این پرامپتی که داده بودن، گفته بودن آقا شما این اطلاعات رو هر جوری که میتونید پیدا کنید. خب میگه هر جوری که میتونید پیدا کنید. من میرم میبینم آقا اینجا سکیوریتیه، خب من میتونم سکیوریتی یارو ضعیفه،
0: شکونده رفته تو
1: ضعیف بوده، سکیوریتی اون جایی که رفته ضعیف بوده. شما میگین آقا برو واسه
0: غیر قانونی کرده دیگه، خوش مسئول کار غیر قانونی.
1: ببینید
0: پرستادنش دنبال جنس رفته، قفل شکسته رفته تو.
1: بله ولی پرامپتش این بوده،
0: نگفتن که قفلو بشکن، گفتن
1: نگفتن قفلو نشکن، نه نگفتن قفل رو نشکن. مثل که من به شما بگم آقای میبودی شما الان اجاره خونتون دوه، باید تا فردا ورداری اینو بیاری، من اهمیت نمیدونم چجوری بیاری.
0: خب اما خیلی خب،
1: پس شما میگی آقا من اهمیت نمیدونم چه کار بکنه، در مغازه اینجام که من میتونم واکنم برم تو، خب من برم برمیدونم میارم.
0: خب پس استعداد جنایت داره، استعداد تبهکاری داره،
1: استعداد کار داره، مثل که شما به استعداد تبهکاری دارین، حالا استفاده نمیکنی رو برای
0: مدیریت. خب اون شیرفته،
1: اون پارامتری که دارم بهتون میگم، اون پارامتری که بهش دادن درست نبوده. آره میتونستن از قبل پارامترهای تو این رگولیشنی که دارن میگن همینه که میگن ایمبد بکنیم بذاریم جزوه که آقا شما نباید سکیوریتی جایی رو بشکنی، شما نباید فلان بکنی. حالا اون تو اون نبوده،
0: این حالا حرف ترامپ که دیروز میزد که آقا کلش فریبه بس. از نظر شما درست
1: نه ببینید این باز همین میگم این کلیگرایی مسئله رو یه ذره چیز میکنه. ببینید الان مال اوپن ای آی و مال انتروپیک این دو نفری که الان دیگه چه میدونم بعد وقتی بلند وقتی وارد اتاق میشن بعد بلندشین صلوات بفرستین مثلا واسه شون که چت جی پی تی و این یارو کلاوده،
0: این ناخداگاه گفته این دو نفر
1: دو نفرن اون اوپن
0: یه نفر
1: آره دو نه صاحب اون سم فلان و یکی سی او هاشون دارن میگن این دو نفری که وارد اتاق میشن دیگه اینا فلان اینا اومدن گفتن اینا هر دو دارن میرن پابلیک. توجه کنی مردم هم میگن خطرناکه خطرناکه خطرناکه. خب پس اینا باید چی کار بکنن؟ میگن آقا نه ما مخالفیم که این خطرناک باشه، این شرکت ما خیلی خوبه، کار غیر قانونی هم نمی کنیم، ما گلیم گلابی هستیم، هیچ اشکالی هم نداریم. برای چی؟ برای اینکه میخوان برن پابلیک، میخوان یه جور. آقا از اول واسه چی درست کردین؟ پس کنترل اون پشتش هم که دست شماست، چرا باید دولت بیاد رو شما رگولیشن بذاره؟ خب خودتون بذارید.
0: درسته
1: متوجه چی میگم؟ شما اومدی درست کردی، مثل اینا که هفتیر درست میکنن، توی شما دیدین هفتیر اومدن درست میکنن در ثانیه مثلا 68000 تا تیر میزنه. خب آقا اینو ببند نذار بزنه، چرا باید درست بکنی که بعد قانون دولت بذاره که تو اینو درست نکنی؟ این این همون اون داستانه. آیا اینا مشکل ممکنه به وجود بیاره؟ 100% مشکل ممکنه به وجود بیاره، ولی یه مقدار از اینا اینه که میخوان به مردم عادی که اینا بعدن میخوان پابلیک ببرن سهامشون رو بفروشن بگن ما هم با شماییم، ما خیلی هستیم، ما هم ولانیم، که چیکار نکنن که سی ان ان و غیرزالک اینا رو نیارن زیر اخته، اینا رو شروع کنن به تیراندازی بهشون، پس ما با اوناییم. از طرف دیگه این بسیار پولیتیکالایز شده. یعنی چی؟ یعنی یه مقداری مثل مال این دیتا سنترها رو که دارن در لوکال جای چیز شهرهای کوچیک میزنن و اینا، میگن آقا اینا رو استفاده میکنن، برق ما رو میگیرن و فلان اینا. درسته بله، اما اگه نصف از اینا برق خودشون چیز برقی درست بکنن پس بفرستن تو گرید، که خیلی کار عملیه، این چیز نداره که برق و دو مرتبه بفرستن تو گرید چیز اضافه درست کنه. میگن آقا شما میخوای اینجا دیتا سنتر درست کنی، باید کارخونه تولید برق هم درست بکنی، این کارخونه تولید برق هم باید مثلا 20% اضافه درست کنی بفرستی تو شهر. خب این به نفع شهر میشه، این قانونیه که میتونن درست بکنن، این کاری نداره. یعنی ولی چون مردم از این ناراحتن، به عنوان پولیتیکال یا سیاسیه که این نوامبر هم داره میاد، این داره به عنوان حربه استفاده میشه. حالا آقای ترامپ هم اومده، ایشون میدونی که تو با انویدیا اینا یه دونه اونا میتینگ داشتن، آمده آقای ترامپ هم با تلفن اومده با این آقایی که مال سی ای او انویدیاست، توی سلفون گفته نه آقا اینا همش هوکسه، هوکس یعنی مزخرفه چرنده. نه همش هوکسه، نه همش هوکس نیست. این چیز ببین، مثلا الان یه چیزی من داشتم گوش میکردم که 160 خورده ای ادورتایزینگ تبلیغ اومده که اینا با ای آی در اومده. مثلا یک کسی نمیم تو تگزاس، تو کلرادوس، کجاست، یارو اومده درست کردن با ای آی که رقیبش داره از روی انجیل، از روی انجیل داره میخونه، ای آیه، خود یارو نیست، داره عکسش و صداش و اینا نشسته داره از ای آی میخونه و این پرت و پلا میگه آره من موافقم اینه که اصلا خانوما حقی نباید داشته باشن، چرا خانوما حقی باید داشته باشن، پرت و پلا. متوجه اینجا میگم؟ خب مردم عادی اینو دارن تو ضمیر ناخودآگاهشون درست میکنن. اون آخرش هم میگه this was with AI.
0: درست.
1: ولی خب اینا بده، خطرناکه، متوجه؟ یا مثلا من بعد میخواین بفهم این الان یه چیزی هست بهش میگن out of office email. شما وقتی تو دفترتون نیستین تو آوتلوک و گوگل و فلان اینا میتونین بریم یه چیزی بزنین اوتوماتیک، وقتی یکی برای شما ایمیل میفرسه اوتوماتیک این ایمیل از طرف سیستم برای شما که فرش فرستادین میاد، میگه آقا سعید is out of office، زنگ بزنین پنجشنبه میاد، شنبه میاد. هر درسته. یک بابای تو یه شرکتی آمده اینو توسط AI agent درست کرده که هر کی که نیست اوتوماتیکلی دیگه شما لازم نیست خودت بری ستاپ بکنی، اینو اوتوماتیکلی اینو میاد درست میکنه. چی کرده اینو؟ ایجنت AIه. در روز $10,000 خرج، نه خرج این بهش میگن توکنای ای آی که اینو کنترل بکنه چی بفرسته چه، ای آی پول میگیره دیگه. $10,000 در روز خرج منیج کردن این توکنای ای آی این شده. خب این بده، خیلی بده.
0: تشکر میکنم آقای محسن عزیز.
1: حالا رو بد تموم نکنیم، رو خوب تموم.
0: یه چیز خوب پس بگو، 30 ثانیه چیز خوب.
1: رچ یه چیز خوب چی بگم راجبه چی بگم؟
0: یه چیز خوب.
1: خوب این که
0: گل و گلابی نیست، گل و گلابه،
1: گل و گلابی
0: اخدم نیست، زیر اخیه
1: اخیه. همینا خوب بود دیگه، شما اصلاح میگه.
0: خب گل و گلابی گفتید،
1: گل و گلابی،
0: گل و گلابی. تشکر میکنم، خیلی لطف کردید.
1: شما این برنامه ما هم یه چیزی شده که واسه چه میگم اصلاح زبان هم میتونیم استفاده بکنیم.
0: ممنونم، نیازی نیست. تشکر.
1: خدا
0: از بازار رو گیه برو کنم. منزل بعد با آقای جتو فرهنگ اولاکوی عزیز هستیم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: شنوندگان عزیز، امیدوارم همگی بعد از این بسیار مطلبی را آغاز کردیم و پشت سر میذاریم. میخواستم امروز توجه شما رو به چند برنامه بسیار متفاوت جلب کنم و همیشه افراد از من میپرسن چه برنامه ریزی های توصیه کردی به افراد که حتی برای خودت هم انجام دادی و بسیار بسیار موثر بوده. اجازه بدین از منازل شخصی افراد و از ریال استیت شروع کنم. یکی از کلاینت های من که در کالاباسس منزل خریده بود و ماهیانش مورگجش میتونست بین 23 تا 25 هزار دلار باشه، فقط با 9000 دلار شروع کرد. چه جوری؟ من بهش توصیه کردم تمام تخم مرغات رو روی منزل روی یه ملک نذاری، مخصوصا منزل شخصی که میخوای اونو پیاف کنی. وقتی به سن بازنشستگی میرسی یه سری ریسکای خواهی داشت اگه منزلت پیافه، ولی اگر اون پولو برداری به جای اینکه به بانک بدی وام تو 40 ساله بکنی و فقط اینترست اونلی داشته باشی، ولی اون پول رو ورداری یه جای سرمایه گذاری کنی، چه نتیجه خواهد داشت؟ گفت چه ریسکایی در زمان بازنشستگی من رو خونه شخصیم که پیاف کردن میتونه داشته باشه؟ آتش سوزی، نزول قیمت ها، نگهداری و مخارجش، و در ضمن یه خونه پیاف شده در زمان بازنشستگی پول نقد نیست، رو کاغذه. از نظر احساسی خیلی فکر خوبیه، ولی از نظر مالی غلطه. این شخص در ماه 10000 دلار شروع که سرمایه گذاری کردن، امروز که دارم با شما صحبت میکنم بالای 10 میلیون پول جمع شده در عرض 20 سال. در سال بالای 120000 دلار پول گذاشته، الان بالا نزدیک 10 میلیون دلار پول جمع شده در ماه یا در سال. سود این برنامه ریزی بین 80 تا 100000 دلاره در سال. این سرمایه گذاری داره بهش درآمد بالای 1 میلیون دلار میده. منزلش پیاف نشده، ارزش منزلش که 2 میلیون دلار بوده رسیده به 8 یا 10 میلیون دلار، ولی فقط اینترست اونلی داده و با کمترین هزینه اونجا زندگی کرده، ولی بقیه پول رو سرمایه گذاری کرده. الان 10 میلیون پول نقد توش جمع شده که سالی 1 میلیون دلار داره توش بر میداره. خب الان پیاف کردن منزل خیلی ساده است. یا از اون 10 میلیونی میاد منزلش رو پیاف میکنه، ولی به اون صورت چیزی از جیبش پرداخت نکرد، چون رشد سرمایه گذاری بالاتر از میزان سرمایه پسندازش شد، پس به راحتی الان خونش رو میتونه پیاف کنه. یا ماهی که 80000 دلار یا 100000 دلار درآمد داره میگیره، از اون مورگجش رو شروع میکنه پرداخت کردن، و این مشکل مورگج در زمان بازنشستگیش گریبانگیرش نمیشه و این خونه رو تقریبا طرفای 2 میلیون خورده خریده بود. پس ببینید، من نمیخوام بگم این سرمایه گذاری برای همه خوبه و همه باید بیان منزلشون رو اینترست اونلی بگیرن و خونهشون هیچ موقع پیاف نشه، چون اگه شما دیسیپلین کافی نداشته باشین و سرمایه گذاری خوبی انتخاب نکنین که بتونه رشد کرده باشه و سرمایه گذاری حتی پایین بره که نباید باشه، باید سرمایه گذاری گارانتی باشه، خب این مسئله بسیار گرون تموم میشه. شخص به بازنشستگی میرسه، منزلش هم پیاف نشده. منظور من اون نیست، مالی کسانی که دیسیپلین دارن به جای بانک اینترست اونلی پول رو پرداخت کنن، ولی این پول رو یه جای دیگه بذارن سرمایه گذاری کنه که به مراتب رشدش بالاتر از اون بهره منزلشون میشه، و وقتی به بازنشستگی میرسن میلیون ها دلار پول نقد دارن که الان میتونن دیگه از این به بعد هزینه و نگهداری مورگج منزل رو بندازن گردن اون سرمایه گذاری. وقتی شما 10 میلیون دلار پول دارین و روش 1 میلیون دلار دارین در سال بهره میگیرین، داشتن یه منزلی که پیافه، تفاوتش با یکی که نه این کار نکرده، تفاوت شما دوتا بسیار زیاد خواهد بود، چون بسیار از افراد در زمان بازنشستگی میخوان خونهشون عوض کنن، خونه بزرگ میشه، ایریا بد میشه، خیلی مسائل دیگه پیش بیاد، باید هی مینتنس انجام بدن. پس ببینید، من نمیگم همه باید با این برنامه‌ریزی جلو برن. ببینید کارشناس مالیتون چی میگه، ببینید لون آفیسرتون چی میگه، ولی این سیستم، این که منزل من اینترست اونلی باشه و تفاوتش یه جای دیگه پس انداز کنم که بعد از 15 سال 20 سال وقتی اون سرمایه گذاری من رشد کرد بتونم از اون پول خودم هم استفاده کنم و در ماه هم یه درآمد داشته باشم. این مثالی که خدمتتون زدم برای این شنونده عزیز یا این اینوستر عزیز، ایشون در ماه اگه 100000 دلار داره سود میگیره، مورگیج خونش 20 یا 25000 دلار باشه، خب این انگار در ماه $50,000-$60,000 اضافه داره میاره، انگار رو خونه خودش داره رنت میگیره. ولی متاسفانه افراد هیچ موقع این رو به این صورت نمیبینن. همه وام های 30 ساله پرینسیپال و اینترست دارن که همه رو هم اصل و هم فرع پرداخت میکنن و آرزوشون این هستش که در زمان بازنشستگی ای کاش منزل من پیاف بشه. در صورتی که این رو میتونستن از بغل انجام بدن با یه برنامه‌ریزی دیگه، خونهشون پیاف بشه، به اون صورت پولی از جیبشون پرداخت نکرده باشن تا اینکه هر ماه هی از جیب خودشون بخوان خونه رو پرداخت کنن. ولی رشد سرمایه گذاری به قدری میتونه مناسب باشه در عرض 15 یا 20 سال که سودی که شما از اون میگیرین دیگه اصلا براتون مورگج مهم نیست و میتونین هر آن که دلتون بخواد اونو پیاف کنین یا اقساطش از اونجا پرداخت کنین. پس ببینین یه برنامه‌ریزی ساده‌ای که همه دارن انجام میدن و عمومی هستش. ببینین وقتی تبدیل به اینستیتوشنال میشه یا یه برنامه‌ریزی ادوانسی میشه چقدر در زندگی افراد بدون اینکه خودشون بدونن تأثیر مثبتی میذاره.

0: خب میانون از ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی هستی. امروز چهارشنبه است، خیلی روز مهمی هم هست به نظرم. این روزها در حافظه تاریخ میمونه برای نسل ها. آقای دکتر اولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودی.
0: ممنونم. تو شلوکوی همینجا ابتدا به ساکن میخوام از شما بپرسم، در بین مسیحیان مثلا در خود آمریکا بارها در مکالمه که بین افراد هست ببینید که قسم میخورن به جیزس، قسم میخورن به قدیس دیگری، قسم نمیخورن. و توی بقیه ملت هم تقریبا همین، من تو اروپا بودم یا توی کشور خاورمیانه شخص ندیدم که این همه سوگند رایج باشه به نام افراق دیس های مختلف یا از اونا طلب کمک بشه. اگر سریال های ایرانی هم نگاه کنید که میدونم من بر نگاه کردید، متوجه میشید که اصلا در بین سوگند هایی که داده میشه خدا فراموش شده، اصلا خدا وجود نداره. یا ابوالفضل، یا علی، یا زهرا، یا فاطمه زهرا، یا علی مدد، یا امام زمان، یا قمر بنی هاشم، یا حسین، یا امام رضا و و. یعنی در هیچ مذهب دیگری چنین ادبیاتی وجود نداره. این برن... چون من امروز که دیدم این خبر آمده بود درباره پرتاب پهپاد به سمت مکه، سمت خانه خدا، خیلی به فکر افتادم و خواستم اینو با شما در میان بگذارم سراپا گوشی.
1: به هر حال شاید بسیاری از مردم به دلیل اینکه از آغاز با خدا و از خدا میخواستن و خدا هیچ وقت جواب نداده، بالاخره دیگه دست از او برداشتن و گفتن بریم سراغ بقیه که شاید احتمالاً اونا بتونن یه کاری بکنند و گشایشی پیدا کنن. آخه اشکال کار این است که جام میبودی بدون اینکه قصد جسارتی داشته باشم، بقیه حتی زندگی عادی و معمولی و حتی نسبتاً خوب که هیچی، قابل قبول خودشون رو هم نداشتن و غالب اوقات هم خودشون در سخت‌ترین شرایط زندگی کردن و بعدم بسیاری از اوقات به بدترین صورت ممکن از این دنیا رفتن، حتی به عجل طبیعی نرفتن. این کسی که خودش برای خودش و عزیزان و اطرافیانش کاری نکرده، حالا قراره برای بقیه کار بکنه. خب این برمیگرده به یه ذهنیتی که ماجرای خدا در حد خدا باقی نمیمونه. یعنی در مباحث عرفانی و یا بحث‌های فلسفی و یا در مذاهب، اونگونه که شما در مسیحیت اشاره کردید، موضوع خدا در همون حد بالای خودش میمونه. در یه جامعه مانند ایران خدا آمده و در زندگی نقش آفرینی کرده و دخالت کرده تا اونجایی که اصلا این که حتی یک برگ نمیفته مگر به اراده خدا، این رو اینگونه تعبیر کردن که هر اتفاقی که در جهان میفته، یادتون باشه حتی در اتاق من و شما هزاران هزار اتفاق در آن واحد داره میفته، همه به اراده اوست. یعنی اوست که هی تصمیم میگیره این کار بشه یا نشه. یعنی یه نوع دخالت دائمی در زندگی رو ما پذیرفتیم. حالا که دخالت دائمی خدا رو و یا بزرگان رو در زندگی میپذیریم، بسیار طبیعی است که از اونا کمک بگیریم. این درست مثل این است که شما احتیاج به کمکی داشت باشید، چند نفر دور برتونن، خب میره سراغشون. در حالی که اگر فرض شما این باشه که اگر به کسی هم باور دارید اصلا یه شهر دیگه، یه جای دیگه هست، حتما به کمک شما نمیتونه بیاد. و این برمیگرده این مقدار به ویژگی روانی ما در جهت اینکه شخصیت انسان ایرانی به دلیل شکل و فرم گرفتن از آنچه که مثلا تا یه 300-400 سال گذشته شیعه یا شیعه اثناعشری یا شیعه صفوی بوده، نه شیعه علوی، ویژگی‌های خاص خودش رو پیدا کرده. من اون زمانی که در ایران روانشناسی جامعه شناسی ایران رو درس می‌دادم، ناچار در بحث روانشناسی جامعه شناسی ایران یا در بحث فرهنگ ایران شما باید میپذیرفتید 70-80-90 درصد آنچه که فرهنگ اون زمان ایران بود تحت تأثیر واقعا باورها و اعتقادات مذهبی است. و به همین جهت است که حوادث و اتفاقات مهمی هم که در زندگی ما افتاده به اونجا مرتبطه. اما این نکته رو عرض کنم، یک باوری وجود داره که ساختار مذهبی که مثلا در ایران و در میان شیعیان پذیرفته که خداوندیست، پیامبریست و بعد جانشینان او با نام امام می آیند و تفاوت میان پیغمبر و امام در این است که پیغمبر بهش وحی می رسه، یعنی کلام خدا به او می رسه، یعنی که حتی در قرآن آمده انا بشر و مثل کم الا یوها الی، من یه بشری مانند شما هستم که به من وحی می رسه، در حالی که امام الهام داره وحی نداره، یعنی یه چیزی رو حس یا احساس میکنه و اون رو بیان میکنه، ولی باز به همین دلیل در چارچوب معصوم یا 14 معصوم قرار میگیره. خب شما در هیچ دین دیگه‌ای، مثلا ادیان بزرگ، چه دیانت یهود باشه، چه مسیحیت باشه، چه شما سراغ هندویزم برید یا بودیزم برید یا شینتو برید یا هر کدوم از اینا که برید، میبینید اصلا چه ساختاری وجود نداره. در مسیحیت شما یه خدایی دارید که ویژگی متفاوتی داره حتی از خدایی که در اسلام یا حتی یهودیته. این خدا فرزندی داره که اسمش حضرت مسیحه و از اونجایی که انسان به خاطر گناه آدم و حوا گناهکار شده، فرزند خودش رو به این جهان میفرسته که مردم با ایمان به او بتونن این گناه رو پاک کنن و در نتیجه بعدن راهی ملکوت بشن. خب و بعدم اصلا شما در انجیل هیچ چیزی تحت عنوان وحی نمیبینید، یا هرگز یک جمله از حضرت مسیح نیست که بگه اینو خدا به من گفته و بنابراین من دارم کلام خدا رو بازگو میکنم. حتی میدونید 4 انجیلی که ما داریم اینا تقریبا همه بعد از حضرت مسیح نوشته شده، حتی 2 از اینها که داستان زندگی حضرت مسیح رو توصیف کنه اصلا حضرت مسیح رو ندیدن و اینا چند ده سال بعد نوشته شده، انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا، که با هم تفاوت‌هایی هم دارن و اونا شرح در حقیقت زندگی حضرت مسیح رو بیان میکنن در یک زمینه‌های شبیه همین یا نزدیک به همین، در یک زمینه‌های نیستن. شما این رو در خصوص تورات چه اسفار خمسه یا پنجگانه یا سفر پیدایش و خروج و تسلیم و اعداد الاویان رو وقتی میبینید بسیار متفاوته و در یهودیت شما با انبیا روبرو میشید، انبیای بنی اسرائیل که به یک ادوار 47 هستن، 4 انبیای اکابرن، 12 اساغرن، بعضی از اینها فرض کنید کتابی دارن، اشعیای نبی، آموس نبی، حزقیال نبی، دانیال نبی، و یه مدت طولانی اینها بعد از حضرت موسی داشتن. مثلا نبی به معنی بیننده رویا بوده، یعنی اینا کسانی هستند که برخلاف اون بحثی که درباره وحی و الهام در اسلام کردن، اینا حوادث آینده رو در خواب و رؤیای خودشون می‌دیدن و این داستان تعبیر رؤیا که اینقدر شایع هست یه مقداری برمیگرده به نگاهی که یهودیان به این موضوع داشتن در سراسر جهان. خب در اینجا شما با یه بحثی روبرو هستید که حضرت موسی رو پیغمبر نمی‌دونن. حضرت موسی کسی است که با خدا سخن میگه و به همجاست که چون در قرآن گفته میشه موسی کلیم الله، کسی که با خدا تکلم کرد. جالب اینه که من بسیاری از اوقات میبینم عزیزان یهودی میگن ما کلیمی هستیم، من جور معطل میمونم. کلیمی یه اصطلاح اسلامی است مربوط به قرآن که گفته شده حضرت موسی با خدا تکلم کرد و کلیم الله، موسی کلیم الله، در حالی که این اسم یهودیان یهودی است، اینا کلیمی نیستن. مسلمان ها اونها رو بر اساس قرآن کلیمی می دانن. این مسئله اصلا در مسیحیت به هیچ شکل و فرمی وجود نداره. داستان وحی یا الهام در مسیحیت به اون صورت نیست. فقط باور مسیحیان این هست که در وقتی که این 4 نفر انجیل رو می نوشتن، روح القدس به اونا کمک کرد که واقعیات و حقایق رو بنویسن. ولی خب وقتی شما میبینید که در همین اناجیل اقلن 100 موردی است که در گفتگو درباره واقعیات حتی با هم اختلاف داره. مثلا فرض کنید در یکی گفته میشه که حضرت مسیح در شب آخر میدونست که یهودای اسخریوطی او رو به نوعی لو خواهد داد، چون حضرت مسیح ناشناخته بود و قول گفته بود که من میبوسم یکی از این شاگردان، شما بدین اون مسیحه. خب یکی از این انجیلا حرفش این هست که حضرت مسیح میدونست و گفت و این رو بیان کرد، در حالی که انجیل دیگه میگه حضرت مسیح این رو نمیدونست که کی او رو لو خواهد داد. یعنی حتی درباره فکت و واقعیت ها شما اگر باید دقتی بخورید اونا رو مشاهده خواهید کرد. و بعد تمام این داستان های تورات به نوعی در قرآن کریم میاد، چون الان اشاره به ماجرای مکه کردید، به همجه است که تا اونجایی که حتی در قرآن آمده که قالو ان حاصل اساطیر الاولین، یعنی یهودی ها برگشتن گفتن این حرفایی که حضرت محمد میزنن که همون گفتگوی پیشینیانه، یعنی یه نوعی توراته که داره دوباره به نوعی به اسم اسلام ارائه میشه. بنابراین اون چیزی که، یا حتی فرض کن عزیزان زرتشتی اصلا چیزی برای حضرت زرتشت رو که البته معلوم نیست یه دونه ما زرتشت داشتیم یا چند تا، چون درباره هفت تا زرتشت صحبت شده، حتی اصلا در چه زمانی بوده بین 3400 سال تا 2700 سال قبل دربارش مسئله هست. اونا چیزی مثل پیامبر نمیشناسن. شما در میان عزیزان زرتشتی نمیگید بیان خداوند به حضرت زرتشت اینو گفت یا خود حضرت زرتشت این رو به عنوان کلام خدا گفت. یعنی ماجرای وحی و الهام و اینا در میان عزیزان زرتشتی نیست. اینو به این دلیل عرض میکنم که تازه اینا ادیانی هستن که به نوعی ادیان سامی هستن یا ادیان ابراهیمی هستن، غیر از زرتشتیان، که پشت سر همند و به هم بسیار بسیار مرتبطن. با وجود این که چه جایگاهی برای آنچه که حالا میشه گفت پیغمبرشون که در مسیحیت هم چیزی نیست، برای امامشون که در هیچ کدوم از ادیان دیگه نیست، و همین جا که اشاره فرمودید به این به هر حال شلیکی که به مکه شده، خب مرد قبول هست که این خانه رو ابراهیم به امر خدا ساخته و بنابراین خانه خدا بوده. خب همین جا شما میدونید که در اسلام دو تا مذهب اصلی، یکی سنی یکی شیعه است، یعنی کسانی که معتقدن بعد از حضرت محمد ابوبکر و عمر و عثمان خلفا هستند و چهارمی حضرت علی است که خلفای راشدین هستند، که اینها پشت سر هم جانشین بودند و اهل تسنن حرفشون این هست که در حقیقت انتخاب جانشین توسط های اشارتی از جانب حضرت محمد بوده یا نه یه قصه دیگریست، ولی به هر حال کسی که از همه اعلم بوده و در این حال برتری داشته که ابوبکر بوده، خب آمده جانشین شده. از نظر شیعیان نه، این کسی که جانشین هست حضرت علی است که در حجۃ الوداع، یعنی آخرین حجی که بود، که الان به عنوان قدیر خم اونجا رو میشستیم در اون منطقه، حضرت محمد حضرت علی رو به جانشینی انتخاب میکنن که من کنتم مولا فهذا علی مولا. خب اولا سنی ها کل مسئله رو زیر سوال میبرن، بعد از اون مولا به معنی جانشین نیست، به عنوان دوسته، ولی خب معنای جانشین رو هم شما هر وقت دلتون بخواد میتونید بدید. یعنی میخوام بگم اختلاف نظرها کجاست. باز همین جای این نکته رو عرض کنم که شما پس در اسلام یه شیعه دارید و یه سنی. زمان امام سجاد، یعنی امام چهارم شیعیان، ایشون امام محمد باقر رو به جانشینی انتخاب میکنن و بنابراین امام پنجم میشه امام محمد باقر. اما در دوران امام جعفر صادق که نفر بعد هست، پسر دیگر امام سجاد که زید هست، که برادر کوچکتر امام محمد باقر هست، ادعا میکنه که من بعد از برادرم من قرار امام باشم، نه امام جعفر صادق، و ادعای امامت میکنه. و بنابراین شما با یک گروهی روبرو میشید که در حقیقت بعد از امام پنجم به اسم زید مدعی امامت میشه، اما توسط امویان کشته میشه، یعنی تیری به پیشانیش میخوره و کشته میشه. اما بعد از اون حرف این است که نه، زید امام در حقیقت ششم هست، به یک اعتبار هم میشه گفت حتی پنجم که بعد از برادرش هست. بعد از اینکه زید کشته میشه، اول پسرش مدعی جانشینش میشه و بعد از اون حتی برادرش و کسان دیگه پشت سر هم که تعدادشون زیاده، چون باور زیدیه اینه که بعد از کشته شدن زید امام هر کسی است که در مسیر اولا از خاندان پیامبر هست یا خاندان حضرت علی و فاطمه زهرا و بعد در مقابل ظلم و بیداد میسته و میجنگه. بنابراین تعداد امام های زیدیه رو شما میبینید. حالا نکته جالب این است که در ایرانی که شیعه 12 امامی است به گونه ای که میشناسید و بعد از حضرت امام محمد باقر امام جعفر صادق رو به عنوان امام میشناسن، زید رو به عنوان امام نمیشناسن. و با وجود این تفاوت بسیار سنگین، ولی به نوعی جمهوری اسلامی در ارتباط با حوثی های یمن در مقابل کسانی که بیشترشون زیدی هستن، نه همشون، چون به نظر میرسه یه سوم جمعیت یمن شیعه است، دو سومش سنی هست. و بعد از اون یک سوم شیعه درصد بالایشون زیدی یا زیدیه هستن. این گروه اصولا با سنی ها مسئله دارن و با عربستان که به هر حال نماینده جامعه سنی است، و در نتیجه جدالی هم که همکنون بین حوثی های یمن و عربستان که به نوعی نزدیک به هم هستن از همین جا میاد و گرفتاری ها از اونجاست. باز همینجا اجازه بدید یه نکته رو عرض کنم که به نظر من برای ایرانیان شاید مهمتر باشه. از اونجایی که امریکا در وقتی که به ایران حمله میکرد اونقدر حمایت عربستان رو نداشت و یا حتی در جنگ با حوثی ها که یه زمانی درگیر شد عربستان آنگونه که حوثی ها دشمن بودن دخالتی نکرد، همکنون که حوثی ها برای عربستان مشکلی درست میکنن و با وجود پیمانی که بین پاکستان و ترکیه و عربستان بسته شده و حتی با وجود حمایت هایی که از جانب مصر میشه، دولت امریکا الان کنار نشسته. چرا دولت امریکا کنار نشسته؟ به نظر من آقای ترامپ و طرفدارانشون و حزب جمهوری خواه به این نتیجه رسیدن که از حالا تا 3 نوامبر، یعنی این 14-15 روزی که در ماه سپتامبر ما داریم، 31 روزی که در ماه اکتبر داریم و 3 روزی که در ماه نوامبر داریم، یعنی این چیزی نزدیک 48-9 روز، بهتر امریکایی‌ها درگیر هیچ جنگی نشد یا جنگ شدیدی نباشه. معناش این نیست که اگر ایرانی‌ها به مراکز امریکایی یا جای خاصی حمله نکنند و کاری نکنند امریکا پاسخ نمیده، ولی پاسخ متناسب میده. اگر اونا 10 تا موشک فرستادن، اینا 10 جا رو بمباران میکنن و بعدش هم اعلام میکنن تموم شد، یعنی دیگه ادامه ندید، ما هم ادامه نمیدیم. چرا؟ برای که نمیخوان مقارن انتخابات امریکا جنگی وجود داشته باشه و در نتیجه فعلا کنار نشستن. اما بعد از 3 نوامبر، همونطور که بارها عرض کردم، هم از این که حزب جمهوری خواه دو تا مجلس ببره یا حزب دموکرات و یا یکی این یکی اون، فرقی آنچنان نمی کند. حداقل 2 ماهی بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه وجود داره که آقای ترامپ تقریبا دستش باز خیلی کارا بکنه. بعدم اگر حزب جمهوری خواه برنده بود که بعد از اون کاملا دستش به مدت 2 سال بازه. بنابراین به نظر من الان امریکا کاملا در یه مرحله خودداریه. در این حال هم به دلیل کاهش ذخایر مهماتی که به نظر میرسه تا حدودی داشتن، حالا میخواد این مهمات رو هرچه زودتر تولید کنه که اگر درگیر جنگ شد، که این دفعه جنگ سنگینی نیست، اسرائیل هم فعلا کنار کشته برای که شرایط مناسب نیست. حالا شاید اونقدر به انتخابات اسرائیل مرتبط نباشه که یه هفته قبل از انتخابات امریکا در ماه اکتبر، ولی به هر حال چون میدونه امریکا کنارش نخواهد بود، اونها هم صبر کردن. به همین جاست که این نوعی خاموشی یا آتش بسته اعلام نشده ای که همکنون وجود داره یا برخوردهای محدودی که همکنون هست ادامه پیدا میکنه تا 3 نوامبر. خب حوثی ها از یه طرف به دلیل بار شیعهی که عده‌شون هستن و زیدی که بازی عده‌ای هستن با عربستان موضوع و مسئله دارن، ولی خب بیشترش برمیگرده به موضوعها و مسائل احتمالاً اقتصادی. این که حمله به مکه کردن به عنوان مقدس‌ترین در حقیقت جایی که وجود داره حالا در عربستان هست درسته. این که اولا از جانب اونا باشه، نه اینکه بگم من شکی دارم، من نمیدونم، ولی اینکه گروه های مختلف و متفاوتن، چون حوثی ها بسیار پراکنده و بنابراین میتونستن به عربستان یه گروهشون بخوان حمله کنن، همون شرایطی که در ایران هست در یمن خیلی خیلی بیشتر و بدتره. دوم، بسیاری از این پهپادها یا موشک ها اونقدرها دقیق نیستن که کجا میرن، ای بس و اصلا هدف خانه کعبه یا خانه خدا نبوده ولی اونجا رفته. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که در مسائل سیاسی یه مقدار زیادی ابهام وجود داره و نتیجه گیری ها بسیار باید دقت صورت بگیره. تازه میتونه موقتی باشه، برای یه هفته یه ماه باشه و بعد چهره و جلوه دیگری خودش رو میتونه اینجا یا اونجا نشون بده. بنابراین در حالی که همطور که به درستی اشاره کردید بسیار باعث تعجبه که یک مسلمان به خانه خدا، حالا هرچه مذهبش میخواد باشه، حمله کنه و یا اصولا به خودش همچی جرأت و جسارتی رو بده، برای که آنچه که شما در قرآن میخوانید و یا به هر حال با توجه به سنتی که وجود داره، چه از جانب شیعیان باشه چه غیر از اونها، جایگاهی که مکه و حتی مدینه دارند، اینا یه جایگاه بسیار مقدسی است. بگذاریم از این که حتی میدونیم در اوائل دورانی که حضرت محمد در مکه بودن قبله بیت المقدس بود، یعنی همون جایی که از آن یهودیان یا مسیحیانه، و وقتی در مدینه بودن و قدرتی گرفتن، در وقت نماز ظهر آیه نازل شد که تو مایل هستی که به سمت مکه برگردی، و وجود که دو رکعت نماز خونده شده بود آیه آمد که به سمت مکه برو. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولیک قبلتا ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام. یعنی حرفی که زده میشه این که ما صورت تو رو میبینیم که میخوای به اونجا بری، بچرخ و برو. و بنابراین در وسط نماز حضرت محمد از سمت اراضی مقدسه به سمت مکه حرکت کردن و ایده هم خوب نماز رو برهم زدن، برای که چطور خانه خدا جابجا شد که بعد آیه آمد که ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما قبله رو برهم نزدیم، فقط خواستیم ببینیم چه کسانی از تو پیروی میکنن و چه کسانی از تو پیروی نمیکنن، یعنی ماجرای اطاعت و تسلیم اونها رو که اصلا اسلام به همین معنیه رو خواستیم اندازه بگیریم. علتی که این بحث رو میخوام بکنم، یعنی میخوام بگم این موضوع ها در تاریخ اسلام و در زمینه های مختلف اهمیت فوق العاده داره. اینه که وقتی که من خبر رو شنیدم که به اونجا پهپادی رفته، خب اول فکر کردم گروه هایی هستن که شاید این کار کردن، دوم شاید اصلا یه دهی پرتاب کردن خواستن به اسم اونا تموم بشه، سوم که نه هدفشون مکه نبوده، شهرهای دیگر عربستان یا نقاط دیگه بوده. این پهپادها که خیلی هاشون یه جایی میرن که نباید برن چون اونقدر از دقتی برخوردار نیستن، مثلا بعضی هاشون خب شاید رفته اونجا. در حالی که از یه نظر شما بخواید اون رو دلیل و بهانه بگیرید، میتونید ازش خیلی داستان و ماجرا بسازید، از جانب دیگه هم میشه کمی کم اهمیت نشون داد و رفت کنار. ولی اون چیزی که برای من مهمه و به عنوان یه ایرانی عرض میکنم این است که تا 3 نوامبر میدونم امریکا بسیار بعیده که دست به یه حمله نظامی شدید بزنه در خصوص ایران، اسرائیل هم به تبع اون همینطور، ولی بعد از 3 نوامبر احتمالاً همه این بازی ها به گونه دیگه در میاد. بگذاریم از این که حوثی ها مخصوصاً در چند روز گذشته تونستن مراکز بسیار مهمی رو در اون منطقه باب المندب در اختیار بگیرن که میتونه از در کشتیرانی مسئله باشه. بنابراین از یه طرف تنگه هرمز، از جانب دیگه تنگه بسیار معتبرتر و مهمتر دیگری که اینجا باب المندب مطرحه. ولی همه اینا در این حال امریکا و یا اسرائیل ازش خرسندن. چرا؟ برای اینکه بستن تنگه هرمز و باب المندب یا هر نوع اخلال و اختلالی در این زمینه خشم و نارضایتی ده ها کشور، حتی شاید بیش از 100 کشور رو که به دلایل مختلف به گونه‌های متفاوت آسیب می‌بینن و یا اصولا اقتصاد جهانی رو و تجارت رو زیر سوال می‌بره، زمینه رو فراهم می‌کنه برای ائتلاف‌ها علیه حالا در اینجا حوثی‌ها یا جمهوری اسلامی که به نوعی حوثی‌ها رو مرتبط به اونها می‌دونن. بنابراین از یک طرف فشار اقتصادی که در ایرانه که چون راه حلی برای رفع این مسائل و مشکلات وجود نداره، با گذشت زمان بدتر و بدتر و بدتر میشه. و بنابراین فشار رو زیادتر میکنه. از جانب دیگه طی این دو ماه احتمالاً ائتلاف بین‌المللی با بسته شدن تنگه هرمز که تا حدودی الان هست و باب المندب که ممکنه پیدا بشه، خشم و قهر کشورهای مختلف رو که به هر حال به دلیل منافعشون مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا حتی کشورهای مسلمان دیگر رو کنار هم قرار میده، زمینه رو فراهم میکنه که اگر بعدن حمله ای صورت بگیره از جانب امریکا و اسرائیل، اگر در گذشته به هر حال مخالفت هایی یا نارضایت هایی بود، اصلا به اون شکل و فرم نباشه. و به همین جهت است که به نظر من این دو ماه میتونه همین گونه با احتمالات و برخوردهای کوچک محدود و متناسب به یک اعتبار به پایان برسه، ولی بعد از اون من فکر نمی کنم که نه شرایط اقتصادی ایران اجازه بده که مردم در ایران آروم بگیرن و یا حکومت ایران جمهوری اسلامی توان حل این مسئله داشته باشه، و در نتیجه از جانب دیگه هم اسرائیل هرگز از فرصتی که هم اکنون داره طی چند ماه آینده حتما ازش استفاده خواهد کرد، و امریکا هم مثلا با ویژگی روانی آقای ترامپ که حتما باید این جنگ رو به گونه‌ای که خودش تعریف میکنه برنده بشه و به هر حال امکانات فراوانی هم در اختیار داره پیش خواهند برد. بنابراین ما یه دوران شاید بشه گفت آرامشی قبل از این طوفان دو ماه آینده داریم، ولی بعد از اون ما برای چند ماهی میتونیم با طوفان سنگین و شدید روبرو باشیم. و این دفعه اگر امریکا و اسرائیل حمله کنند، هم سراغ ساختارهای اقتصادی ایران میرن، هم سراغ رهبران ایران میرن و هم سراغ نیروی سپاه پاس

0: خواه به هر شکل و فرم سگانه‌ای که میتونه در بیاد، جمهوری خواه برنده کامل باشن، دموکرات ها برنده کامل باشن، یا هر کدام یکی از مجلسین رو در اختیار بگیرن، به هر حال آقای ترامپ میتونه حتی در زمینه‌ای که هر دو مجلس در اختیار دموکرات ها باشه مانورهای خودش رو برای یه مدتی داشته باشه، حتی اگر مایل حملات نظامیش رو بکنه برای یه مدتی فرصت داره تا مخالفت مجلسین و رأی اونها اون رو مانع بشه، ولی تازه همیشه این نوع کارها به دلیل اینکه در حالی که حملات آشکار هست، حملات پنهان و بسلا چیزایی که می زیر چتر مسئله امنیت کشور و به هر حال محرمانه بودن و اینا هست، برای مدتی خواهد بود. ضمناً انتخابات هم که موضوعش منتفی است و معلوم آقای ترامپ این نظر رو داره که اگر بتونه این جنگ رو به گونه ای که مایله به آخر برسونه، که در مسیر به هر حال قرارداد با ایران که معنی دیگه‌اش تسلیمه، یا به نوعی برهم زدن جمهوری اسلامی، خود این یه امتیازی است که حتی در انتخابات بعدی هم حزب جمهوری خواه میتونه جایگاه بهتری داشته باشه. دموکرات ها هم درست است که همکنون به عنوان مخالف ظاهر میشن، شاید هم واقعا چنینه، ولی اونا هم احتمالاً بعدش فکر میکنن اگر بخوان درست در سمت مخالف آقای ترامپ بایستن، میتونن جایگاه خودشون رو به عنوان یه حزب در انتخابات بعدی ریاست جمهوری امریکا از دست بدن.
1: ممنونم آقای چلوگوی. این طنز ماجرا، طنز زمانم اینه که همه کارهایی که حکومت جمهوری اسلامی آخریش با کمک همین حوثی ها انجام دادن، یعنی پهباد به سمت مکه، خودزنی در امارات، خودزنی در بحره، خودزنی در کویت، کویت مثلا دیروز اعلام آمادگی ظاهرا داره که به پیمان ابراهیم بپیونده، هیچ شایی هم نداره، ناچارن که اینها به شکلی در کنار هم باشن. یعنی تمام اقداماتی که اینا انجام دادن در طول هفته های اخیر همه در جهت منافع عالیه اسرائیل بود. یعنی اگر اسرائیل واقعا میخواست تمام ظرفیت های خودش به کار بگیره به اینجا برسونه، نمیشه این همه آسان این به اصطلاح این جاده سنگلاق رو تصدیح کنه، برسه به جایی که امروز بره تو اتاق فکر هشت کشور خاورمیانه بنشینن و دنبال یک راه چاره باشن برای مقابله با جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که یخ هزار ساله بین به اعراب اسرائیل شکسته بشه، بره اعراب و یهودی ها، و این به نظرم اتفاق مهمیه. نظر شما رو میخواستم.
0: متوجه هستم جا میبودی، ولی ببینید به گزینه‌های دیگه جمهوری اسلامی نگاه کنید. یه گزینه‌اش این هست که بیاد پای میز مذاکره، و همطور که عرض کردم این مذاکره با توجه به فاصله ها و انتظاراتی که هست و شرایطی که حاکمه در حقیقت یک نوع تسلیمه، و در حقیقت به میل آقای ترامپ چه در جهت انرژی هسته‌ای، چه در جهت موشک‌ها، چه در جهت گروه‌های نیابتی و چه در جهت باز کردن تنگه هرمز، خب بازنده است. راه دومش این است که هیچ کاری نکنه، یعنی همون چیزی که شما می‌فرمایید، بی خودی این موشک پراکنی‌ها رو به کشورهای همجوار مسلمان، مخصوصاً حتی کمی دورتر مثل اردن و اینها انجام نده، و در نتیجه این دشمنی‌های تازه رو که زمینه رو برای ائتلاف اون کشورها علیه جمهوری اسلامی فراهم میکنه رو به وجود نیاره. خب اونم فکر میکنه در حقیقت فقط مسائل و مشکلات رو با توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم که به نظر من بعد از 3 نوامبر هست، فکر میکنه خب فرقی نمیکنه، یعنی بالاخره سراغش با یه نیروی سنگین شدید نظامی امریکا و اسرائیل میان، حالا کشورهای دیگه خیلی مخالف باشن با این کار، کمی مخالف باشن یا اصلا نباشن، شاید تأثیری و تغییری رو به وجود نیاره. البته این بر این اساس است که اونها دانایی و آگاهی که دارن و ارزیابیایی که میکنن یکمی شباهت حداقل به من داشته باشه، که احتمالش بسیار کمه، برای که اونها برای خودشون یه دنیا و وضعیت دیگری دارن. و همطور که عرض کردم یه مقدار اون زمینه مذهبی که ماجرای اراده خداوند و حمایت خداوند و نقش خدا و نقش امام زمان و اینا هست، همه دست به دست هم میده که به هر حال

0: بکنند، شاید دستی از غیب برون آید و کاری بکنند. تازه فرض بر اینه که در این فاصله اتفاق خاصی نیفته، که خب اونم میتونه بیفته. یعنی فرض بفرمایید اتفاقی برای آقای ترامپ بیفته، اتفاقی که ای بسا حتی توطئه ای هم در این زمینه ممکنه در کار باشه، یا اصلا اصولا روسیه یه نگاه و نظر دیگری پیدا کنه، چون تنها کشوری است که ممکنه این وضعیت رو داشته باشه، یا چین اصلا به یه نتایج دیگری برسه، چون به هر حال بازیگران اصلی هستن. همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید میبینید که در وسط این انتخاب ها، نه اینکه همطور که شما میفرمایید، به نظر من اگر در همین مسیر حرکت کنه، یه چنین رفتار موشک پراکنی به این کشورها در حقیقت زمینه رو برای دشمنی و ائتلاف و حمایت اینها، حتی قرار دادن پایگاه‌هاشون به امریکا برای حمله احتمالی به ایران، همه مسئله ساز هست. ولی گزینه‌های دیگر هم بی ضرر و بی خطر نیست، و در این گونه موارد من مطمئن نیستم که واقعا یه مرکزیتی برای تصمیم گیری وجود داره یا یه وحدت نظری در این زمین هست. میتونه اختلاف نظرها باشه، ولی کسانی که قدرت و یا امکانات نظامی در اختیارشونه یه جور دیگهی که بس و اکثریت بگونهی، ولی اونا در حالی که اقلیت هستن تصمیم گیری با اونهاست رو انجام بدن، و یا به هر حال در این زمینه بازی ها و یا حتی توطئه هایی به نوعی در کار باشه. همه اینا نشون دهنده یه آشفتگی اوضاست که مدت ها ادامه داشته و همچنان هم هست. به همین جهت است که همه این حرفا با یه مقدار احتمال همراه، حالا 30%، 60%، 80%، چیزی به عنوان قطعیت و قاطعیت نیست. ولی نگاه و نظر شما در این که این اقدام در یه شرایط به اصطلاح ایستایی، نه در شرایط داینامیک و پویایی که ما غالبا داریم در جهان، در یه شرایط ایستا، بنابراین اشتباه بزرگ محاسباتی است. ولی خب ما با یک کشوری روبرو هستیم که مدت 47 سال اصولا یه نگاهی که به بیشتر موضوعها کرده و یا تجزیه و تحلیلاش متفاوت بوده، و متاسفانه به دلایل مختلفی میشه راجبش صحبت کرد، خیلی مورد حمله و هجومی که با توجه به انتخابهاش و تصمیماش داره برش وارد نشده. بنابراین میتونه اینگونه هم نگاه کنه که درسته که با این دشمنی رو با جهان ما شروع کردیم، ولی بعدن به هر حال اونها هم در جواب ما دشمنی ها کردن، و این اواخر که آشکارها با حمله به ایران این دشمنی رو نشون دادن، شاید باز همچنان بتونیم از این اوضاع برنده بیرون بیاییم. ولی اصلا معلوم نیست که آیا این برنده یه نفره، 20 نفرند، 200 نفرند، و یا خودشون رو چقدر در معرض خطر میبینن، و یا بر فرض به هم ریختن اوضاع چه راههایی برای حفظ خودشون و امنیتشون و یا شرایط مالی خودشون دارن، و چه برنامه هایی برای این ریختن یا چه قرارهایی گذاشتن. شما فرض بفرمایید درباره سوریه، خب اسد آمد و رفت روسیه، رفت مسکو، و بنابراین خب اینجا که تموم شد با وجود اون کشتاری که کرده بود، یه راهی برای زندگی پیدا کرد. بعیدم میدونم که زندگی بدی یا خیلی بدی داشته باشه، ولی به هر حال هم جانش خودش و خانوادهش رو حفظ کرد، هم داره زندگی میکنه. معادلات بین المللی به مقدار زیادی پیچیدگی هایی داره. بعدم معمولا در این مراکز تصمیم گیری یک نفر ننشسته، و تازه یه نفر هم که نشسته باشه با اطلاعاتی که میگیره و توصیه هایی که به او میشه همچنان در معرض این تغییر نظر و عقیده است، و کار ساده ای هم نیست. همونطور که خدمتتون عرض کردم پیچیدگی این موضوع بسیاره، و تازه برخی از اوقات راهی که ما برای نجات پیدا میکنیم، مثل فرض کنید آدمی که آتش گرفته، مردم بعدن با بیل به جانش میافتن که آتش رو خاموش کنن، ولی به خاطر بیل هایی که به سر و صورت و بدنش میزنن از اون طریق میکشنش تا آتش اون رو بکشه. خیلی از اوقات یه حوادث اتفاقات اجتماعی یه مجموعه ای از علل و عواملی هستن که دفعه کسی که یک کدوم از اونا که نقش 5% داشته دفعه میتونه به عنوان یعنی عامل 50% جلو بیاد و تمام معادلات رو عوض کنه.
1: تشکر میخوام حضور لکی، ممنون از حضور شما در برنامه. تشکر میکنم از سکا خانم غزالی معتمدی عزیز و سپس از آقای سعید محاسب و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید تا برنامه آینده.
0: خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه سلام امروز خوشحالیم که در خدمتون هستیم. شما با مایید، غزال معتمدی کارگردان ما با ماست، خانم دکتر جاله بنشیان با ماست و بسیار خوشحالیم که آقای رامین آزادگان هم با ما هستند، وکیل دادگاه های آمریکا، ترایل لویر با نزدیک به 34 سال سابقه که در زمینه‌های مختلف از جمله ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه به خصوص انشورنس بد فیث در سراسر ایالت کالیفرنیا فعالیت میکنن. آقای آزادگان عزیز خیلی خوش اومدید.
2: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم.
3: خیلی خوش اومدید.
1: آقای آزادگان، من فکر میکنم با وجود AI، البته ببخشید ما که هیچ موقع از شما سیر نمیشیم، ولی تا فکر کنم 6 ماه یه سال دیگه ما دیگه به هیچ وکیلی احتیاج نداریم، ولی دوستیمون سر جاش.
2: خب امروز شما و خانم ژاله راجع به AI داشتید صحبت میکردید، وقتی من داشتم میادم به استودیو، پریروز شخصی به من تلفن کردن، گفتن که من یک کیسی دارم و این کیس من میخوام بهت 10% از این پول رو بدم. من هنوز نمیدونستم کیس چی هست، چه کیس چی نیست. گفتم رو چه حسابی میخوای من فقط 10% بدی، یا شاید هم 10% زیاد باشه. فکرم یک کیس مثلا 50 میلیونی 70 میلیون دلاری یه چیزیه. کیس کوچیک بود، ولی موضوع اون نبود. موضوعی بودش که گفتم حالا چه عجب 10%. با خندم گفتم، چون گفتم خیلی جالب بود. گفت بخوانی من تقریبا وکیلم. گفتم او رفتی لاسکول؟ گفت نه لاسکول نرفتم. گفتم پس چی؟ گفت این چت جی پی تی الان کلاد اومده، با هم دیگه قاطیش میکنم، اصلا یه جوابهایی میگیرم، یه کارایی میکنم، یه نامه‌هایی مینویسم. باورتون نمیشه آقای زادگان، من وکیل خودم نمیتونست این توی نامه بنویسه. گفتم که مطمئنی؟ گفت آره. حالا یه چیزی میخوام بهتون بگم، جالب ممکنه براتون باشه، اینا قبلا هم منشن کرده بودم. الان دادگاه‌های کالیفرنیا دنبال وکیل‌هایی هستن که از AI استفاده میکنن و وقتی که AI دروغ می نویسی یا اشتباه می نویسه رو دیسبارشون میکنن برای یه مدتی، یعنی حق اجازه پرونده لایسنسشون رو میگیرن که نتونن وکالت بکنن. و این تمام آمریکا شده، یعنی من دوستانی دارم متاسفانه AI رو استفاده کردن، قانون نوشتن، ولی چون که میدونند، یعنی چون که AI میدونه شما دنبال چی هستید، چیزی برای شما کرییت میکنه. در صورتی که این کاملا اشتباه است. اگر هم شما میخواید برید AI رو استفاده کنید، برید برعکسش هم سوال کنید، بگین من میخوام پول ندم، مثلا من اینشورنس کمپانی هستم میخوام پول ندم، چه جوری نباید بدم. یعنی اون ورش هم برید ببینید که چی داره میگه حداقل. ولی متاسفانه AI باعث گرفتاری های نه تنها وکیل ها میشه، ولی به خصوص مردم داره میشه. شما نمیتونید روی AI به عنوان وکیل فعلا استفاده بکنید. من یه پروگرامی دارم که این پروگرام AI که کاری ریسرچ فقط برای وکالت میکنه و فقط کیسایی که تو اون جای هستش رو، یعنی توی خود اون ایریا هستش، تو اون قسمتی که اینا خود AI هست، مال خودشونه، فقط استفاده میکنن. با این وجود دروغ میگه. با این وجود از خود ورقه ها و کیسایی که وجود داره و قانونایی که توی گروه بازی چیز خودش هستش، بازم میگیره اینا رو دستکاری میکنه. هیچ کس هم نمیدونه چرا. پس خواهش میکنم قبل از این که ما وکالت بکنیم، مطمئن باشیم که این وکالت رو روی AI حساب نکنیم، چون AI با یه نامه اشتباه، یه کار اشتباه دردسر ایجاد میکنه.
1: بسیار ممنون. با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم دوستان، و مشخصا چند هفته ایست که ازشون خواهش کردیم که فقط و فقط و فقط با توجه به اهمیت موضوع راجع به اینشورنس بد فیت صحبت بکنن. تلفن تماس با آقای آزادگان رو خدمتتون اعلام میکنم داشته باشید، برای اینکه مطمئن هستم بسیار از شما عزیزان چه در حال حاضر و چه در آینده نزدیک حتما احتیاج خواهید داشت. 310-271-4800 310-271-4800. آقای آزادگان، یک چیزی که من از حرفای شما جالب بود یاد گرفتم و خیلی وقتا ایگنور میشه، خیلی ها هستن که وقتی که اتفاقی میفته اینشورنس میاد میگه واقعا بله چقدر میشه کاورجشتون، چقدر اینم پول، همه رو هم تقدیم میکنن، میگن آقا من دیگه برای چی وکیل میخوام، ببین چه آدمای خوبی هستن. چیزی که شما بارا بهش اشاره کردید خیلی از خسارت‌های مرتبط هست که اون هم شامل حالش باید بشه و اون رو من و آدمای عادی دیتک نمی‌کنن. مشکل اینه که این بعضی موقع آدمو گول میزنه، فکر میکنن همینه، خب اینم هم که داره پولشو میده، ولی حتما بیمه ممکنه این حدس رو بزنه، درسته؟
2: کاملا. ببینید شاید باورتون نشه، الان که من منتظر شما بودم، شما آن دی ایر بودید، یه اجاستر یک اینشورنس کمپانی خیلی بزرگ با من تماس گرفت، چون تو یه استیت دیگه هستش، و اومده به کلاینت من حدود 1,000,000 دلار گفته بهت میدم و این 1,000,000 دلار رو باید به من ریلیس بدی که ما بریم. و کلاینت منم خیلی اکسایتد شده بود که من 1,000,000 رو میگیرم و به به و چه چه. من وقتی که پروندهشو نگاه کردم دیدم که این کیسه تا 3.5 تا 4,000,000 دلار ارزش داره. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه یک سقفی ریخته پایین، دیوارها از بین رفته، یک بیزنس خیلی خیلی خیلی مهمی از بین رفته و این طرف کاملا از آره بیزنس شده و مدتی هم هست که داره با اینشورنس کمپانی میجنگه. اینشورنس کمپانی هم مقداری که گفته ظاهرا خیلی خوبه، 1,000,000 دلار. این طرف میگه خب منم که از بیزنس رفتم بیرون، ولی متوجه نیست اون بیزنس یک بیزنس موفقی بوده و الان باید خسارت بیزنس، یعنی ولیوی بیزنس رو بهش بدن و الان بیشتر از 1.5 سال که باهاش بازی کردند. البته اوشون وکیل داشتند ولی متاسفانه وکیلشون اکسپرتیز این کار رو نداشتند و به همین خاطر طول کشیده بود. ولی یه موضوع جالب بهتون بگم، اومدن گفتن ما 1,000,000 بدهی داریم به شما، 1,000,000 رو بهتون میدیم، ریلیس میخواییم. دفعه اینجی نوشتن ریلیس میخواییم، این غیر قانونیه. چرا؟ اگر که ما هنوز فکر میکنیم که پول بیشتری باید بگیریم و اینها میگن 1,000,000 دلار آن دیسپیوتده، یعنی اینکه ما این رو قبول داریم بدیم، دفعه که به شما آفر میکنن در عوض ریلیس میگیرن، این بد فیث میشه و اینو وکیلش نفهمیده بود. وکیل ایشون گفت بیا 1,000,000 رو بگیر، نزدیک 40% از این پولم میخواست برداره وکیلش و میگفت 400,000 دلار من امروز پول میسازم و داشت سعی میکرد که مجبور کنه که کلاینت رو مجبور کنه که بگیره. من وقتی وارد کیس شدم این رو متوجه شدم که اینها ریلیس میخوان، دیدم هیچ وقت رو کاغذ نوشته نشده، یعنی اینشورنس کمپانی نگفته من ریلیس میخوام. تلفن رو برداشتم به اجاستر تلفن کردم، گفتم بنویس که ریلیس میخوای که من با کلاینتم صحبت بکنم. نوشت. به محض که نوشت، من یه نامه دیروز نوشتم که تو کارت ایلیگاله، بد فیثه و ما 3 برابر میخوایم، فقط روی 1,000,000 3 برابر میخوام، حالا پول بیزنس هم باید بدی. همین امروز صبح ساعت 8:30 به وقت لس آنجلس همین الان به من تلفن کرد و بهش گفتم من چند یک ساعت دیگه با تماس میگیرم. یعنی ببینید اگه بدونید دارید چی کار میکنید، اون 1,000,000 به نظر خیلی زیاد میاد، ولی اگر من بتونم 3-4,000,000 براتون بگیرم، 4 برابر 3 برابر، چون که بد فیت بوده، ببینید چه دیفرنسی میتونه تو زندگی یه شخصی بگذاره. یه بیزنس مرده رو میشه دوباره زندهش کرد و اینه که مشکله که مردم فکر میکنن میگن من خسارت دیدم، خب در و دیوار من که خراب شده مثلا 1,000,000 دلار کاستش، ولی اینطوری نیست. یون 3-4,000,000 دلار باید گرفته بشه.
1: دقیقاً آقای آزادگان، برای اینکه به خصوص کسانی که به اون کار و بیمه و بیزینسشون احتیاج دارن، فکر میکنن که بعد از 1 سال 1.5 سال بیمه میگیره، یه چیزم تازه تجیبشون میمونه، اونجا رو دوباره آماده میکنن، برمیگردن به کار. تو این 1 سال 1.5 سال بسیاری از کلاینت ها و خریداران پروداکت ها میرن افراد دیگه رو پیدا میکنن، یعنی دیگه محال شما بتونید، خیلی سخته بهتر بگم که برگردید به همون دوران شکوفایی بیزنستون و اینکه حتی اگر بیان کارخونه شما، حالا هرچی که از آفیس شما رو نو تحویلتون بدن، ولی ضررهایی که تا اون 1.5 سال خوردید و در آینده خواهید خورد رو از کجا میخواید؟ بر همینه که یه سری از افراد به قول شما اون پول رو میبینن یادشون میره یا اصلا توجه نمیکنن. و این روشنمندگان عزیز به عهده وکیلی مانند آقای آزادگانه، برای اینکه بتونه از بالا به مسائل نگاه بکنه و جوانب امر رو بسنجه. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800، با توجه به تخصصشون در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه اینشورنس بد فیت، میتونید بسیار از تخصص ایشون و همکارانشون استفاده بکنید. آقای آزادگان، شما من فکر می‌کنم بارها اشاره کردید که یک رسیدگی به پرونده ممکنه تا 2 سال هم طول بکشه. آیا راهی وجود داره که وقتی شما از بیمه بارها خواستید که خسارت رو بده و کشش دادن به قول معروف، برای این مدتی هم که این ضررها متحمل شدن شما خسارتی بگیرید؟
2: 100%. ببینید، اگر آن ریزنبل باشه یا بد فیت باشه میشه گرفت. بعضی وقتا اینها میخوان برن یه چیز ریسرچ بکنن یا مثلا اینوستیگیت بکنن، و اگه گود فیت داشته باشند و ریزنبل مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه باشه ممکنه اوکی باشه، ولی اگه قرار باشه 1 سال 1 سال و نیم طول بکشه و تازه وقتی هم که میگیرن بیان بازی های مختلف در بیارن که متاسفانه میجوریتیشون این کار رو میکنن، اون وقت بد فیت میشه. شخصی ملکش سوخته بود و مورگیجش نمیتونست بده، ملک فورکلوز شد، خونش فورکلوز شد. چرا؟ به خاطر اینکه اینشورنس کمپانی پولشون نداد. این فکت اون نزدیک 2 سال باش بازی کردن. ملک رفت، ما اومدیم گفتیم که تو اینی که گرفتی اینجا پول این رو ندادی بد فیت. گفت نه، من مقدار پولی که داشتم میدادم و اینا قبول نکردن. گفتیم چقدر میخواستی بدی؟ میخواستش که مثلا نصف اون پول رو بده که بهش میگن undisputed amount، ولی نداد. the fact که نداد خودش بد فیته. اینشورنس کمپانی اگر که میگه من حاضرم فلان قد بدم ولی همه رو نمیدم، باید اون مقداری که میگه رو بده. اگه نده این میتونه بد فیت باشه و ملک فورکلوز شد، بهش میگن consequential damages. ما برای ولیوی ملک رفتیم که پول بگیریم و یه پول خیلی زیادی هم گرفته شد، خیلی زیاد، بیشتر از اون چیزی که خود کلاینت وکیل دیگه‌ای که داشت باورش نمیشد که اینقدر پول بتونه گرفته بشه. ولی کریتیویتی باید باشه، باید قانون رو بدونید و بدونید چجوری با بازی اونها بازی کنید، با بازی اینشورنس کمپانی باید بازی کرد. چون اگر زیادی باشون راه بیایید مشکل دارید، اگر از همون اول کاتشون بکنید اونم مشکل دارید. باید با زبونشون آشنایی داشته باشید، با گیماشون آشنایی داشته باشید و اون کار رو انجام بدید که بتونید خسارتتون رو بگیرید. در ضمن یه چیزی که من میخواستم امروز صحبت بکنم ولی یه مقدار طولانی هستش، در مورد اپریزاله. یکی از آپشن هایی که ما داریم اینه که برای مقدار خسارت میتونیم اینها رو مجبور کنیم که بریم به اپریزال. اپریزال یه پروسسه که این پروسس یه مقدار یه خوبی هایی داره یه بدی هایی داره که این رو من اگه اجازه بدین جلسه آینده به شما عرض خواهم کرد. فقط صحبت امروز من این خواهد بود که بازی اینشورنس کمپانی خیلی سافیستیکیتده. اونا هزارها پرونده رو دست دارن و میدونن چجوری باید بازی بکنن، و اگر شما با بازی اینها آشنایی نداشته باشید به شما گارانتی میکنم که AI که هیچی، پدر AI هم نمیتونه حریف اینها بشه. باید بدونید دارید چی کار میکنید.
1: بسیار ممنون از صحبتاتون. هر بار ما یه سری جدید یاد میگیریم آقای آزادگان، و شما عزیزان میتونید برای تماس با آقای آزادگان در سراسر کالیفرنیا با این شماره تماس بگیرید، 310-271-4800 310-271-4800. زبان بیمه زبان اینترنشنالی که تو دیکشنری باشه نیست، هر بیمه زبان خودش رو داره و هر کیس زبان مخصوص خودش رو داره، و خوشبختانه افراد موفقی، وکلای موفقی مثل آقای آزادگان این زبان خاص رو میدانند و بلدن و میدونن با بیمه باید چگونه برخورد بکنن، برای اینکه بتونید به آرامشی برسید که بتونید مثل همکار من خانم دکتر بنشیان بدون توجه به حرفای ما راحت بشینید کار خودتون رو بکنین، با آقای آزادگان تماس بگیرید.
2: اون تقصیر من بود، چون من معمولا وقتی که میام اینجا سعی میکنم از شما یا خانم دکتر سوال بکنم، ولی امروز بیشتر لکچر بود تا سوال.
3: درسته،
1: این تقصیر شما
2: بود. تقصیر من بود.
1: آ خب
2: پس من میخواد ایشونو بلیم نکنید، اجازه این کافیشونو بخورن کارشونو بکنن.
1: من مقدار تو این تصمیم شما یه مقدار تو این تصمیم شما تهدید میبینم، نمیدونم حالا.
2: ببینید خودشون میخوان آتش روشن کنن خانم دکتر، من نیستم.
3: آقای دکتر صدقان، یکی از همین هفته ها تشریف بیارین در برنامه شهد و شکر، یه موضوع دوراهی داشته باشین، تشریف بیارین که ما در خدمتتون.
2: من واسه همین طرفدار ایشونو کردم که ایشون برگردن منو دعوت کنن به برنامه‌شون.
1: خوشحالم که این توضیحی که من دادم و این نکته گفتم مجبور شد ایشون که تاوانش رو پس بده و مجبور شد شما رو
3: بدست. ایشونو من بیارم توی برنامه تاوانه.
1: نه آخه شما من دارین به
3: ادایجه بشین. شما دیدین چیکار کردم؟
2: من دیدم. من یه خورده به برخورد.
3: اولین بار تو زندگی به خودش شوت کرد. دیدین؟
1: و
2: نه از هیجانشون
3: میخوام بدونم چه توضیح چه جوری میخواد از این چاله خودشو در بیاره. صبر کنید
1: من خدمتتون میگم آقای آزادگان ایشون لحظه لحظه برنامه‌شون رو مثل پاره ای از جگرشون انقدر دوست دارن. بارها من گفتم مثلا با ایشون مصاحبه کنید با این فلان کس میذارید، گفتن نه برنامه من لحظه لحظه‌ش روش حساب شده است. تاوان رو منظورم اونه، یعنی شما مجبور شدید از 15 دقیقه برنامه‌تون بگذرید
3: تقلا کن
1: آقای آزادگان من سادگی رو بودم، خواهش میکنم از من دفاع کنید.
3: ولی انصافا یه همچین آدمی به نظر شما نباید بره فقط امتحان بار رو بده و بشه وکیل؟ میبینین چجوری خودشو میخواد، چجوری نجات میده خودشو.
2: ایشون بدون امتحان بار هم میتونن وکالت بکنن، ایشون خودشون یه ای آی هستن.
3: ایشون بله ای آی مناطق محروم.
1: به هر حال آقای آزادگان مرسی، ممنون از حضورتون در برنامه. شما حتما تا چند دقیقه دیگه برنامه رو گوش کنین.
2: حتما. ولی بهتون بگم این که شما گفتین در مورد خانم دکتر درسته، این عشقی که ایشون به این برنامه ظهر خودشون دارن باور نکردنی. وقتی هم که من میام تو استودیو ایشونو میبینم، اصلا عشقی که دارن و جوری که با مردم صحبت میکنن و جوری که به مردم عشق میدن، واقعا این سکند تو نان، واقعا واقعا من وقتی میام اینجا برای برنامه ایشون لذت میبرم. وقتی میرم با لبخند از اینجا میرم بیرون که چقدر ایشون برنامه رو قشنگ اجرا میکنن، چه موضوع جالبی میارن و چقدر هم شنوندگان سافیستیکیتد دارن.
1: چه ساعتی گفتین برنامهشون؟
2: نمیدونم. نه 12 تا 2 بعد از ظهر.
1: حتما گوش میکنم.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید طلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی ممنون از وقتی که
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از لس آنجلس.
0: خب آخه صداتون از راه دور روی بلندگو هستی؟
1: نه خیر، یعنی روی گوشی هستم. من گوشیم رو عوض.
0: نه اونو بردارین لطفا، چون صدا
1: بله. من الان نمیدونم چه

0: نه آخه یه جوری از راه دور مثل که شما داری صحبت میکنید عزیز، نزدیک گوشیتون نیستی؟
1: ببخشید بهتر شد؟
0: الان بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
1: الان صدام خوبه؟
0: صداتون الان خوبه، بفرمایید.
1: خیلی خیلی ممنون از فرصتی که به من دادی. من دو تا سوال داشتم ولی حالا دو تا کاملا با هم متفاوتن، ولی یکیش راجع به همین مسئله که امروز شما صحبت می‌فرمودید، راجع به که حتی ایدئولوژی خدا رو اینها اومدن و ازش کلی سوء استفاده می‌کنن. می‌خواستم ببینم که
0: نه من نه صبر کنید چون آخه برداشت شما رو من درست میدونم، ولی من همچی حرفی نذارم. جام میبودی اشاره کردن که جای دیگه درباره خدا صحبت میکنن، ما در ایران میریم سراغ دیگران. گفتم شاید از خدا جواب نگرفتن، تنزی بود، بنابراین رفتن سراغ دیگران، ولی نه قسم این نبود که کسی داره سوء استفاده میکنه.
1: بله، ولی صحبت من در مورد ما خودمون هست که چرا ما در ایران وقتی که یک موفقیتی، یک حرکتی از یک هموطن ایرانیمون که میشه، سعی داریم که، یعنی من دیدم در چند مورد مختلف اینها رو میان و سعی میکنن که اینو ردش کنن، به حالت این که خاطرم هستش که در سال 2003 که خانم عبادی اومدن و اون جایزه صلح نوبل مثل که به حتی به اشتراک بیشون گرفتن، خیلی روش بحث میکردن که بعد ایشون رفته چیکار کرده که تونسته یه همچین مسئله رو که بهش جایزه صلح نوبل بدن. ولی چند سال بعدش که این خانم بود به نام دوریس لسینگ که ایشون در سال 2007 جایزه لیتریچر رو از نوبل پرایز لیتریچر رو گرفتن و ایشون گمانم که پدرش یا سفیر کبیر انگلیس در تهران بود، یه جوری در اونجا یه دیپلماتی بود که ایشون در تهران به دنیا آمده بود و کلی صحبت بود که بله این خانم اصلا ایرانیه، در حالی که خانم عبادی رو نفیش میکردن.
0: ببینید من البته متوجه هستم چی میفرمایید، اما آخه من موضوع رو اینگونه نمیبینم. آخه ببینید قضاوت های شخصی ما از این که ما از 5 نفر یا 15 نفر یه چیزی شنیدیم که معناش نیست از 15 میلیون شنیدیم که بگیم این مال بقیه هم هست. فرض بفرمایید شما در یه جمعی یا با گروهی بودید که اصولا یه نگاه نقادی به فرض کنید خانوما دارن یا به نوبل صلح دارن یا به هر حال یه برداشت خاصی در خصوص خانم عبادی دارن، در حالی که ایشون یه زن بسیار تحصیل کرده، آگاه به مسائل حقوقی و حتی در اون زمانی که تعداد بسیار بسیار کمی میتونستن به عنوان قاضی و قضاوت بشنن در یه همچی جایگاهی بودن، بعدم فعالیت هاشون در زمینه آنچه که مسئله صلح بود و یه نگاه انسانی به موضوع مشخص، پس بنابراین در این زمینه برجستگی دارن. ولی اینکه در مقام مقایسه با ده ها یا صد ها نفر دیگر ایشون انتخاب بشن یا نشن به یک کمیته مرتبطه که اون کمیته تا اونجایی که ممکنه به دلیل نمیدونم شاید نزدیک 100 سال با یه نوع بی‌طرفی و با یه دقتی این انتخاب‌ها رو انجام داده تو همه زمین‌ها و مخصوصا در جهت صلح یه مقدار به توجه به محدودیت‌های یه فرد، بار سیاسی، شرایط خاص داره. یعنی این موضوع متفاوت با جایزه‌ای که به کسی که برنده فیزیک یا شیمی میدن، اون کاملا یه مسئله خالص علمیه که ای بس و از 100 نفر متخصص فیزیک و شیمی هم 95 تاش باش کاملا موافق هستن، اونایی هم که نظری دارن نظر مخالف رو ندارن. اما در خصوص برنده بودن جایزه صلح، خب خیلی روشنه که مسئله سیاسی، اجتماعی، ملی، تاریخی، حتی به عامل زمان مرتبط. این که شما میفرمایید در اون زمان یه عده‌ای در مورد اون بحثی داشتن، مطمئنم یه عده داشتن، ولی این چیزی نبوده که مستند باشه یا دلایلی براش داشته باشن یا شناختی از ایشون یا بقیه کاندیدا داشته باشن که بشه گفت حرفشون یه حرفی بوده. نه، یه آدمی است که میتونه با هر چیزی که در این زمینه هست یا مربوط به ایران مخالف باشه. اینکه دومی میفرمایید که وقتی کسی برنده اون جایزه شد ما کوشش کردیم اون رو به خودمون مرتبط کنیم، خب به هر حال اولا یه چیز بسیار مهم و برجسته ای بود و ما در زندگیمون همیشه کوشش میکنیم هر چیزی خوب هست رو به خودمون نسبت بدیم. شما اگر یه عموی یا دایی یا خاله یا عمه‌ای دارید که یه جایگاه فوق العاده مهمی داره، ای بس هر جا که میرید میگید عموی من اینه یا دایی من اونه. یعنی این چیزایی است که انسان به دلیل آنچه که افتخار و سرافرازی شه یا به دلیل اینکه خودش رو به گونه بهتر و برتر نشون بده یه تلاشی داره. من در هیچ کدوم از این موارد اولا به گونه ای که شما فرمودید اینقدر سنگین و شدید نمیبینم که بگم 20 میلیون ایرانی گفتن ایشون چرا انتخاب شده. خانم عبادی رو عرض میکنم که کاملا شایستگی و لیاقتشو داشتن. و دوم اینکه برم سراغ 10 میلیونی که خواستن اون خانم رو به دلیل اینکه در ایران متولد شده ایرانی بدونن. و اینا چیزایی است که به هر حال ماها بسته به حساسیتمون ممکنه توجه به نگاه و نظر یه عده‌ای داشته باشیم. چیز خاصی در فرهنگ ما نیست که بگیم تو این زمینه‌ها از اونجا میاد. و تازه اگر یه زمینه فرهنگی داره خب داره دیگه. فرض بفرمایید ما یه افتخارمون به مسئله فرهنگ و تمدن ایران یا ادبیات ایرانه که اولا بی خودم نیست، برای که شما اگر نگاه کنید در تقسیم بندی های اشپینگلر یا پیتریم سوروکین یا آرنولد توینبی که تعداد تمدن های جهان رو 10 تا یا 14 تا یا 22 تا میدونن، هر ستاشون معتقدن تمدن ایرانی که از اون تمدن ها یعنی سیویلیزیشن. اگر به مسئله کالچر برسیم بدون تردید هست. اگر شما در مرحله ادبیات برید در حد کمه کمی که من میدونم شاید 5 تا یا 7 تا کشور باشن، اگر اصلا باشن، که در زمینه ادبیات در حد ایران باشن. خب ما در این زمینه برجستگی هایی داریم و بهش هم افتخار میکنیم. حالا اگر یادم کم اطلاع یا بی اطلاعی مثل من نسبت به فرهنگ ایران، تمدن ایران یا ادبیات ایران حرف و گفتگویی داشته باشه، خب داره. ولی اینکه شما این رو تعمیم بدید به اینکه مردم ایران چنینن و مخصوصا وقتی میگید مردم ایران که فرض کنید 90 میلیونن، 40 50 میلیونش بزرگسالن، از این 40 50 میلیون بزرگسال 20 میلیون اگر این حرف رو زدن 10 میلیون زدن، خب من شما میتونیم بگیم 10 میلیون ایرانی از 40 میلیون بزرگسال این حرف رو زدن. ولی من فکر میکنم شما حتی عدد 40 نفرم داشته باشید که در این باره حرفی زده باشن. اون کسانی هم که یه جهتی دارن به هر دلیلی، خب میتونه دلایل سیاسی داشته باشه، دلایل به هر حال شخصی داشته باشه یا هر چیز دیگری، ولی به صورت موضوعی نیست. یعنی اون که مطرح فرمودید به نظر من نمیاد که مسئله اجتماعی ایران باشه که بشه به یه جای نسبتش داد.
1: بله خیلی ممنون. من کاملا با صحبتی که شما میفرمایید هم عقیده هستم و از نظر اگر هم من گفتم مردم ایران این حتما من اشتباه کردم، ولی صحبت من اینه که در این گفتمانی که ما داریم یا من شنیدم حتی در مورد این روی اینترنت و یا رادیوها که گاهی اوقات آدم ها میان و صحبت های میکنن، دیدم که در مورد وقتی کسی که ایرانی هست یک حالت که مثل حالت حسادت باشه، در حالی که در مورد اگه یه خارجی باشه میان و این گفتارشون و برداشت متفاوته. حتی در مورد این خانم سفیده معافی که ایشون پریشب بود که در جریان امی نامزد یک سپورتینگ اکتر شده بودن و برنده نشدن، ولی نامزد شده بودن برای اون که ایشون اومدن و خیلی صحبت میکردن و خیلی هم گفتش که من این انتخابی که شده بودم نامزد این شده بودم و به مردم ایران برای زن زندگی آزادی تقدیم میکنم. ولی در یکی از این رادیوهای نمیتونم بگم رقیب شما دیگری صحبت این بود که خب این خانم اصلا تو اونجا ایران به دنیا نیامد. آیا واقعا ما اشکالی که داریم کلن دارم برمیگردنم ممکنه خیلی از فاصله بسیار دور دارم من اینو میکنم در این مورد که ما نمیتونیم برای وضعیتی که در ایران داریم بتونیم به مردم در ایران کمکی بکنیم، آیا به خاطر اینه که ما خیلی دنبال پرسپشن بودن هستیم یا
0: باز الان شما یه نتیجه گرفتید برای مردم ایران کاری بکنیم؟ آخه برخی از اوقات ببینید عزیز، شما یه مقدار فرضایی میکنید، یا من با کمال میل راجع به هر کدومش حاضرم صحبت بکنم، ولی اگر بگید مثلا میخواید چی رو ثابت بکنید، آدم میتونه بگه فرض بفرمایید. من برداشتم از حرف شما این است که ایرانی ها نسبت به همدیگه حسودن. من فکر نمی کنم یه چیز آشکاری باشه که بگیم و بعد مثلا مبنای مقایسه شما با کجاست؟ با ژاپن، با چین، با امریکاست، با انگلستانی؟ اصلا این همه تخصص و آگاهی رو ما از کجا داریم؟ ببینید مباحث اجتماعی با عقیده و نظر فردی بسیار متفاوتن. من تو کتاب جامعه امروزم یه 20 تا جمله میارم که میگم اینا در جامعه ایران به نظر درست و خوب و واقعیت میاد، همش غیر واقعی است و غلط. یعنی میخوام بگم که اون برداشت عمومی معمولا حتی برداشت عمومی پذیرفته شده غالب اوقات به اکثریت مردم تعلق نداره، با واقعیت ارتباط نداره. این که شما بخواید اینگونه بفرمایید که مثلا ما حسودی داریم، میشه دو تا چیز رو دید. یکی این که ما در شرایط جغرافیایی بودیم که به هر حال به دلیل اینکه از 1000 سال حکومت ایران 950 سالش توسط غیر ایرانی بوده و بیشترش ترک یا ترکمن بودن، یه حساسیتی داریم. دوم، ما در یه نظام چند زنی بودیم که مردم 2 تا 3 تا 4 تا زن داشتن و زنها در مسیر حسادت و جنگیدن و بچه هاشون به هر حال یه مقداری غیر عادی حرکت میکردن. بنابراین اگر به من بفرمایید یه زمینه‌ای مثلا یه درصد کمی بیشتر در مسیر حسادت و رقابت هستی، میتونم از شما بپذیرم، شایدم باشه. ولی بعد مهم اینه که این رقابت در چه سطحیه. شما ممکنه اگر یه کسی فرض کنید نقاش خوبی باشه به شما مرتبط نباشه، ولی اگر شما موزیسین هستید بگن یه کسی دیگه موزیسین قابلی هست، یا شما درست ندونید و باور نداشته باشید یا فکر کنید شما رو کوچیک کردن، خب ممکنه باش مخالفت کنید. ولی چیز مشخصی که ما بگیم ما ایرانیان حسودیم، من اون رو به اون صورت اصلا نمیبینم. و بعدم گفتم من نمیدونم کی رو این زمین اومده تحقیق کرده که کوریا یا ترک ها یا فرانسوی ها از ما کمتر حسود دارن و ما نیستیم. مبنای مقایسه و ارزیابی چیه؟ چون این چیزا اصلا کسی به دنبالش از نظر علمی نمیره که تحقیق کنه. یعنی ممکنه آدم یه برداشتی داشته باشه یا یه نگاه سطحی بکنه، حرفی با شک و دودلی بزنه، ولی اینکه شما به یه نتیجه گیری برسید اون رو من اینگونه نمیبینم. بنابراین اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، هم اگر در این باره یا موضوع دومی که خواستید صحبت کنین گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست. فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845.
5: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
8: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
7: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
8: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
7: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
9: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
12: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
13: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
12: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
14: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روزه میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818
15: 251-8009 شاهینتورزLA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
14: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
16: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
17: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدن.
18: من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
19: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
18: بدون هیچ سورپرایزی.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: با سلام مجدد، سوال دیگه من راجع به AI هست و در مورد این که آیا شما چطور میبینید با توجه، حالا من فقط بذارم روی موسیقی، این موسیقی که تولید میکنن به خصوص با در مورد موسیقی ایرانی و با صدای خیلی نزدیک به اون خواننده های اصلی که میاد، آیا فکر میکنین که این باعث این بشه که کسایی که میخوان برن و موسیقی رو به طرفش و اونو یاد بگیرن و که بخوان یک موسیقیدان بشن و یا هنرمندی بشن که در اون کار میکنه، اینها رو جلوشون رو میگیره؟ آیا باعث کندی کسایی که میرن به طرف این رشته یا نه؟
0: من آخه دلیلی برای اون کار نمیبینم. ببینید، شما مطلبی میفرمایید که بیان یک یا خواننده‌ای که یه ترانه‌ای رو خوانده یا اصلا یه ترانه‌ای رو درست کنند، یعنی تصنیف کنند شعرش رو، مطلبش رو، و با صدایی بخونن شبیه صدای یک خواننده‌ای که میشناسیم، ترانه‌ای که اصلا او هم نخونده. خب اینم یه نوعی هست، مثلا اگر یک اشاره‌ای به گونه‌ای باشه که این با هوش مصنوعی من متوجه میشم. فرض کنین این ترانه رو خانم هایده یا خانم گوگوش نخوندن، یک کس دیگری از صدای ایشون به نوعی تقلید کرده و یا به هر حال از طریق هوش مصنوعی ترانه اونها رو خونده یا یه ترانه دیگر رو خونده. ولی این ارتباطی به این که اگر یه کسی علاقمند به آموختن موسیقی هست یا خواننده هست، تازه فکر میکنه که من میام فرض کنید میخوانم، بعدا از طریق هوش مصنوعی هم از صدای من استفاده میکنن و به گونه کمی مختلف و متفاوت ترانه های دیگری رو یا همون ترانه من رو میخونن، من فکر میکنم موضوعی باشه که آدم ها بگن بس حالا که چنینه من به دنبال یه چنین کاری نمیرم. من دلیلی برای اون نمیبینم.
1: اوکی، خیلی ممنون از وقت و
0: تمنام لطف کردی. شنگ رجمنتون دو سه دقیقه تا پیام ها هست، من بذارید ازش استفاده کنم برای پیام خودم و اونی که ما یک سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، کشتی بسیار زیبا و باشکوه، به مکزیکن ریویرا که چون 7 شب و 7 روزه از 3 تا بندر بسیار زیبا و توریستی مکزیک استفاده میکنیم. یکی کابو هست که بسیار معروف، دوم مزاتلان هست که او هم معروفه، یکم پورتو وایاترو است. بنابراین این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر که کریسمس رو هم در بر میگیره و در کشتی خواهیم بود، خواهد داشت با جمعی از هموطنان خوب و عزیز به مدت 7 شب و 7 روز کنار هم. این برنامه های کشتی بسیار مرتب و منظم است و فوق‌العاده، در این حال برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده میشه. من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با چند صد نفر ایرانیان خوب و عزیز همراه باشید، و از این برنامه ها هم بهره بگیرید که اوقات خالی شما رو پر کنه، لطفاً با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید که از این تلفن نمیتونید استفاده کنید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. اگر از خارج از امریکا هستید این تلفن، ولی در داخل امریکا هم همچنان میتونید از تلفن 818-279-2484 استفاده کنید. اجازه بدید بریم و پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو با شنونده عزیز بعدی ادامه بدیم. با ما باشید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damage

0: شگفت‌انگیز سه‌بعدی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت royce-hall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج لالکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $3.88، چای ستایی تیبگ صدف $7.99، کلوچه لاهیجان $3.68، رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا این هم کارت وکیل.
6: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
7: درصد کمتری می گیره.
8: برو پیش
7: اون. نه اون بهتره،
8: اون یکی ارزون تره،
7: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
9: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
3: اصل کاری چیه؟
9: فقط و فقط یدیدی.
10: یدیدی
4: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
11: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
13: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
14: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
15: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
15: سلام، وقت شما هم بخیر.
16: آقای دکتر، من راجع به یه مسئله با شما تماس گرفتم. اول از همه می‌خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر تمام کمک‌هایی که تمام مشاورایی که به ما ایرانیان میدید. حداقل توی زندگی من یکی خیلی خیلی تاثیرگذار بوده و باعث شده خیلی تصمیمای درست‌تری توی زندگیم بگیرم. خواستم از صمیم قلب ازتون اول راجع به این تشکر کنم.
15: ممنونم عزیز، بفرمایید.
16: آقای دکتر، من راجع به این باهاتون تماس گرفتم که فکر می‌کنم دو تا اختلال شخصیتی دارم که این دو خیلی من رو اذیت می‌کنن و اینکه منو می‌ترسونن به خاطر کاری که میخوام انجام بدم. میخوام بیزینس خودم رو شروع کنم، کسب و کار خودم رو شروع کنم و برای شروع کردن این کار من تمام سرمایه‌ام، هر چیزی که تا الان کار کردم، همه چیمو میذارم وسط و یعنی برام خیلی مهمه که آماده باشم.
15: بذارید با هم صحبت کنیم. به من بگید چند سالتون عزیز؟
16: من 25 سالمه.
15: آکی، و از کجا تلفن میکنی؟
16: من از کانادا تماس میگیرم.
15: چه مدتی از کانادا هستی؟
16: 7 سال کانادا هستم.
15: خب شما از در 18 سالگی آمدید، تنها آمدید یا با کسی یا خزای خانواده آمدید؟
16: من با مادرم اومدم ولی بقیه خانوادم هم اینجا بودن از قبل.
15: یعنی بقیه خانواده کی هستن؟
16: یعنی خواهرم 20 سال اینجا.

0: هستش. خودم هم با مادرم اومدم. ما قرار بود همون 20 سال پیش بیایم، ولی پدرم فوت کردن. من تقریبا دبستان بودم که پدرم 8-9 سالم بودش که پدرم فوت کردن، و دیگه من و مادرم موندیم. خواهرم اومدن اینجا، خب تشکیل خانواده دادن. من دیگه یعنی تا 18 سالگیم طول کشید که بیایم.
1: بسیار. خواهرتون ازدواج کردن دیگه، درسته؟
0: بله بله، ایشون زندگی خودشونو دارن.
1: با ایرانی یا
0: غیر ایرانی؟ من با مادرم ایرانی زندگی میکنم.
1: بله. نه متوجهم، با ایرانی یا غیر ایرانی؟
0: با ایرانی ازدواج کردن.
1: بسیار. چند سال از شما بزرگترن خواهرتون؟
0: من خواهرم بچه اول هستن، ایشون 36 سالشه. برادرم اگه اشتباه نکنم 34 سالشه و من خب کوچکترین هم.
1: خب برادر کجا هستن؟
0: برادرم ایران هستن.
1: خب شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
0: آقای دکتر، من درسم که تو ایران دبیرستانم رو تموم کردم. اینجا که اومدم نتونستم متاسفانه درس بخونم، چون که باید کار میکردم، یعنی خودم باید خرج خودم رو در می آوردم و نمیتونستم، باید فول تایم کار میکردم. به خاطر همین شروع کردم به کار کردن. حالا
1: نصب کنین، هزینه مادر با شما بود یا با شما نبود؟
0: ایشون هم کار میکنن، ولی خب با هم شیر میکنین، یعنی تو نیست که من
1: نه متوجه هستم. ببینید عزیز، در یه جایی مانند کانادا یا امریکا افراد میتونن هم درس بخونن هم کار بکنن، بعد وام دولتی هم بگیرن برای دانشگاهشون. بنابراین دلیل نمی که دانشگاه نرن. بعد شما بیاد کار بکنید، خرج مادر برای چی با خودتون آورد؟
0: نه مادر در اصل من آوردن، یعنی با هم اومدن اینجا.
1: فرقش چیه؟
0: بله درست.
1: مادر پاشن بیان اینجا. نه صبر کنید، آخه مادر بیان تو اینجا توی سن و سالی اینجا چجوری زندگی کنن؟
0: درست. مامانم مامان خودشون کار میکنن، ولی خب به هر حال میدونید اینجا اون هزینه‌ای که کمک هزینه‌ای که برای تحصیل میدن واقعا پول اجاره بیسمنت هم نمیشه، انقدر که خرج و مخارج و اینا الان بالا، یعنی واقعا کافی نبود. مادرم هم کار جنرال دارن و
1: من کاری به مادر ندارم.
0: نه. فشار بیاد.
1: نه نه نه نه نه، ببینید در این بحث منطقی یا معقول بگه چرا میزنید به این را دوست دارید ایش ثابت کنید. حرف من این است که در کانادا شما اگر دانشجو باشید، درس بخونید، کار بکنید، یه مقدار وام رو از بخش دولتی بگیرید، میتونید زندگیتون رو اداره کنید. دلیل نداره درس نخونید.
0: درست.
1: من درس رو بذارم کنار به بهانه اینکه پول ندارم؟ پس برای چی اومدید کانادا؟ از مزایای کانادا من نمیخواستید استفاده کنید؟
0: خیلی دلم میخواست آقای دکتر که درس رو بخونم، ولی
1: فایده نداره. دلم میخواست که با عزیزم، منم دلم میخواست پیانیست باشم، دلم میخواست فوتبالیست باشم. چطور عزیز من، ما داریم در باره شرایط. ببینید شما الان اومدید به من میگید من میخوام ببینم کاری که میخوام بکنم درست یا غلط، به من ثابت کنید که واقع بینید، عاقلید، هوشمندید، استدلال درست میکنید. شما استدلالتون غلطه. من میگم در حدی که من امریکا و کانادا رو میشناسم میشه درس خوند، کار کرد، وام دولتی گرفت و زندگی رو چرخوند. شما حرفتون این است که این کارو نمیتونستم بکنم، چون نمیخواستید بکنید و بنابراین درس نخوند. خب شما تو این 7 سال چیکار کردید؟ کار کردی؟
0: بله کار کردم آقای دکتر. خب مثلا یک سال رستوران کار کردم، بعدش رفتم توی مال کار کردم، کار مختلف کردم.
1: اینا که کار نیست عزیزم، اینا که کار به شما دانشی نمیده و مهارتی نمیده. نه. یه کار عادی معمولی است که مردم میکنن.
0: بعدش دو سال پیش رفتم توی کار پرادکت ادوایزر بودم، ادوایزر هستم برای فروش ماشین. خب این میگم که اولش که اومدم خب زبانم خیلی خوب نبودش، مجبور یعنی تنها آپشنی که داشتم همین بودش.
1: نه نه نیست قصدشو. نه نه سر به سر من نگذارید عزیز، تنها آپشن شما رفتن درس خوندن بوده. زبانتون خوب نیست، قبلا شما داشتید میامدید کانادا باید خودتون آماده میکردید، بعد از اون میرفتی زبان رو اونجا یاد میگرفتی، برای هفته به روزی 2-3 ساعت هم میذاشتید برای زبان، ظرف 6 ماه خودتون رو میرسوندید.
0: درست
1: میدونی چرا این حرفا رو به تو میذارم عزیز؟ این نگفته بودی در آغاز، شما تو چه کاری بری؟ شما به جای دلیل، به جای واقع بینی، به جای هوشمندی، به جای عقل، همینجوری یه مسائلی رو بی خودی سر هم میکنید. حالا میخواید به چه کاری رو شروع کنید شما؟
0: من میخوام رستوران باز کنم.
1: واقعا عزیزم یه نگاهی بکنید به مطالعاتی که تو امریکا شده. من کانادا رو نمیدونم، ولی اونجا از این خطرناکترین، بزرگترین مثلا بیزینسی که به ورشکستگی ظرف 3 سال اولش منجر میشه رستورانه.
0: به خاطر همین خیلی میترسم. یک سال خودم
1: دارم. خب میخوری با خودتون میجنگید، این کار نیست. اونم برای یه دختر 25 ساله بخواد بری رستوران باز کنه. خب شما میخواد بید یه کاری بکنی که هر وقت دلتون خواست مثلا کار بکنی، نخواستید نکنی، سر کار برید نرید، خب به جایی نمیرسید عزیز. شما در سن 25 سالگی آمدید، حالا که مشکل زبان هم شده، چه میره نمیرید یه تخصصی بگیرید؟
0: آقای دکتر من که تخصصی الان آخه من 25 سالم آردی تقریبا خب. داره میشه 26 سالم
1: اصلا 27 سال باشه.
0: به خودم میگم برم درس بخونم. آخه خب من آقای دکتر ببینید مسئله من میدونین چیه؟ مسئله من اینه که تمام حقیقتا تمام فکر و ذکر من اینه که من به پول برسم. درسته من تهش میخوام به پول برسم.
1: به پول نمیرسید.
0: به پول
1: نمیتونین برسید. برای چه هدف شما اینه؟ فایده پول چیه؟ فرض کنید به جای ماشین 2000 دلاری 12000 دلاری سوار میشید، به جای لباس 100 دلاری 300 دلاری میپوشید، اینکه به جای شما رو نمیرسونه. اینا ببینید عزیز، پول داشتنه. آدما با داشتن هیچ چی نمیشن. همه آدمایی که به دنبال یه چیزی میرن که داشته باشن، بعد از اینکه دارن اون خبری نیست، برای که بقیه خبری نیست. مسئله اصلی بودن و شدنه. یعنی من دلم میخواد شما برید دندان پزشک بشید. حالا 50 سال دندان پزشکی، نه اینکه من فقط ماشین 2000 دلاری نرم 7000 دلاری دارم. خب سو وات، این چیزی رو حل نمی کنه. یعنی میخوام به شما بگم من اصلا با بیزینس شما مخالفم. شما اگر 35 سالتونم بود من میگفتم برید درس بخونید و یا یه مهارتی یاد بگیرید، یه دوره رو بگذرونید که بتونید درآمدی داشته باشید و زندگی کنید. 35 سال بود، نه 25 سال. یه جوری وانمود میکنی من 25 سال 26 سالم انگار مثلا تموم شده. برای من شناسنامه‌تون میکنم 15. هر وقتم که مردید بعد از 120 سال میگیم نه ایشون 130 سال مرده. خب شما یه بهانه‌ای دارید برای که نمیخواید کار مرتب منظمی که راه و روشی داره برید، میخواید یه کار هپلیپایی باشه، رستوران بزنیم. بعد عرض کردم شما نگاه کنید، اولین بیزینسی که در امریکا خطرناکترین ورشی هست میشه رستورانه. برای که شما همه این کارا رو میکنید برای رستوران، همه چیز دورم درسته که غالب اوقات نیست. یه دفعه کسی میاد 100 متر اونورتر یه رستوران دیگه باز میکنه، هر دو تون ورشکست میشه. گناهی هم ندارید.
0: یعنی آقای دکتر
1: میگین
0: شما برای اینکه به اون موفقیت برسم تنها راه درس خوندنه؟ یعنی با
1: موفقیت اونجا عزیز من دو تا لغت هست که مهمه، یکی فعل تو هاو داشتن، یکی تو بی یا بیکامینگ بودن و شدن. هر کسی که به دنبال چیزی میره که داشتنه، وقتی که به اونجا رسید میبینه هیچی به دست نیورده. شما خود به پول در بیارید و پولدار بشید، بگذاریم از این که نمیشید، این که چیزی به شما اضافه نمی کنه. مهم اینه که شما چی شدید، یه تخصصی دارید، یه توانی دارید، کارتون در بازار ارزشی داره و میخرن، نه اینکه برید فروشنده مغازه بشید یا تو رستوران کار کنید. کوتاه مدت در دوران درس بسیار عالی، من باید درسمو بخونم، میرم توی رستورانم کار میکنم، بعد ایام رو میگذرونم، درسم هم تموم میکنم، بعد میرم دنبال رشته ای که خوندم و کاری که کردم. ولی شما از این طریق به جایی نمیرسی. بله، و آدم ها میان امریکا و کانادا برای فرصت هایی که داره، برای در دانشگاهی رو شما بازه. شما فردا میتونید برید کالج ثبت نام کنید، کلاس سال اول نشستید، دو سال جنرال ایژوکیشن رو میگذارونید بعد رشتتون هم انتخاب میکنید، تقریبا هرچی دلتون بخواد. خب شما تو ایران باید از صف کنکور میذاشتید و اگه قبول نمیشدید که جایی نمیستید برید. شما از مزایای کانادا استفاده میکنید؟
0: من تو ایران هم که بودم حقیقتا درسم خیلی خوب نبودش، یعنی مثلا
1: عزیزم عزیز من پرتو پلا نگو قربونت برم، هیچ کس نیست که بگه من درسم خوب نبود. به جای روزی دو ساعت با چهار ساعت میخوندی میشد خوب. بنابراین تو به من بگو که من به دنبال این هستم که یه میانبری بزنم، از یه رای برم که بقیه نمیرن، مثلا پول دار بشم. همچی چیزی نیست. رشته ای که انتخاب کردی رشته پول سازی نیست. رشته ای پر از خطر. تازه احتیاج به سرمایه داره. بعد مجبورید شریک بگیرید. بیشترین خیانت ها و سوء استفاده هم تو بیزینس های از این قبیل از جمله رستوران.
0: درست. نه میخواستم همه یه پسندازم رو بذارم و حالا یه مقدارم لاین و
1: اینو. خب که چی بشه؟
0: خیلی علاقه دارم بهش آقای
1: دوست. اصلا علاقه نداری، تو دنبال یک کار بیکاری هستی که بری برای خود رئیس بشی و توش پول نیست.
0: نه اساس. آقای دکتر من روزی 13 ساعت دارم کار میکنم و من آدم تنبلی نیستم.
1: خب بسیار عالی، برای یه جایی که مفید باشه. تو روز داری 13 ساعت، 8 ساعت شو کار کن، 5 ساعت شم برو دانشگاه.
0: درست
1: نیست. نه نکن عزیز، بیزینسی از این قبیل هیچی، بعد 5 سال دیگه پشیمونی. اصلا فکر نکن توش به این راحتی ها موفق میشی. نه، بیزینس در امریکا یه قواعدی داره، اونم یه ایرانی بخواد در امریکا یا کانادا بیزینس داشته باشه. ما با اون فرهنگ و جامعه و برخورد با آدم ها اونگونه آشنا نیستیم. کسانی هم که براتون کار میکنند ایرانی باشن یه مسائلی دارن، غیر ایرانی باشن یه مسائل دیگری دارن. علاوه این یه بیزینسی است که با یه اشتباه، با یک کاری که ممکنه از نظر قانونی و یا دولتی اشکال داشته باشه، درشو میبندن تموم میشه. برای که مسئله سلامت مردم مطرحه. اینا بیزینس های ساده ای نیستن. فرض ما این است که ما چون همه اون غذا میخوریم، منم برای غذای مختلف برادم بپزم یا یه آشپز میگیرم غذای مختلف درست کنم، در میاد $10 مردم میپنم $15 $5 سود بکنم. از همچی چیزی نیست عزیز. شما به این همه بیزینس های بخصوصا رستوران نگاه کنید، بیدید دفعه نصفشون خالیه. برید زمان های مختلف چکشون کنید. تازه اونایی که 5 سال 10 سال سابقه دارن و یه عالم پول توش ریختن. و تازه تو این کارا مسئله اصلی و اساسی تبلیغاته، که در یه جایی مثل کانادا و امریکا تبلیغات بسیار بسیار بسیار گرانه و تازه تأثیرش هم بعد از مدت هاست، نه ظرف یه ماه یا دو ماه. اینه که من اصلا با این کارتون که شما تو این مسیر برید سخت مخالفم. ای من بیچون بیاد برید یه دوره رو ببینید، اصلا نمیخواید درس بخونید، یه دوره 6 ماهه 9 ماهه بخونید توی زمینه مربوط مثلا به کارهای پزشکی که بتونین تو بیمارستان یا مطب دکتری مشغول به کار بشه.
0: آخه مگه آقای دکتر با شیش من طبق تحقیقی که میکردم فکر میکنم مثلا کم کمش دو سال و اینا هستش، مثلا دورهای سونوگرافی.
1: خب اصلا دو سال باشه، دو سال چیز زیادی نیست با حقوقی که میدن و شغلی که تقریبا برای همیشه دارید. ولی یه مهارتی دارید.
0: دیپلم اینجا ندارم، بعد اول دیپلمو بگم، فکر کنم میشه 30 سالم اون موقع.
1: نه به بازی در نیارید عزیز. دیپلم عزیزم ببینید، شما تمام بازی ها رو بلدید. شما در وقتی که کلاس دهمو داشته باشید اصلا میگید دارن دهمو داشته باشید میتونید برید امتحان دیپلم بدید بشه دیپلم.
0: درست.
1: بنابراین ولی این فکر رو باشه اصلا موافق نیستم. برحال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
0: آقای دکتر من فقط راجع به اون اختلال باهاتون صحبت نکردم، اگر وقت داری من بتونم چند دقیقه هم راجع به اون صحبت کنم.
1: من حتما وقت دارم، ولی صبر میکنید ما پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و راحت با هم صحبت میکنیم. چنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
7: سلام، من زیبا شیرازی
8: و من مهداد عربی
7: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
9: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
10: دستی تو تا
7: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
8: به روایت مامان شمسی.
11: یک شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
13: نیپاک تقدیم میکنند.
14: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
15: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
5: $3,200,000 در تصادف موتورسیکلت،
10: $8,000,000 در تصادف اتومبیل
5: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
10: از اولین انتخاب،
5: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
16: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
1: شمنگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: آقای دکتر متشکرم که با منید. آقای دکتر، من درست برای این موضوع زنگ زده بودم، برای این که من یه اختلالی دارم توی شخصیتم که این خیلی منو اذیت میکنه. این که نمیدونم بهش چی میشه گفت، ولی مود من خیلی بالا و پایین میشه در طول روز یا در طول هفته. مثلا میگم برای 10 روز من انرژیم خیلی زیاده، روزی 2 بار ورزش میکنم، 2 روزی 2 بار باشگاه میرم، بعد 12-13 ساعت کار کردن خیلی مثلا دنیا رو خیلی قشنگ میبینم، ولی بعد یهو میام پایین، هم از آدما بدم میاد، دوست ندارم از جام بلند بشم، همچنان سر کارم رو میرم، کارم رو میکنم، ولی خب حالم خوب نیستش. یه موقع ها میبینی اینطوریه، مثلا 1 ماه حال خوبم طول میکشه.
1: نه متوجه نمیشید. نه با توضیحاتی که میدید، ببینید عزیز، شما اگر CD مربوط به افسردگی منو بشنوید، من در اونجا 30 تا علامت میارم برای افسردگی، فکر کنم 16 تا علامت میارم برای اون چیزی که به اسم مانیک هست، یعنی شیدایی و سرخوشی. موضوع این هست که آدم ها وقتی که تغییرات هورمونی و مغزیشون یا ترشح غددشون توی مسیری است که میشناسیم، حالت شیدایی و سرخوشی دارن، خوشبینن، مثبتن، امیدوارن، پر انرژی ان، حتی با 3-4 ساعت خواب میتونن کاملا فردا 16 ساعت کار بکنن. ولی این هواپیمایی که در آسمان هست و در ابرها هست سقوط میکنه. وقتی سقوط میکنه، حالا بی‌حوصله‌ان، بی انرژی ان، ناامیدن، مایوسن، چیزایی که قبلا براشون لذت بخش بوده دیگه نیست، به امیدوار نیستن، خوشبین نیستن، مثبت نیستن، زندگی براشون خالی و بی‌معنی میشه. و این حالتی است که ما بهش میگیم منیک دیپرشن یا دو قطبی. یعنی دو قطبی بودن یعنی همین پایین و بالا بردن، که معمولا یه زمینه ارثی داره، چون افسردگی مثلا حدود 20% ارثیه، منیک دیپرشن 40%. و این پایین و بالا رفتن ها از طریق دارو درمانی میتونه کنترل بشه، به این معنا که نه اونقدر بالا برید که پر انرژی باشید و دست به هر کاری بزنید و ریسک و خطر را قبول کنید، نه بیفتید که از عهده همه کارا بر بیاید. و برخی از اوقات هم چون هنوز راهی به اعتبار بسیاری برای معالجه نیست، کار روان درمانی کمک میکنه ولی دارو درمانی حتما باید باشه، در حقیقت همه اون یه جوری باید این اوضاع رو کنترل کرد، مثل آدمی که برای خوندن باید عینک بزنه. و بنابراین با خوردن دارو،
0: آقای دکتر خیلی هم به کلن، خیلی هم وقتایی که خیلی داونم پایینم، خیلی هم به مرگ فکر میکنم. از بغل قبرستون شب باورتون نشه، ولی بغل قبرستون رد میشم، خیلی خوب، من متوجه اینا که مردن در این
1: حال. بسیار خوب، خیلی خوب، خوشحال اونایی که مردن. به همین جاست که شما نگاه کنید به آمار خودکشی، 80% خودکشی ها مال منیک دیپرشن و افسردگی، بیشتر از همه مال منیک دیپرشن. یعنی کسانی که خودشون رو میکشن برای که این پایین و بالا رو میرن، این دوگانگی رو تجربه میکنن، این احساس نور و روشنایی و توانایی رو با تاریکی. من همیشه عرض کردم مثل که شما روی ابرها و یا روی قله ها هستید، وقتی میفتید تو دره ها و میرید زیر خاک، خب معلوم زندگی ندارید. راهش هم داروه و خوشبختانه داروها کاملا جواب میده، یعنی شما را از این که بی خودی در آسمان ها باشید مثل همین کاری که میخواید بکنید که کاملا حالا دیگه 100% باش مخالفم، و یا افتادن پایین رو شما خواهید داشت. بنابراین شما به یه روان پزشک مراجعه میکنید، همین گزارشی که من دادید میدید، ایشون هم به شما بلافاصله دارو میدن و با خوردن دارو میبینید که دیگه حالا نه اونقدر خوشحال و شاد و خوشبین و مثبت و امیدواری که همه چیز روشن است و شدنی است. و نه اون پایین رو میافتید که احساس غم و اندوه و بیهودگی و پوچی و برحال ناامیدی بکنید. هیچ کدوم از این دوتا رو نخواهید داشت. یعنی ببینید من اون دارم با شما صحبت میکنم، ولی اگر من یا شما خواب باشیم خب جواب همدیگر رو نمیدیم، برای که دو حالت متفاوته. بنابراین شما احتیاج به دارو درمانی دارید، اختلال شخصیتی هم ندارید، چون من اونو چیز خاصی درش ندیدم. شما مسئلتون بایپولاره.